Liberame osaan päättyi Giovanni Scambatin Messa da Requiem, sielunmessu baritonille, kuorolle ja orkesterille opus 38. Kuulimme Giovanni Scambatin sielunmessun kokonaisuudessaan. Solistina lauloi baritoni Jörn Wilsing, Heilbronnin Philharmonista kuoroa ja Stuttgartin valtionorkesteria johti vuoden 1990 esityksessä Ulrich Waldorfer. Christian Thielemannin johtama Philadelphian orkesteri soittaa alkusoiton Richard Wagnerin operasta Lohengrin.

Tämä alkusoitto oli Richard Wagnerin oopperasta Lohengrin. Christian Thielemann johti edellä Philadelphian orkesteria. Kitaristi Pepe Romero ja kamariorkesteri Academy of St. Martin in the Fields, jota johtaa Neville Mariner, soittavat Mauro Giulianin kitarakonserton numero 1 A-duuri opus 30. Giulianin ensimmäisen kitarakonserton osat ovat Allegro maestoso, Siciliano, lopuksi Poloneesi tempossa Allegretto. Levytysvuosi on 1974.

Pepe Romero kitara ja Neville Marinerin johtama kamariorkesteri Academy of St. Martin in the Fields soittivat Mauro Giulianin kitarakonserton numero 1 A-duuri. Piotr Tchaikovskin sekstetto jousille D-molli opus 70 on nimeltään Muistoja Firenzestä. Soittajat ovat Kyoko Takezawa viulu, Benny Kim viulu, Lorenz Dutton ja Paul Neubauer alttoviulu, David Finkel cello ja Andres Diaz cello.

Näihin suosion osoituksiin päättyi Piotr Tchaikovskin sekstetto jousille D-molli opus 70, muistoja Firenzestä. Soittajat olivat viulistit Kyoko Takezawa ja Benny Kim, altoviulistit Lawrence Dutton ja Paul Neubauer sekä sellistit David Finkel ja Andres Diaz. Klarinetisti Kari Kriikku ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Sakari Oramo, esittävät nyt Bernard Henrik Krysellin konserton klarinetille ja orkesterille numero 3, B-duuri. Opusluvultaan se on 11. Krysellin konserton osat ovat Allegro risoluto, Andante moderato ja Alla polacco.

Klarinetisti Kari Kriikku soitti radion sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari oli Sakari Oramo. Sävelys oli Bernard Henri Krysellin konsertto klarinetille ja orkesterille numero 3 B-duuri.

Näin päättyi Toivo Kuulan aamulaulu. Se on yksin lauluopuksesta 2, numero 3. Se vedetty Eino Leinon runoon. Tenori Jorma Silvasti lauloi, Pentti Kotiranta soitti pianoa.

Hilary Hahn soittaa viulua, Colin Davis johtaa Lontoon sinfoniaorkesteria. Kuulemme Ralph Vaughan Williamsin romanssin viululle ja orkesterille The Lark Ascending, leivo nousee korkeuksiin.

Tämä oli Ralph Vaughan Williamsin romanssi viululle ja orkesterille The Lark Ascending, Leivo nousee korkeuksiin. Viulua soitti Hilary Hahn, Colin Davis johti Lontoon sinfoniaorkesteria. Gävlen sinfoniaorkesterin jouset soittavat Petri Sakarin johdolla nyt vuoden 2000 levytyksessä Franz Berwaldin etydin jousiorkesterille Wettlauf.

Näin soi Vetlauf Franz Berwaldin etydi jousiorkesterille. Petri Sakari johti Gävlen sinfoniaorkesterin jousia. Levytys oli vuodelta 2000. Pianisti Glenn Gould soittaa levytyksessä vuodelta 1982 kolme Joseph Haydnin pianosonaattia. Sonaatit ovat numero 56 D-duuri, numero 58 C-duuri ja numero 59 S-duuri.

Kuulimme pianisti Glenn Gouldin soittamana 3 Joseph Haydnin pianosonaattia. Glenn Gould soitti levytyksessä vuodelta 1982 Haydnin pianosonaatit numeron 56 D-duuri, numeron 58 C-duuri ja lopuksi numeron 59 S-duuri. Boston Museum Trio soittaa Dietrich Buxtehuden sonaatin viululle, viola da gamballe ja continuolle A-molli, opus 1, numero 3.

Kuulimme Dietrich Buxtehuden sonaatin viululle, viola da gambale ja continuolle aamolli, opus 1, numero 3. Boston Museum Trio soitti.

In pace in idipsum, rauhassa minä käyn levolla ja nukun, oli tämä neliääninen kuorosävellys, jonka oli säveltänyt John Tavener 1500-luvun Englannissa. The 16 kuoro lauloi, sitä johti Harry Christophers.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. Kello on 6.30, alkava päivä on tiistai 18. elokuuta. Onnea kaikille merkkipäivää tänään juhlistaville. Nimipäivää viettävät Leevi ja Buu sekä ortodoksisen kalenterin Lari, Lasse, Lassi ja Lauri. Aurinko on noussut Utsjoella kello 4.25, Oulussa 12 minuuttia yli 5 ja Helsingissä kello 5.41. Auringon laskuajat ovat Helsinki 21.06, Oulu 21.29 ja Utsjoki 22.03. Hartaat sävelet alkavat nyt virrellä 206, taas kasvojesi eteen.

Sopraano Soile Isokoski lauloi ja pianisti Marita Viitasalo soitti. Virsi oli 206, taas kasvojesi eteen, Melchior Vulpiuksen säveltämä. Seuraavaksi alkuvuoden toivevirsikyselyn satoa. Virsi 389, Jumalan haltuun Anna, on Kaija-Liisan mielivirsiä, ja hän kirjoittaa: olen kokenut useamman kerran elämässä, että tämä virsi antaa uskon ja luottamuksen, jonka Jumala tekee todeksi sitä veisatessa. Nyt tuosta virrestä veisataan säkeistöt ensimmäisestä neljänteen.

Seurakunta veisasi virttä 389 Jumalan haltuun Anna. Eeva Korhonen oli urkurina ja esilaulajina toimivat Pentti Katajala, Alpo Pitkälä ja Markku Teppo. Tuo virsi 389, sen sävelmä on hollantilaista perua ja uudistettu käännös on Lönnrotin. Alkuvuonna tosiaan pyysimme kuuntelijoita kertomaan hengellisen musiikin mielikappaleistaan. Eeva Kiteeltä kirjoittaa laulusta Saviruukku. Äitini toive oli, että kuoro laulaa tämän laulun hänen hautajaisissaan, niin kuin tapahtuikin. En voi kuunnella tätä laulua ilman kyyneleitä.

Saviruukku on Jukka Salmisen säveltämä ja Liisa Pukkila-Pajusen sanoittama laulu. Sen esitti Seinäjoen tyttökuoro, jota johti Tuulikki Orrenmaa. Pianistina oli Katri Järventausta. Human Organ laulaa virren 52, Maria, Herran äiti.

Human Organ lauloi Virren 52 Maria Herran äiti. Anna-Maija Raittila on kirjoittanut suomenkieliset sanat ranskalaiseen sävelmään. Ja vielä ennen aamuhartautta virsi 249, pois kirkas suvi kulkee.

0: Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro lauloi virren 249, pois kirkas suvi kulkee. Sävelmä on William Howard Downin, sanat Niilo Rauhalan. Alkusoitto oli urkuja soittaneen Harri Viitasen. Alkavan aamuhartauden pitää professori Anne-Birgitta Pessi Espoosta. Hän etsii työssään ja hartaudessaan vastausta kysymykseen, mitä tapahtuu, kun joku auttaa. Hartaudessa lauletaan ensimmäinen säkeistö virrestä 338, päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Mitä ja miksi muistamme joitakin ohikiitäviä kohtaamisia vielä vuosikymmentenkin jälkeen? Emme yleensä muista tavallisia kauppareissuja tai kassajonoja, mutta emme välttämättä edes suuria juhlahetkiä. Mutta saatamme muistaa ainoita yksittäisiä pieniä hetkiä, kuten vaikkapa siellä kassalla työntekijän, joka hymyili kiireisen päivän keskellä. Tai vieraan ihmisen kadulla, joka huomasi huolestuneen ilmeemme. Tai jonkun, joka sanoi muutaman ystävällisen sanan juuri silloin, kun niitä tarvitsimme. Katsoi ehkä lämpimästi hississä. Tai kollega tuli käytävällä kysymään spontaanisti kuulumisia. Olen tutkinut suuren osan työurastani auttamista, myötätuntoa, hyvyyden kokemista, ehkä juuri sitä hyvyyttäkin. Tutkijana minulta kysytään usein, että miksi ihmiset auttavat toisiaan. Ja kysymys on toki tärkeä ja motivaatiosta löytyy paljonkin tutkimustietoa. Muun muassa se, että ihmiset auttavat lapsuuden kotinsa malliin viitaten tai haluakseen kokea merkityksellisyyttä tai muun muassa siksi, että he kokevat saavansa auttamisesta juurikin enemmän itselleen kuin antavat muille. Mutta ehkäpä vieläkin kiinnostavampi kysymys kuin motiivit on kysymys siitä, mitä tapahtuu, kun joku auttaa. Raamatussa Jeesus kertoo kertomuksen laupiasta samarialaisesta. Tarinahan on tuttu, tien varteen pahoinpidelty ihminen, ohikulkijoita, jotka jatkavat matkaansa ja lopulta yksi, joka pysähtyy. Ja tässä kertomuksessa laupiasta samarialaisesta usein huomio kiinnittyy siihen, kuka auttoi. Ja itse olen myötätunnon tutkijana ja vuosien mittaan tähän tekstiin liittyen alkanut enemmänkin kiinnittää huomiota toiseen asiaan, siihen, että joku ylipäätään huomasi ja sitten pysähtyi. Eli juuri siinä hetkessä tapahtui jotakin ratkaisevaa. Myötätunto ilmiönä onkin prosessi, joka lähtee liikkeelle huomaamisesta. Ilman sitä ei kukaan voi edetä kohti empatiaa ja sympatiaa. Ja myötätunto tarvitsee sekä huomaamista että myötäelämistä, kuten empatiaa. Ja mielenkiintoista kyllä, myötätunto on aina enemmän kuin vain empatia, kuin vain toisen kanssa tunteminen. Se on valmiutta myös toimia, se on tekoja. Ja laupias samarialainen nimenomaan huomasi, hän koki empatiaa ja sitten vielä auttoi konkreettisesti. Tutkimuksissa me tiedetään, että pienetkin arkiset myötätunnon teot voivat vaikuttaa enemmän kuin usein ymmärrämmekään. Ystävällisyys myös tarttuu, hyvä kiertää. Eli hyvinkin kliseistä, mutta myös hyvin totta tutkitusti on se, että auttaminen synnyttää lisää auttamista. Ja joskus pienikin ele voi muuttaa päivän suunnan. Silti monet meistä ajattelevat, että auttamisessa pitäisi tehdä jotakin suurta, enemmän, pitäisi ratkaista ongelmia, muuttaa maailmaa, osata enemmän ja olla jopa niitä arkienkeleitä. Ja pitäisi kuulla enemmän läheisten tarpeita kuin omia tarpeita. Mutta antaa ei voi enempää kuin on annettavaa. Ja auttaa ei voi enempää kuin on auttamiseen fyysisiä ja henkisiä resursseja. Hyvin harvoin elämä tai myötätunto rakentuu suurista sankariteoista. Useimmiten hyvä rakentuu juuri niistä pienistä hetkistä, kuten hymyistä, kuuntelemisesta, kannustuksesta, siitä, että joku huomaa, siitä, että joku arvostaa juuri sinua ja uskaltaa sanoittaa sen. Ja suorastaan kotitehtävä meille kaikille onkin sen huomioiminen, että myötätunto ei ole ominaisuus, vaan se on taito. Emme voi siis sulkeutua tai piiloutua sen taakse, että joku muu jo auttaa, että joku muu varmaankin jo auttaa. Tai vaikka, että meidän yhteisössä se joku Ritva tai Matti on jo niin avulias, ettei minun tarvitse. Tai että auttaminen nyt vain tulee joiltakin muilta enemmän luonnostaan kuin minulta. Ei, myötätunto ei siis ole ominaisuus, vaan se on taito. Jokainen voi siinä vahvistua, jokainen voi siitä vahvistaa ja jokainen voi sitä opetella. Nuorille empatia ja myötätuntoa opetetaan esimerkiksi taideteosten kautta, taideteoksia katselemalla ja niitä miettien. Mitä teoksessa esitetty ihminen ehkä kokee, mitä hänellä on mielessään, mitä hän ehkä tarvitsisi muilta. Itse muistan tutkimuksista lukemattomia kertomuksia heistä ja keskusteluja heidän kanssaan, jotka muistavat vielä vuosikymmenten jälkeenkin yhden ystävällisen kokemuksen ja kohtaamisen. Yhden opettajan tai yhden naapurin tai yhden vapaaehtoistoimijan, jonkun joka näki heidät. Eli joku pieni teko, jonka merkitys ei kuitenkaan ollut pieni. Olen tutkimuksissani kysynyt vapaaehtoistoimijalta, muun muassa vapaaehtoiskaarensa ja vapaaehtoistoimintansa ikään kuin huippukokemusta. Ja ei siellä kukaan muistellut juhlia tai plakaatteja, vaan esimerkiksi sitä, kun erään uskonnollisen yhteisön jäsenet olivat kiitokseksi keränneet 0,5 litraa mustikoita jokaiselle vapaaehtoiselleen, nimenomaan keränneet itse. Moni viittasi tähän samaan tapahtumaan erillisissä haastatteluissa. Millaisen pienen ja juuri siis siksi ison auttamisen tai lähimmäisyyden hetken sinä olet saanut kokea? Entäpä antaa? Jeesuksen kertomus laupiasta samarialaisesta puhuttelee edelleen. Siinä ei muuteta koko maailmaa. Siinä autetaan yhtä ihmistä. Ja siinä on jo paljon. Siinä on kaikki.

0: aamuhartaus päättyi ensimmäiseen säkeistöön virrestä 338 Oscar Ahnfeldin säveltämästä Päivä vain ja hetki kerrallansa. Psallamuskuoroa johti Ilmo Riihimäki, urkuja soitti Juhani Haapasalo. Hyvää huomenta Radio Yhdestä, minä olen Jalmari Laine. Tänään on tiistai 18. elokuuta. Onnittelut merkkipäiväsankareille. Nimipäivää viettävät tänään Leevi ja Buu sekä ortodoksisen kalenterin Lari, Lasse, Lassi ja Lauri. Pääkaupungissa aurinko on noussut 5.41, Oulussa 5.12 ja Utsjoella 4.25. Se laskee Helsingissä 21.06, Oulussa 21.29 ja Utsjoella 22.03. Kello on tuota pikaa 7, aikamerkin jälkeen Yle Uutiset ja niiden jälkeen argentiinalaista nostalgiaa aamusoitossa.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti aiempaa enemmän. Kelan on haettava lupa toimeentulotuen takaisinperintään hallinto-oikeudelta ja niissä juttumäärät ovat nyt kasvaneet nopeasti. Karla Kempas jatkaa.
2: Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Helsingin hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen kertoo, että nopeasti kasvaneet juttumäärät lisäävät hallinto-oikeuksissa töitä.
3: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500 juttua, että kyllähän se on iso määrä tässä meidän kokonaisuudessa.
2: Kela voi periä toimeentulotukea takaisin esimerkiksi, jos toimeentulotukea tarvitseva henkilö on perinnyt osuuden kesämökistä. Hän ei siis voi tuen myöntöhetkellä käyttää varallisuuttaan ruoan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen. Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Stoll kertoo, että Kela on keskittänyt toimeentulotuen takaisinperintöihin liittyviä tehtäviä tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
4: Nyt meillä on ainoastaan yksi toimeentulotuen koko valtakunnallinen yksikkö ollut nyt useampia vuosia ja siellä on sitten niin kuin asteittain niin asioita keskitetty yhä niin kuin enemmän tietyille tekijöille ja ohjattu. Toinen syy varmaan on, että siellä on myös uusia asiakkaita, joilla on sitä varallisuutta muun muassa, josta sitten voidaan sitä takaisinperintää myöhemmin tehdä.
2: Tuomari Tuula Pääkkösen mukaan hallinto-oikeuksissa ratkotaan toisinaan myös esimerkiksi 500 tai 600 euron takaisinperintään liittyviä tapauksia.
3: Tietysti tässä on sitten se tilanne, että tuodaan tämmöisiä juttuja, joissa ei välttämättä aina ole kovin isosta taloudellisesta intressistä kyse, niin kyllähän ne niin kuin mietityttää, onko se järkevää valtion kannalta sellainen, että toisaalta säästetään ja toisaalta sieltä Kelan kautta tulee iso määrä juttuja meille.
1: Ukrainan ilmavoimien mukaan Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus. Asiasta kertoo Kyiv Independent-lehti. Ukrainan mukaan Venäjä teki iskun Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan, minkä seurauksena ohjus putosi Moldovaan. Moldovan ulkoministeriö on vahvistanut, että sen ilmatilaan tunkeutui tunnistamaton esine, joka räjähti myöhemmin. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Yhdysvaltain ulkopoliittinen linja Aasiassa hämmentää maailmalla. Presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvallat vähentää sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Samaan aikaan hän kehui suhteitaan Pohjois-Korean itsevaltaiseen johtajaan Kim Jong-uniin. Ylen A-studiossa vierailleet asiantuntijat sanovat, että Trumpin puheet voivat horjuttaa luottamusta Yhdysvaltoihin sen liittolaismaissa. Ne myös lähettävät vaarallisen viestin ydinaseisiin liittyen, toteaa vanhempi yliopiston lehtori Juha Vuori Turun yliopistosta.
5: Pohjois-Koreahan teki ihan jotain päiviä sitten viimeisimmän ohjuskokeensa. Ja tämä ei Trumpille nyt näytä olevan minkälainen ongelma. Hän korosti, että nyt Pohjois-Korea ei ole millään lailla ollut uhitteleva eikä vaarallinen Eli häntä ei häiritse tämä. Mm.
6: Pohjois-Korean ydinase on ok, mutta Iranilla esimerkiksi ei.
5: No näin, joo. Ja tässähän Yhdysvallat on vuosikymmeniä jo kouluttanut tämmöisiä kynnysvaltioita ydinaseiden suhteen, että kannattaa hankkia se ydinase, jos ei halua, että Yhdysvallat hyökkää. Eli Intia, Pakistan, Pohjois-Korea, kaikilla ydinaseet ydinsulkusopimuksen ulkopuolella ja Yhdysvaltojen painostus on hyvin rajoitettua.
1: Annika Damström haastatteli. Venäjä ilmoittaa kutsuneensa Japanin Venäjän suurlähettilään puhutteluun maiden välisen saarikiistan vuoksi. Kiistan taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailu Venäjän hallinnoimilla Kurilien saarilla. Japanin pääministerin Sanae Takaichin mukaan Putinin vierailu kiistanalaisilla saarilla loukkasi japanilaisten tunteita. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrov puolestaan katsoi, että Japani ylitti soveliaan rajan arvostellessaan Putinin vierailua. Päivällä tulee sade- ja ukkoskuuroja lähinnä pohjoisessa. Maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaantuu. Lämpötila on pohjoisessa 12-19 astetta, muualla maassa 17-22 astetta.
0: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
7: Mitä musiikkia Bachin perhe lauloi ja soitti kotonaan? Entä miltä kuulosti helsinkiläisen aatelisperheen kotimusisointi? Sen paljastaa sopraano Tuuli Lindebergin ja cembalisti Matias Häkkisen konsertti Rakkauden nuottikirjasta BRQ Vantaa-festivaalilta. Yle Radio Yhdessä perjantaina ilta 7:00.

Kello on kohta 6:07 ja tätä tiistai-aamua radioiden taajuudella jatketaan aamusoitolla. Minä olen Jalmari Laine, hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.

Aamusoiton ensimmäinen säveltäjä on ikänsä ja ikäpolvensa puolesta nuoremmasta päästä. Hän on Jorge Cardoso, argentiinalainen poikkeuksellinen monilahjakkuus, kitaristi, säveltäjä, tutkija, pedagogi ja peräti lääkärikin. Hänen musiikissaan klassinen kitara ei soi missään konserttisalin umpiossa, vaan toimii väylänä kansanmusiikkiin, tanssiin, paikallisiin muistikuviin, folkloreen. Ja seuraava on kenties esimerkki siitäkin, miten kaksi kitaraa voivat soida lähes orkesterin omaisesti. Tässä on Nostalgiaa Argentiinasta, Nostalgias del Tosalet.

Kitaraduo Hildeen Lehtinen soitti Jorge Cardoson kappaleen Nostalgias del Tosalet. Sitten selvästi vanhempaa ja vanhan maailman puolelta. Napolilaisen koulukunnan barokkia tässä konsertissa edustaa Francesco Duranten konsertto jousille ja kontinuolle numero 9.

Francesco Duranten B-duurikonserton jousille ja kontinuolle esitti Accademia dell'Annunciata, jota johti Riccardo Doni. Sitten tehdään musiikillinen aikahyppy ja instrumenttein vaihdos. Wolfgang Amadeus Mozartin musiikkia kuunnellaan nykysäveltäjä Salvatore Sciarrinon käsittelyn läpi. Alkuperäinen teos on tuo Mozartin muusta tuotannosta erottuva Adagio lasiharmonikalle, joka syntyi Viinissä säveltäjän viimeisenä elinvuotena. Toden totta teos on sävelletty lasiharmonikalle Benjamin Franklinin kehittämän soittimen pohjalta jalostuneelle erikoiselle kosketin soittimelle, jossa lasikupit tai renkaat soivat sormella kosketellessa. Mozart laati sävellyksen Maria Anna Antonia Kirchgesnerille, joka oli sokea tuon instrumentin virtuoosi. Kuunnellaan, välittyykö alkuperäiskappaleen aavemainen tunnelma, kun instrumentit vaihdetaan huiluun, klarinettiin, oboen, viuluun, alttoviuluun ja selloon.

Wolfgang Amadeus Mozartin lasiharmonikkateoksen alkuperäinen tunnelma kyllä välittyi, vaikka lasiharmonikka oli korvattu Ensemble Recherche-yhtyeen instrumenteilla ja soittajilla. Kello on 22 minuuttia yli 7, kuuntelet Radio 1 aamusoittoa. Pari sanaa elokuvista. Jos suoratoistopalvelujen tarjonta tympeää kaikessa yksipuolisuudessaan, niin tällä viikolla lienee syytä suunnata Forssaan. Siellä nimittäin elokuva-arkistojen aarteet Mykkä-elokuvan aikakaudelta pääsevät jälleen valkokankaalle. Mykkä-elokuvafestivaaleja on pidetty Forssassa jo yli neljännesvuosisadan ajan. Ja ainoastaan mitään Sergei Eisensteinin panssarilaiva Potjomkinia tai Charlie Chaplinin kultakuumetta ei ole luvassa, vaan Mykkä-elokuvafestivaalin teemana tänä vuonna nimenomaan on maailman ympäri. Elokuvia esitetään muun muassa Australiasta ja Meksikosta, ja Mykkä-elokuvayleisökin löytää tänä päivänä tiensä paikalle Forssaan kautta maailman. Tämän vuoden erikoisuuksia muun muassa virolainen elokuva Stalinin vainoista vuodelta 1925 ja australialainen romanttinen Sunshine Sally vuosimallia 1922.

Gabriel Foren romanssin soittivat sellisti Susanna Mälkki ja pianisti Eero Heinonen. Mielenkiintoinen kulttuuriuutinen kantautui viikonloppuna Puolan suunnalta. Helsingin Sanomat uutisoi siitä, kuinka lauantaina puolalaiseen Konotopien pikkukylään tai sen liepeille keskelle peltoa on noussut Euroopan suurin neitsyt Maria patsas. Tuo valkoista kivimateriaalia oleva patsas seisoo jykevällä jalustalla. Korkeutta sillä on 55,6 metriä. Luvut toimivat huonosti radiossa, mutta sen verran lukuja tässä kuitenkin tankkaan, että Rio de Janeiron kuuluisa Kristuspatsas on vain 30 metriä korkea. Eli tämä Puolan maaseudulla seisova neitsyt Maria on likipitäen 2 kertaa Rion Jeesuksen kokoinen. Miten puolalaiselle maaseudulle yhtäkkiä tällainen neitsyt Maria-patsas on noussut? Puolalaisten tunnettu kiihkeä katolisuus ei yksistään ole selityksenä. Tuon patsaan näyttävän ja mittavan on rahoittanut kylän lähellä asuva miljonääripariskunta. Ja paikalliset viranomaiset toivovat patsaan houkuttelevan paikalle pyhiinvaeltajia ja tuovan alueelle rahaa. Sikäli motiivit ovat siis paitsi hengelliset, myös matkailun edistämismielessä samantyyppiset, jotka ovat motivoineet Roomankin kaupungin isiä halki vuosisatojen.

Franz Schubertin Ave Marian instrumentaalisovituksen esittivät viulisti Joe Chabel ja Michael Sternin johtama St. Lukein orkesteri. Ja kuten kuulimme, niin kuorokin oli mukana jossakin kohtaa. Oopperoita on sävelletty näytelmäkirjallisuuden klassikoista ja antiikin tarujen pohjalta, mutta myös niinkin sanoisiko arkisista lähtökohdista kuin sarjakuvista. Leoš Janáčekin ovela kettu Přihody Lišky Bystrouški on tästä esimerkki. Sen inspiraationa olivat Rudolf Tiesnoh-Liedekin tekstiin perustuneet sanomalehtisarjakuvat ketusta nimeltä Bystrouška. Tarinoita julkaistiin Lidové noviny-lehdessä 1920-luvun alussa. Niiden pohjalta Janáček muokkasi oopperan libreton. Ooppera sai kantaesityksensä Brnossa vuonna 1924. Ja tuo Janáčekin ovela kettu on paljon enemmän kuin vain humoristinen eläinsatu. Janáček rinnastaa siinä eläinten ja ihmisten maailmat. Ja oopperassa pohditaan luonnon, kasvamisen, kuoleman ja elämän jatkuvaa kiertoa.

Se oli preludi Leos Janáčekin oopperasta Ovela kettu. Charles McCerras johti Viinin filharmonikkoja. Sitten musiikkia Jean Sibeliuksen Belsassaarin pidoista. Näytelmämusiikkia Jalmar Prokopeen, kirjailija ja toimittaja Jalmar Prokopeen, ei myöhemmän ulkoministeri Jalmar Prokopeen näyttämöteokseen.

Nocturnon Jean Sibeliuksen Belsassarin pidoista. Soittivat siinä huilisti Sami Junnonen ja pianisti Sofia Raaman. Vaihdetaan sitten Sibeliuksesta Armas Järnefeltiin. Risto Laurialla soittaa Vastin.

Risto Lauriala soitti Armas Järnefeltin hitaan valssin nimeltä Vasti. Kello on 7.46 ja sitten Christian Zindingin musiikkia. Zindingin Kevät ei nyt tässä elokuisessa aamusoitossa kohise. Sen sijaan romanssin D-duuri soittavat viulisti Henning Kraggerud ja pianisti Christian Ile Holland.

Kuuntelimme Christian Zindingin romanssin D-duuri. Mitä tekee musiikin kustantaja ja mikä on kustantajan merkitys suoratoistopalvelujen aikakaudella? Sen kertoo 50 vuotta täyttävän Musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtaja Jari Muikku Radio 1 iltapäivälähetyksen vieraana tänään kello 14. Kustantajat ja impressaarit eivät aina kristallipalloistaan näe, mikä musiikki tulee menestymään ja mikä ei. Ja näin jälkikäteen hieman ehkä yllätyksenäkin voi tulla, että Leonard Bernsteinin operetti Candide Voltairen teoksen pohjalta on esimerkki teoksesta, joka alun perin floppasi. Konserttiversion kantaesitys kuultiin Carnegie Hallissa vuonna 1957. Kun mentiin Broadwaylle, niin Candide ei ollut aluksi menestys. Alkuperäinen tuotanto suljettiin jo noin 2 kuukauden jälkeen. Mutta alkusoitto jäi jo varhain elämään, ja sehän on noussut yhdeksi Bernsteinin suosituimmista itsenäisistä orkesterikappaleista.

0: Leonard Bernstein ja Los Angelesin filharmonikot siinä meitä herättelivät Candide alkusoitolla.
1: Helena Ranta näki, miten vihapuheesta syttyi sota ja pellot muuttuivat joukkohaudoiksi. Kun oikeushammaslääkärin työ kuoleman kentillä päättyi, uranaisen elämään tuli suuri rakkaus. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää huomenta. Tänään on tiistai 18. elokuuta. Nimipäivää tänään viettävät Leevi ja Buu sekä ortodoksisen kalenterin Lari, Lasse, Lassi ja Lauri. Onnea mainituille ja kaikille merkkipäivää tänään juhlistaville. Aurinko on noussut ja aamu saanut Utsjoella kello 4.25, Oulussa 5.12 ja Helsingissä 5.41. Aurinko laskee Helsingissä kello 21.06, Oulussa 21.29 ja Utsjoella 22.03. Kello lähenee nyt 8, pian ovat vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen Radio Yhden aamun eteenpäin vientiä vakaalla ruorikädellä jatkaa Jarmo Laitaneva. Mutta nyt aikamerkki ja uutislähetys.

0: Yle Uutiset kello 8. Uusi tutkimus kertoo tuloerojen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Samaan aikaan toimeentulotukia peritään aiempaa ärhäkkäämmin takaisin. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, kertoo johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
1: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienituloisten määrä kasvaa jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Kela perii nyt toimeentulotukia takaisin huomattavasti aiempaa enemmän. Kelan on haettava lupa toimeentulotuen takaisin perintään hallinto-oikeudelta ja niissä juttumäärät ovat nyt kasvaneet nopeasti. Karla Kempas jatkaa.
2: Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Helsingin hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen kertoo, että nopeasti kasvaneet juttumäärät lisäävät hallinto-oikeuksissa töitä.
3: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500 juttua, että kyllähän se on iso määrä tässä meidän kokonaisuudessa.
2: Kela voi periä toimeentulotukea takaisin esimerkiksi, jos toimeentulotukea tarvitseva henkilö on perinnyt osuuden kesämökistä. Hän ei siis voi tuen myöntöhetkellä käyttää varallisuuttaan ruoan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen. Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Stoll kertoo, että Kela on keskittänyt toimeentulotuen takaisinperintöihin liittyviä tehtäviä tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
4: Nyt meillä on ainoastaan yksi toimeentulotuen koko valtakunnallinen yksikkö ollut nyt useampia vuosia ja siellä on sitten niin kuin asteittain niin asioita keskitetty yhä niin kuin enemmän tietyille tekijöille ja ohjattu. Toinen syy varmaan on, että siellä on myös uusia asiakkaita, joilla on sitä varallisuutta muun muassa, josta sitten voidaan sitä takaisinperintää myöhemmin tehdä.
2: Tuomari Tuula Pääkkösen mukaan hallinto-oikeuksissa ratkotaan toisinaan myös esimerkiksi 500 tai 600 euron takaisinperintään liittyviä tapauksia.
3: Tietysti tässä on sitten se tilanne, että tuodaan tämmöisiä juttuja, joissa ei välttämättä aina ole kovin isosta taloudellisesta intressistä kyse, niin kyllähän ne niin kuin mietityttää, onko se järkevää valtion kannalta sellainen, että toisaalta säästetään ja toisaalta sieltä Kelan kautta tulee iso määrä juttuja meille.
0: Ukrainan ilmavoimien mukaan Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus. Asiasta kertoo Kyiv Independent-lehti. Ukrainan mukaan Venäjä teki iskun Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan, minkä seurauksena ohjus putosi Moldovaan. Moldovan ulkoministeriö on vahvistanut, että sen ilmatilaan tunkeutui esine, joka räjähti myöhemmin. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Ukraina on puolestaan iskenyt yöllä voimakkaasti Moskovan alueelle. Yksi drooni osui jälleen verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon, kertoo paikallinen kuvernööri. Venäjä ilmoittaa kutsuneensa Japanin Venäjän suurlähettilään puhutteluun maiden välisen saarikiistan vuoksi. Kiistan taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailu Venäjän hallinnoimilla Kuriilien saarilla. Japanin pääministerin Sanae Takaichin mukaan Putinin vierailu kiistanalaisilla saarilla loukkasi japanilaisten tunteita. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan katsoi, että Japani ylitti soveliaan rajan arvostellessaan Putinin vierailua. Täällä kotimaassa hyvinvointialueet kamppailevat kovien säästöpaineiden kanssa. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päättää YT-neuvottelujen aloittamisesta tänään. Neuvottelut koskevat koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Alueella pitäisi löytää säästöjä yli 300 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialuejohtaja Pia Vuorela kertoo henkilöstön vähennystarpeesta.
5: Me lähdemme näihin YT-neuvotteluihin sellaisella numerolla kuin korkeintaan 570 henkilötyövuotta. Tämä ei välttämättä tarkoita, että näin moni ammattilainen menettäisi työpaikkaansa. Osahan toivottavasti voidaan hyödyntää siten, että osana meidän tavanomaista vaihtuvuutta ja eläköitymistä saataisiin sitten ammattilaisille töitä jatkossakin.
6: Millaisia haasteita teillä Keski-Suomessa on?
5: Mä ajattelisin, että tätä palvelutarpeen määrittelyä tulisi muuttaa. Tällä hetkellä tämä raha jaetaan tämmöisellä vahvasti diagnoosipohjaisella rahanjakotavalla. Tässä ei huomioida ensikseenkään kaikkia diagnooseja, vaan huomioidaan enemmän vaikeita sairauksia. Rahoitusjärjestelmä ikään kuin kannustaa päästämään taudit vaikeiksi.
0: Tommi Fränti haastatteli. Tästä aiheesta lisää myös Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään. Kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan linjauksia politiikan syksyyn. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 12-18 astetta ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
7: Monna Tervon toimittamien uutisten jälkeen kello on 8.07.

Tänään vietetään kansainvälistä Älä anna periksi -päivää, joka tietysti kannustaa meitä kaikkia sitkeyteen ja periksi antamattomuuteen vaikeuksien keskellä. Tällaista sinnikkyyttä ja määrätietoisuutta tarvitaan etenkin ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä eihän pitkäjänteinen ilmastotyö voi jäädä populismin tai lyhyen aikavälin poliittisten intressien jalkoihin. Eihän. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitareva, hyvää huomenta. Valivan on skandinaaviseen kansanperinteeseen pohjautuva ballaadi, josta löytyy lukuisia variaatioita eri pohjoismaista. Tässä asialla Floating Sofa Quartet ja Dreamers Circus.

Ruotsalainen Floating So Fuck Quartet oli siinä. Mukana myös tanskalainen nykyfolk-yhtye Dreamer Circus. Herättelivät vähän kuin vanhan melodian esiin uudella tämmöisellä uniikilla instrumentaatiollaan. Tämänhetkinen Keski-Euroopan ja Balkanin piinaava kuivuus ja vetäytyvä vesi, se on nostanut päivänvaloon konkreettisia muistutuksia menneistä kriiseistä. Unkarissa Budapestin pohjamudista on paljastunut toisen maailmansodan aikaisten saksalaissotilaiden hyvin säilyneet jäänteet, ruosteisia sota-ajan moottoripyöriä. Slovakiassa Tonavasta on löydetty räjähtämättömiä toisen maailmansodan aikaisia miinoja. Serbiassa joen mutkista nousee esiin natsi-Saksan upottomia sotalaivojen hylkyjä. Näiden historiallisten haamujen paljastumiset ovat seurausta ilmastonmuutoksesta, joka on romuttamassa Euroopan vesivarat. Alppien sulavien jäätiköiden pienentyneet valumat, talvisateiden väheneminen ja rajusti yleistyneet pitkäkestoiset helleaalot, ne haiduttavat mannerta, halkovien valtaväylien vettä nopeammin kuin luonto ehtii sitä korvata. Ja tämä kierre, se vaan tuntuu nyt kiihtyvän vuosi vuodelta. Historian kerrokset paljastuvat monella tavalla. Kuunnellaan seuraavaksi virolais-ruotsalaisen Estbelin perinteiseen virolaiseen lyriikkaan pohjautuva Kosja-laulu.

Estebel on varsin mielenkiintoinen virolais-ruotsalainen kokoonpano, jonka musiikissa yhdistyvät vironkielinen perinne ja pohjoismainen nykyfolk, tämä kosjalaulu, eli kosintalaulu, sehän ammentaa sitten perinteisestä virolaisesta lyriikasta, jossa usein käsitellään humorisesti tai haikeasti avioliittoa, kosioita tai vaikkapa maaseudun sosiaalisia suhteita. Niin tosiaan veden paljastamista aarteista, niitähän on tässä muuallakin maailmassa tullut esiin. Kuivuusjaksot ovat aikojen saatossa toimineet oikein aikakoneina, jotka paljastavat tavallisesti syvyyksissä lepääviä aarteita ja salaisuuksia. Italian Tevere-joesta on kuivina käsinä noussut esiin keisari Neron aikaisen sillan perustuksia, Saksan ja Tsekin jokivarsilla pintaan nousseet ovat satoja vuosia vanha tämä nälkäkivet, varoittavat ikivahvoilla kaiveruksillaan siitä, että matala vesi tietää kadonnutta satua ja kurjuutta. Taisi olla niin, että tuo kiveen hakattu teksti on suomennettuna niin, että jos näet minut, itke. Ja se tarkoittaa sitä, että matala vesi tiesi ennenkin nälän hätää. Espanjassa Tekojärven alta on paljastunut kokonainen 7000 vuotta vanha megaliittikivikehä Dolmen de Guadalperal. Kiinan Yangtze-joella vetäytyvät aallot jättivät jälkeensä 600 vuotta vanhoja kallion hakattuja buddhalaisia patsaita, jotka ovat saaneet olla rauhassa vuosisatojen ajan aaltojen alla. Nämä kiehtovat kurkistukset menneisyyteen kantavat kuitenkin melko kovaa hintalappua. Jokainen pintaan nouseva muinaismuisto. Se on suora hälytysmerkki siitä, että elintärkeä vesi on vähenemässä. Kappale Cascades yhdistää italialais-ranskalaisen pianovirtuosi Emilio Pianon herkkyyden ja libanolais-ranskalaisen Ibrahim Maloufin maailmankuulun trumpetin.

0: Trubentinsa lisäksi tämä Ibrahim Malouf tunnetaan todellisena kulttuurien välisenä sillanrakentajana. Hän on usein käsitellyt teoksissaan synnyinmaansa Libanonin kipupisteitä ja koko Lähi-idän tilannetta itse asiassa. Kuuntelet Radio Yhden aamua, kello on 8.21.
1: Radio Yhden aamu.
0: Seuraavaksi ääneen pääsee indie folk-taituri John McGregor.

Kettukonsertissa sunnuntaina kello 17 luvassa Euroopan Yleisradio-unionin kansantanssikonsertti. Kuulemme muun muassa virolaisen labajalktanssin munniharpulla ja luvassa on myös moldovalainen karhutanssi.

Hän on suomalaisen indie-folkin hiljainen mystikko John McGregor, jonka syvälliset lähes filosofiset tekstitykset sisältävät usein viittauksia luontoon, mutta myös tietynlaiseen henkisyyteen. Nykyinen laajamittainen kuivuus maailmalla, se ei ole mikään satunnainen oikku, vaan se johtuu suoraan pitkäaikaisista globaaleista lämpöaalloista ja poikkeuksellisen vähäisestä sademääristä. Ilmastonmuutos muuttaa sääjärjestelmiä siten, että korkeapainealueet ne lukkiutuvat paikalleen entistä pitemmäksi aikaa, mikä estää sateiden saapumisen ja haiduttaa jokien vesiä ennätystahtia. Kun talvien lumipeitteet vuoristossa jäävät ohuiksi ja kevät sulattaa ne vähätkin entistä aiemmin, suurilta joilta, kuten vaikka edellä mainittu Tonavalta, puuttuu se elintärkeä pohjavirtaus, joka pitää vesimäärän riittävänä, myös läpi kuumien kesäkuukausien. Kuivuus on tietenkin vain osa tätä laajempaa muutosta, sillä lämpeneminen voimistaa muutakin tai muitakin sään ääriilmiöitä aina. Eurooppaa piinaavista tuhoista metsäpaloista alkaen totta kai myös näitä ennätyksellisiä rankkasateita tulee entistä enemmän. Majakkana tämän pimeän keskellä loistaa kaustilaiseen muusikkosukuun kuuluva Aili Järvelä yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa.

Aili Järvelä ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri esittivät kappaleen Majakka. Mukana musisoimassa oli myös kappaleen sovittaja Samuli Kosminen. Otetaan tähän väliin muutama uutisotsikko, kun kello on 8.31. Yhdysvallat ja Etelä-Korea aloittavat supistetut vuotuiset sotaharjoituksensa, mikä on rauhoittanut Korea-niemimaan geopoliittista jännitystä ainakin hetkellisesti. Kreikassa Salamiin saaren raivokkaat metsäpalot ovat alkaneet vihdoin hellittää palokuntien yön aikana tekemien sammutustöiden ansiosta. Sähköautojen markkinat ovat vilkastuneet Suomessa jopa käytettyjen autojen aivan ennennäkemättömällä tavalla, ja autoliikkeet raportoivat akkujen kestävyyttä koskevien ennakkoluulujen hälvenemisestä lopullisesti. Tänään käynnistyvät Helsingin juhlaviikot ja avajaiskonserttina kuullaan Rufus Wainwrightin Dream Requiem, suurteoksen Suomen ensi-ilta musiikkitalossa yhdessä Helsingin kaupungin orkesterin kanssa. Kello 9 vähän laajempi otanta aamun uutisiin. Me jatkamme pohjoismaisella musiikilla. Green Score on Timo Alakotilan käsialaa ja tämä esittäjäkaarti muutenkin edustaa kyllä Skandifolkin ehdotonta kärkikaartia. Mm.

Se oli Timo Alakotilainen, Green Score, esitteenä säveltäjä lisäksi Petri Hakala, Esko Järvelä ja Ruger Talrut. Guatemalalainen klassikko Luna de Chela Hu on alun perin Paco Perezin vuonna 1944 säveltämä valssi, josta on muodostunut maan epävirallinen kansallislaulu. Tässä versiossa sen esittää Oscar Isaac, joka tunnetaan parhaiten rooleistaan Star Wars-elokuvissa sekä elokuvassa Inside Llewyn Davis, jossa hän esitti nimenomaan folkmuusikkoa.

0: Gabby Moreno ja Oscar Isaac Luna de Chelahu. Tulipa mieleeni, että tämä Isaac näytteli pääosaa elokuvassa Operation Final, joka kertoo natsirikollisen Adolf Eichmannin kiinniotosta Argentiinassa. Tämä oli siis yksi näistä holokaustin pääarkkitehdeistä, joka junaili satojen tuhansien juutalaisten tuhoamisen muun muassa Unkarissa, juuri siellä Tonavan rannoilla, josta joen kuivumisen myötä on nyt paljastunut natsien sotakalustua ja sotilaiden jäänteitä. Joku somessa tästä jo aika lailla leuka olikin, että elämme melko kylmääviä aikoja, kun Tonavasta alkaa nousta natseja. Mutta historia on täynnä varoittavia esimerkkejä siitä, kuinka vesikriisit ovat kaataneet kokonaisia sivilisaatioita. Muinainen Mesopotamia, joka kukoisti Tigrisin ja Eufratin välisellä hedelmällisellä alueella, romahti osittain suolaantumisen ja kuivuuden seurauksena, kun yliviljelty maaperä ja huonosti hoidetut kastelujärjestelmät tuhosivat maan tuottokyvyn. Samoin Induslaakson kehittynyt kaupunkikulttuuri, joka tunsi viemäröinnin ja kaupunkisuunnittelun jo 4500 vuotta sitten. Se hävisi kartalta todennäköisesti monsunisateiden muuttuessa ja jokien kuivuessa. Nämä romahdukset ovat paikallisia katastrofeja. Ne eivät kaataneet koko maapalloa, vaan tietyt alueet ja kulttuurit, mutta nykyään tilanne on vakavampi. Kun ilmastonmuutos vaikuttaa samanaikaisesti jokiin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa, kyse ei ole enää yksittäisten kulttuurien kohtalosta, vaan globaalista järjestelmäkriisistä. Olemme kaikki sidoksissa toisiimme kaupan, energian ja ruokatuotannon verkostojen kautta. Eli kun yksi linkki pettää, niin seuraukset tuntuvat kyllä kaikkialla. Nyt kuultava Cupid yhdistää länsimaisen popin kuubalaisiin rytmeihin, mutta swingin alla kulkee syvempi yhteiskunnallinen ja erittäin tärkeä funktio.
1: Yhteiskunta on muuttunut yksilön vastuuta korostavaksi ja kilpailullisuus läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin. Miksi kriittinen katse ajassamme kohdistetaan usein nuoriin ja nuoriin aikuisiin? Miten sukupolvien välinen empatiakuilu ylitetään? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujalan ja muusikko Antti Aution kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

Cupid on julkaistu The Rhythm del Mundo hyväntekeväisyysprojektin osana. Se on siis perustamisen suora syy. Mikäpä muukaan tälle hommalle kuin ilmastonmuutos. Kyseessä on siis Artist Project Earth, eli APE-järjestön hanke, joka kerää varoja ilmastokatastrofien uhreille ja tietoisuuden lisäämiseen globaalia lämpenemistä vastaan, vedenpintojen madaltumista puhumattakaan. Esitteenä tuossa Sam Cooke, Amy Winehouse, The Rhythm del Mundon kerran. Kuuntelet Radio Yhden aamua, kello on 8.47.

siinä taiturimaista äänen käyttöä ja rytmiikkaa esittivät Big Bassi ja Petty Kleeman kappale oli Sanon Anjo. Nykyisen vesikriisin taustalla siihen vaikuttaa vahvasti ihmisen oma toiminta ja jokien valjastaminen teollisuuden sekä maatalouden tarpeisiin, mikä jättää vesistöt entistä haavoittuvammiksi luonnon ääriilmiöille. Jokivesiä ohjataan nimittäin massiivisesti peltojen kasteluun ja kaupunkien tarpeisiin, myös silloin, kun joen oma kantokyky on kaikkein heikoimmillaan. Ja tämä sitten luo noidan kehän, jossa luonnollinen kiertokulku häiriintyy ja joki menettää kykynsä uusiutua ja virrata vapaasti. Tämä noidankehä on kuitenkin mahdollista murtaa. Esimerkiksi Alankomaat on maailman johtavia maita vesiteknologiassa. Siellä tehtyjen innovaatioiden ja tiukan säännöstelyn ansiosta vedenkulutusta on onnistuttu vähentämään eri sektoreilla merkittävästi. Teollisuudessa ja maataloudessa paikkoi jopa 30-40% perinteisiin menetelmiin verrattuna. Joet ovat aina kertoneet meille tarinoita. Nyt meidän pitäisi vielä varmistaa, että tulevaisuuden tarinat syntyvät nimenomaan tuosta vuolaasta virtaavasta vedestä, eivätkä kuivuneesta uomista.

Lasse Petirian, ranskalaisen kulttuurin kapinallisen ja provokaattorin Serge Gainsbourgin käsiala vuodelta 1964. Tässä sen tulkitsi yhdysvaltalainen jatslaulaja Stacy Kent. Melankolista ja elokuvallista meininkiä Sanson perintöä. Libertango, se lienee Astor Piazzollan kuuluisin sävellys, yhdistelee perinteisen tangon ja jatsin tango nuevo tyyliksi. Tämähän on suonut lukuisissa elokuvissa, kuten Roman Polanskin Frantic-elokuvassa. Libertangon myötä Jarmo Laitaneva kiittää seurasta ja toivottaa hyvää päivänjatkoa. Huoletaan yhdessä siitä, että riittävästi vettä virtaa myös tulevina vuosina. Muistojen Boulevardin uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, kertoo johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
1: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienitulosten määrä kasvaa jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Kuluttajan kannattaa miettiä nyt, millaisen sähkösopimuksen tekee. Sähkön hinnan odotetaan nousevan syksyllä. Kun heinä-elokuussa pörssisähkön hinta on heilunut keskimäärin noin 2 sentissä kilowattitunnilta, syyskuussa hinta voi nousta 9 senttiin. Kestävän kehityksen yhtiön Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen.
2: Kun sähkösopimusta lähtee miettimään sen valintaa, niin tulisi tarkastella sitä omaa kiinteistöä. Paljonko se sitä sähköä kuluttaa, milloinka se sitä sähköä kuluttaa ja voidaanko siihen vaikuttaa, että milloinka sitä sähköä kuluu. Mikäli sitten tätä kulutusta voidaan siirtää, niin pörssisähkösopimusta tämmöinen puoltaa. Silloin voidaan hyödyntää niitä pörssisähkön kaikista halvimpia tunteja. Mutta sitten jos ei ole kykeneväisyyttä tai tahtoa siirtää tätä kulutusta, niin sitten saattaa olla tämmöinen määräaikainen, kiinteähintainen sähkösopimus sitten parempi valinta sille kuluttajalle. Ja paljonko sitten säästää? Se voi olla vaikka 100 vuodessa kuitenkin tämmöisissä omakotitaloissa, millaista säästöä voidaan saavuttaa sillä ajoittamisella.
0: Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista Ukrainan tukemisen vuoksi. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen iskuja syvälle Venäjälle 2 brittiyrityksen valmistamilla droneilla. Lehden mukaan yksi yrityksistä on Britannian puolustusalan jättiläisen Bae Systemsin tytäryhtiö. Toisen yrityksen nimeä lehti ei paljastanut turvallisuussyistä. Venäjän Lontoon suurlähetystö syytti lausunnossaan Britanniaa siitä, että maa olisi tahallaan päättänyt kärjistää konfliktia.
3: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Uutislähetyksen päätyttyä kello on 9:03.
4: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
5: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
6: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
7: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta. Silloin mahdollisuuksia pärjätä.
8: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
9: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast nyt Yle Areenassa.
3: Hiihtomuistoja vuosituhannen alkupuolelta. Musiikkimuistoja jostain vielä kauempaa viime vuosisadan puolelta kantautuu nyt Yle Radio 1 tiistai-aamuun. Minä olen Jalmari Laine, tästä lähtee liikkeelle muistojen boulevardi.

Dean Martin lauloi Ernie Freemanin orkesterin ympäröimänä Morganin, Stockin ja Kavanaughn kappaleen You're Nobody Till Somebody Loves You. Kohtalokkaan samban pyöritykseen on joutunut seuraavan laulun kertoja ääni.

Han är med lite mera, se ojska suuri vaara. Jos lähtisin sä otta kulta kanssain tanssiin. Aika rampa, nyt sois rampa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikka, näytä vanha Veikka. Tahdon näyttää sulle oivan sampan ensiaskeleen.

eilen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Kallis Samba.

0: voimat.
1: Siinä 24-vuotias Vesa-Matti Loiri pyörähteli kohtalokkaan samban tahtiin. Esko Linnavallin orkesteri soitti. Kohtalokas samba on Jori Malmsteenin säveltämä ja sanoittama. Muistojen Boulevardin seuraavastakin kappaleesta on Loirin tulkinta tunnettu, mutta siltä varalta, että helsinkiläisen ilolinnun Pimpelipom Tyynen laulama Ei koskaan sunnuntaisin saisi korvat punoittamaan, niin kuunnellaan alkuperäinen.

Siinä Melina Mercury näytteli ja lauloi jossakin Pireuksen sataman tuntumassa vuonna 1960 elokuvassa Ei koskaan sunnuntaisin. Tapedia tu Pirea on tämä Manos Hatzidakisin klassikoksi muodostunut klassikkokappale. Sekä elokuva että laulu olivat suuri menestys sekä säveltäjälle että tuolle elokuvan pääosan esittäjälle. Melina Mercury myöhemmin loi poliittistakin uraa Kreikan kulttuuriministerinä 1980- ja 90-luvuilla.

Sellaisen vetomuksen esitti Freddy. Laula kanssain on Veksi Salmen kirjoittama suomenkielinen versio Dunhill's MacRonaldin kappaleesta Sing My Love Song. Vanhempaa espanjalaista musiikkia sitten. Barcelonassa syntynyt Rina Shelley on ensimmäisiä, joka lauloi Espanjassa jatsahtavaa swingiä. Vuodelta 1941 kantautuu säveltäjä Ramon Evariston orkesterin kanssa levytetty Eternamente.

Kristiina Hautalan kaunista ääntä saa muutamilla 60-luvun jälkipuolen levyillä kuunnella. Vuodelta 66 kantautui tämä Jokainen hetki. Käännösversio Dusty Springfieldin menestyskappaleesta All I See Is You. Esko Linnavalli johti orkesteria, suomenkielisen tekstin Ben Weissmanin sävellykseen oli laatinut Pertti Reponen. Muistojen boulevardilla korvatti ja katse sitten kohti seuraavaa kaunista tähteä.

A la belle étoile oli tämä Juliette Grecon vuonna 1951 laulama kappale, Joseph Cosman sävelmä ja Jacques Prévertin sanat. Kello on 9.30. Muistojen Boulevardin mustasta salkusta kaivan sitten seuraavan levyn, mikä ikinä mahtaa ollakaan.

Clifford Brownin The Blues Walk oli levytetty 1955. Asialla Clifford Brown and Max Roach Quintet, eli Clifford Brown trumpetti, Max Roach rummut, Harold Land tenorisaksofoni, Richie Powell piano ja George Morrow kontrabasso. Sitten on ohjelmassa Ilta pienessä kaupungissa ja siellä seuralaisena Vieno Kekkonen.

Ilta pienessä kaupungissa. Vieno Kekkonen lauloi Dekka-orkesterin soittaessa. Vuosi oli 1957 ja Reino Helismaa käytti suomenkielisenä sanoittajana pseudonyymiä Rauni Kouta. Italialaisen Renato Carosonen esittämällä alkuperäisellä levytyksellä Lapan C ei laulettu sen paremmin pienestä kuin suurestakaan kaupungista, vaan Orvokista. Ja Napolin murteessa Orvokilla on myös intiimimpi merkitys, mutta ei mennä nyt siihen.

Tässä esiintyi America-yhtye, joka nimestään huolimatta ei ihan täysamerikkalainen ollutkaan. Amerikkalais-englantilainen trio perustettiin Englannissa, missä kolmikon vanhemmat olivat Yhdysvaltain sotilastukikohdissa palveluksessa. Yhtye teki useita menestyskappaleita 1970-luvun alussa. Suomessa tuo vuoden 1971 A Horse with No Name tunnetaan Jukka Virtasen suomennoksena Päättömällä pollella. Sitten Fadua, Amalia Rodriguezin taidonnäyte vuodelta 1954, Barcunegro.

Nukkuvista laivoista kertoo tämä Jukka Siikaviren säveltämä ja sanoittama laulu. Ja laulajahan oli äänestään tunnistettava Harri Marstio. Seuraavan kappaleen levytti ensimmäisenä sen kirjoittaneen R.D. Glennin poika Daryl Glenn, mutta nyt kuultavasta Elviksen versiosta muodostui kuitenkin tunnetuin. Kerrotaan perhepiiristä, että laulu sai inspiraationsa tuon säveltäjäisän henkilökohtaisesta kokemuksesta, ja nimessä mainittu kappeli oli Loving Avenue Baptist Church Texasin Fort Worthissa. Kertomuksen mukaan Glennillä oli ollut vakava selkävaiva, ja sairaalassa ollessaan hän tiuskaisi Jumalalle, että hänestä tulisi parempi ihminen, jos Jumala auttaisi häntä toipumaan. Hän toipui onnistuneesta selkäleikkauksesta, ja kun hänet sairaalasta kotiutettiin, hän meni rukoilemaan lähimpään löytämäänsä kappeliin. Kappelissa ollessaan hän alkoi vuodattaa ilon kyyneleitä, minkä pastori todisti. Laulun inspiraatio tuli hänelle näin, ja kun hän oli palannut kotiin, hänellä oli perussävelmä ja kertosäe, ja tuona iltana hän sai loput laulusta valmiiksi.

Kyyneleitä kappelissa vuodattivat Elvis Presley ja The Jordanaires vuonna 60. Artie Glennin kappaleeseen Crying in the Chapel päättyi tämänkertainen Muistojen Boulevardi, jonka oli laatinut Riikka Holopainen.

VRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan Häähumua-konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio Yhdessä, ilta 7:00.

0: Siinä Sophie Tuckerin ääni kantautui 102 vuoden takaa. Kappale oli I'm the Last One of Red Hot Mamas ja Ted Shapiron orkesteri soitti. Minuutin yli 10 näyttää kello ja Maarit Tastulan ohjelmassa Yksi maailma, kaksi katsetta. Tapaamme tällä kertaa oikeushammaslääkäri Helena Rannan, joka vuosia tutki työkseen joukkohautoja Balkanilla. Teloituspaikkoja ja etsi todistusaineistoa sotarikoksista. Monien joukkomurhien tekoa edelsi vihapuhe. Sanat muuttuivat teoiksi. Helena Ranta oli Maarit Tastulan haastateltavana joulukuussa 2025.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Oikeushammaslääkäri, professori, sotarikosten tutkija Helena Ranta. Kannattiko käyttää vuosikymmeniä elämästään kulkemalla luiden ja joukkohautojen perässä ympäri maailmaa? Ja mä tenttaan sua nyt vähän niin kuin Slobodan Milosevic aikoinaan, eli Jugoslavian entinen presidentti, jonka tapasit Haagin sotarikostuomioistuimessa. Kyllä vai ei?
2: Kyllä.
1: Kannatti?
2: Kyllä.
1: Sä et kadu päivääkään.
2: En.
1: Mutta katsoppa nyt tätä maailmaa ympärilläs. Sun uurastuksesta huolimatta sotarikokset jatkuvat, joukkohautoja syntyy koko ajan lisää. Valhe ei kadonnut maailmasta, vaikka sinä taistelit totuuden puolesta koko elämäsi.
2: En mä silti kadu sitä, mitä olen tehnyt. Musta kannatti tehdä. Täytyy muistaa se, että tänä päivänä ihmisiä, jotka tekevät samaa työtä kuin minä aikanaan, on paljon, paljon enemmän. Ja heitä on joka paikassa. Eli kyllä totuus jossain vaiheessa aina kuitenkin tulee esille.
1: Onko totuus ollut juuri se sinun ohje nuorasi tässä työssä?
2: Mulla on lapsesta asti vanhempani tehneet selväksi, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja että väärin ei saa tehdä, että totuutta pitää puolustaa. Ja se on iskostettu kyllä, niin kuin jo, ei nyt ihan vauvana, mutta kuitenkin jo pikkulapsena minuun ja se on tavallaan kestävä tie. Se on selkeä tie. Se on moraalisesti oikea. Ja totta kai pettymyksiä tulee. Mutta jos haluaa tehdä tämän tyyppistä tai jos joutuu tekemään tämän tyyppistä työtä, niin kyllä silloin täytyy pitäytyä totuuteen.
1: Mutta mikä siinä on, kun katsoo tätä maailmaa ympärille, niin musta tuntuu siltä, että on yhä enempi korkeassa asemassa olevia henkilöitä, joiden mielestä valhe on totuutta parempi.
2: Jos katsotaan koko maailman historiaa, niin kyllä valehtelijoita riittää. Niitä on ollut jokaisella vuosisadalla ja varmasti jokaisella vuosituhannella. Valehtelijoiden klubi kokoontuu vähän siellä ja täällä maailman ympärillä, missä tahansa. Moskovassa ja Lontoossa ja Washingtonissa ja New Yorkissa ja joka paikassa.
1: Mitä sä ajattelisit, että miten se valehtelu vaikuttaa meihin, kansalaisiin? Onko se meille hyväksi vai pahaksi, kun meitä isommat valehtelevat?
2: No ihan ensiksi mä haluaisin kyllä uskoa siihen, että meillä Suomessa korkeammassa asemassa olevat ihmiset eivät pääsääntöisesti valehtele.
1: Se olisi toivottavaa.
2: On toivottavaa ja kyllä minusta on myöskin viitteitä siitä, että näin on. Mutta jos sitten tarkastellaan tilannetta maailmanlaajuisesti, niin valehtelijoita kyllä riittää. Tai valehtelijoita, jotka kuitenkin kutsuvat sitä vaihtoehtoiseksi totuudeksi, se mitä he sanovat. Ja mitä se sitten vaikuttaa, niin jos nyt sitten presidentti Putin tai presidentti Trump valehtelevat, niin eihän se vaikuta suoranaisesti esimerkiksi minuun tai meihin suomalaisiin rupeaa varmasti vaikuttamaan niin kuin poliittisella tasolla ja diplomaattisesti. Mutta miten se vaikuttaa heidän omassa maassaan? Me näemme, miten sokeasti johtajaa seurataan. Ja se johtajan seuraaminen, niin se ei ole mikään uusi ilmiö maailmassa. Kyllä meillä on viime vuosisadalta valitettavia esimerkkejä siitä, millä tavalla uskotaan siihen, mitä johtaja sanoo ja seurataan häntä. Ja sitten tavallaan niin kuin hyväksytään kaikki se väärin teko, mitä sitten tapahtuu.
3: Eikä tarkisteta niitä valheita, että onko niissä perää.
2: Uskotaan siihen. Uskotaan siihen, mitä johtaja sanoo, koska johtaja on oikeassa. Johtaja on aina oikeassa.
3: Mä kaivoin esille Hannah Arendtin, tämän tunnetun totalitarismin tutkijan, yhden sitaatin, jonka käänsin kyllä ihan niin kuin omasta päästäni, joten voi olla, että se ei ole ihan korrekti. Hannah Arendt kirjoittaa, jos kaikki aina valehtelevat sinulle, siitä ei seuraa, että alat uskoa valheita, vaan pikemminkin siitä seuraa, että kukaan ei usko enää mihinkään. Ja kansa, joka ei enää usko mihinkään, ei pysty tekemään johtopäätöksiä. Se ei menetä vain toimintakykyänsä, vaan myös kykynsä ajatella ja arvioida päätöksien oikeellisuutta. Ja sellaisen kansan kanssa voi tehdä mitä huvittaa.
2: Näinhän tapahtuu tänäkin päivänä.
3: Eli sä oot samaa mieltä kuin Hannah Arendt.
2: Kyllä.
3: Eli sen takia valhe on vaarallista.
2: Valhe kaikessa muodossa on vaarallinen.
3: Painostettiinko sinua koskaan poikkeamaan totuudesta, eli vahvistamaan jonkun toisen valhetta vain siksi, että olisit toteuttanut jonkun poliittisia päämääriä?
2: Kyllä.
3: Useinkin?
2: Riittävän usein.
3: No oliko se painostajat aina niitä pahiksia vai voiko olla niin, että hyviksetkin voi painostaa?
2: Kyllä sinne mahtuu niin pahiksia kuin hyviksiä.
3: Onko meillä alamaisilla mitään keinoja vastustaa sellaista johtajaa, joka valheilla tai tietoisesti historiaa väärin tulkitsemalla rakentaa viholliskuvia omia tarkoitusperiä varten?
2: On olemassa ihmisiä, jotka puhuvat, jotka uskaltavat puhua ja joita yritetään vaientaa. Ja silloin meidän täytyy tukea heitä, jotka uskaltavat puhua.
3: Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, mitäs arvelet, kuinka paljon sä olet velkaa lapsuutesi kodille siitä, minkälainen ihminen sinusta on kasvanut, siis hyvässä ja pahassa?
2: Mä en ole ajatellut tätä ollenkaan kysymyksenä velan, että se olisi velkaa, vaan mä olen ajatellut, että se on tavallaan se hyvä perintö, minkä mä olen saanut kotoa, koska mulla oli hyvin onnellinen ja monin tavoin hyvin helppo lapsuus.
3: Tämähän oli oikein lellivauva, sodan jälkeen syntynyt Kuopus.
2: Kyllä.
3: Myönnät sen.
2: Kyllä se tietysti löi leimansa siihen, että olin ainoa meistä neljästä lapsesta, joka oli syntynyt sodan jälkeen ja jonka niin kuin kasvun nollasta eteenpäin isä niin kuin näki ja oli mukana siinä, niin että voi nyt kai sanoa, että jos jokin asia, josta äitini, joka oli ehkä hieman kuitenkin systemaattisempi ja loogisempi tässä lastenkasvatuksessa, niin jos äiti sanoi ei, niin sitten mä köpötin isän silliin ja esitin asian isälle hieman ehkä eri muodossa, jolloin isä sanoi, että kyllä.
3: Mutta ei ole siis epäilystäkään, etteikö sinua olisi rakastettu lapsena?
2: Ei, siis sekä mun vanhempani että mun sisarukseni, niin kyllä mä olin rakkauden ympäröimä.
3: Eikö se ole semmoinen ikään kuin lahja, mikä kantaa elämässä aika pitkälle?
2: Se ehdottomasti kantaa ja myöskin monissa tilanteissa, vaikeissakin tilanteissa tulee yhtäkkiä mieleen se, mitä vanhempani ovat sanoneet tai mitä on kotona puhuttu tai tällaista. Tulee sellaisia déjà vu-tilanteita.
3: Vaikka te toki ette olleet kaikista asioista samaa mieltä.
2: Emme suinkaan, mutta ne asiat, joista me olimme eri mieltä, niin niistä kuitenkin pystyttiin keskustelemaan. Meillä onneksi ei ollut tällaista täydellistä vaikenemisen kulttuuria, joka se taas toisaaltaan ehkä olisi voinut jättää hyvinkin kielteisiä muistoja.
3: Teidän perheenne kotihan oli ennen sinun syntymääsi Ensossa, nykyisessä Svetogorskissa, ja kotitalo jäi sinne rajan taakse. Haikailivatko sun vanhempas takaisin Karjalaan?
2: Me muutimme sodan jälkeen ensin, tai perhe muutti Kajaaniin, ja sen jälkeen muutimme Imatralle niin, että me vanhempani näkivät Imatran puoleiselta rajavartiotornilta entisen kotinsa Ensossa. Tiedän, että he kävivät siellä katsomassa, siellä korkealla tornissa, mutta siitä kodista ei koskaan puhuttu. Siitä oli valokuvia, jotka minä näin. Isäni oli ottanut sodan päätyttyä vastoin rauhansopimusta laboratoriostaan agaattihuhmaren. Hän ei olisi saanut sitä ottaa, koska kaikki piti jättää sinne tehtaaseen. Hän otti sen. Rikos lienee vanhentunut ja se agaattihuhmari on nyt minulla.
3: Se oli niin kuin muisto ikään kuin siitä menetetystä Karjalasta.
2: Meillähän ei ollut mitään muuta tavallaan kontaktia Karjalaan sillä tavalla, koska no kyllä tietyt sukulaiseni ovat siellä työskennelleet, mutta ja joitain heistä on myöskin haudattu esimerkiksi Sortavalla vanhalle hautausmaalle. Mutta karjalaisuus ei ollut kummankaan vanhempani tausta. Äitini oli paljasjalkainen helsinkiläinen ja isäni Pohjanmaalta.
3: Mutta luulet sä, että kun isäsikin haavoittui itse sodassa, että jäikö semmoista katkeruutta? Kuulitko sä koskaan sitä kotona hänen äänestä?
2: Mun isäni ei muistellut sotaa katkeruudella. Hän puhui siitä itse asiassa hyvin vähän siitä kokemuksistaan minun kanssani, mutta hän puhui ainakin toisen veljeni kanssa sodasta. Hän ei ollut millään tavalla tällainen kiihkomielinen puheessaan. Hän menetti sodassa 3 tällaisista adjutantistaan 2. Ja nyt jos muistan oikein, niin molemmat

0: Vanhemmat, nämä kuolleet adjutantit oli haudattu Imatralle. Isä kävi heidän haudoillaan, mutta ei hän puhunut katkerasti sodasta. Mutta niin kuin sanottu, minun kanssani hän puhui hyvin vähän sodasta. Ja se saattoi myöskin johtua siitä, että minä en kysynyt mitään.
1: Sinua ei pikkutyttönä kiinnostanut se sota.
0: Niin, ja sitten kiinnostanut tai siinä voi myöskin olla se, että oli niin paljon muuta. Muuta, mitä tehtiin yhdessä, ja se oli tavallaan sitä positiivista asiaa, ja silloin sota jäi sinne taustalle. Mutta uskon, että vanhemmillani oli varmasti niin kuin semmoisia katkeransuloisia muistoja siitä ajasta, jonka he viettivät Ensossa. Ja mun sisareni ja veljeni, jotka olivat kaksoset, niin he olivat syntyneet Viipurissa, ja niin, että hekin olivat asuneet Ensossa sitten ihan pikkuvauvoina.
1: Mutta isäsi, niin kuin ei muukaan perheesi, he eivät antaneet ikään kuin sen katkeruuden pimentää loppuelämäänsä.
0: Mä en muista mitään tällaista katkeraa. En katkeraa keskustelua, en katkeraa muistikuvaa. Vanhempani varmasti olivat kyllä yhteiskunnallisesti ihan valveutuneita, mutta eivät he ottaneet kantaa tällaisiin silloisen Neuvostoliiton kysymyksiin lainkaan.
1: Molemmat vanhempasi olivat luonnontieteilijöitä, isä oli kemisti, äiti matemaatikko. Näkyykö tämä vanhempien koulutustausta niissä teidän kodin ruokapöytäkeskusteluissa?
0: Kyllä ne valitettavasti näkyvät, taustat. Ja tietysti se, että sisareni ja hänen kaksoisveljensä ja toinen veljeni, niin periaatteessa kaikki olivat ydinfyysikkoja. Ja sisäreni vielä meni naimisiin ydinfyysikon kanssa. Niin että kyllä ne keskustelut ruokapöydässä ja yleensäkin kotona, niin kyllä ne keskittyivät hyvin tällaisiin, mitä mä sanoisin, tieteellisiin, luonnontieteellisiin aiheisiin. Kyllä siinä oli pienellä lapsella pinnistelyä, että pystyi niinku seuraamaan sitä keskustelua, koska tietysti yritti olla fiksumpi kuin mitä oli ja yritti ymmärtää sitä.
1: Mutta toisaalta se on luultavasti jättänyt teihin kaikki jäljen, nämä keskustelut.
0: Ne on varmasti jättänyt jäljensä, ja sitä paitsi niin täytyy sanoa, että sisarustani, mulla itselläni ei ole lapsia, mutta sisarustani lapsista, niin kyllä suurin osa heistäkin on tämmöisiä matemaatikkoja tai luonnontieteilijöitä. Ei sinne humanisteja montaa mahdu.
1: Mutta sun vanhempasi olivat koulutuksesta huolimatta myös hyvin uskonnollisia ihmisiä. Äitiäsi sä olet kuvaillut jopa mustavalkoiseksi uskossaan.
0: Äidin Jumala oli hyvin tällainen, en nyt voi sanoa julma, mutta hyvin ehdoton Jumala. Isäni Jumala, näin minä tulkitsen, oli aika liberaali. Heillä oli molemmilla omat raamattupiirinsä. Kotona ei puhuttu uskonnosta. Vanhempani eivät puhuneet minulle uskonnosta.
1: Etkä sä lukenut raamattua pakotettuna pikkulapsena?
0: Ainoastaan jouluaattona luin, joka neljäs vuosi, kun se kiersi se vuoro, niin luin Luukaan evankeliumista jouluevankeliumin. Ja se oli tuska ja tuskien takana sen takia, että meillä oli, isoisäni oli bibliofiili, meillä oli Mikael Agricolan tämä Uusi testamentti vuodelta 1548, joka haettiin sitten holvista. Ja kun se oli fakturalla, niin mun piti edellisenä päivänä kovasti lukea, että mä osasin sitten jouluaattona sen lukea. Isäni Jumala, niin kuin sanottu, oli hyvin, hyvin liberaalin tuntuinen, ja isäni kannatti jo 1950-luvulla naispappeutta. Lisäksi hän oli sitä mieltä, että naiset ovat paljon parempia puhujia kuin miehet kirkossa. Ja isäni kävi kirkossa, äiti ei käynyt niinkään kirkossa, mutta isä kävi kirkossa nimenomaan kesäisin. Meidän kesäpaikkamme oli Lempäälässä. Ja minä olin hyvin usein hänen kanssaan. Ja mulla oli yksi tärkeä tehtävä, ja se oli se, että kun saarna alkoi, niin minun piti pitää huoli, ettei isä ruvennut kuorsaamaan, kun hän nukahti.
1: Mutta sä erosit silti kirkosta parikymppisenä heti äitisi kuoltua, mutta salasit sen isältä. Miksi?
0: En halunnut pahoittaa kenenkään mieltä. Tämä oli mun ohje, tai siis se tavallaan se, joka ohjasi minun tuota päätöstäni.
1: Mutta sä olit sitä mieltä, että kirkko ei ole sinua varten.
0: Voidaan ehkä sanoa näin, että kirkko siis, minulla ei ole Jumalaa. Ja se ei tarkoita sitä, että mä kunnioita ihmisiä, joilla on, jotka uskovat Jumalaan, jotka riippumatta siitä, mitä uskontoa he tunnustavat. Mä kunnioitan heidän näkemystään ja heidän uskoaan. Ja toivon, että myöskin minun näkemystäni kunnioitetaan.
1: Mutta eikö se olekin jonkunlainen sivistyksen merkki, jos sietää ympärillään erilaisia vakaumuksia ilman, että tuntisi tarvetta pakko käännyttää toisin ajattelijoita omaan uskoonsa?
0: En tiedä, minä en ole koskaan mainostunut myöskään omaa uskonnottomuuttani sen enempää.
1: Mutta semmoinen niin kuin toisten vakaumusten kunnioittaminen ja sietäminen, niin eikö se ole myös arvokasta?
0: No se on välttämätöntä kunniakkaalle elämälle. Toisten ihmisten kunnioittaminen, se on niin kuin tavallaan myöskin se, että kunnioittaa toisten ihmisten ihmisarvoa, heidän oikeuttaan elää ja niin edelleen. Että musta se kuuluu tähän samaan kategoriaan.
1: No tästä kaikesta voisi päätellä, että sun luonteen laatusi on aika rationaalinen, eli se perustuu järkeen enemmän kuin tunteeseen. Mutta häiritseekö sua tällä hetkellä se, että tuntuu kuin koko yhteiskunta olisi täynnä tämmöistä tunnepuhetta?
0: Mä olin hyvin kyllä rationaalinen ja realisti ja varmasti työskentely sitten Shreverissa lähtien on niin kuin tavallaan tuonut mukanaan vielä semmoisen niin kuin vielä entistä korostetummin sen rationaalisen suhtautumisen ja työn suunnittelun. Se, mitä tänä päivänä tapahtuu niin, ja mitä näkee ja kokee ympärillään, niin on monessa suhteessa huolestuttavaa. Ja se on myöskin surullista, että meillä julkisen keskustelun taso on mielestäni aika voimakkaasti madaltunut.
1: Tai missä mielessä?
0: Esimerkiksi se, että toista ihmistä ei kunnioiteta, vaan eikä kunnioiteta sitä, mitä hän sanoo, ei kuunnella, mitä hän puhuu, vaan hyökätään usein sitten ilman, että tarkistetaan esimerkiksi taustoja ollenkaan.
1: Eli faktat unohtuu?
0: Faktat unohtuvatko ne vai halutaanko ne unohtaa? Ja usein tuntuu siltä, että julkisuudessa monet puheenvuorot, niin ne perustuvat siihen niin kuin tavallaan siihen tunteeseen, että ihminen ajattelee, että näin asiat ovat ja näin minä haluan niiden olevan. Et kyllähän tämä keskustelu on aika repivää myöskin. Ja se, että siinä mennään henkilökohtaisuuksiin, maalittaminen on yksi minusta todella vakava ilmiö, niin kun minusta on arvokasta se, että on olemassa ihmisiä, jotka haluavat hoitaa yhteisiä asioita. Mä kunnioitan sellaisia ihmisiä, mutta kyllä se kunnioitus rapisee, jos mä kuulen, kuinka he maalittavat toisiaan tai huutavat toisilleen tai halveksivat toistensa mielipiteitä. Musta aina pitää kuunnella keskustelukumppaninsa argumentteja ja jos itsellään on siihen joku kommentti, joka perustuu tietoon, niin kyllä se pitää silloin tuoda esille.
1: Mutta se tieto ja ne faktat, niin välillä tuntuu, että ne jäävät sen vihapuheen ja suurten tunteiden alle herkästi.
0: Sitähän ne tekevät, ne jäävät sinne ja tietysti julkisuuden kannalta niin tällainen vihapuhe ja tai tällainen yltiöpäinen toisen haukkuminen tai heidän näkemystensä kyseenalaistaminen, niin se on tietysti paljon seksikkäämpää kuin se, että puhuttaisiin asioista niiden oikeilla nimillä.
1: Sillä pääsee otsikkoon, sanoo räväkästi.
0: Sillä pääsee otsikoihin, jos niihin otsikoihin haluaa päästä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kysymys on siitä, että päätyvätkö nämä puheet otsikoihin. Ja se on sitten taas jo kysymys siitä, että miten media monimuotoinen, tänä päivänä niin monimuotoinen media suhtautuu näihin puheenvuoroihin ja sanomisiin.
1: Mielenkiintoinen tarina omassa sun sukuhistoriassasi on äitisi kaukainen sukulainen, Saksassa koulutettu jääkäriaktivisti Erik Grutenfeldt. Puhuttiinko hänestä koskaan kotona?
0: Erik Grutenfeldtistä puhuttiin ainoastaan silloin, kun luettiin sukuhistoriaa, koska hän oli kirjoittanut sen minun isoisäni kanssa. Minä en tiennyt hänestä yhtään mitään sen enempää.
1: Mutta hänellähän oli oma roolinsa Suomen sisällissodassa.
0: Hänellä oli oma roolinsa, joka selvisi minulle huomattavasti paljon myöhemmin.
1: Mikä se rooli oli?
0: Hän oli Westerfjärdissä. Hän oli koulutukseltaan itse asiassa ammatiltaan journalisti. Tiedän sen verran hänestä, nyt kun olen lukenut enemmän, että hän esimerkiksi arvosti Edith Södergranin runoutta, joka silloin, kun mä sen löysin tämän tiedon, niin oli minusta erittäin niin kuin hieno asia. Ja sitten mulle selvisi myöhemmin, että hän oli voidaan kai sanoa, Westanfjärdin pyöveli.
1: Eli hän toimi siis tämmöisen laittoman kenttäoikeuden puheenjohtajana Inkoossa.
0: Mitä se kenttäoikeus on ollut silloin, niin sitähän se on, silloin oikeuslaitos oli hieman erilainen ja no hän oli toimi sekä tuomarina että telottajana, kyllä.
1: Ja telotti noin 60 punaista.
0: Tätä mä en ihan varmuudella tiedä kuinka paljon, mutta tiedän, että hän telotti myöskin henkilökohtaisesti. Hänhän teki itsemurhan sitten hyvin pian sisällissodan päättymisen jälkeen.
1: Luuletko, että sillä oli jotain tekemistä näiden rikosten kanssa, jos näin voi sanoa?
0: Tähän kysymykseen mun on mahdotonta vastata, koska mä en tiedä hänestä yhtään mitään.
1: Mutta muistokirjoituksen mukaan hän oli pieni, hento ja likinäköinen runoilija ja kirjailija ja toimittaja. Ja mä mietin, että onko Grutenfeld hyvä esimerkki siitä, miten poikkeusolosuhteissa moni meistä saattaa syyllistyä näinkin sadistisiin tekoihin.
0: Tuokin on aika hankala kysymys, koska jos ajatellaan kouluopetusta, niin mä tunsin paljon paremmin Peloponnesolaissotien historian kuin Suomen sisällissodan historian. Ja tämä on niin kuin esimerkki myöskin siitä, millä tavalla on vaietaan joistain asioista. Ja nythän meillä on sitten ihan toinen tilanne, kun näistä vuoden 18 tapahtumista on ilmestynyt hyvin paljon dokumenttia ja näitä asioita on tutkittu. Ja kylläkin se kova kuva, joka nyt muodostuu, niin on tietysti paljon monipuolisempi kuin mitä se esimerkiksi on ollut varmaan sodan jälkeen. Nythän myöskin on katsottu sitä, että millä tavalla media on raportoinut tästä sisällissodan eri vaiheista. Ja kun kaiken tämän palapelin kokoa, niin kyllähän täytyy sanoa, että se oli hyvin traaginen vaihe Suomen historiassa.
1: Kun lukee niitä sisällissodan aikaisia sanomalehtiä, niin kyllähän vihapuhe kukoisti jo silloin.
0: Kyllä vihapuhe siinä muodossa, kun se silloin oli mahdollista. Mutta se, että silloin meillä ei ollut tällaista niin kuin, se oli kuitenkin vain lehdistössä.
1: Ei ollut somea.
0: Ja nyt tämä somekeskusteluhan on tietysti niin kuin ryöpsähtänyt sitten aivan toisiin sfääreihin. Ja myöskin mahdollistunut esimerkiksi nimettömän vihapuheen ja vihakirjoittelun.
1: Mutta toisaalta voisi ajatella, että jos historiasta jotain oppisi, niin ehkä Suomen sisällissodasta voisi oppia sen, että kannattaa olla aika tarkkana sen vihapuheen kanssa, koska puheet voivat oikeasti muuttua teoiksi.
0: Puheet voivat muuttua teoiksi ja ne ovat muuttuneet teoiksi ja ne muuttuvat myöskin tänä päivänä teoiksi. Että minusta aina pitää olla hyvin harkitsevainen siinä, mitä sanoo ja miten toimii.
1: Eli hillitte itse, se on aika hyvä ohje.
0: Hillitse itsesi ja puhu totta.
1: Oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta, onko tämä pitkä rauhan aika, josta minä ja sinä olemme saaneet elämämme aikana Suomessa nauttia, niin onko se jollain tavalla saanut meidät unohtamaan, mitä sota oikeasti tarkoittaa siviileille?
0: Jos me ajatellaan kokonaista koko kansaa, niin kyllä varmasti osa kansasta on varmasti unohtanut, mitä sota tarkoittaa, mutta on olemassa myöskin suuri joukko ihmisiä, jotka todella tiedostavat sen, miten traagisia tällä hetkellä käynnissä olevat sodat ja konfliktit ovat ja mikä nimenomaan on siviiliväestön kohtalo. Tuntuu siltä, että toisen maailmansodan jälkeen solmitut Geneven sopimukset ja niiden itse asiassa tärkeät lisäpöytäkirjat vuodelta 1977, niin ne on ainakin joidenkin valtioiden toimesta heitetty roskakoppaan ja unohdettu. Täytyy muistaa, että siviilien kohtalo näissä konflikteissa se on todella mittava. Ja jos tarkastellaan esimerkiksi 1900-lukua kokonaisuudessaan, niin siinä on sotien luonne, konfliktien luonne muuttuu dramaattisesti. Eli aikaisemmin suvereenien valtioiden sotajoukot taistelivat keskenään. Ja siviilikuolemat olivat niin kuin huomattavasti pienemmässä asemassa. Mutta sitten tuli niin kuin semmoinen vähittäinen muutos niin, että nyt siviilit ovat ne, jotka kärsivät. Jos me ajattelemme, no toisessa maailmansodassa vielä siviilien kärsimykset ja siviiliuhrit olivat kuitenkin vähäisempiä kuin sotakentillä kaatuneet. Mutta vuosituhannen loppuun mennessä niin tilanne muuttui. Ja nimenomaan siviilit olivat ne, jotka käsit, jos me ajattelemme Jugoslavian hajoamissotia, jos me ajattelemme tänä päivänä meneillään olevia konfliktia, niin kyllähän nimenomaan siviilit ovat ne, jotka siellä käsit. Ukrainassa toki on myöskin näitä taistelijakuolemia, sekä venäläisiä että ukrainalaisia, mutta kyllä monissa tapauksissa niin siviiliuhrien määrä on huomattavan suuri. Ja
1: Gaasasta puhumattakaan.
0: Niin, että tämä sotien luonne on niin erilainen kuin mitä se on ollut, ja tämä muutos on ollut hyvin nopea.
1: Sä olet oikeushammaslääkärinä kiertänyt tutkimassa teloituspaikkoja ja joukkohautoja entisen Jugoslavian alueilla, Bosniassa ja Kosovossa, silloin 1990-luvun lopulla, ja sitten myöhemmin Irakissa ja Perussa muun muassa. Miltä sota näyttää, kun sitä katsoo sieltä teloituspaikoilta? Minkälaiset ovat sodan kasvot?
0: Näillä teloituspaikoilla ne ovat tyhjät, koska olen käynyt niissä silloin, kun siellä ei ole enää ketään. Ja jäljellä ovat vain luodin reijät rakennuksen seinässä tai jossain muurissa. Olo on silloin hyvin tyhjä. Ja silloin täytyy varoa, ettei anna mielikuvitukselle liian paljon tilaa, eikä kuvittele, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut, vaikka tietääkin aika paljon, mitä siellä on tapahtunut. Se on itsesuojeluvaistoa, koska se mittakaava, väkivallan mittakaava on niin suuri, että jos sitä rupeaa liikaa mielessään mielittimään, niin se tavallaan on tämmöinen musertava kokemus, musertava ajatus. Ja silloin tämmöisenä käytännön ihmisenä, niin ainakin minä olen pelkään, että oma toimintakykyni lamaantuisi. Ja on erittäin tärkeää, että silloin kun siellä hautojen partailla tai telotuspaikoilla tai on työskentelemässä, että säilyttää toimintakykynsä.
1: Eli ja ei saa purskahtaa itkuun vaikkapa?
0: Mä en ole koskaan itkenyt tuolla työssäni.
1: Onko se valittu strategia?
0: On, ehdottomasti valittu. Se on välttämätön strategia. Ihan siitä syystä, että sinua seurataan koko ajan. Hyvin tarkkaan seurataan, osoitatko millään tavalla niin kuin asettuasi jonkun konfliktin osapuolen puolelle. Eli siellä täytyy säilyttää se neutraalius, se puolueettomuus, vaikka se olisi kuinka vaikeaa. Ja tässä on yksi syy, miksi mä en ole koskaan ystävystynyt näiden työtovereiden kanssa liian läheisesti, koska silloin se oma objektiivisuus voisi hämärtyä. Ja sen kyllä myöskin sitten taas vastapuoli saattaisi huomata.
1: Oletko sä näyttänyt pelkoasi koskaan?
0: Missään tapauksessa ei saa näyttää pelkoaan.
1: Vaikka pelkäisi.
0: Aina pitää olla varuillaan. Aina pitää tavallaan pelätä, mutta sitä pelkoa täytyy sekä hallita, että se täytyy piilottaa. Ja onneksi työskentely tapahtuu muulla kuin omalla äidinkielellä. Niin silloin on, jos siinä tulee tämmöinen näyttelijän rooli mukaan. Eli on, vaikka olen oma itseni, niin olen kuitenkin osa näytelmää.
1: Niin, sulla on vähän niin kuin sellainen suojakuori rakennettu siihen itsesi ympärille. Mutta sä oot ollut monissa paikoissa, missä oikeasti hengenvaara olisi ollut lähellä. Mutta miten sä itse arvioit, että mikä on ollut niin kuin sellainen pelottavin paikka?
0: Pelottavin paikka. Sanotaan näin, että pelottavia paikkoja on aika paljon. Jokainen konflikti on hyvin erilainen. Yksi asia, joka Irakissa nimenomaan, Bagdadissa mua pelotti, oli hiljaisuus. Hiljaisuus tuntui uhkaavalta. Samoin myöskin itse asiassa kyllä myöskin Jugoslaviassa, entisessä Jugoslaviassa.
1: Miksi se tuntui uhkaavalta?
0: Koska kun tottuu siihen, että aina kuului jostain laukauksia tai helikopteri lensi tai lentokoneet lensivät tai muuta, niin sitten jos oli hiljaista ja pimeää nimenomaan, siihen liittyi pimeys ja hiljaisuus, niin silloin silloin kyllä, ja silloin pystyi myöskin ehkä näyttämään kasvoillaan sen pelkonsa, koska kukaan ei nähnyt. Mutta päivävalossa niin ei pelkoa koskaan en näyttänyt.
1: Eli se hiljaisuus muistutti siitä, että tuolla jossain joku voi juuri nostaa sen kiväärinsä sinua kohti.
0: En osaa sanoa, kuinka usein tarkkaan voi olla.

0: Niin.
1: Moni haluaisi, että sinun kaltaisesi tutkija siellä sotarikospaikoilla olisi paitsi tutkija, niin myös tuomari, joka tuomitsisi vainajat sotarikosten uhreiksi. Sä oot vähän vastustanut tätä näkökulmaa.
0: Tutkija ei ole tuomari. Tutkija ainoastaan kerää todistusaineistoa, analysoi sen todistusaineiston ja luovuttaa todistusaineiston sitten sellaisille tuomioistuimille, joilla on toimivalta. Ja on ehdottoman tärkeää, että tutkija pitäytyy johtopäätöksissään ainoastaan niin kuin niissä raameissa, joihin se todistusaineisto, tutkittu todistusaineisto antaa mahdollisuuden.
1: Eli faktat.
0: Eli faktat. Tätä on monien niin diplomaattien kuin poliitikkojen ollut vaikea ymmärtää, että tutkija ei ole tuomari. Mm. Että meillä on tuomiolaitos erikseen ja toivon, että se on ja pysyy riippumattomana.
1: Mutta Jugoslavian sodan aikana erässä tiedotustilaisuudessa, niin tämmöisen kovan painostuksen alla, niin sun huuliltasihan pääsi arvios, että Kosovossa tapahtuneet joukkosurmat olivat rikos ihmisyyttä vastaan. Kuka siinä puhui, tutkija vai tuomari?
0: Siinä puhui itse asiassa tutkija, joka oli lukenut Oxford Dictionarynsä kunnolla. Eli rikos ihmisyyttä vastaan on oikeudellinen termi, niin me sen mielemme tänä päivänä. Mm. Mutta rikos ihmisyyttä vastaan on myöskin moraalinen termi. Mm. Ja minä käytin siinä sitä moraalisessa merkityksessä. Tiedän, että se oli virhe. Virhe niiden mielestä, joita voidaan kuulla vain oikeudellisesta, niin kuin sanan oikeudellisesta merkityksestä. Se tiedotustilaisuus muutenkin oli minun kannaltani erittäin traumaattinen, johtuen siitä, että ensinnäkin minä en halunnut pitää sitä tiedotustilaisuutta ja toisaalta en olisi missään tapauksessa halunnut pitää sitä siellä Kosovossa. Ja minulla oli kaksi diplomaattia, Saksan suurlähettiläs ja Suomen ihmisoikeussuurlähettiläs, ja kuvittelin, että koska he olivat siinä samassa tiedotustilaisuudessa minun kanssani, että he olisivat joihinkin kysymyksiin vastanneet. Molemmat vaikenivat kuin muuri.
1: Jättivät sun harteille sen vastaamisen.
0: Voidaan kai sanoa näin, että jättivät. Ja kyllä minä siitä olin katkera.
1: Mm. Mutta pian tämän tiedotustilaisuuden jälkeen NATO aloitti Jugoslavian pommitukset. Oliko se sun syytä?
0: Milosevicin mielestä se oli minun syyni, mutta jos nyt katsotaan taas niitä tosiasioita, niin täytyy muistaa, että jo 98 syksyllä näitä NATOn pommituksia valmisteltiin. Valmistelut näitä pommituksia varten olivat kyllä jo hyvin pitkällä silloin vuoden vaihteessa, että vaikka presidentti Milosevic syytti minua siitä, että NATOn pommitukset alkuvat, niin kyllä me suomalaiset ja minä mukaan lukien, niin olemme kyllä täysin syyttömiä siihen.
1: Sä olet joskus sanonut, että luita on helpompi tutkia kuin vastakuollutta ihmistä. Miksi?
0: Siinä on tietysti se, että vasta kuollut ihminen on kuitenkin ihmisen näköinen ja ihmisen oloinen, mutta eihän mikään tutkiminen kuitenkaan ole helppoa.
1: Mm. Onko sulla jäänyt mieleen semmoisia tutkimiasi ihmisiä, joiden ikään kuin kohtalo on jäänyt vaivaamaan? Vai yritätkö sä senkin niin kuin tietyllä tavalla
0: ei,
1: eristää pois
0: itsestäsi? Ei kaikkea voi unohtaa. Joukkohaudasta löytynyt odottava äiti, jonka tälle kehittyvälle sikiölle mä teen iän arvioinnin, niin koska se saattaa auttaa sitten sen joukkohaudan syntymisen ajoituksessa. Sellainen jää mieleen ja silloin kyllä mielen täyttää paitsi suru, niin myöskin raivo. Tällainen äiti, joka odottava äiti hänkin, joka katsoo, että hänellä ei ole mitään tarjottavaa lapselle, syntyvälle lapselleen, tekee itsemurhan ottamalla granaatin käteensä, niin kyllä ne ovat jääneet, ne ovat jääneet mieleen. Ei, tällaisia muistoja ei voi hävittää. Ne syöpyvät tavallaan niin kuin tämmöisenä valokuvana muistoihin.
1: Että ne ovat kerrostuneina siellä sinun
0: ne
1: sisälläsi.
0: Ne ovat kerrostuneina ja saattavat joskus tulla sitten tällaisena muistikuvana. Mutta tietysti aika himmentää näitä muistikuvia. Mutta kyllä minusta on tärkeää myöskin rehellisesti tunnustaa, että ne ovat olemassa ja ne ovat

0: sellaisia asioita, jotka olen kokenut. Mm. Muistan hyvin, kun mä kävin, jäin sitten eläkkeelle ja työterveyshuolto lakkasi sitten osaltani ja minä sitten mietin, että mistäs minä nyt sitten löydän tämmöisen lääkärin ja menin sitten pienten tiedustelujen jälkeen lääkärin vastaanotolle ja vein hänelle paperit kaikki, missä selvisi kaikki sairaudet ja hoidot ja niin edelleen. Ja hänellä oli yksi kysymys. Miten sinä olet säilyttänyt mielenterveytesi tässä prosessissa? Se oli ainoa, mitä hän kysyi minulta.
1: Ja mitä sä vastasit?
0: Mä sanoin, että tässä mä olen.
1: Mutta monet kerrat matkoilta palattuasi olet istunut kotonasi sohvaa ja itkenyt.
0: Minusta on tärkeää se, että säilyttää tunneherkkyytensä, että pystyy itkemään. Ei voi siellä, kentällä ei voi itkeä. Se olisi ollut katastrofi, mutta kotona, omassa olohuoneessa, niin siellä saa vapaasti itkeä. Ja muistan hyvin, kun olin Tim Sebastianin haastateltavana Hard Talkissa. Mä sanoin hänelle, että I have kept my capacity to cry. Mä olen säilyttänyt kykyni itkeä. Hän hätkähti. Se ei mahtunut hänen päähänsä.
1: Mutta kyse on nimenomaan siitä, että on säilytettävä kyky itkeä.
0: Kyllä, ehdottomasti se on säilytettävä.
1: Se voisi kadota tuossa työssä.
0: Tai niin, kadota tai sitten voi kyynistyä. Ja se on toinen vaara, mikä tuolla on olemassa, juuri se, että kyynistyy. Mm. Että on ihan sama, mitä tapahtuu. Mä teen tätä työtä nyt vain tässä. Jos kyynistyy, niin silloin minusta pitää lopettaa.
1: Milosevic kuoli ennen tuomiotaan Haagin kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa, mutta sinä ehdit olla hänen ristikuulusteltavanaan siellä oikeudessa. Minkälainen mielikuva sulle tuli Milosevicistä, tuosta Jugoslavian presidentistä, joka johti niitä taisteluja siellä vanhan Jugoslavian alueella?
0: No mähän olin tietysti lukenut hänestä hyvin paljon ja olin tavallaan niin kuin myöskin tutustunut hänen kuulustelutekniikkaansa. Hänhän oli juristi peruskoulutukseltaan.
1: Ja puolusti itse itseään siinä
0: oikeudenkäynnissä. Hän puolusti itse itseään, mutta ei hän ehkä nyt ollut ihan kaikkein paras puolustusasianajaja.
1: Hän oli aika kiihtyneen oloinen niissä kuvissa.
0: Hänen tekniikkaansa, kuulustelutekniikkaansa perustui siihen, että hän halusi vastaukseksi kyllä tai ei. Uh-huh. Ja tämä oli antanut hänelle mahdollisuuden sitten tavallaan niin kuin palata siihen asiaan, että tehän sanoitte silloin kyllä tai tehän sanoitte ei. Mutta hän ei ehkä ihan onnistunut minun ristikuulustelussani tällä tekniikalla, koska me olimme täällä Suomessa harjoitelleet etukäteen. Ne oli hyvin mielenkiintoisia harjoituksia. Mä sain myöskin apua sitten asetekniikasta, koska mä hänen aseita tunne kovin hyvin, että mä en puhunut ihan puuta heinää Kalashnikovista ja erilaisista muista aseista. Mutta siis valmistautuminen tähän ristikuulusteluun oli kyllä ihan, se oli perusteellinen. Ja sen tiedän, että nämä juristit seurasivat viiveellä tätä minun ristikuulustelua, niin, ja olivat vuhokasseet helpotuksestaan, että no ei, nythän ei onneksi pudonnut tuohon kuoppaan. Ei pudonnut tuohon kuoppaan. Että kyllä sillä harjoittelulla oli hyvin tärkeä osa.
1: Mutta sä päätit siinä alussa tai valitsit semmoisen strategian, että sä et katsonut Milosevicia.
0: Mä en katsonut hänen. Siinä oli myöskin ihan käytännön syy, koska me olimme niin kuin, tavallaan niin kuin sivuttaen.
1: Mutta ajatteletko sinä, että jos sä et katso Milosevicia, niin tietyllä tavalla hän ei saa otetta sinusta.
0: Ei, kyllä mä katsoin hänen välillä. Varsinkin silloin, kun hän oli kiihtynyt, koska mä ajattelin, että toivottavasti hän ei nyt saa infarktia.
1: Katsoiko hän sinua takaisin murhaavasti?
0: En muista, että hän olisi katsonut minua. Minusta hän oli enemmänkin keskittynyt siihen, mitä hän puhui.
1: Mutta se viha oli hänessä yhä sielläkin tuomioistuimessa.
0: En mä tiedä, vihasiko hän. Minusta tuntuu, että hän enemmänkin halveksi minua.
1: Niin kuin koko ehkä sitä Haagin rikostuomioistuinta.
0: No, en tiedä, miten hän tuomioistuimeen suhtautui, mutta minusta tuntuu, että hän oli valinnut sen taktiikan, että on ihan sama, mitä minä sanon. Tuntui vähän siltä.
1: Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, olet viettänyt suuren osan elämästäsi vainajien luiden keskellä. Jonkun selkäpiitähän voisi karmia ajatus, että sä olet jopa nukkunut hotellihuoneessa ihmisten luita seuranasi.
0: On näin tapahtunut, mutta se on tietysti myöskin ihan käytännön syystä oli.
1: Niin, luita ei voinut jättää muovipussiin.
0: Eikä hotellin säilytykseen.
1: Mutta kannattiko elää siis näin, uhrata näin paljon omasta elämästä vainajille?
0: En mä koe sitä uhrautumisena siinä mielessä. Musta tärkeintä, jos ajatellaan vainajia ja toisaalta heidän omaisiaan, on tärkeää, että vainajien omaiset saavat tietää, mitä heidän läheiselleen on tapahtunut.
1: Ne ovat niitä kuolleiden ihmisoikeuksia.
0: Nimenomaan nämä ovat elävien ihmisoikeuksia, että heillä on oikeus tietoon. Mm. Ja sitten jos tavallaan ajatellaan tätä vainajaa tai hänen jäänteitään, niin on tärkeää, että ja nimenomaan, että näitä jäänteitä kunnioitetaan. Ja että jos mahdollista, ne haudataan hänen oman uskontonsa yhteisönsä traditioiden mukaan hautaan, joka kantaa hänen omaa oikeaa nimeään. Mm. Mä kirjoitin tämän ensimmäiseen YK-raporttiini, jolloin ihmisoikeusjuristien punakynä veti ne rivit yli, jossa he totesivat, että kuolleilla ei ole ihmisoikeuksia. Ja minä olin vähän eri mieltä, mutta en sitten tietenkään voinut juristeja vastaan ruveta taistelemaan. Ja sitten minä meninkin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan.
1: Hieman
0: kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Ja omasta mielestäni pääsin hyvin alkuun kyllä, mutta sitten joudunkin menemään kentälle ja sitten ne tuli ne opit kantapään kautta.
1: No naisen ikä ei sovi periaatteessa mainita, mutta näin meidän kesken, niin eikö se ole niin, että sä täytät ensi vuonna 80 vuotta?
0: Kyllä, mä olin syntynyt vuonna 1946.
1: Pelottaako tämä vääjäämättömästi lähestyvä oma kuolema koskaan?
0: Ei millään lailla. Mä katson, että elämä päättyy kuolemaan. Tärkeää on se, että yrittää erää sen oman elämänsä kunniakkaasti.
1: Ja kun sä noin sanot, niin onko sulla käsi niin sanotusti sydämellä? Että oletko sä rehellisesti sitä mieltä, että koskaan aamuyön pimeinä hetkinä kuoleman pelko ei käy sinun käsiksi?
0: En mä pelkää kuolemaa. Kyllä mä niin kuin luonnontieteen harrastajana tai luonnontieteilijänä, niin ymmärrän, että joskus se kuolema tulee. Ja siitä tulee taas tietysti kuvaan se, että on turha niin kuin murehtia etukäteen omaa kuolemaansa. Ja samalla tavalla kun on turha katsoa taaksepäin ja miettiä, että voi kun olisin tehnyt toisin. Koska jos tietyssä tilanteessa valitsee niistä vaihtoehdosta, mitä on saatavilla, usein ovat kaikki huonoja, niin valitsee yhden, niin on sitten aivan turha katsoa taaksepäin, että voi kun olisi valinnut toinen, koska koskaan ei tiedä, mitä olisi voinut tapahtua. Että kun sen yhden tien valitsee, niin sitä on mentävä eteenpäin.
1: Eikä ylipäänsä kannattaisi murehtia asioita, joihin ei enää voi vaikuttaa.
0: Joihin ei voi vaikuttaa ja monissa tilanteissa niin se, mihin itse voi vaikuttaa, on kuitenkin pieni osa vain sitä kokonaisuutta. Mm. Että eihän kukaan tutkija ole mikään yksittäinen toimija. Mm. Mehän olemme vain pieni palanen siinä niissä isoissa prosesseissa. Mm. Ja kun me puhuttiin aikaisemmin tästä, että onko tutkija tuomari, niin täytyy muistaa, että tuomioistuimella on aina paljon enemmän tietoa jostain tapahtumasta tai tapahtumakulusta kuin yksittäisellä tutkijalla, joka kuitenkin on toimittanut vain osan sen oman osuutensa tähän kokonaisuuteen. Ja tuomioistuimella on tietysti niin kuin aivan erilainen, paljon laajempi materiaali, erityisesti jos tuomioistuin osaa hyödyntää sitä. Näinhän ei aina käy. Mm.
1: Mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen? Sä näytät hämmästyneeltä.
0: En mä ole koskaan miettinyt, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen.
1: Niinkö?
0: En.
1: No, luonnontieteilijänä sä voisit ainakin arvella niin, että me muutumme maaksi jälleen.
0: No, en mä ole miettinyt asiaa tällä tavalla. Sanotaanko, että en ole ehtinyt vielä miettiä tätä.
1: Niin, sulla on vielä aikaa toivottavasti miettiä sitä. Ja tarviiko sitä miettiä?
0: No, kun minusta se on tarpeetonta, koska kyllä nykypäivänä varmaan meillä Suomessa niin vainajat tuhkataan ja ja näin ollen ei, se maaksi muuttuminen on enemmänkin kuvainnollinen termi, joka liittyy sitten tähän hautajaisiin.
1: Mutta tämmöinen ranskalainen filosofi, joka on muuten yksi mun lempifilosofeista, niin on tämmöinen Michel de Montaigne, joka kirjoitti lähes 500 vuotta sitten suunnilleen näin. Elämä itsessään ei ole hyvä tai paha. Se on hyvän tai pahan tyyssiä sen mukaan, minkä verran tilaa te niille annatte. Mitä sanot ajatuksesta, että hyvä elämä syntyykin siitä, että me itse annamme tilaa hyvälle tai sitten emme?
0: Tämä liittyy myöskin nimenomaan siihen, että jos se hyvä todellakin on toisten ihmisten kunnioittaminen, totuudellisesti toimiminen, niin kyllähän se silloin hyvä. Totta kai meistä itse kukin on jossain elämänsä vaiheessa ollut sitaateissa paha, mutta jos mä ajattelen ihan itseäni, niin kyllä ne minun pahat tekoni ovat aika pieniä.
1: Oletko sä antanut tilaa hyvälle? Pyrkinyt siihen?
0: Ehdottomasti. Ja toivon ainakin niin, että olen jossain määrin onnistunut siinä. Hyvän ja pahan niin kuin määrittäminen, vaikka ne ovat niin kuin toistensa vastapareja, niin meidän on hirveän paljon helpompi puhua pahasta, pahuudesta kuin hyvästä ja hyvyydestä. Ja on, jos katsoo niin kuin ympärilleen ja katsoo mistä keskustellaan, niin kyllähän ne uutiset ovat aina, tai se mistä keskustellaan on usein kielteistä tai pahaa tai tällaista. Mä muistan hyvin, kun pahuudesta puhutaan, niin muistan ensimmäisen käyntini Srebrenicassa.
1: Entisessä Jugoslaviassa.
0: Se oli maaliskuussa 1996. Ja kaupungistahan oli silloin ajettu pois koko se bosniakki, siis väestö, ja tilalle oli tullut Sarajevosta serbiväestö. Ja kaupungin pormestari, tai raunioituneen kaupungin pormestari paremminkin, hän tuli tapaamaan meitä, kun me tulimme tänne torille. Me olimme ensimmäiset siviilitutkijat, jotka silloin Srebrenicaan pääsivät tai joutuivat. Ja hänestä kerrottiin, että hän on syyllistynyt telotuksiin. Ja mä olin kätellyt pahuutta, mutta en muista pahuuden kasvoista yhtään mitään. En tunnistaisi häntä, jos hän kävelisi minua vastaan.
1: Mutta tiesit kätelleesi telotteja.
0: Kyllä.
1: Mutta toisaalta, onko niin, että se jälki, jonka sinä haluaisit maailmaan jättää, niin se on se hyvä jälki?
0: No, mä toivoisin näin ja toisaalta mä myöskin katson, että oma tehtäväni tällä hetkellä on nimenomaan se, että mä tarvittaessa ja pyydettäessä autan niitä, jotka tänä päivänä tutkivat ihmisoikeusloukkauksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan eri puolilla maailmaa. Nyt on minun aikani jakaa sitä, mitä mä olen oppinut. Ei tästä voi mitään tällaista sudenpennun käsikirjaa kirjoittaa, koska monet asiat ovat sellaisia, että ei niitä on hyvin vaikea panna paperille. Mutta voin tavallaan antaa niin kuin esimerkin siitä, millä tavalla olen itse toiminut. Ja muistan hyvin, kun otin yhden työtoverini mukaan. Se oli missio, joka suuntautui Nepaliin. Ja tämä oli tämän kyseisen nuoren tutkijan ensimmäinen konfliktialue-missio. Ja niin hän sanoi heti jo täällä Suomessa, että hän on sitten hiljaa eikä puhu. Niin mä sanoin, että nimenomaan katsot, miten minä menettelen eri tilanteissa. Ja miten minä niin kuin kierrän jonkun kysymyksen, joka saattaa olla hyvin kohtalokas, jos siihen vastaa väärin. Ja että seuraat mun, niin kuin tavallaan sitä mun reagointiani. Ja sitä, millä tavalla mä puhun. Ja hänestä on nyt kehkeytynyt myöskin ihan varten otettava tutkija tällä alalla.
1: Professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Tein valinnan hyvän puolesta. Päätin, että tämä tarina ei lopu kuolemaan, vaan rakkauteen. Käydäänpä tamminsaarelaisen marketin pihalla lähes 5 vuotta sitten. Siellä 2 ihmistä koronamaskit päässä kohtaa ja vaihtaa puhelinnumeroita. Ja humps ja räiskis, Helena Rannan elämä saa uuden käänteen 75-vuotiaana. Oliko se rakkautta ensisilmäyksellä?
0: Ei todellakaan. Mä en ensinnäkään tunnistanut kyseistä henkilöä ollenkaan.
1: Vaikka hän oli sun vanha, ei nyt ihan luokkatoveri, mutta samassa koulusta.
0: Koulutoveri ja hän oli ollut, kun meillä oli luokkakokous, ollut 2008, kun se oli mun luonani. Niin hän oli ollut auttamassa mua keittiössä pilkkomassa perunoita ja tai vihanneksia, jotain tällaista. En minä häntä tunnistunut, en mä muistanut hänen nimeään ja ei mitään. Ja sitten hän pyysi mun puhelinnumeroa, niin mä ajattelin, että mä en oikein anna tuntemattomille ihmisille puhelinnumeroita. Lopulta annoin sitten kuitenkin puhelinnumeroni.
1: Ja siitä se lähti kehittymään?
0: No siitä se sitten lähti kehittymään. Hän soitti ja kysyi, että jos mä lähtisin kahville. No en mä silloin päässyt kahville. Ja,
1: no, sitten hän sä soitti. Pistit hanttiin ensi alkuun.
0: No kun en mä tuntenut koko ihmistä.
1: Ja sitä paitsi, sähän olit eronnut ensimmäisestä avioliitostasi jo yli 30 vuotta kyllä, aikaisemmin. Sitä. Ja etkö sä silloin päättänyt, että toista kertaa et naimisiin enää mene?
0: En ollut päättänyt sitä, mutta oli ihan selvää, että en olisi voinut tehdä tällaista työrupeamaa, jos mulla olisi ollut silloin rinnallani joku toinen ihminen, joka olisi ollut, niin kuin, ei se olisi onnistunut se, että mä saatan hetkenä minä hyvänsä napata laukun ja lähteä jonnekin konfliktialueelle.
1: Harva aviomies sitä olisi sietänyt.
0: Niin, tai se olisi ollut musta väärin kaikkia molempia kohtaan. Mutta sitten eläkkeelle siirryttyä, niin no sitten enhän minä kyllä ollut kovin innokas menemään naimisiin. Mä ajattelin, että minkä takia meidän pitäisi mennä naimisiin.
1: Mutta Jukka halusi.
0: Jukka halusi ja Jukka sai tahtonsa läpi.
1: Kerrankin.
0: No kyllähän joskus muullakin on saanut, mutta aika sanotaan näin, että en mahda sille mitään, että olen aika dominoiva.
1: Mä luulen, että toi työ on myös tehnyt susta semmoisen eräänlaisen boss ladyn.
0: No boss ladyn tai muuta. Ehkä siihen kevennykseksi sopii se, että silloin kun meillä oli tutkimusaineistoa täällä Suomessa tutkittavana ja mun oma työhuoneeni oli niin kuin yhtä kerrosta alempana ja sitten näiden mun tutkijakollegoitteni huone ja nämä tutkimustilat oli ylempänä, niin mä kerran kuulin vaan, kun he sanoivat, hei, kun mä kopisselin kengissäni siellä käytävällä. Hei, nyt se Duracell-pupu tulee taas. Se osoittaa suuren kunnioituksen, jota työntöpäin tunsivat minua kohtaan.
1: Aviomiehesi Jukan mukana tuli myös bonuslapsia ja lapsenlapsia. Joskus elämä voi yllättää iloisesti.
0: Kyllä se yllättää hyvinkin iloisesti ja näitä bonuslapsenlapsia on 4. Kahdessa sarjassa, pikkupojat ja isot pojat.
1: Eli kyllä se joskus kannattaa se suojamuuri panna matalaksi.
0: Kyllä, totta kai. Se on tietysti omalla kohdallaan, se on tullut aika myöhään ja olen siitä onnellinen.
1: Eli sä annoit tilaa hyvälle ja kasvain. Hyvä astui ovesta sisään.
0: Kyllä se näin teki.
2: Maarit Tastulan vieraana Yksi maailma, kaksi katsetta -ohjelmassa oli viime vuoden joulukuussa Helena Ranta. Tietokilpailukysymysten klassikko kuuluu, missä Suomen entisessä läänissä ehti historiansa aikana olla vain yksi maaherra. Nyt puhutaan Suomineidon tänä päivänä puuttuvasta käsivarresta, eli Petsamosta, joka tosiaan hetken aikaa oli 20-luvun alussa myös oma lääninsä. Täällä Radioiden studiossa paikalla on tämän päivän Kulttuuriykkösen juontaja Jonni Roos. Tervetuloa ja
3: kiitos.
2: Petsamosta puhumaan.
3: Joo, meillä on tänään Kulttuuriykkösessä tosiaan puheenaiheena uusi Petsamoa koskeva kirja, Petsamo, Suomen siirtomaa. Ja tässä tätä Petsamon historiaa tarkastellaan siirtomaakysymysten näkökulmasta. Suomessahan usein sanotaan, että koska Suomella ei ole ollut siirtomaita, niin meillä ei ole samanlaista menneisyyden taakkaa kuin esimerkiksi joillakin mailla, jotka pitivät siirtomaita. Ja useinhan siirtomaa-isännät syyllistyivät ainakin vähintään jonkinlaisiin eettisesti kyseenalaisiin toimintoihin, mutta ja usein ne saattoi olla aika pahojakin juttuja, ihmisoikeuslaukkauksia, huonomaineisimpia siirtomaa-isäntiä. Hän ovat tietysti olleet esimerkiksi Belgia, joka piti Kongossa yllä äärimmäistä väkivaltaa ja diktatuuria, mutta siis myös Iso-Britannia, Ranska ja Espanja on tämmöisiä maita, jolloin on aika synkkää siirtomaahistoriaa. No tämä Petsamo, niin se tuli Suomelle siis Tarton rauhansopimuksessa 1920, että Et sille tietenkin tuo just toi, mihin viittasit tuossa alussa, toi tommonen ajatus niin kuin Suomesta, neitona ollaan kaksi käsivarta, niin tota, Suomihan ei niin kuin varsinaisesti syntynyt kahden käsivarren kanssa, että se ei niin kuin tavallaan kuulunut Suomelle aluksi ollenkaan. Mutta kun se tuli Suomelle 1980, niin siitä alkoi Suomessa tämmöinen Petsamo-huuma, eli kaikkia rupesi kiehtomaan se, että yhtäkkiä Suomella oli tämä meriyhteys sinne Jäämerelle. Ja ajateltiin ehkä, että Petsamo on vähän sellainen Venäjälle tai Neuvostoliitolle tarpeeton takamaa, joka vain odottaa ottajaansa ja sitten Suomi tulee ja tuo sinne modernin elämäntavan ja sivistyksen ja nousee siinä samalla itsekin kansakuntien arvoasteikossa vähän niin kuin koko ajan isommaksi. Mutta sitten sehän pieni detalji on se, että Petsamossa asui jo ihmisiä. Aika suuri osa väestöstä siellä oli kolttasaamelaisia ja jostain syystä suomalaiset sen ajan ihmiset eivät olleet ollenkaan yhtä innoissaan näistä koltista kuin oli tästä maantieteellisestä alueesta ja sen rikkauksista. Ja kolttien asuinalueethan tässä rikkoutui tässä, kun tämä tuli Suomelle, niin sillä lailla aika väkivaltaisesti, koska raja piirrettiin viivottimella ja se katkaisi heidän niin kuin normaalit kulkureittin talvikylien ja kalastusalueiden välillä. Tästä seurasi monenlaista harmia, mutta sitten siis koltille ja tämä on yksi osa tätä Petsamon historiaa.
2: No paitsi, että Suomi sai tämän maantieteellisesti hyvin erikoisen pienen kaistaleen Jäämeren rannikkoa ja pienen satamatukikohdan näin ollen sinne tukikohtaa, käytän nyt vähän laajassa merkityksessä, Suomen laivasto ei käsittääkseni siellä kyllä pitänyt laiturissa yhtäkään alusta, mutta kysehän ei ollut vaan siitä, siellä oli nikkelivaroja, eikö vaan, ja nehän kiinnosti sekä suomalaista valtiojohtoista teollisuutta, että myös kansainvälisiä sijoittajia kai jonkin verran 20-luvulla.
3: Joo, mutta tätä rauhansopimusta tehdessä, niin tästä ei paljon puhuttu. Puhuttiin vaan, että ei aiota teollistaa, aiotaan siirtää sinne suomalaista maataloutta ja että sinne suomalaisia farmareita. Toki sinne sitten perustettiin nikkelikaivos aika pian.
2: Eli ei jäänyt pelkästään tällaiseksi rajaseudun Saarijärven Paavojen uurastuksen tyyssijaksi.
3: Ei, mutta kaikenlaisia vitsikkäitä nykypäivästä vähän niin kuin tahattomankin humoristisia asioita siihen liittyy, että ajateltiin esimerkiksi, että perustetaan sinne havumetsävyöhyke, koska suomalainen maatalous voi voida hyvin vain, jos sillä on havumetsää ympärillä.
2: Lähes lysenkomaista ajattelua suorastaan ja melkein samoilla leveysasteillakin. Jonni Roos, työn iloa ja iltapäivän lähetyksiä ja sinusta kuullaan ja Petsamosta sitten ja vieraistasi kello 15.
3: Kiitos.
2: Nyt lähdetään uteliaan äänimatkailijan kyytiin. Eva Tigerstedt on perehtynyt Erik Satien surulliseen ja yksinäiseen elämään. Samalla kun Satien elämä oli tuollaista, niin hänestä kypsyi yksi aikansa omaleimaisimpia taiteilijoita. Satie sävelsi riisuttua musiikkia, kirjoitti hapokkaita tekstejä ja oli myös visuaalisesti hyvin lahjakas.
4: Alussa avautuu näkymä pariisilaiselta katolta kohti Senjoen ylittävää siltaa. Pian kuvan halki rullaa yksinäinen tykki. Se pyörii eestaas katolla ilman ohjaajaa. Tykki kääntää piipun suun kohti katsojaa. Kaksi miestä hyppii hidastetusti oikealta ja vasemmalta tykin viereen. Toinen on tummatukkainen, pieni ja paksu. Toinen on hieman pidempi, laiha. Partasuinen. Laihalla on siisti tumma puku, silmälasit, knalli ja pystykaulus. Kädessä sateenvarjo. Herrat palaveeraavat hetken. Sitten he alkavat ladata tykkiä suurella ammuksella. Tämän tehtyään he pompsahtelevat takaisin kuvan ulkopuolelle. Tykki laukeaa suoraan kohti katsojaa.
0: Thank you.
4: Olemme keskellä mustavalkoista mykkäelokuvaa vuonna 1924. Elokuvan nimi on Entr'acte, väliaika. Sen on ohjannut ranskalainen René Clair. Se on hänen läpimurtoteoksensa. Projektiin Clair oli ryhtynyt elokuvan alussa esiintyneiden herrojen pyynnöstä. Pieni ja paksu mies on Francis Picabia, avantgardistinen taiteilija ja runoilija. Knallipäinen pikkuvirkamies on säveltäjä Erik Satie. Hänen musiikkinsa soi yhtäjaksoisesti koko elokuvan ajan. Elokuva on ensimmäinen filmi elokuvahistoriassa, johon musiikki on sävelletty synkronisoidusti kuvien kanssa. Filmissä on muutakin historiallista. Elokuva jatkuu surrealistiseen tyyliin. Taloja ylös alaisin, vinoja kuvakulmia, takaperin etenevää liikettä, hidastettua liikettä, absurdeja leikkauksia, pyörivä tanssia alapuolelta kuvattuna. Fokusoimatonta kuvaa kuin impressionistista maalailua. Kahta kuvaa päällekkäin, animaatiota. Välillä näkymiä Pariisin katuvilinästä, öisiä valoja, levitoivia munia. Tulitikkuja, miehen päälaki, katoavia ihmisiä. Kuvien vilinää ja liikkuvaa kameraa, trikkikuvaa ja kaikkea mitä ikinä voi kuvitella. Elokuva on kokeellinen, dadaistinen, hervoton ilonpito. Entr'actissa vilisee ajan avantgardisteja ja dadaismin keulahahmoja, kuten Darius Milhaud, Marcel Duchamp ja Man Ray. Pian nähdään mies, joka ammutaan alas katolta.

Seuraa pitkä jakso, jossa hautajaissaattue seuraa arkkua kuljettavaa vaunua. Vaunua vetää kameli. Aluksi saattuen ihmiset pomppivat hidastetussa liikkeessä letkana kärryn perässä. Filmin edetessä tahti kiihtyy. Arkku rullaa hallitsemattomasti ilman ajajaa, saattue juoksee hulluna perässä. Musiikki tekee accelerandoa, kuvallinen vilinä tihentyy ja elokuva kiittää kohti kliimaksia.

Elokuva Entr'acte, väliaika, oli saanut alkunsa Satin ja Picabian yhteisestä projektista, balletista Relâche. Koreografiaan balettiin teki Jean Berlin, Pariisissa toimivan ruotsalaisen balletin koreografi ja ensitanssija. Ennen balletin alkua esirippuun heijastettiin tykkikohtaus katolla. Mahtoi olla omituinen tunnelma katsomossa, kun tämä uusi taidelaji, elokuva, ampui kuulan suoraan kalloon. Ensimmäisestä maailmansodasta oli vain muutama vuosi. Sitten nähtiin balletin ensimmäinen näytös. Väliajalla esiripussa vilisi Entr'acte, kinematografinen välisoitto. Sitten seurasi balletin toinen näytös. Yhdistetty baletti ja elokuva oli 20-luvun multimediapläjäys. Elokuvassa esiintyvät henkilöt esiintyivät myös lavalla. Satie ja Picabia ajoivat esityksen lopussa lavalle Citroënillä. Baletti oli hedonistinen. Nimi Relâche tarkoittaa peruttu, niin kuin teatteriesityksiä perutaan. Picabia mainosti projektia seuraavin iskulausein. Relâche on elämää. Elämää niin kuin minä siitä pidän. Elämää ilman huomista. Tämän päivän elämää. Ei mitään eiliselle, ei mitään huomiselle. Relâche on liikettä ilman päämäärää. Ei eteenpäin, ei taaksepäin, ei oikealle eikä vasemmalle. Relâche on hetkien onnea ilman pohdintaa. Miksi pohtia? Miksi noudattaa ilon tai kauneuden konventioita? Relâche neuvoo olemaan bon viveur. Nautiskelija.

Lavalla nähtiin kaikenlaista hävytöntä. Satin musiikki oli pelkistettyä ja antiromanttista ja karnevalistista, mutta se ei ollut parasta Satiita. Hän oli yrittänyt olla chic. Hänen aikaisemmat teoksensa olivat olleet omaleimaisempia. Relâche-välielokuvineen kuvastaa hyvin 20-luvun Pariisin taidepiirien villiä menoa. Sodasta ollaan hieman palauduttu. Kaikki vanha halutaan romuttaa, uutta kehitellään kiihkeästi, mutta tulevaisuudesta ei ole tietoa. Halu huvitella ja unohtaa yhdistyy sodan jättämään kyynisyyteen. Vanhat taidehierarkiat ja yhteiskuntahierarkiat ovat sekaisin.

Uudet tekniset keksinnöt, kuten autot, elokuva ja radio valtaavat arjen. Massatuotanto ja orastava viihdeteollisuus muokkaavat taidekäsityksiä. Antarktista tuli René Clairin läpimurto ja dadaistisen elokuvan ikoni. Erik Satielle baletti Relâche ja Antarkt merkitsivät elämän viimeistä suurta sävellysponnistusta. 8 kuukautta myöhemmin hän oli jo kuollut. Kolmekymmentäkahdeksan vuotta oli kulunut siitä, kun nuori Erik Satie muutti isänsä kotoa. Satie vuokrasi huoneen Montmartren juurelta ja sukelsi innokkaana boheemiin ja hurjapäiseen taiteilijaelämään, vapaana ankarasta katolisesta kasvatuksestaan. Rahaa ei ollut paljon. Pitkässä tukassaan, kuluneissa vaatteissaan ja kengissään häntä alettiin kutsua nimellä Monsieur le Pauvre, herra köyhä. Satie otti niukkuuden esteettiseksi periaatteekseen. 30 vuotta myöhemmin Satien köyhä musiikki tulisi kohoamaan nuoren polven ranskalaissäveltäjien johtoajatukseksi. Läheisessä taide- ja kulttuurikabareessa Chat Noirissa Satie esitteli itsensä gymnopedistina. Paikan johtaja vastasi silmää räpäyttämättä: "Se on erittäin hieno ammatti." Gymnopedi-sanan Satie oli napannut ystävänsä Contamine de la Tourin runosta. Gymnopedi oli antiikin Spartan tanssi, jonka alastomat lapset esittivät Apollon kunniaksi. Tämän jälkeen oli tietenkin sävellettävä muutama gymnopedi. Satien musiikin yksi tärkeä piirre oli ja tulisi aina olemaan tietty alastomuus, yksinkertaisuus, lyhyys ja tarkkuus.

0: Montmartren lukuisissa kahviloissa ja kabareissa liikkui sekalaista taideporukkaa ja epämääräisiä mystikkoja. Monella kahvilalla oli oma julkaisu. Le Chat Noirin julkaisussa helmikuulta 1889 voitiin lukea seuraavaa.
1: Vihdoinkin! Iloisen musiikin ystäville on tarjolla sydämen riemua. Väsymätön Erik Satie, sfinksimies, puupääseveltäjä, julistaa uuden musiikillisen teoksensa saapuneen. Hän sanoo, että se on suurin hänen tähänastisista teoksistaan. Se on sarja melodioita mystisliturgiseen tyyliin, jota tekijä niin kovasti rakastaa. Sarjan suggestiivinen nimi on Ogive. Toivotamme Erik Satielle yhtä suurta menestystä kuin hän saavutti 3. gymnopedillään. Nyt ajankohtainen joka pianolla. Myynnissä Boulevard Magentalla.
0: Satie oli liittynyt ruusuristiläiseen, okkultistiseen veljeskuntaan, jonka mystiset ideat tukivat hänen estetiikkaansa. Niin kuin uskonnosta tuli taidetta puhutellakseen massoja, on taiteen tultava uskonnoksi puhutellakseen harvoja, julisti veljeskunnan perustaja Peladin. Satie haki musiikkiinsa arkaisuutta ja seremoniallisuutta, eräänlaista valkoisuutta, sellaista, jota oli kuullut vanhoissa gregoriaanisissa kirkkolauluissa, joihin oli tutustunut nuoruudessaan. Ogive kuvastaa hänen arkaista tyyliään. Ogive tarkoittaa goottilaisen arkkitehtuurin suippokaarta. Ennen sävellystyötä Satie oli viettänyt tuntikausia tuijottaen Notre Damen suippokaariholveja. Ogiveissa ei ole tahtiviivoja tai harmonista suuntaa. Niissä on ajan staattisuutta ja tilan avaruutta, melodia, jonka Satie ikään kuin asettaa erilaisiin valaistuksiin. Vuosia myöhemmin Satie kirjoitti. Melodia on idea, ääriviiva. Se on teoksen muoto ja sisältö. Harmonia on valaistus, kohteen esillepano, sen heijastus.

0: Montmartren kuppiloissa pyöri myös Claude Debussy. Satie ja Debussy ystävystyivät välittömästi. Herrat inspiroivat ja kannustivat toisiaan. Debussy piti lempeästä ja keskiaikaisesta Satiista. Satie ihaili lahjakasta ja elinvoimaista Debussyitä. Debussy oli pyhin vaeltanut Bayreuthiin Wagnerin oopperoita kuuntelemaan, niin kuin suuri osa Euroopan musiikkiväestä. Hän oli kuullut jaavalaista gamelan musiikkia Pariisin maailmannäyttelyssä. Nyt hän haki omaa tyyliään ja kitultti rahapulassa, kuten Satie. Debussylle Satie sanoi:
1: "Olemme saaneet tarpeeksemme Wagnerista. Ihan kaunista, mutta ei meidän tyyliämme. Tarvitsemme oman musiikkimme, ilman hapankaalia, jos mahdollista. Miksemme käyttäisi Moneen, Cézannen ja Toulouse-Lautrecin keinoja?"

Debussy työsti näihin aikoihin symbolisti runoilija Stefan Mallarmén erästä runoa eräästä aistikkaasta ja raukeasta faunista, joka unelmoi eräänä kesäiltapäivänä. Siitä tulisi myöhemmin keskeinen teos musiikin modernismin historiassa.

0: Montmartren vuodet olivat Satille myrskyisät. Hän oli ilmeisen herkkä ja älykäs, uskoi omiin ideoihinsa, mutta ei saanut niille juurikaan vastakaikua. Häntä pidettiin amatöörinä ja suuruuden hulluna, tökeränä itsensä korostajana. Osittain hän sitä olikin. Hänellä ei ollut mitään sävellyskoulutusta, eikä hän ollut pärjännyt piano-opinnoissaan. Silti hän piti itsestään selvänä, että Ranskan akatemia ja ooppera ottaisivat avosyliin vastaan sekä hänen ideansa että persoonansa. Hän ei kaihtanut omien saavutustensa kaunistelua. Ainoa ja onneton rakkaus Suzanne Valadoniin, välirikko ruusuristiläisten kanssa, ja yleinen epätoivo ajoivat hänet lähes vainoharhaiseksi. Uskonnollinen mystiikka pahensi asiaa, ja hän perusti oman uskonlahkonsa, jonka ylipappina ja ainoana jäsenenä hän toimi itse. Hän alkoi kirjoittaa raivokkaita pamfletteja, kriitikoita ja muita vastustajiaan vastaan. Eräskin kriitikko oli kehdannut sanoa jotain negatiivista Satista ja samalla ylistänyt Wagneria. Kriitikko sai vastaanottaa muun muassa seuraavan kirjeen.
1: Erik Satie, kapellimestari ja apotti, herra Gautier Villardille, hänen henkensä pöhöttyneisyyttä vastaan ja kaikkien suuremmoisten asioiden suojelukseksi. Hyvä herra, taiteen pyhä luonne tekee kriitikon tehtävän äärimmäisen herkäksi. Te tärväätte sen sillä anteeksi antamattomalla epäkunnioituksella ja epäpätevyydellä, joka tulee ilmi toteuttaessanne tätä tehtävää. Itseriittoisuuden pirullinen lohikäärme sokeuttaa teidät. Arviossanne Wagnerista olette syyllistynyt pyhäinhäväistykseen. Teille hän on tuntematon ja ikuinen. Minä voin puolestani rauhassa kirota hänet. Dynastiset melodiani, atleettinen ilmaisuni ja elämäni askeesi antavat minulle valtaa tehdä näin. Näillä sanoilla käsken teidän pysyä loitolla persoonastani, surussa, hiljaisuudessa ja tuskallisessa meditaatiossa. Erik Satie.
0: Satien kirjeet oli kirjoitettu suurella taidokkaalla kalligrafialla, mustalla ja punaisella musteella, hienolle kirjepaperille. Satie oli taitava graafinen piirtäjä. Kaikki Satien kirjeet oli elegantisti koristeltu. Kriitikko antoi kehystää kirjeet ja ripusti ne konttorinsa seinälle.

Tämä on Satien kappale Vexation. Se on täysin kromaattinen ja todennäköisesti musiikin historian ensimmäinen minimalistinen kappale. Satie sävelsi sen joskus mystiikan ja uskonnon vuosinaan 1893-95. Kappale tuli soittaa 840 kertaa peräkkäin. Pianistin tulisi soittaa itseään valmistauduttuaan äärimmäisessä hiljaisuudessa ja liikkumattomuudessa. Tällainen esitys kuultiin ensimmäisen kerran New Yorkissa vuonna 1963, kun John Cage 10 muun pianistin kanssa urakoi lähes 19 tuntia Vexationin staattista mantraa. Cage nosti Satien kokeellisen musiikin ikoniksi ja minimalismin edelläkävijäksi.

0: Lopuksi rahattoman Satin oli lähdettävä Montmartresta. Arcueil esikaupungista hän vuokrasi huoneen.
1: Vietin yöni Arcueilissa. Hyttyset, varmaankin vapaamuurarien lähettämät, tulivat kylään ja purivat minua päästä varpaisiin. Todennäköisesti, koska pitivät

0: Sati ei päästänyt ketään kotiinsa eikä lähellensä. Uskonnollinen mystiikka sai jäädä. Rakkaus sai jäädä.
1: Rakkaus on hermosairaus. Hyvin, hyvin vakava. Pelkään sitä. Kartan sitä.
0: Veljelleen Sati kirjoitti.
1: Kuolen tylsyyteen ja ärsytykseen. Kaikki, mihin vähäpätöisesti ryhdyn, epäonnistuu aiemmin tuntemattomalla varmuudella. Mitä muuta voin tehdä kuin kääntyä Jumalaa vastaan ja osoittaa häntä sormella? Alan uskoa, että vanha ukko on vielä tyhmempi kuin hän on mahtava.
0: Sati kävi töissä Montmartrella säästään kabareen laulajia. Hän joi. Joskus hän yritti säveltää jotain Debussyn tapaista yhdistettynä kabareemusiikkiin tai jotain teatteriprojektia, mutta mistään ei oikein tullut mitään. Hän sävelsi kahvilamusiikkia. Siinä hänen melodinen lahjakkuutensa tuli esiin.

Lopullinen umpikuja tuli vastaan, kun Satie kuuli Debussyn symbolistisen oopperan Pelléas ja Mélisande. Se oli kaikkea, mihin Satie oli pyrkinyt, onnistumatta. Satie päätti hakea uutta suuntaa. Hän ryhtyi opiskelemaan sävellystä Skola Cantorumissa melkein nelikymppisenä. Nyt kun hän oli motivoitunut, opinnot sujuvat hyvin ja hän oli oikea mallioppilas. Debussy ja Ravel alkoivat esittää Satien vanhoja kappaleita Montmartren mystiikan ajolta ja yhtäkkiä Satie oli tähti. Tosin hänelle alkoi valjeta, että kyse oli oikeastaan Debussyn ja Ravelin välisestä kilpailusta. Ravel halusi todistaa, ettei Debussy ollut keksinyt kaikkea uutta ranskalaisen musiikin saralla, että Satie olikin innoittanut Debussyitä. Kolmen herran välit viilenivät, kun käytiin nokkapokkaa siitä, kuka oli ensin, paras ja autenttisin. Samoihin aikoihin Satie oli alkanut säveltää ironisia ja pilailevia pianokappaleita, joiden satiiriset

0: omia satiirisia tekstejä, joita julkaisi muun muassa Revue Musicale-lehti. Niissä hän ironisoi porvarillisia arvoja ja elämäntyyliä, tai piikitteli niitä, jotka eivät pitäneet häntä oikeana säveltäjänä.
1: Kuka tahansa osaa kertoa teille, etten ole säveltäjä. Se pitää paikkansa. Heti urani alussa sijoituin Oitis fonometrografien joukkoon. Teokseni ovat puhdasta fonometriikkaa. Tarkastellaanpa sitten Tähtien poikaa, tai teoksia kolme päärynän muotoista kappaletta, Hevosen vaatteissa, tai vaikka Sarah Bond. Huomaamme, että näiden teosten luomista ei ole edeltänyt yksikään musiikillinen ajatus. Niitä hallitsee tieteellinen ajattelu. Sitä paitsi nautin enemmän äänen mittaamisesta kuin sen kuulemisesta. Työskentelen fonometri kädessä iloisesti, et varmasti. Mitäpä en olisi punninnut tai mitannut. Koko Beethovenin tuotannon, kaiken Verdin ja niin edelleen. Se on hyvin merkillistä. Tunnistatteko puhtaan sävelen? Puhdistaminen on melko likaista työtä. Äänen puhtaana pitäminen on siistimpää. Sävelten luokittelu on pikkutarkkaa työtä ja vaatii hyvää näköä. Mutta nyt liikumme jo fonotekniikan alueella. Uskon voivani sanoa, että fonologia on musiikkia tärkeämpää. Se on vaihtelevampaa. Rahallinen tuotto on parempi. Omaisuuteni on kokonaan fonologian ansiota. Joka tapauksessa keskinkertaisestikin harjaantunut fonometrikko voi motodynamotonin avulla merkitä helposti muistiin enemmän ääniä kuin taitavinkaan säveltäjä samassa ajassa ja samalla vaivalla. Tämän ansiosta olen kirjoittanut niin paljon. Tulevaisuus on siis filofonian.

0: Satin alkuperäisten nuottien graafinen ulkoasu on hieno. Tekstikommentit esittäjille on kirjoitettu kauniilla kalligrafialla. Satin kiinnostus visuaalisuuteen tulee ilmi myös hänen yhteistyöprojekteissaan. Hän kirjoitti surrealistisen näytelmänsä Medusan ansa, johon myös sävelsi musiikin. Ensijulkaisun kuvituksen teki kubisti Georges Braque. Satie tuntui hakevan eräänlaista kokonaistaideteosta, vaikka eri lailla kuin Wagner. Hän ei varsinaisesti ollut Wagneria ja tämän musiikkia vastaan, mutta wagneriaaneja ja wagnerismia vastaan kylläkin. Ajatus musiikin ja muiden taiteiden yhdistämisestä on yhteistä molemmille herroille. Yksi Satien hienoimmista kokonaistaideteoksista on pianosarja Urheilua ja huvituksia. Musiikki on sävelletty graafikko Charles Martinin kuviin, jotka esittävät erilaista vapaa-ajan toimintaa. Nuottijulkaisu on itsessään taideteos, joka sisältää musiikkia, kalligrafiaa ja tekstiä. 21 musikaalista miniatyyriä ovat hyvin lyhyitä. Nuotit ovat mustia punaisella viivastolla, ilman tahtiviivoja. Teksti on kauniisti kirjoitettua ja humoristista. Teoksen alkuun Satie kirjoitti.
1: Kehotan teitä selailemaan ystävällisin ja hymyilevin sormin, sillä tämä on fantasian luomus. Siinä ei tule nähdä mitään muuta. Näivettyneille ja typerille olen säveltänyt vakavan ja soveliaan koraalin. Se on eräänlainen katkera ja synkkä alkusoitto. Olen pannut siihen kaiken, minkä tiedän pitkäveteisyydestä. Omistan koraalin heille, jotka eivät pidä minusta. Vetäydyn.

Satie nousi lopullisesti avant-gardin eturiviin, kun Djagilevin venäläinen baletti esitti Parade-baletin vuonna 1917. Picasson, Cocteaun, Satien ja Massinin yhteistyö poiki skandaalin. Jotkut pitivät sitä epäisänmaallisena ja ranskalaista makua loukkaavana. Elettiinhän keskellä sotaa. Satie oli lähellä joutua vankilaan kunnianloukkauksesta, kun suuttui nyrpeästi suhtautuneelle kriitikolle. Satien musiikki sai Paradissa kubistisia muotoja. Balletin jälkeen Satie työskenteli paljon teatterin parissa. Hän saattoi säveltää etupäässä tilausteoksia. Erilaiset nuoren polven säveltäjäryhmittymät, kuten Les Cis ja Nouveau Jeune, uudet nuoret, halusivat Satien riveihinsä oppi-isäkseen. Satie vetäytyi aina jonkun ajan kuluttua. Hän ei halunnut muodostaa mitään koulukuntaa tai antaa nimeään millekään kuppikunnalle. Ainoa ryhmä, joka koskaan sai kutsua itseään Group Satieksi, oli Satien luotsaama vähävaraisten lasten kerho Arcueilissä. Lapsille hän opetti musiikkia ja vei heitä torstaisin retkelle maaseudulle.

0: Satin viimeisten vuosien mestariteos on sinfoninen draama Sokrate. Teos ei oikeastaan ole sinfoninen eikä dramaattinen. Teksti on otettu Platonin dialogeista. Se kertoo Sokrateesta, filosofista, jota nuoret seuraajat ihailivat ja rakastivat.
1: Haluan teoksen olevan yhtä valkoinen ja puhdas kuin antiikki.
0: Lauluosuudet oli alun perin kirjoitettu 4 sopraanolle, mutta teosta voidaan esittää myös 1 laulajalla. Laulu on vähäeleistä, ei maalailevaa, puhuvaa. Se seuraa tekstin rytmiä. Teos kertoo surullisen tarinansa lempeästi ja ilman romanttista hehkuttelua. Satie käyttää pientä soitinyhtyettä hyvin tarkasti ja vähäeleisesti. Sokrate ei ole ironinen tai hassu tai nokkela. Se on puhdas ja arkainen kuin kreikkalainen draama, mutta se soi Satien modernia, kirkasta musiikkia vuodelta 1918. Ehkäpä Satie tunsi sympatiaa tätä filosofia kohtaan, joka teloitettiin syytettynä vallitsevien käsitysten kyseenalaistamisesta ja nuorison turmelemisesta. Satie tuntuu palaavan nuoruutensa ajatuksiin, mutta kokeneempana.

0: Se oli Sokrateen muotokuva, Erik Satien sinfonisen draaman Sokrates ensimmäinen osa. Tenori Jean-Paul Fouchecourt lauloi ja Bernard de Grop johti Ensemble Erwartungia. Tämä Eva Tigerstedtin toimittama utelias äänimatkailija oli ohjelma 10 vuoden takaa.
1: BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan Häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio Yhdessä, ilta 7:00.
0: Barokin häähumua siis huomenna keskiviikkona. Näin kesän loppua kohden mentäessä päivän mietelauseena on suomalainen lyhyen kesän ja saunan olemuksen kuvaus. Ote on Joel Lehtosen Putkinotkon herrastelijoista, Lisiä herra Aapeli Muttisesta ja hänen rakkaistaan vuodelta 1920. Ja se kesäkin on niin lyhyt. Nyt jo illat pimenevät. Hetken päästä virkkaa Muttinen topille, puolittain omissa mietteissään. Ja sitten, kun se kaura on otettu ja perunat totettu, sitten se on syksy. Ja pimeä. Niin se on, vahvistaa Topi, jonka puhe katkeaakin siihen. Kiukaan uudestaan virkoavassa loimussa näyttävät hänen kasvonsa tulevan yhtäkkiä vakaviksi. Aapeli painautuu takaisin saunaan, mutta asettuu nyt kynnykselle Topin viereen. Kohentelee tulta. Kultaiset liekit pyyhkivät kiukaan mustaa otsaa ja puhalluttavat sen päältä pehmeää savua. Topi toistaa. Pimeää se on, niin kuin piki syksyllä. Niin, sanoo hän. Ja kun tuulee, jylisee, metsässä jyskää, kaatelee puita. Jopi on istahtanut lattialle. Hän vilkaisee kotaan, jossa hämärtyy. Ja vilkaiseepa saunan perukkoihinkin, sillä siellä on jo ihan mustaa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Pääministeri tyrmäsi oppositiopuolue SDP:n ehdotuksen yhteisöveron kevennysten perumisesta talouskasvun tappajana. Orpon mukaan kokoomus julkistaa koko talousohjelmansa lähiaikoina. S-ryhmä aloittaa suuret muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat S-ryhmän keskusliikettä eli SOK:ta. S-ryhmä uudistaa päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintoja sekä organisoitumista. SOK:n pääjohtaja Hannu Krug sanoi, että tarkoitus on häivyttää raja-aidat liiketoiminnan johtamisen ja teknologisen kehittämisen välillä. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen. Lisäksi suunnitelmissa on noin 60 uutta työtehtävää, joita pyritään tarjoamaan henkilöille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, sanoi johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
2: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienituloisten määrä kasvaa ja jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi osoitti aseella sivullista Tampereella. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tutkinnanjohtaja valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen kertoo, että esitutkinnassa selvitetään, oliko poliisin voimankäytölle laillisia perusteita. Tampereella kuvatussa videossa pakettiautossa ollut poliisi osoitti aseella miestä, joka oli avannut pakettiauton oven. Poliisi oli suorittamassa yksin liikennevalvontatehtävää. Joukkoliikenteen tarkastusmaksut ovat alaikäisten ulosottojen ja maksuhäiriömerkintöjen yleisin syy. Viime vuoden lopussa noin 415-17-vuotiaan tarkastusmaksuvelkaa perittiin ulosoton kautta, mikä on lähes 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksuhäiriömerkintä tarkastusmaksun takia oli elokuun alussa jo noin 650 alaikäisellä, mikä on yli 200 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Helsingin seudun liikenne eli HSL harkitsee tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. Korotussuunnitelma jakaa HSL:n hallituksen jäseniä. Näin kokoomuksen Mirita Saksberg ja SDP:n Sari Helin.
3: Kyllä mä puollan sitä HSL:n kunnilta kysymää tarkastusmaksun korottamista, mutta toki sillä varauksella, että on tiedossa, että meillä on paljon esimerkiksi alaikäisiä matkustajia, joilla saattaa sitten jäädä tämä lippu hankkimatta, niin voisi miettiä jonkunnäköistä loivennusta tähän.
4: Nuorella ihmisellä alkaa ulosottokierre todella helposti ja en henkilökohtaisesti halua, että tarkastusmaksut on sellainen asia, jossa nuori aloittaa elämänsä niin, että hänellä on jo taskussaan ulosottokierre käynnissä.
0: Ja vielä säätietojen pariin. Sää on poutaista lähes koko maassa. Lähinnä pohjoisessa tulee sadekuuria ja paikoin ukkostaa. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Yöllä on vain muutamia plusasteita. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Jan Fredriksson toimitti uutiset. Minä olen Mia Lahti. Radio Yhdestä oikein hyvää keskipäivän aikaa tänään tiistaina 18. elokuuta kello on 12.05. Tuloeroista puhutaan myös Politiikka-radiossa tänään. Kaksi tuoretta tutkimusta kertoo, että tuloeroja liian suurena pitävien osuus on laskenut Suomessa. Naisten ja miesten näkemykset ovat eriytyneet. Mistä tämä muutos kertoo? Sitä kysyy Politiikka-radio kello 13. Aiheesta keskustelevat sosiologian professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta ja toimituspäällikkö Sami Metellinen Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta. Toimittajana on Antti Pilke. Ja puolen tunnin kuluttua Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikura seikkailee Suomen hassujen paikannimien seuduilla professori Terhi Ainialan kanssa. Ohjelmassa käy ilmi, että hassujen paikannimien taustat ovat aivan tavallisia. Nyt on vuorossa KC-kirjapodcast. Anna Tuluston vieraana ovat tänään kirjailijat Sinikka Vuola ja Olli Jalonen. Ohjelmassa pohditaan, millaiset päähenkilöt jäävät mieleen. Lisäksi kuullaan Marja-Liisa Vartion ainutlaatuinen arkistohaastattelu.
6: Joku on päättänyt kaiken henkilöiden puolesta ja se joku on kirjailija, kirjoittaa Sinikka Vuola esseeteoksessa Romaanihenkilön elämä. Kun valitsen miten sanon, valitsen myös mitä en sano, sanoo Musupekaksi kutsuttu henkilö Olli Jalosen romaanissa Puhdasviiruinen elämä. Marja-Liisa Vartio uudisti suomalaista romaania. Kirjailijan kuolemasta on kulunut 60 vuotta. Vartio pääsee vuosien takaa ääneen. Elena Ferranten Napoli-sarjan Lila, Pirkko Saision romaanitrilogian Kertoja ääni, Olli Jalosen Taivaanpallon Angus, Anu Kaajan Rusetti-romaanin Leikkokukka, Anna Kareenina. Muun muassa nämä romaanihenkilöt kulkee mun mukana. Nyt keskustellaan kirjojen henkilöistä ja siitä, miten näitä lukijoiden kumppaneja luodaan. Sinikka, sä oot kirjoittanut Tommi Melenderin kanssa esseeteoksen romaanihenkilöistä. Kirjoitat, että kun me ajatellaan meidän ystäviä, niin me ei välttämättä saada tietää edes ystäviemme syvimmistä salaisuuksista, mutta romaanihenkilöistä me saadaan tietää sen henkilön sisäisistä mielenliikkeistä ja unista ja salaisuuksista. Avaa vähän lisää tuota ajatusta.
7: Se on totta, että kun mä tapaan mun ystäviä, mä en pysty lukemaan heidän ajatuksiaan, vaikka haluaisinkin joskus ehkä vähän sen. Mutta fiktiossa sekin on mahdollista. Kerronnan keinoin on mahdollista lukijan tutustua romaanihenkilön unelmiin ja muistoihin ja salaisiin ajatuksiin ja fantasioihin. Sellaiseen, mitä henkilöhahmo ei sano ääneen siellä fiktiivisessä maailmassa, niin kertoja voi välittää sen tiedon lukijalle. Ja tämä on just fiktion erityispiirre. Me saadaan tietää romaanihenkilöstä intiimejä asioita, paljon intiimimmin tuntea nämä henkilöhahmot kuin oman elämämme ihmiset. Ja tämä on uskoakseni suurin syy, miksi ihmiset lukevat proosaa, koska meille tulee se tunne, me tunnetaan nämä hahmot hyvin, me tiedetään niiden tarpeet ja halut ja salaiset niin kuin ajatukset.
6: Niin, ja vaikka romaani olisi kuinka realistinen, niin se on kuitenkin illuusio.
7: Se on täysin illuusio, koska ne on rakennettuja. Kerronnan keinoin esitetään jotakin, johon lukija voi samastua ja uskoa. Ja kuitenkin kyseessä on koko ajan fiktio. Eli tämä fyysinen kirjailija, romaanin todellinen tekijä, on aivan eri asia kuin romaanin kertoja, joka on rakennettu elementti ja jonka ansiosta lukija alkaa uskoa näihin henkilöhahmoihin. Lukijahan on romaanin toinen tekijä siinä mielessä, että romaanihenkilö on aina jotakin, jonka kirjailija ja lukija luovat yhdessä. Koska lukija täydentää henkilöhahmon mielessään, että se on tollainen ja tällainen. Että oman lukukokemuksensa, oman niin kuin elämänhistoriansa ja tällaisen niin kuin perusteella lukija alkaa tehdä oletuksia. Sen sijaan kerronnan taso on se, jonka tekee yksin kirjailija.
8: Sä oot kirjoittanut Tommi Melenderin kanssa toisenkin esseeteoksen. Siinä ensimmäisessä kirjassa te tutkitte romaanien loppuja ja nyt tarkastelette romaanihenkilöitä. Mikä sai teidät tarttumaan niihin?
7: Itse asiassa tuosta meidän ensimmäisestä yhteistyöstä, just tuosta maailman lopuista, siitä myytiin aikanaan se painos loppuun ja sitten se päätyi myös se teos parin yliopiston kurssikirjaksi suureksi iloksemme. Ja sen jälkeen meiltä kysyttiin useita kertoja, että voisitteko kirjoittaa niin kuin lisää, ja sitten se jäi vähän niin kuin hautumaan tämä idea. Ja sitten tuossa muutama vuosi sitten mä sanoin Tommille, että mä ehdotan, että kirjoitetaan romaanihenkilöistä, koska suomeksi ei ole semmoista niin kuin esitystä. Tämähän ei ole oppikirja, tämä on esseeteos, jos me niin kuin ihmetellään ja kysellään ja pohditaan. Ja sitten kustantaja heti näytti vihreää valoa ja tiedän jo nyt, että tämä on herättänyt etukäteen paljon kiinnostusta.
8: Sä oot kirjoittanut parinkymmenen vuoden aikana itse paitsi esseeteoksia, niin myös runoutta ja proosaa, romaaneja, ja opettanut kirjoittamista tuleville kirjailijoille yli 15 vuotta. Kerro tuossa kirjassa, että sillä lailla raaasti jaettuna kirjailijat voi jakaa kahteen ryhmään. Toiset suunnittelee kovasti etukäteen ennen kuin aloittavat kirjoittamista ja suunnittelevat myös henkilönsä. Mm. Ja toiset, mä lainaan kirjasta, ilman rituaaleja tai valmisteluja käärivät hihansa, työntävät paljaat kätensä suoraan saveen ja alkavat sitten pähkäillä, kehittyykö tästä nyt lintu vai lentokone. Mistä sun romaanihenkilöt tulevat?
7: Mä todella kuulun tuohon jälkimmäiseen ryhmään. Eli mä todella työnnän kädet saveen ja alan tuottaa aika paljon tekstimassaa. Siis me puhutaan nyt kymmenistä ja sadoista liuskoista. Ja sit kun mä oon sen massan keskellä, mä alan katsoa, että erottuuko tästä jonkinlaista dynamiikkaa, erottuuko tästä jonkinlaista vuorovaikutusta, jotakin, joka huutaa tulla auki kirjoitetuksi. Mutta mä en pysty päättämään mitään etukäteen, koska mä en näe siinä henkilökohtaisesti mitään eroa, että jos mä päättäisin etukäteen, että tässä kirjassa on tämmöinen kieli, mikä on ihan mahdoton ajatus, niin samalla tavalla mulle on mahdotonta päättää etukäteen, että tämä olisi tämmöinen ja sitten ne tekisi näin. Mä tiedän, että joillakin kollegoille se on taas se edellytys sille kirjoittamiselle. Mutta nämä erot liudentuvat prosessin edetessä, koska mun kaltaiset ei-suunnittelijat joutuvat jossakin vaiheessa prosessia alkaa miettiä esimerkiksi rakennetta. Ja siinä vaiheessa tulee mukaan, että sitä pitää myös suunnitella. Ja vastaavasti nämä suunnittelijat alkavat kuunnella, väitän, aika paljon alitajunnan ehdotuksia. Eli ne lähestyy toisiaan lopulta nämä prosessit. Ja vain lopputulos ratkaisee.
8: Kuka on sulle kaikkein mieleenpainuvin romaanihenkilö?
7: Ehkä

0: tuomari Holden Cormac McCarthyn romaanista Veren ääriin. Hän ei ole päähenkilö, vaan antagonisti ja hallitsee kerrontaa siinä romaanissa. Tällainen sivistynyt väkivallan ruumiillistuma, alaston jumala, joka hallitsee tietoa, ihannoi sotaa ja on muiden hahmojen yläpuolella on ylivertainen tiedoiltaan ja tällaiselta historiallisuudeltaan sekä kooltaan ja kuolematon, enemmän kuin ihminen, valtavan vaikuttava ja pelottava hahmo. Että semmoinen, kuinka mä sanoisin, että tollainen hahmo voisi olla pienen lapsen kokemus omista vanhemmista. Ne on jättiläisiä, jotka on niinku ylivertaisia. Ja mä oon ajatellut monta kertaa, että tämän McCarthyn romaanin antagonisti, tämä tuomari Holden, on jollakin tavalla just tällainen hahmo, tämmöinen, että me tiedetään tämä hahmo jostain myytistä tai unesta tai lapsuudesta.
1: Olli Jalosen kirjailijan ura alkoi 70-luvun lopussa. Väitöskirjassaan hän tutki assosiaation hetkiä luovassa kirjoittamisessa. Monet Jalosen romaanien henkilöistä havainnoivat aikaa ja eksistentiaalinen pohdiskelu on heille ominaista. Puhdasviiruinen elämä kuvaa noin 15 vuoden jaksoa 1910-luvun puolivälistä eteenpäin. Sota jakaa Rinkelinmäen pikkupaikkakunnan kahtia, mutta sen keskellä syttyy Kertun ja Kallen rakkaus.
2: Mä luen katkelman. Onneksi sattui Kerttu vastaan. Se pitää minut, eikä vaadi, eikä vahdi. Jotenkin puhumatta me tiedämme saman, että melkein aina musta metsä on Vaaksan päässä. Näin miettii Kalle. Ja asettuu illalla varovasti Kertun viereen nukkumaan, ettei Kertun unen alku katoa. Keitä Kerttu ja Kalle ovat?
3: Kerttu ja Kalle ovat nuoria 1900-luvun alussa. Ja he ovat joutuneet sisällissodassa oikeastaan tahtomattaan mukaan näihin melskeisiin. Ja sitten heillä on ollut pienestä asti jonkinlainen tykkäämissuhde ja sitten se aikuisena muuttuu sellaiseksi, että he siirtyvät sitten asumaan susiparina.
2: Sä oot omistanut tämän kirjan isovanhemmillesi ja ennen kuin tämä tarina varsinaisesti käynnistyy, niin kirjoitat näin. Päivät voisivat olla muitakin päiviä ja vuodet muita vuosia, mutta nyt on näin, koska tämä aika on mieleen syntynyt. Ja niin kuin aika voisi, voisivat ihmisetkin olla muita ihmisiä ja kuolemat muita kuolemia, mutta eivät ole, koska ovat tähän syntyneet näiksi 18 minuksi ja muiksi heidän lähelleen. Millaista tämän romaanin omakohtaisuus on?
3: No siinä on sillä lailla omakohtaista ehkä eniten, että aloitin kirjoittaa tavallaan tyhjästä. Ihan alkukuvasta, mutta sitten siihen tuli mukaan molempien vanhempieni isovanhemmat tai heidän vanhempansa. Ja sitten aloin tekemään myös sellaista arkistotyötä, jota en ollut ajatellut alkaani tehdä. Ja sitä kautta pääsin sitten myös semmoisiin asioihin heidän elämästään, mistä ei ollut todellakaan puhuttu yhtään mitään.
2: Jotenkin sanot vielä siinä alussa, että se teksti tulee teokseksi sen uudelleen kirjoittamisen myötä. Tämä ei ole muistelmateos missään tapauksessa, vaan tämä on romaani.
3: Joo, tämä on todellakin romaani, että tässä ei ole pyritty faktan tarkkuuteen eikä sellaiseen, että minun pitäisi todistaa jotakin. Tämä teksti on syntynyt paljon näiden henkilöiden kautta. Ihan aamulla on voinut olla jotakin ajatuksia, mutta iltapäivällä he ovat itse kehittyneet muualle.
2: Tämä kuvaa meidän historian aika repiviä vuosia, koska oleelliset tapahtumat kääriytyy sinne vuoden 18 tapahtumien ympärille. Se on tosi jännitteistä se sisällissodan aika. Maailma heiluu ympärillä ja monen sisässä on viha piilossa, miettii yksi näistä henkilöistä. Ja tässä kirjassa kuvaat myös sitä aikaa tämmöisten niin kuin aikalaislehtileikkeiden tai lehtiartikkeleiden kautta. Mikä sai sut kirjoittamaan tästä ajasta nyt?
3: No oikeastaan olin kirjoittamassa ihan muuta kirjaa, mutta sitten alkoi Venäjän hyökkäys ja olin pitkään lamassa, en kirjoittanut sitä oikeastaan mitään. Mutta sitten tuli jonkinlaisena hyvänä, itselle hyvänä elämyksenä sellainen, että voinhan käsitellä myös väkivaltaa ja ihmisille syntyviä kauhuja. Myös Suomen tällaisen ehkä pahimman sarana-ajan kautta, joka sisällissota oli.
2: Toi näyttää ihmisten kautta sen ajan, mutta se ei ole millään tavalla pamflettimainen se kirja.
3: Ei, että siinä olen yrittänytkin sillä lailla sen tehdä, että siinä ei olisi jälkiviisautta. Että olen käyttänyt vaan sitä aikaa, että jokaisella ihmisellä on vain se aika ja hetki. Että he ei tiedä tulevasta mitään, eikä sillä lailla myöskään kertoja tiedä tulevasta mitään. Vaikka jos kertoja olen minä, niin tiedän tietysti, mutta olen sen yrittänyt häivyttää sinne.
2: Romaanin nimi on Puhdas viiruinen elämä. Mitä puhdas viiruinen elämä tarkoittaa?
3: No puhdas elämä tässä on paljon sitä, että tässä on ihmisten yhteistyöstä kysymys ja erilaisista liikkeistä, poliittisista puolueista, lähetystoiminnasta, raittiusseuroista ja kaikesta tällaisesta. Ja nämä ideologiat tai ideat ja aatteet, nehän on ihmisillä usein erittäin puhtaita. Niin puhtaita elämän unelmat, niin kuin Christel Zilman sanoi tai kirjoitti kirjansa nimessä aikanaan, niin se on se puhdas ja kirkas hyvä elämä, mutta ihmisillä tulee sellaista, ei ole peilin puhdasta, että niihin tulee välttämättä tai väistämättä viiruja ja ne viirut on sitten tuossa kirjan nimessä välissä.
2: Puhdasviiruinen elämä on moniääninen romaani. Siinä on näiden meidän mainitsemien Kertun ja Kallen lisäksi paljon ihmisiä, joiden kautta eletään sitä aikaa. Ne on minäkertojia tässä kirjassa, etkä erityisemmin esittele niitä, vaan mennään suoraan niihin henkilöihin. Se on aluksi lukijalle aika vaativaakin ennen kuin oppii tuntemaan ne henkilöt. Miten sä päädyit sellaiseen ratkaisuun?
3: No lähdin alkukuvasta, joka on Kertun ja hänen pikkusisarensa sellainen pieni juttutuokio, jossa puhutaan kuitenkin isoista asioista. Ja siitä lähdin vaan kirjoittamaan sitä ja sitten siihen tuli mukana uusia ihmisiä. Ja sitten jossakin vaiheessa huomasin, että heitä minä kertojia alkaa olla jo toista kymmentä.
2: Tuossa romaanihenkilön elämä esseeteoksessa kerrotaan brittiläisen kirjallisuusfestarin järjestämästä kyselystä, jossa kirjailijoilta oli kysytty romaanihenkilöistä ja 2/3 kirjailijoista kertoi kuulevansa henkilöhahmojen puheet päänsä sisällä kirjoittaessaan. Mitä teille tapahtuu teidän omien henkilöiden kanssa?
3: No mä kuulen ne myös pään ulkopuolella, koska kirjoitan kaikki ääneen. Ja kyllä se sillä lailla jokaiselle tulee se puhetapa tai ajatuksen tapa. Että kyllä varsinkin tällaisessa, jossa on ihan selkeästi ihmisiä näin, ja näin paljon, niin kyllä jokainen on itselleni puhunut erilaisella äänellä.
2: Kirjoitan kaikki ääneen. Tarkoittaako se sitä, että...
3: No kirjoitan ihan jokaisen sanan ääneen. Koko ajan kun kirjoitan mitä tahansa kymmenistä korjailuvaiheista, niin ääneen sanon sen, mutta en niin suurella volyymilla, mutta kuitenkin kuiskausta kovempaa.
2: Entä Sinikka?
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, mitä Olli äsken sanoi. Nämä erot kollegoiden kesken, ne on todella suuria. Mulle romaanihenkilö ei ole tämmöinen ystävän kaltainen, tosi olevainen, eikä missään tapauksessa olemassa missään muualla kuin siellä tekstissä. Että se ei ole mitään tämmöistä, jonka perään mä niin kuin nyyhkyttäisin, että nyt se on ohitse ja on kova ikävä. Mä tiedän, että tällaisiakin kollegoita on ja tämä vaan kuvaa sitä, kuinka tärkeä asia se on kirjailijalle ja kuinka monimerkityksinen. Että enemmänkin mulle se on semmoinen tekstuaalinen mysteeri, että jollakin tavalla se ilmenee, mutta se ei ole mitään tämmöistä lihaa ja verta ja DNAta mulle, vaan se on niin kuin yksi konstruktio muiden joukossa romaanin polyfoniassa.
2: Miltä kuulostaa?
3: Joo, no mä ehkä ajattelisin niin päin, että kaikki, tai ainakin minulle, kaikki romaanihenkilöt, ne on tavallaan itsestä lähtenyt. Ja muistan, Eeva Joenpelto sanoi joskus esitelmässään kauan sitten 1960-luvulla, olen lukenut sen, en ollut paikalla, mutta hän sanoi niin, että kun hän aloittaa kirjaa, niin hän ajattelee, että kyllä nyt palanen riittää itsestä, mutta sitten kun hän on päässyt ne kaikki kirjan tekemisen vaiheet loppuun, kaikki huoneet läpikäynyt, niin hän huomaa, että ihan kaikki tarvitaan, koko minuus.
2: Sä kirjoitat tuossa romaanihenkilön elämässä, Sinikka, että ne henkilöt on sepitettä ja että ne ei ole ihmisiä, vaan näkökulmia ihmisiin ja todellakin niin, että sen henkilön elämä päättyy sen kirjan viimeiselle sivulle. Monesta lukijastahan toi on aika julmaa, koska lukijahan samastuu niihin henkilöihin ja ne kulkee meidän matkassa koko meidän elämän ajan.
0: Juuri niin, koska lukija täydentää henkilöhahmot ja on sillä tavalla romaanin toinen tekijä. Eli toi on juuri se romaanin niin kuin hienous, fiktion hienous perustuu just tohon, että lukija menee siinä määrin siihen mukaan, koska kerronnan voima on sellainen, että se on, niin kuin Sylvia Plath sanoi, että tämä on uudelleen uskomista ja uudelleen järjestämistä. Tämä voi kuulostaa ristiriitaiselta, mitä me puhutaan, mutta ei se ole pohjimmiltaan. Et me ehkä vaan käytetään hiukan eri käsitteitä, mutta mä saan ihan hyvin kiinni, mistä Olli puhuu.
2: Mutta tekeekö sun, Olli, tiukkaa luopua niistä henkilöistä, kun kirja on valmis?
3: No ei tee. Että kyllä se on taideteoksen tekeminen. Et se on se muodon loppuun saattaminen on se asia. Ja niin kuin sanoit, että samalla lailla aineksia voi olla sitten muitakin kuin ihmisten elämiä, niin kuin tässäkin on käytetty sitten dokumentteja aineksina. Ja, niin ne on, ainekset on tavallaan samanarvoisia kaikki siellä, mutta se on ihan luonnollista, että lukija samastuu sitten joko joihinkin tai johonkin ihmiseen, jos siellä ihminen on.
2: Mulle mun elämässäni yksi semmoinen tärkeä romaanihenkilö on Taivaanpallon, sun oli romaanin 1600-luvun lapsihahmo Angus, joka kasvaa siinä kirjassa aika pienestä lapsesta sitten vähän vanhemmaksi, hän varttuu. Hän on aivan ihana lapsi ja mä huomaan siis peilaavani monia tuntemiani lapsiani häneen. En vertaile, vaan nimenomaan ajattelen, että onko tämänkin lapsen sisällä se sama Angus kuin siinä sun romaanissa. Ja sä kirjoitit Taivaanpallolle, voisi sanoa, jatko-osan, eli Merenpeiton, jossa Angus varttuu aikuiseksi. Mutta oliko Anguksesta vaikea luopua?
3: No ei ollut, että kyllä. Mä kirjoitin niitä yhtä aikaa, että olin sillä lailla tietoinenkin kyllä, että hän joutuu siinä kasvamaan ja kokemaan sitten aikuisen ihmisen vaikeita asioita.
2: Kuka sulle olisi sellainen kirjallisuuden mieleenpainuva romaanihenkilö?
3: No se voisi olla Heinrich Böllin Nainen ryhmäkuvassa Leni Pfeiffer, koska tämä Nainen ryhmäkuvassa on tehty sillä lailla, että siinä on kymmeniä ja kymmeniä eri ihmisiä, jotka kertoo tästä Lenistä. Ja kun siinä yritetään tehdä täydellistä kuvaa yhdestä ihmistä, niin se kuva onkin kokonaiskuva Saksasta 1900-luvulla kaikista, tai 1900-luvun puoliväliin asti, kaikista niistä vaikeista asioista, mitä siellä on ollut ja mistä on myös vaiettu.
2: Kiinnostavaa. Romaanihenkilön elämä on tosi laaja teos, jossa pohditaan myös kertojan roolia. Ja tuossa lopussa on pienoisesseitä, joita olette Tommi Melenderin kanssa kirjoittaneet lukemistanne kirjoista. Sä oot kirjoittanut Marja-Liisa Vartion kirjasta Hänen olivat linnut. Se ilmestyi 67 Vartion kuoleman jälkeen. Siinä on kaksi naispäähenkilöä, palvelija, joka hoitaa leskirouvan lintukokoelmaa, täytettyjen lintujen kokoelmaa. Mikä tuossa Vartion kirjassa on kaikkein oleellisinta, ne henkilöt vai se, miten se tarina on kerrottu?
0: Näitä pelkäänpä ei voi täysin erottaa toisistaan. Ensinnäkin Vartion proosa tuotannolle on tosi leimallista, tänne taitava naisen elämän, naisen sisäisen elämän kuvaus, naishahmojen monipuolisuus. Ja tässä tämä on jakautunut vielä tämmöiseen kahteen päähenkilöön. Että on tämä leskiruustina Adele ja sitten hänen palvelijattarensa. Mutta kyllä mun mielestä Sean varastaa tämä ruustinna, hänen kärsivä hahmonsa, itsetuhoinen hahmonsa. Mutta kuitenkin samalla Hänen olivat linnut on nimenomaan romaani kertomisesta. Kuka hallitsee kertomusta tämän Adele Ruustinnan elämän kipeää valtakertomusta? Se pitää kertoa täsmälleen oikein. Nämä naiset toistavat yhdessä tätä kertomusta yhä uudestaan. Ja Ruustinna korjaa, kun palvelijatar sanoo väärin jonkin sanan tai järjestyksen. Ja koko ajan on vielä tälle Vartiolle tyypillinen vapaa epäsuora kerronta, mikä tarkoittaa sitä, että henkilöhahmojen esitys ja kertojan esitys jatkuvasti palmikoituvat toisiinsa. Eli tässä nämä on siinä määrin kietoutuneet toisiinsa tässä Vartion viimeisessä romaanissa, tämä kertojan ratkaisu ja henkilöhahmot. Mm. Et mä en voi vastata tuohon kysymykseen, koska ne on todella taidokkaasti liitetty yhteen.
2: Marja-Liisa Vartion kirjailijan ura kesti 15 vuotta ja hän kuoli aika dramaattisesti jo 41-vuotiaana. Vartio ehti kirjoittaa 9 teosta, sekä runoja että proosaa. Hänen romaaninsa ovat sodan jälkeisen kirjallisuutemme klassikkoja. Vartio oli modernisti, joka omalta osaltaan uudisti kirjallisuuttamme. Ylen arkistossa on tallessa yksi Marja-Liisa Vartion radiohaastattelu. Se tehtiin hänen ja puolisonsa Paavo Haavikon Kulosaaren kodissa kesällä 1963. Tänä vuonna Vartion kuolemasta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Toimittaja Asta Ollisbakka aloitti haastattelun kysymällä Vartiolta, miltä tuntuu, kun aihe uudelle kirjalle on löytymässä.
4: Todellakin, kun aihe on vasta päässä, kun sitä noin tarkastelee ja katselee ja tai sanoisin, kun kuuntelee, niin suhdetta siihen voisi todellakin luonnehtia sanomalla, että se on kuin rakastumisen ensivaihe, tuommoista mielihyvän tunnetta ja jonkinlaista värähtelyä. Koko maailma jollakin tavalla tuntuu olevan sen sävyttämä. Niin, todellakin sitä voi verrata rakastumisen, alkavaan rakastumiseen. Ja kuten mä aikaisemmin mainitsin, niin tämä on kirjoittamisessa juuri, en sanoisi hauskin vaihe, vaan kirjan syntymisprosessissa miellyttävin vaihe. Ihmisten on tapana usein kysellä, että kokeeko kirjailija inspiraatiota kirjoittaessa ja minkälainen tämä inspiraatio on. Kyllä inspiraatiostakin voi puhua, mutta ei tuskin enää sen jälkeen, kun on varsinaisen kirjan tekemisen aloittanut. Mutta juuri tässä vaiheessa, jossa minä nyt olen tähän mahdolliseen syntyvään kirjaani nähden, niin minä ehkä voisin aivan rehellisesti sanoa, että on kysymyksessä jonkinlainen inspiraation tunteminen. Tai aivan on niin kuin leijailisi vähän pilvissä. Suhde siihen aiheeseen on sellainen. Mutta onko minulla mitään nyt juuri tähän aikaan vuodesta tekeillä? Kyllä mulla on. Mulla on yksi aihe, jota mä oon miettinyt jo oikeastaan useampia vuosia. Tai se on niin kuin ollut semmoisena kaukaisena taka-ajatuksena, että jos mä mahdollisesti siitä tekisin joskus. Mutta Mä hieman pelottaa puhua sitä varten, että tämä asia on niin, että jos etukäteen kovasti julistaa, että mä kirjoitan nyt siitä ja siitä ja siitä, niin useimmiten käy niin, että se aihe jotenkin häviää käsistä, tuntee itsensä naurattavaksi ja koomilliseksi, juoksee ympäri maita ja mantuja selittämässä, mitä aikoo kirjoittaa.
5: Onko teillä yhtä sanaa paperilla vielä tästä kirjasta?
4: Ei yhtä ainutta sanaa, ja se on kaikkein huvittavinta, että koko kirja

0: että silloin olen niin kuin, viemättä sanoisin, niin kuin vastuussa siitä aiheesta, että olen niin kuin herännyt semmoinen tuska ja vaiva ja hätä, eli mikä tästä nyt sitten tulee. Se on kaikkein hauskin, on tämä vaihe, jolloin on niin kuin tutkimusmatkailija.
1: Marja-Liisa Vartion tunnetuin romaani Hänen olivat linnut julkaistiin 4 vuotta tämän haastattelun jälkeen. Kirjailijan kuolemasta oli kulunut vuosi. Kapinoivia naisia ja pakolaisäitejä. Millaisia ovat kirjojen vahvat naiset? Ensi jaksossa vieraina ovat Monika Fagerholm, Amani Al-Mehsen sekä Arundhati Roy.
2: KC-kirjapodcastissa Anna Tuluston vieraina olivat kirjailijat Sinikka Vuola ja Olli Jalonen. Ja lisäksi ohjelman loppupuolella tai lopussa kuulimme Marja-Liisa Vartion ainutlaatuisen arkistohaastattelun. Se oli tehty vuonna 1963 hänen kotonaan. KC-kirjapodcast on versioitu Kulttuurikoktailkirjat TV-ohjelmasta ja tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Suomen hassujen paikannimien taustat ovat aivan tavallisia. Se selviää nyt Aristoteleen Kantapäässä. Sitten kello 13 Politiikkaradiossa puhutaan tuloerojen kasvusta. Ja kello 14 aikaan Radio 1 iltapäivässä puhutaan musiikkikustantamisesta. Silloin on täällä studiossa Suomen musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikku vieraana. Mutta nyt Aristoteleen Kantapää.
3: Hei, tämä on Aristoteleen Kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään seikkailemme Suomen hassujen paikannimien mittaamattomilla seuduilla professori Terhi Ainialan kanssa. Aloitamme ratamoottoriveneilyn pystymetsästä, ja lopuksi mietimme, millainen on ilmiön vuoren huippu. Metsien keskellä asuvalla kansalla on kaikkiin elämäntilanteisiin sanonta, joka kumpuaa puiden siimeksestä. Tuli se sitten puskista tai pantiin se sitten halki, poikki ja pinoon. Ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsen Pia K. törmäsi kesän alussa Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien kesälehdessä kuitenkin seuraavaan sanontaan, joka jäi kolottamaan. Ratamoottoriveneilyn voi aloittaa pystymetsästä. Pia K. miettii ratamoottoriveneilyn aloittamista pystymetsästä. Etsisin kyllä jotain muuta sanontaa tässä yhteydessä. Ryhmän jäsen Pekka H. muistelee, kaverini moottoriveneily meinasi päinvastoin päättyä pystymetsään, kun hän ajoi järvellä karille, josta vene kimposi metsään. Jarkko J. pohtii kriittisesti. Taallaan kirjoittelevat, että pääsevät Aristoteleen Kantapäähän. Ja Pekka M. täräyttää. Vähän kuin aloittaisi siivoamisen puhtaalta pöydältä. Konkreettisissa kuvailmauksissa on aina vaaransa, mutta jostainhan se harrastus täytyy aloittaa. Hiljattain Aristoteleen Kantapään sosiaalisen median ryhmässä jäsen Taru H. esitti tällaisen kiinnostavan kysymyksen. Suomessa on paljon mielenkiintoisia paikannimiä, kuten vaikkapa Veneheitto, Veikkoinkorpi ja Vesikansa. Mikähän mahtaa olla näidenkin tarina? Niin, Helsingin yliopiston suomen kielen professori Terhi Ainiala, mikähän mahtaa olla Veneheiton, Veikkoinkorven ja Vesikansan nimen tarina?
4: Kyllähän näiden kaikkien nimien taustalta oma tarina löytyy niin kuin ylipäänsäkin paikan nimien ja aloitetaan Veneheitosta. Sehän on kylä Kainuussa, Vaalan Neittävänjoen varrella. Ei ole ainoa laatuaan. Muitakin Veneheitto-nimisiä paikkoja on, ennen kaikkea Pohjois-Savossa ja muualla Kainuussa. Ja tässä on taustana se, että kun on kuljettu jokea pitkin, noustu veneellä ylös, ja sitten jossain kohtaa joki on muuttunut semmoiseksi, että siitä ei enää veneellä pääse, niin vene on jätetty maihin, heitetty maihin ja sitten on matkaa jatkettu jalkaisin.

0: Sinne on vene heitetty ja nimessä näkyy tämä historia.
1: No niin, ihan selvä homma.
0: Kyllä, kyllä.
1: No mikä sitten Veikkoinkorvessa on tilanne?
0: Kyllä, sekin on läpinäkyvä nimi, että se on Veikko-nimisten mukaan annettu nimi korvelle Korpimaalle. Tietenkin siinä on alun perin ollut ihan jotkut tietyt veikot, mutta tokihan me voidaan nykyään sitten ajatella, että se on voinut olla joitain muitakin vaikkapa omia tuntemiamme veikkoja.
1: Veikko tarkoittaa myös veljeä.
0: Kyllä, ja siitä se koko henkilön nimi on saanut alkunsakin, että veli Veikko ja Veijo on samaa perhettä.
1: Eli se korpi voi olla veljien tavallaan kyllä omistukseensa nappaama.
0: Juuri näin.
1: No niin, ja sitten vielä on Vesikansa.
0: Joo, Vesikansa on myös aika hauska ja mukava nimi, ja niitäkin on useampi Suomessa käytössä myös sukunimenä, sukunimeksi tullut siitä paikan nimestä. Ja nämä Vesikansanimet on tällaisia, se on niiden kylien väki, joka kulkee kirkolle, kirkon kylään, siis Vesitse. Ja sitten on voinut olla erotuksena Maakansa. Ne on sitten niitä tyyppejä, jotka maita pitkin pääsee kulkemaan. Vähän samaa sukua on esimerkiksi tämmöiset kuin Maakeski. Se on kanssa sitten joku, joka on siellä maa-alue keskellä, vaikkapa vesistöjä.
1: Tästä Vesikansasta innostuikin sitten jäsen Katariina V. pohtimaan paikkaa nimeltään Metsäkansa, joka sijaitsee Valkeakoskella. Onko se sitten jokin kirkolla käymistarina myös?
0: No kyllä, ne on suhteessa tämmöisiin vetisiin paikkoihin, että se on niiden porukoiden asuttamaa maata, jotka ovat tosiaan pikemmin metsässä kuin vaikkapa sitten veden ääressä.
1: No sitten kohta ryhmän jäsen Päivi T. jatkoi ihmettelyä. Kuiva joki on olemassa. Ajoin yli, oli siellä vettä. Hauskaa. Miten joen, jossa on vettä, nimi voi olla Kuivajoki?
0: Niin, kyllähän nyt joessa aina vettä pitäisi olla. Ja kyllä siellä tosiaan Kuivajoessakin vettä on, niin kuin Päivi T. on huomannut. Ja tämä on nyt ikään kuin tällainen, voisi sanoa, vähän suhteellinen nimi sillä tavalla, että Kuivajoessa on vettä, mutta joskus sitä on siellä hyvinkin vähän. Kuivina kesinä vesi menee vähiin, kun taas tulvan aikana vettä voi olla hyvinkin paljon. Se voi olla tulvan aikana hyvin runsasvetinen, mutta toisinaan hyvin, hyvin vähävetinen. Niin tästä tämä nimi on tälle joelle tullut ikään kuin muistuttamaan siitä, että toisinaan se on hyvin vähävetinen. Aina täytyy yrittää paikan nimiä tulkitessa ennenkin ottaa se ympäristö huomioon ja myös nämä muuttuvatkin olosuhteet ja sillä tavalla, että se on monta kertaa monin tavoin suhteellista, että suhteessa sitten johonkin.
1: No järviä Suomessa riittää ja järvien nimissä riittää kummasteltavaa. Jäsen Jukka Koota mietityttää Nokian Jokinen järvi. Hieno nimi. Mistä siellä on kysymys?
0: Tässähän on kyse tämmöisestä kaikkinensa aika isosta järvestä, veden kokoumasta. Koko vesialue, järvi, tunnetaan Kirkkojärvenä tai Mahnalan selkänäkin. Ja sitten tämä Jokisjärvi tai Jokistenjärvi, näin tätä järveä pikemmin kutsutaan. Se Jokinenjärvi on ehkä eksynyt joihinkin karttoihin tai muualle, mutta ennen kaikkea Jokisjärvi, Jokistenjärvi. Ja tämä selittyy sillä tavalla aika luonnollisesti ja ymmärrettävästi, että tämä iso järvialue on siitä kohtaa hieman tällainen kapea, pitkähkö ja ikään kuin muistuttaa sitten jokea.
1: Siinä virtaa vesi.
0: Vesi virtaa.
1: Järvessä, jos selkä on laajempi, niin se virtaus katoaa sinne, mutta kapeassa kohdassa sen sitten huomaa ja se muistuttaa jokea. Nämähän on ihan selkeitä nimiä.
0: On nämä.
1: No mitenkäs sitten, kun jäsen Juha J. ihmettelee Heinäveden Kermajärveä ja Liperin Viinijärveä. Onko siellä asunut vaurasta väkeä, kun on kermaa ja viiniä järviin saakka ollut varaa valuttaa, professori Terhi Ainiala?
0: Tässä on kaksi hyvää esimerkkiä sellaisista nimistä, että ne voi äkkiä katsoen tuntua siltä, että niihin nyt sisältyisi joku semmoinen sana, joka me nykyisinkin tunnetaan ja nimenomaan juuri tietyssä merkityksessä, että olisi tämä kerma, sitten rasvainen maitojuoma siinä tai viini, alkoholijuoma, viini, mutta kumpaakaan näistä nimistä ei nyt sitten ihan näin voida selittää. Ja tämä Kermajärvi on tämän hetken tulkinnan mukaan sellainen nimi, että siinä on henkilön nimi taustalla. Tosi moni suomalainen paikan nimi ylipäänsä on saanut alkunsa niin, että siinä on joku alkuperäisen asuttajan, varhaisen asuttajan, käyttäjän nimi. Niin tätä on selitetty niin, että siinä on tämmöinen vanha karjalainen miehen nimi, Herman Germa, jonka pohjalta sitten on tälle järvelle annettu nimi, että siinä on tämmöisiä varhaisia eräomistuksia. Tietenkin tämä Germa-nimi saattaa olla astioistakin tuttu, kun on tämä Kerman savi. Siellä on tämä Kerma-niminen kylä tämän Kermajärven rannalla, että siellä se elää hyvin vahvasti tämä Kerma-nimi sitten meidän astioissakin.
1: Okei. No mites Viinijärvi?
0: Tämä on nyt tämmöinen nimi, että sen taustasta meillä nimistön tutkijoilla ei ole nyt vielä mitään viimeistä ja lopullista sanaa, että se taitaa jäädä nyt lopullista selitystä vaille, mutta sen nyt voidaan kuitenkin vahvasti sanoa, että siinä ei ole tätä viinisanaa, mikä nyt meidän suomen kielessä on tämmöinen aika nuorehko, ruotsalaisperäinen lainasana, tämä viini. Sittenhän meillä suomen kielessä on myös toinenkin viinisana, joka tarkoittaa nuolikoteloa, mutta sitäkään nyt ei ole ajateltu, että se tähän paikan nimeen sisältyisi. Näitä viininimiä on muuallakin Pohjois-Karjalan alueella. Ennen kaikkea on Viinilahti, Viininiemi ja Viinisilmä, joka on tietty kohta Pielisjoessa. Mutta se, että mikä näiden nimien taustalla sitten on, niin siinä on vielä nyt tutkimuksella tekemistä. Se voidaan helposti sanoa, että ne on hyvin vanhoja. Ylipäänsäkin tämmöisten vesistöjen nimet on usein tosi vanhoja, mutta selittämättä ne nyt tällä kertaa jää.
1: Aristoteleen kantapääohjelman sosiaalisen ryhmän jäsen Päivi T. muistaa lisää hassuja järviä. Piimäjärvi löytyy Tohmajärveltä. Mitä?
0: Tämmöinen järvi tosiaan on siellä Tohmajärvellä, Piimäjärvi, ja tästä samasta järvestä on käytetty myös nimeä Mustajärvi. Ja siitä on sitten ollut tämmöinen tiekin kulkenut siitä nimeltään Piimätie. Ja tässä on nyt tämmöinen tietty tapahtuma tai sen paikan käyttö antanut sitten nimen koko järvelle, koska piimää on kuljetettu järven yli. Että tämä on vähän tämmöinen leikkimielinenkin nimi, mikä on sitten jäänyt käyttöön.
1: Piimähän on nykyään erikoisjuoma, mutta aikoinaan se oli se pääasiallinen juoma, mitä lehmässä saatiin, kun maito ei pysynyt tuoreena kauaa, piimä pysyy vähän pidempään tuoreena. Niin.
0: Kyllä näitä muitakin johonkin ruoka-aineeseen kytkeytyviä järven nimiä on, että moni ehkä voi tulla ajatelleeksi vaikkapa heräjärviä. Niitä on Suomessa parikymmentä. Ja kun se herä-sanan merkitys on maidosta sen juoksettuessa eroava vetinen kirkas neste, niin tämä sama sana on näissä Heräjärvi-nimissäkin, että ne on sitten katsottu, että ne on tämmöisiä kirkkaita. Se veden kirkkaus on antanut sitten aiheen Heräjärville ja Heräjoille.
1: Vau. No on Suomessa muitakin hassuja nimiä kuin vesistöjen nimiä. Jäsen Pertti L. muistaa hassuja nimiä valtateiden varrelta, missä niitä teillä liikkuessa usein mieleen jää. Nelostietä kun lähdetään pohjoiseen päin, tulee Eskoperä ja Vesaperä. Tai onhan jo Lahden jälkeen Kumia ja pohjoisemmassa Ajanki, Juoksenki ja vielä pohjoisempana Kihlanki. Pakasaivosta pitää pohtia, onko jonkun aivot jäässä. No tässä tuli aika monen lista näitä nimiä. Eskoperä ja Vesaperä. Ovatko ne tai he sukua toisilleen? Kuuluisaa perän sukua, professori Terhi Ainiala.
0: Niin, kyllähän ne tavallaan ovat sukua, koska ovat siellä lähekkäin olevien paikkojen nimiä, mutta eivät nyt taida olla sillä tavalla ihan veljeksiä, että Eskoperän nimestä en nyt täysin varmasti osaa sanoa. Ei löytynyt nyt oikein merkintöjä dokumenteista, mutta kyllähän siinä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, että siihen henkilön nimi Esko sisältyy tavalla tai toisella, että onko Esko sitten ollut varhaisia asukkaita tai muuten paikan käyttäjiä. Ja sitten Vesaperästä pikemmin kyllä arvelisin ainakin sen perusteella, että millaisia suomalaiset paikan nimet nyt ylipäänsä on, että se liittyy pikemmin tällaiseen niin kuin vesaan, vesakkoisuuteen, että kenties nämä nyt nimet on saattaneet hieman sitten inspiroida toinen toisiaan, että jos vesaperä on ollut olemassa ensin tämmöisen vesakkoisen perällä olevan paikan nimenä, niin onko se Eskoperä sitten syntynyt sen jälkeen vähän ikään kuin leikilliseksi kaveriksi. Sillä tavalla ne on periä, että ne ovat perällä jostakin katsoen ja yleensä tosiaan siitä asutuksesta katsoen, että usein voivat tosiaan olla peltoja tai tietysti jotain muitakin paikkoja.
1: Hyvä. Sitten on se Kumia, joka tuossa Pertti L. mainitsi.
0: Niin, tämähän on tämmöinen kulmakunta Kumia Nastolassa ollut. Ei nyt ihan täysin varmoja tästäkään voida olla, mutta arvelu on, että tähän tämmöinen Kumea-sana sisältyisi, että se olisi tavallaan tällainen kumiseva paikka, ääntä kuvaava paikka. Ja nimistön tutkija Saulo Kepsu on arvellut, että tämmöinen kumiseva paikka voisi olla Kukkasen ja Salajärven välinen Kumian joki, josta on pudotusta 4 metriä, että siinä on sitten tämmöinen veden ääni kuulunut. Ja sinänsä se on kyllä hyvin ikään kuin ymmärrettävää ja uskottavaa, että erilaiset veden äänet hän on antanut paljon nimiä paikoille. Meillä on kaikki tyrisevät ja kohisevat sun muut, niin kenties se Kumian joki on nyt sitten ja koko Kumia sitten tämmöinen paikka, että jollakin tavalla siellä on ainakin kumissut.
1: Mitenkäs ne Ajanki, Juoksenki ja Kihlanki?
0: Niin, siinä on 3 tällaista pohjoissuomalaista kaveria ja huomataan heti toki, että niissä on tämä sama nimen loppu, tämä NKI. Ja se on tällainen johdin, joka nyt sitten on muutenkin nimistössä. Tavataan tällaisia NKI-loppuisia nimiä ja näistä nyt sitten Ajanki ja Juoksenki kumpikin sisältää saamen kielen sanan. Tämä aja tarkoittaa lähdettä, sinänsä hyvinkin ymmärrettävä nimi, ja sitten taas tähän Juoksenkiin sisältyy saamen sana juoksa, joka merkitsee jousta. Ja sitten tämä Kihlanki, niin siinä arvellaan, että tämä olisi suomen kielen sanan kihla sisältävä. Eli ei olisikaan sitten ihan samaa perua kuin Ajanki ja Juoksenki. En nyt ole täysin varma siitä, etteikö tämäkin saamelaisperäinen voisi olla, mutta kukaan ei ole nyt vielä sellaista saamelaisselitystä tälle antanut, vaan on ajateltu, että tähän nyt sisältyisi tämä suomen kielen kihla-sana. Ja meillä on muitakin tämmöisiä kihla-alkuisia nimiä Suomessa. Ja tämmöisistä paikoista on sitten perimätietoa, että paikalla on nuoret parit kihlautuneet.
1: Selvä. Tämä NKI-pääte, merkitseekö se jotain tai onko se vaan, että paikka, jossa on ammuttu jousella tai paikka, jossa on lähde tai paikka, jossa on menty kihloihin?
0: Ei sen oikein voi mitään sen kummempaa sanoa merkitsevän, että se on tosiaan tällainen johdin, joka nyt on sitten tehnyt siitä kielellisestä sanasta, ilmaisusta sitten nimen. Että niin kuin meillä on vaikka monissa asutusnimissä, talojen, tilojen nimissä tämä lä-johdin, niin tämmöinen ei yhtä yleinen, mutta kuitenkin melko tavallinen johdin on tämä NKI.
1: No entä pakasaivo? Voiko se tosiaan liittyä jäätyneisiin ajatteluelimiin, professori Terhi Ainiala?
0: Niin, tämä onkin nyt tällainen hauska ja jännittävä nimi, että miten tämä nyt ensiksikin äännetään ja mistä kohtaa se menee kahtia, jos menee, niin se meneekin kahtia siitä pakasaivo. Ei, eikä, siinä ei ole aivo-sanaa siinä lopussa, vaan siinä lopussa on sana saivo. Ja se on taas saamesta peräpohjalaismurteisiin omaksuttu sana. Ja sen merkitys on pieni järvi isomman veden läheisyydessä tai yhteydessä. Ja siinä se paka on tarkoittanut jotakin, jota ei vielä tiedetä. Että sanotaan, että se on tuntematonta alkuperää, mutta saamesta sekin arvellaan olevan. Siellä on myös pakajärvi, pakajärvestä virtaa pakajoki ja sitten on tämä pakasaivo.
1: Joskus miettii, että miten tämmöiset hassut paikannimet syntyvät, mutta sitten kun niitä selittää, niin eihän ne olekaan yhtään hassuja, että ne on syntynyt varmaan ihan luonnollisesti.
0: Näin juuri on, että paikannimet syntyy aina kuvaamaan sitä paikkaa, kertomaan siitä paikasta jotakin. Ja samalla tietysti myös erottamaan juuri sen paikan kaikista muista paikoista, että ei voi antaa samaa nimeä kuin lähellä on se, että me ei sitten nykyihmisinä aina ehkä ymmärretä sitä, että mistä se nimi tulee, niin se voi johtua siitä, että nimi on muuttunut niin paljon ja sitä sanaa, mikä siihen nimeen sisältyy, niin ei ehkä enää ollenkaan käytetä tai sen merkitys on muuttunut. Meille tulee ensimmäisenä ehkä mieleen jokin toinen merkitys sille sanalle, mutta kyllä niillä kaikilla nimillä, vaikka ne kuinka hassuilta meidän mielessä näyttäisi, niin aina joku ihan sanoisinko järkevä selitys on.
1: Onko paikkoja nimetty kautta aikojen samalla tavalla?
0: No kyllä näin on, että nimet on aina syntyneet samalla tavalla juuri sen yhteisön kielestä, joka niistä paikoista on puhunut ja juuri niistä aineksista, mitä sillä yhteisöllä on ollut omassa kielessään käytössä, että tietenkin ne on aina olleet juuri sitä paikallista kieltä tai paikallista murretta. Ja sitten kun on tutkimuksessa selvitetty niitä motiiveja, mitkä ovat ne kaikkein yleisimmät nimeämisen perusteet, millä tavalla paikan nimet syntyvät, niin on voitu erottaa 4 pääryhmää. Ja niistä ensimmäinen on paikan sijainti, missä paikka on. Tällä tavoin syntyneitä nimiä on muuten kaikkein eniten, mikä on tietysti luonnollista. Vaikkapa Töölönlahti. Ja sitten paikan käyttäjä tai haltija on toinen keskeinen nimeämisperuste, että kuka sitä paikkaa on käyttänyt tai kuka siellä on asunut, kuka siellä on liikkunut. Meillä oli tämä Kermajärvi täällä keskustelussa. Sitten on paikan ominaisuus, 3. keskeinen nimeämisen peruste. Minkä muotoinen se paikka on, mitä siellä kasvaa, mitä siellä liikkuu, vaikkapa eläimiä, niin tämä on myös tällainen hyvin keskeinen, kuten vaikkapa se Jokisjärvi. Ja sitten paikan käyttö tai paikalla tapahtunut on 4. peruste, mitä siellä on vaikkapa tehty, mitä siellä on sattunut. Esimerkiksi murha-alkuiset nimet kuuluu tähän kategoriaan, että siellä on joku murhattu eläin tai ihminen tai muuta, tai sitten täällä meilläkin keskustelussa ollut Piimäjärvi, Piimätie, niin kun on kuljetettu sitä piimää siitä järven yli, niin se kuuluu sitten tähän ryhmään.
2: Aamuset kaupunkimedian julkaisemassa artikkelissa henkilön elämänmuutosprosessi tiivistyi hetkeen, jota hän kuvaili seuraavalla tavalla. Kun ensimmäisellä vaelluksellani katsoin Kilpisjärven huipulta maisemia, niin mietin, onko tämä oikeasti totta. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Leena Turusta miettii hänkin, onko oikeasti totta, että järvellä on huippu. Leena Turusta tuli tulokseen, että vaeltaja on todennäköisesti kiivennyt Saanatunturin laelle, mutta muistanut olleensa Kilpisjärven maisemissa. Aristoteleen kantapää tarkentaa, että Kilpisjärvi on kylä samannimisen järven rannalla Enontekijön kunnassa. Haltitunturille on sieltä matkaa noin 55 kilometriä. Suomen korkeimmalta kohdalta Haltitunturin laelta Kilpisjärveä kelpaa ihailla. Ja on ymmärrettävää, että maiseman kauneuden keskellä on vaikea uskoa silmiään.
3: Viikon fraasirikos.
1: Suomessa talviset olot ovat tutut, joten tiedämme hyvin, mitä tarkoittaa, jos sanonnassa kuljetaan heikoilla jäillä tai umpihangessa. Jäävuoria meillä ei kuitenkaan ole, joten sanonta jäävuoren huipusta on meillekin levinnyt ilmeisesti vasta Titanicin vuonna 1912 tapahtuneen uppoamisen jälkeen, vaikka Venäjän Da Vinci Mikhail Lomonosov olikin jo 1700-luvulla selittänyt noiden napamerten jylhien ajelehtijoiden olemuksen. Ei siis ihme, että kuljamme Marja-Liisa S. törmäsi Ylen sivuilla toukokuun puolivälissä seuraavaan otsikkoon. Sikailu raivostuttaa ja se on vasta vuoren huippu. Kuulijamme Marja-Liisa S. ihmettelee, miten sikailu on vasta vuoren huippu. Mitä vuoren huipun jälkeen tulee? Menee liian korkealentoiseksi minulle. Aristoteleen kantapään jäätävien vuorifraasien huippuosaamiskeskuksen executive administrator on samaa mieltä.
4: Jäävuoren huippuilmaus kertoo, miten näkyvä asia on vasta noin 1/8 koko asiasta, koska suurin osa jäävuoresta on veden alla näkymättömissä. Vuoren mieltäminen samanlaiseksi merkitsisi sitä, että vuoren näkymätön osa on koko maapallon kallioperä, eli lähes koko maapallo. Yhden vuoren huipun ja koko maapallon välinen suhde on niin suuri, että vertailu on yhtä järkevä kuin hyttysen pienu Saharassa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi vakavan asian hämärtämiseen vuoren kokoisella virheellä, mistä rangaistus on tietenkin opetella laulamaan Edvard Griegin iki-ihana Vuorenpeikon luolassa kappale norjan kielellä, niin oppii, mitä vuoren huippu pitää sisällään. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
5: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen, ja ohjelma oli uusinta viime kesältä, heinäkuulta. Politiikka-radiossa puhutaan nyt tuloeroista.
6: Politiikka-radio.
7: Hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun, kertoo uusi laskelma. Kahden tuoreen kyselyn mukaan niiden suomalaisten osuus on toisaalta laskenut, jotka pitävät tuloeroja liian suurina. Nyt puhutaan eriarvoisuudesta ja siitä, miksi naisten ja miesten näkemykset ovat eriytyneet, mikä on näkemysten yhteys todellisiin muutoksiin ja miten mielipidemuutokset vaikuttavat politiikkaan. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
6: Politiikka-radio.
7: Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen sosiologian professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta.
8: Kiitos.
7: Ja tervetuloa toimituspäällikkö Sami Metelinen Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta.
9: Kiitoksia.
7: Mikko Niemelä, tänään ilmestyneen artikkelinne perusteella 2/3 suomalaisesta haluaisi, että hallitukset kaventaisivat tuloeroja, mutta toisaalta tuloeroja liian suurena pitävien suomalaisten osuus on siis laskenut. Ja naisten ja miesten näkemyserot lisääntyneet, niin kertovatko nämä kyselyt nyt isommastakin muutoksesta, Mikko?
8: No kyllä ne siinä mielessä kertoo, että tällainen perinteisesti Suomessa on nähty vahva kulttuurinen tämmöinen intohimo tasa-arvoon, mutta nyt se on niin kuin melko tasainen toi lasku, ja plus, että sitten niin kuin yhden kyselyn tulosten perusteella nyt suuria johtopäätöksiä ei yleensä kannata tehdä, mutta kun myös muut tulokset viittaa samaan suuntaan, niin kyllä me silloin puhutaan jostain selkeimmästä muutoksesta. Joskin edelleen tänä päivänä niin valtaosa pitää tuloeroja liian suurina. Et siinä mielessä niin kuin ei ole, mistään romahduksesta ei voi puhua, mutta kehitys on, trendi on aika selkeä.
7: Ja tämä perustuu siis viimevuotiseen kyselytutkimukseenne, ja siitä on nyt julkaistu artikkeli tänään ilmestyneessä teoksessa, joka käsittelee eriarvoisuuden tilaa, ja tämän teoksen kirjan on julkaissut SDP:hen kytkeytyvä Kalevi Sorsa-säätiö. Eli nämä teidän tulokset, ne on runsaan vuoden takaa.
8: Joo, meillä on siis, me ollaan katsottu kolmessa mittauspisteessä vuonna 2016, 2018 ja sitten 2025 trendiä, ja sitten siihen pohjautuu näihin kolmeen pohjautuvia tuloksia ollaan raportoitu siinä kirjassa.
7: Ja Sami Metelinen, myös Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva on saanut kyselyistään samansuuntaisia tuloksia, eli Evan keväällä tehdyn kyselyn mukaan yli puolet suomalaista katsoo tuloerojen väestöryhmien välillä kasvaneen Suomessa liian suuriksi, mutta osuus on pienentynyt yli 20% runsaassa 2 vuosikymmenessä, eli siis niiden osuus, joiden mielestä tuloerot on kasvaneet liian suuriksi. Eli vuosituhannen alussa 3/4 suomalaista katsoi näiden Evan kyselyn perusteella tuloerojen tai oikeastaan taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvaneen Suomessa liian suureksi. Eli te olette Evassa vaihtanut kysymyksen muotoilua tässä välissä, mutta tämä on siis tulos. Niin mistä mielipidemuutokset kertoo, Sami?
6: tosiaan siinä vuonna 2015 niin muutettiin hieman sitä kysymyksen asettelua. Meillä tuli vähän lisää kysymyksiä, eli me kysytään yleensä niin kuin teemasta hyvin laajasti, ja lisäksi meillä on tämä pitkä aikasarja, että päästään nyt tässä vähän pidemmälle. Eli se perustarina, nämä tutkimukset tukee tosi hyvin toisiaan, että siinä on pikkasen erilainen sanamuoto, mutta se mitä tässä niin kuin 20 vuodessa on tapahtunut, niin näkemyksissä suhteessa tuloeroihin ja eriarvoistumiseen on tullut enemmän väriä. On tullut, voisi sanoa oikeastaan, että nimenomaan se poliittinen oikea laita on siellä terävöitynyt, eli se, joka ei ole niinkään huolissaan niistä tuloeroista. Ja samalla tietysti, mitä ollaan tässä nähty viimeisten vuosikymmenten aikana, me tiedetään meidän tämän ison tutkimuskokonaisuuden arvo- ja asennetutkimuksen muista kysymyksistä, että tällainen suhtautuminen markkinatalouteen ja kilpailulliseen yhteiskuntaan on tullut myötämielisemmäksi samaan aikaan. Mä näkisin, että nämä on tietyllä tavalla yhteyksissä toisiinsa.
7: Ja Evahan on elinkeinoelämän ajatushautomo. Sen tehtäviä on markkinatalouden edistäminen, ja sen jäseniä on muun muassa elinkeinoelämän keskusliitto EK. Mutta todellakin niin tämä Evan tutkimus, jossa eriarvoisuudesta oli kysytty, sehän julkaistiin nyt ihan hiljattain. Ja lähes samansuuntaisia tuloksia on, paitsi että Mikko Niemelä teidän tutkimuksessa tuloeroihin suhtautui kielteisemmin vielä isompi osuus kuin Evan tutkimuksessa, mutta yli puolet suomalaisista molemmissa. Oliko nämä nyt sitten, nämä vahvisti toisiaan?
8: Joo, siis meidän tulos oli se tuloerojen osalta, että tuloeroja liian suurina pitävien osuus laski vuoden 2016-2025 välillä 71% 62%. Että kyllä se niin kuin, 10% on laskenut tuossa vajaan 10 vuoden aikana.
7: No jos katsotaan nyt sitä, että tämän aamun uutinen on myös se, että hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset on lisänneet pienituloisuutta ennakoitua enemmän, ja veron alennukset tuo samalla lisää rahaa hyvätuloisille, eli tutkimuslaitos Laboren mukaan pienituloisimmat köyhtyy ja suurituloisimmat rikastuu, ja myös tämä Laboren tutkimus on julkaistu tänään ilmestyneessä eriarvoisuuden tilaa käsittelevässä teoksessa, jonka siis on julkaissut Kalevi Sorsa-säätiö, jossa myös Mikko Niemelä teiltä on artikkeli. Niin Mikko, mitä sanot siitä, että laskelmien mukaan tuloerot siis nyt kasvaa, mutta kyselyjen viesti on se, että suomalaista entistä suurempi osuus sallii sen. Mm. Mitä sanot siitä?
8: Joo, aika useinkin voi olla niin, että niin kuin näkemykset, tuommoinen väestön keskimääräinen näkemys ei välttämättä, tai sen muutos ei välttämättä niin kuin ihan todellisten asioiden kanssa ole ihan yksi yhteen. Tässä nyt tuloerojen osalta on hyvä muistaa se, että meillä niin kuin se on varmasti selvää noiden Laboren tutkijoiden osalta, että tämä on ollut nytten eriarvoistavaa politiikkaa, mutta se, että en oikein usko, että se näkyy näissä meidän tuloksissa vielä, että se aiempien tutkimusten mukaan tämmöiset lyhyen aikavälin isot muutokset kyllä on yhteydessä näkemyksiin, mutta se pitää olla tuommoinen 3-5 vuotta, ja ne pitää olla aika hyvinkin selkeitä muutoksia, jolloin sitten sitten voisi kuvitella, että ne näkyisi asennetutkimuksissa. Nyt pitää muistaa myös suomalaisissa tuloeroissa se, että kyllä meidän tuloeroja selittää pitkälti pääomatulojen kehitys. Ja se on se, mitä nyt oikeastaan politiikalla on aika rajalliset mahdollisuudet. Toki on mahdollisuus muuttaa vaikkapa pääomatulon verotusta, mutta se niin kuin nämä mitä on tehty, niin ne vaikuttaa, veronkevennykset vaikuttaa palkkatuloihin ja toisaalta sitten leikkaukset sosiaaliturvaan, mutta kyllä meidän isossa kuvassa meidän tuloerojen kehitykseen vaikuttaa se, että mitä tapahtuu pääomatuloissa. Ja toisaalta sitten pitkällä tähtäimellä myös tämä suomalaisen demografian muutos, eli huoltosuhteen kasvu ja väestön ikääntyminen, niin silloin tämmöinen tavallaan hiljainen vaikutus tekemättä mitään, se silti muuttuu, koska väestön rakenne muuttuu.
7: No Sami, mitä sanot? Miksi entistä useampi suomalainen hyväksyy tuloerojen kasvu ja mitä se vaikuttaa, että jos nyt sitten hallituksen politiikka lisää tuloeroja, niin mitä sanot? Millainen on ikään kuin todellisuuden ja mielipiteiden suhde?
6: Jo tässä on oikeastaan kolme asiaa, jotka kytkeytyy toisiinsa, mutta on silti erillisiä. Yksi on tämä päätös. Perustainen, siis se politiikka, mitä hallitus tekee. Eli mä sanoisin, että Petteri Orpon hallitus on tietoisesti tehnyt sellaista politiikkaa, jossa hyvätuloisten palkansaajien verotusta, eli näitä korkeimpia marginaaliveroja kevennetään ja sitten on perustellut näitä etuisuuksiin kohdistuvia leikkauksia toisaalta julkisella taloudella, mutta toisaalta myöskin ajatuksena on ymmärtääkseni ollut taustalla, että työllistyminen tehtäisiin kannattavammaksi ja siitä voi sitten puhua lisää. Sitten toinen asia, mikä on hyvä huomata, että kun Gini-kertoimella mitataan tuloeroja,
7: ja eli siis sillä tavalla, kasvaa, että
6: kun on nolla, niin silloin kaikki saa samat tulot ja kun on 100, niin yksi ihminen saa kaikki tulot ja muut eivät saa mitään. Ja Suomessa se on vähän vajaa 30 tämä Gini-kerroin. Kansainvälisesti vertailen tuloerot on Suomessa pienet ja ne on käytännössä säilynyt sieltä 2000-luvun alusta hyvinkin niin kuin samana tämä Gini-kerroin. Että siellä ei kauhean isoa muutosta ole. Tällä varmasti on saattanut olla tässä yleisessä tuloerokeskustelussa vaikutus ihmisten näkemyksiin siinä, että se on tosiaan mennyt suomalaisille perille, että kauhean isot tuloerot täällä ei ole. Tosiaan se peruslähtökohta suomalaisilla on, suomalaiset tykkää kohtuudesta, eli pitää olla kohtuuden yhteiskunta. Tämä näkyy mun mielestä tässä teidän tutkimuksessa siinä tuloksessa, kuinka monta prosenttia olikaan, joka haluaa, että hallitusta saa tuloeroja.
8: Kyllä,
6: selvä enemmistö on sitä mieltä. Niin, tämä on se lähtökohta. Halutaan, että tuloeroja tasataan. Suomessa niitä tasataan kansainvälisesti, eurooppalaisittain vertailen itse asiassa aika paljon ja saadaan suht tasa-arvoinen tulos. Mutta että mihin suuntaan pitää mennä, niin siinä on selvästi nykyään poliittista ristivetoa, että löytyy niin kuin eri leirit. Ehkä joidenkin mielestä voisi jopa kasvaa tuloerot ja toiset sitten, ja tämähän on perinteisesti oikeisto-vasemmisto-ero. Mut vasemmistossa halutaan tasoittavaa politiikkaa ja sitten oikealla sallitaan tavallaan näiden erojen kasvaminen.
7: Mutta Laboren laskelmissa siis hallituksen toimet on nyt kasvattanut Gini-kerrointa vajaalla pisteellä. Eli kerroin olisi nyt sellainen Laboren mukaan, että se on käytännössä sama kuin EU-maiden keskiarvo kahden vuoden takaa. Ja tuloerothan on pysynyt tosiaan Suomessa aika samalla, melko samana 2000-luvulla, mutta no, mitä sanotte? Onko tässä nyt sitten murroskohta?
8: No se on, siinä pitää myös muistaa sitten se, että kahdessa eri maassa, jos niissä on sama tuloerojen taso, vaikka Gini-kertoimella laskettuna, niin se voi se sama Gini-kerroin voi tulla hyvin eri tavoin, että me voidaan päätyä samaan tulokseen erillä tavalla ja sen takia kannattaa aina katsoa tulojakauman muotoa, että mikä on se väestön tulojakauman muoto ja millä tavalla se, miten se on syntynyt se Gini-kerroin. Ja Suomessa se nyt 90-luvun puolivälin jälkeen Nokia-vetoisen kasvun myötä ja uusien sijoitusinstrumenttien myötä niin tarkoitti erityisesti aivan rikkaimpien rikastumista ja niin kuin oikein kunnolla. Että semmoista ei sitten oltu nähty niin kuin Suomessa ennen. Ja sen sijaan sitten, niin, eli tavallaan sitten se top 5% ja top 1% karkas muilta. Ja sitten se 95% on aika lähellä toinen toisiaan. Meillä on perinteisesti esimerkiksi köyhyysaste tai köyhyysvaje, eli tämä niin kuin pienituloisiksi luokiteltujen etäisyys siitä köyhyysrajasta on eurooppalaisittain hyvin matala, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on aika paljon väkeä siellä niin kuin pienitulosten ympärillä, pienituloisuusrajan ympärillä. Eli meillä 90-luvun puolivälistä se tulojakauma muuttui hyvin voimakkaasti ja sitten se on pysynyt aika samantyyppisenä sen jälkeen, niin kuin on myös Gini-kerroin pysynyt. No sitten voidaan miettiä, että jos se olisikin tapahtunut tämä niinku repeäminen keskitulosten ja pienitulosten välillä, niin silloin se sosiaaliset seuraukset tällä eriarvoisuuden kasvulla olisi ollut aivan toiset kuin se, että meillä nyt on top 1% tai 2% noussut hyvinvoimaa.

0: ehdokas. Se on niin kuin erilainen keskustelu sitten, että onko se reilua tai oikeudenmukaista tai mitä, mutta se on fakta, että jos meillä olisi tullut vaikka tämmöinen alaluokkaistuminen, että se olisikin pienitulosten ja keskitulosten välinen ero olisi samalla tavalla revennyt, niin silloin me puhuttaisiin niin kuin hyvinkin vakavista sosiaalisista
1: seurauksista. Sitä ei hyväksyttäisi.
0: Niin.
2: Se on aika selkeä, että tiedetään taas meidän eri kysymyksistä, että sellaiselle Suomessa ei ole sijaa. Eli tässä samassa kevään tutkimuksessa kysyttiin tai esitettiin tällainen väite, että nykyisen hallituksen aikana etuisuuksien varassa olevien elämisen edellytyksiä on heikennetty jo kohtuuttomasti, niin niukka enemmistö on samaa mieltä sen kanssa. Ja tämä oikeastaan täydentää sitä kokonaiskuvaa suomalaisten näkemyksistä, että se huoli kohdistuu etenkin siihen, että ne, jotka on vähimmäisetuisuuksilla joutuu elämään, että heidän asemansa ei kuristuisi kohtuuttomasti. Sitten kun me ollaan selvitetty suomalaisten näkemystä rikastumiseen, niin sieltä ei löydy kovin suurta tuomitsevuutta. Myöskin sellainen kysymys, että heikentääkö joidenkin ihmisten rikastuminen demokratian edellytyksiä, niin ainoastaan vajaa kolmasosa suomalaisista on sitä mieltä. Että se näyttää siltä, että tiedostetaan kyllä, että kun mennään sinne jenkkeihin, niin siellä tämä demokratiakysymys on varmasti ongelma, mutta Suomessa miljardöörien määrä on sitten kuitenkin pysynyt tietyllä tavalla jossain kohtuudessa. Että se oli hyvä, että sä nostit sen 90-luvun tosi nopeen kehitykseen, ja se on tietysti silloin, kun tapahtuu voimakasta, siis on voimakkaan kasvun aikakausi ja tiettyjen osakkeiden arvot nousee paljon, niin silloin tulee sitä rikastumista ja tuloerot venähtää ja katsotaan viimeisiä 15 vuotta, niin ei ole sellaista kasvua kauheasti ollut, että se oikeastaan niin kuin itsessään selittää jo sen, että miksi ollaan pysytty aika tasaisessa tulojakokehityksessä.
3: Politiikka Radio.
1: Nyt puhutaan tuloeroista ja tuoreista tutkimuksista. Täällä studiossa on toimituspäällikkö Sami Metelinen Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta ja sosiaalioikeuden professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta, ja minä olen Antti Pilke. Pohjoismaissa vertailussa suomalaiset oli aiemmin eniten sen kannalla, että hallitusten tulisi kaventaa tuloeroja, mutta Norja ja Ruotsi on menneet nyt ohi. Näin kertoo Mikko Niemelä tämä teidän artikkelinne, joka on julkaistu siis tänään. Tanskalaisten suhtautuminen tuloerojen tasaamiseen on ollut yleisesti nihkeämpää kuin näissä muissa kolmessa maassa. Toisaalta pohjoismaiset hyvinvointivaltiot on perinteisesti ollut siis tasa-arvoisen yhteiskuntapolitiikan mallimaita, ja Pohjoismaissa on kannatettu enemmän kuin muissa länsimaissa tulojen tasaamista sosiaalipolitiikalla. Niin nyt kun tämä tuloerojen ongelmana pitäminen tai niiden salliminen näyttää yleistyvän, niin mitä sanot Mikko Niemelä? Onko tällainen pohjoismainen ajattelu nyt sitten muutoksessa meillä?
0: No on se nyt samalla tavalla, se on ollut myös hyvin tavallaan aika stabiili, että noin 70% väestöstä on ollut samaa mieltä väittämän kanssa, että hallituksen tulisi kaventaa tuloeroja, mutta se on nyt sitten suurin piirtein tuossa samalla ajanjaksolla vuodesta 2018 vuoteen 2023, nyt sitten laskenut 10% yksikköä, että se on nyt vähän päälle 60%, ja pohjoismaisessa kisassa nyt sitten niin Ruotsi on mennyt niukasti ohi ja Norja, että Suomessa on ollut oikeastaan aika vakaata verrattuna sitten, että tuossa on pikkasen enemmän muutoksia vuosien välillä Ruotsissa ja Norjassa, mutta et nyt tällä hetkellä tai silloin kun toi viimeinen mittausajankohta eli vuonna 2023, niin Norja, Suomi ja Ruotsi on hyvinkin lähellä toisiaan, että voidaan puhua kyllä jonkunnäköisestä pohjoismaisesta ajattelusta näiden kanssa, että sit se Tanska on ollut niin kuin aina perinteisesti selvästi vähemmän ollut kannatusta tälle tulojakopolitiikan politiikan puolesta. Että tota. Mutta on tuossa nyt se sama trendi, mikä nyt havaittiin myös toisen kysymyksen osalta, että se on vähän laskenut tuon tulonjakopolitiikan kannatus.
1: No oikeisto äänestäneet pitää yleensä suuria tuloeroja yleisemmin hyväksyttävinä. Ajattelu kulkee niin, että erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan ikään kuin palkita, mutta toisaalta Pohjoismaissa on ollut laaja kannatus tälle tulojen tasaamiselle ja näin poispäin. Niin mitä sanot, Sami? Onko tämmöinen pohjoismainen ajattelu karisemassa oikeistosta?
2: Tuo on hyvä lisäys tuo oikeistosta, koska nimenomaan jos puhutaan oikeistosta, niin siellä me havaitaan jonkin verran. Yksi meidän tällainen perinteinen seurantakysymys on ollut hyvinvointivaltiota koskeva, eli väittämä hyvinvointivaltio on aina hintansa väärti, vaikka sen ylläpitäminen maksaisi paljon, ja yli 70% suomalaisista on sitä mieltä, eli tämä perustulos, että niin kuin muissakin Pohjoismaissa, niin tätä pohjoismaista mallia, joka ennen kaikkea mun nähdäkseni takaa sellaisen tai pyrkii takaamaan mahdollisuuksien tasa-arvon, että riippumatta siitä, minkälaiseen tilanteeseen syntyy, niin on mahdollisuudet pärjätä elämässä ja hyvinvointivaltio takaa tämän, ja sen universaaliudessa sitten on aina ollut suomalaisessakin politiikassa ja kaikissa Pohjoismaissa keskustelua, että mitenkä tämä. No, isossa kuvassa ei näy heikkenemistä tässä hyvinvointivaltion hyväksyttävyydestä. Eli ollaan niin kuin pitkän aikavälin keskiarvossa, mutta sitten kun zoomataan kuva sinne oikeistoäänestäjiin, eli kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjiin erityisesti, niin siellä havaitaan nykyään selkeä joukko, joka ei ikään kuin suhtaudu enää hyvinvointivaltioon pelkästään lämmöllä. Ja tämä on sellainen joukko, joka on oikeastaan nyt vasta syntynyt, että mennään vähän ajassa taaksepäin, niin tällaisia puoluekannattajien välisiä eroja ei niin kauheasti ollut. Eli poliittista polarisoitumista kyllä on tapahtunut tässä suhteessa.
1: Ja Mikko Niemelä, myös teidän kyselytutkimuksessa näkyy tämä puolueiden kannattajien kantojen eroaminen tässä.
0: Joo, että kyllä se on tuloeroissa selkeä. Me kysyttiin myös sitten mielipiteitä terveyseroista ja koulutuseroista, niin siinä niin kuin puoluekannatuksen mukaan niin kokoomuslaiset riippumatta siitä, että onko kyse koulutuseroista, terveyseroista tai tuloeroista, niin on vähiten huolissaan kyseisen eriarvoisuuden muodon yleisyydestä, ja nyt tuossa kyllä näkyy myös, että siinä mielessä niin kuin hallituskumppanit on löytänyt hyvin toisensa, että ovat niin kuin puoluekannan mukaan näyttää myös sit se, että perussuomalaisia kannattavilla on niin kuin, ei ihan yhtä radikaali mielipide kuin kokoomuslaisilla, mutta hyvin lähellä.
1: Ja kun puhuit polarisaatiosta, niin yksi asia on myös, että naiset ja miehet on useammin eri mieltä tästä, onko tuloerot liian suuria vai ei. Eli tässä teidän kyselyssä naisista noin 3/4 katsoi tuloerojen olevan liian suuria, mutta miesten osalta vastaava osuus oli enää vähän yli puolet, ja suhtautuminen tuloerojen laajuuteen on siis muuttunut voimakkaammin miesten keskuudessa. Mikko?
0: Joo, siinä on selvä ero ollut ennenkin, mutta se on nyt kasvanut tässä tämän tutkimuksen mittauspisteiden välillä, eli 2016-2025. Ja sitä on ehkä se voi heijastua jollain tavalla noihin puoluekannan juttuihinkin, mutta sitten tuollaisessa hyvinvointivaltioasennetutkimuksessa ja mielipidetutkimuksessa monesti pohditaan myös tällaisia niin kuin feedback-mekanismeja, takaisinkytkentävaikutuksia, että vaikkapa sitä, että julkinen sektori on isompi naisten työllistäjä ja tämän tyyppiset asiat sitten tulee niin kuin näkyy noissa asenteissa. Mutta tosiaan sitä en osaa ihan tästä suorilta sanoa, että sitä pitäisi tutkia vähän syvällisemmin, että mikä eron kasvua sukupuolten välillä selittää. Toki se on aivan linjassa myös vaikkapa nyt tamperelaisten vaalitutkijoiden tuloksiin poliittisen polarisaation osalta.
1: Mennään sen verran eteenpäin, että ensi keväänä on eduskuntavaalit ja puolueet yrittää nostaa vaaleissa yleisesti esiin niitä aiheita, joihin niillä on vahvin asiaomistajuus ja ominaisia vasemmistopuolueelle on tulonjakoteemat, niin kertooko nämä kyselyt nyt sitten siitä, että tuloerojen teho ainakin vaaliasena on niin kuin heikkenemässä vai voiko käydä niin, että tällaiset uudet tiedot hallituksen päätöksen vaikutuksista taas muuttaa tilannetta? Mitä sanot, Sami?
2: Nyt mennään jo vähän spekulaation puolelle siinä mielessä, että
1: semmoistakin voi harrastaa.
2: Katsotaan sinne tulevaisuuteen. Eli näistä meidän tutkimuksista me tiedetään ainoastaan niin kuin historiallisista näkemyksistä ja niiden kehittymisestä, mutta mä pidän mahdollisena, että meillä on tässä tietynlainen taitekohta suomalaisten näkemyksissä tapahtumassa ja viittaan nimenomaan tähän, mihin aika aikaisemmin sanoin, että niukka enemmistö suomalaista on sitä mieltä, että tässä pienituloisilta leikkaamisessa on tämä nykyinen hallitus mennyt jo kohtuuttomuuteen. Me tiedetään meidän tutkimuksesta, että suomalaisten enemmistö on kannattanut julkisen talouden tasapainottamisesta leikkauksilla, ei veronkorotuksilla. Et se on niin kuin tässä se perus lähtökohta, mutta sitten se, että mikä on kohtuullista. Tästä ei suomalaiset oikein pidä, että tavallaan niin kuin pienituloisimpia kuritetaan. Ja siinä mielessä se sellainen kohtuuden viesti on mun arvion mukaan sellainen, mikä todennäköisesti niin kuin seuraavissa vaaleissa toimii. Suomalaiset on meidän tutkimusten perusteella erittäin tiiviisti politiikkaa ja asioita seuraavia ja on perillä asioista, että helppo populismi ei varmasti toimi, että ymmärretään, että julkinen talous, se kysymys on tosi, tosi vaikea, mutta mä veikkaisin, että ne puolueet, jotka pystyy puhumaan tällaisesta kohtuuden viestistä, niin pärjää todella hyvin, jos samaan aikaan pitää mielessä sen, että julkinen talous vaatii tasapainottamista ja kilpailukykyäkin pitäisi pitää yllä. Ei ole helppo yhtälö.
1: Mut nyt viittaan vielä, Mikko, siihen, mistä jo puhuit aikaisemmin, siihen, että tulonjakoa koskevilla poliittisilla näkemyksillä on teidän artikkelinkin mukaan yhteys siis todellisuuteen ja ainakin tällaisen eurooppalaisen aikaisemman poikkileikkaustarkastelun mukaan, niin tuloerojen tasaamisvaateiden ja todellisten tuloerojen välillä on yhteys, eli mitä suuremmat tuloerot, niin sitä suuremmat tasausvaatimukset. Tosin poikkeuksena oli Suomi, jossa tulontasausta vaaditaan enemmän kuin muissa pienten tuloerojen maissa. Mutta onko tässä nyt kuitenkin tämmöinen, että jos nyt sitten käy niin, että tuloerot Suomessa kasvaa, niin tarkoittaako se sitten, että se palaa entistä enemmän myös ihmisten agendalle? Näinkö tämä menee?
0: No joo, itse asiassa täytyy anekdoottina sanoa, että toi tulos, minkä mainitsit, niin julkaistiin silloin, kun viimeksi on tätä tematiikkaa suomeksi julkaissut, niin Evan raportissa, että toi sieltä voi sen lukea, mutta toi on paha kysymys, että miten nyt siis, jos mut kutsuttaisiin jonkun puolueen konsultiksi, että mitäs nyt pitäisi tehdä, niin kyllä mä nyt lähtisin tästä eriarvoisuusnäkemyksestä, eriarvoisuuden kannalta, että missä määrin kannattaa siitä vaalialla puhua, niin jos vasemmistoliitossa tuon meidän tutkimuksen mukaan vasemmistoliiton kannattajista lähes 85% pitää tuloeroja liian suurina, niin niistä kannattaa varmaan puhua sitten vasemmistoliiton samoin sosiaalidemokraattien kannattavista vähän vajaa 80% pitää tuloeroja liian suurina, niin mikäli niin kuin omista haluaa pitää kiinni, niin kyllä se eriarvoisuus kannattaa olla jollain tavalla agendalla. Toinen on sitten, mikä ilman muuta kaikki puolueita kiinnostaa varmasti jo eläkeläiset, eli se suurin äänestäjäporukka ja aktiivisin äänestäjäporukka, niin heistä joskin sekin osuus on laskenut, mutta meidän tulosten mukaan edelleen niin vajaa 70% eläkeläisistä pitää tuloeroja liian suurina. Et ehkä se missä määrin sit kannattaa puhua eriarvoisuudesta, kuinka uskottavaa se on joidenkin puolueen osalta, on, koskee ehkä enemmän sellaisia puolueita, jotka on vähän vaikeammin asetettavissa tähän vasemmisto-oikeistoskaalalle, että joita itse koen, että esimerkiksi vihreät ja perussuomalaiset on jossain määrin. Et keskustalla on aina tietynlainen tasa-arvoajatus aina ollut taustalla. Se on ehkä vähän erilainen kuin vaikka demareilla, mutta sitten vihreät ja perussuomalaiset on ehkä ollut sellaisia, että se on aika kiinni siitä, mikä on puolueen puheenjohtajan vahvuus tässä.
1: No niin, Sami, lyhyt kommentti vielä.
2: Paitsi että äänestäjistä me tiedetään, että vihreiden äänestäjät on asenteiltaan hyvin lähellä vasemmistoliiton äänestäjiä nykyään, ja perussuomalaisissa on tapahtunut se iso muutos, joo, että niistä on tullut käytännössä melkein samanlaisia kuin kokoomuksen äänestäjiä, eli ennen siellä oli, voisi sanoa, että siellä oli sosiaalinen omatunto, ja nykyään se on, sitä on vähemmän.
1: Mutta nythän on sitten siitä kysymys myös, että tällä hetkellä työttömyys on korkealla, ja kysymys on myös siitä, että mitä tarkoittaa, kun edessä on valtavia säästöjä näillä näkymin ensi vaalikaudella. Pysyykö tämä eriarvoisuus kuitenkin agendalla? Yhden lauseen vastaus.
2: Tuo työttömyys on nimenomaan se olennainen. Kyllä se pysyy nimenomaan sen takia.
0: Kyllä se on sen verran vahva meillä kulttuurisesti, että ihan minkä tahansa puolueen puheenjohtajan tai hallituksen pitää pystyä kehystämään ja perustelemaan myös tasa-arvoviitekehyksessä kaikki.
1: Kiitos vieroista Politiikka-radiossa. Sosiaalityön professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta ja toimituspäällikkö Sami Miettelinen Evasta. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Ja tuossa keskustelun aikana mainittiin tutkimus, jossa laborin tutkijat laskivat hallituksen päätösten vaikutuksia. Pienituloisimmat köyhtyvät, suurituloisimmat rikastuvat, ja siitä löytyy lisää tietoa yle.fi uutisartikkelista.

Kello on 13.31, Radio 1 iltapäivä tässä ja Mia Lahti. Aloitetaan Pink Martinin esittämällä musiikilla. Tämä kappale on nimeltään Somebody.

kehittynyt. Esimerkiksi musiikkikustantaminen on sellainen osa-alue, joka tuolla musiikin julkaisemisen takana vahvasti on. Ja tänään me puhutaan musiikkikustantamisesta tässä Radio 1 iltapäivässä. Kello 14 aikaan tänne studioon tulee vieraaksi Suomen musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikku. Hän on tehnyt pitkään töitä muun muassa musiikkiviennin ja tekijänoikeusasioiden parissa. Sitten hän on ollut mukana lanseeraamassa muun muassa Spotifyta Suomeen ja väitellyt musiikkitieteestä. Vuonna 2001 aiheena oli suomalaisen populaarimusiikin äänitetuotanto vuosina 1945-1990 ja yläotsikkona Musiikkia kaikki ruokaisille. No mihin musiikin tekijät tarvitsevat kustantajaa? Siitä puhumme Jari Muikun kanssa vajaan puolen tunnin kuluttua. Eppu Nuotio on tehnyt uransa aikana huikean monipuolisesti kulttuuri- ja taidealan töitä näyttelijänä, ohjaajana, käsikirjoittajana ja kirjailijana. Ja kuulemme sitten, että mitä elämyksiä hän nostaa esille omina taide- tai kulttuurielämyksinään. Itse asiassa hänelle on niitä kertynyt niin mittavasti, että yhden elämyksen nostaminen ylitse muiden on mahdoton tehtävä, mutta hän haluaa nostaa kulttuurikentän merkityksen ihmisen hyvinvoinnille esiin. Ja Eppu Nuotion haastattelun kuulemme sitten noin tunnin kuluttua. Josen pimeä puoli esiintyy seuraavaksi. Tässä lauletaan, että ja musta tuntuu, että mua on huijattu oikein suuren olan takaa, puijattu. Tiskata saa ja viikata voi, mutta suudelmaa ei saa.

0: Oh, babe.
1: Josen pimeä puoli ja tiskata saa. Kappale oli Josen pimeä puoli -yhtyeen keulahahmon Jose Mäenpään säveltämä ja sanoittama. Seuraavaksi kuulemme ruotsalaisen kansansävelmän, joka on alun perin nimeltään Värdet du. Se on pelimannikappale, johon kirjoitettiin myöhemmin sanat. Ja sitten myöskin suomalaiset sanat nimellä Niin aikaisin. Sanat kirjoitti Jukka Kuoppamäki. Me kuulemme tämän kappaleen instrumentaaliesityksenä. Sen esittää yhtye Mopo, mutta tätä kuunnellessa voi muistuttaa mieliin, että miten ne sanat menivätkään. Kesäaamun muistan kaunehimman.

0: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Mä vastapäätä istuu tuossa dosentti Janne Saarikivi. Me puhutaan Kieli vie-kirjasta. Janne, minkä takia laaja kielimalli, tekoäly ei tule koskaan voittamaan ihmistä?
1: No, koska tekoälyllä ei ole ruumista. Se on ruumiton algoritmi. Se voi voittaa meidät paskapuheen suoltamisessa, mutta sillä ei tule olemaan koskaan inhimillistä kokemusta asioista.
0: Perjantaina kello 10.

Siinä oli mielenkiintoinen yhdistelmä pohjoissaamen kielistä laulua, perinteistä joikua ja sitten uudempaa folk- ja popmusiikin elementtejä. Tämä oli ruotsalais-saamelainen yhtye nimeltään Aara ja kappale oli Ballu. Harva yhtye tai esiintyjä tai artisti on ihan puhtaasti vain pelkän jonkun tietyn genren edustaja ja niinpä tässä seuraavakin esiintyjä risteyttää suomenkielisen blueslaulannan ja perinteisen kotimaisen soittimiston. Kyseessä on yhtye nimeltään Juurakko. Juurimusiikkia ja väkevää tarinan kerrontaa yhdistelevä yhtye. Minsku Tammela on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen Eipä kasva kaikki laulut.

Mitä musiikin kustantaja tekee ja mikä on kustantajan merkitys nyt suoratoiston aikakaudella? Meillä on täällä Radio 1 iltapäivässä ihan tuokion kuluttua vieraana Suomen musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikku. Hän on itse tehnyt pitkän uran musiikkiviennin ja tekijänoikeusasioiden parissa. Jos juurakko oli mullassa kyynärpäitä myöten äskeisessä kappaleessa, niin Antero Jakoila on tangon pauloissa sielua myöten.

Antero Jakoila esitti Passion y Tango-kappaleen. Ja vielä ennen Jari Muikun haastattelua kuuntelemme The Laurindo Almeida Quartettia. Tämä kappale on Show in A.

0: Siinä esiintyi The Laurindo Almeida Quartet, ja minulla on nyt tänne studioon tullut vieras, eli Suomen musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtaja Jari Muikku, tervetuloa.
1: Kiitos, hauska olla täällä.
0: Sanoit tuossa, kun tuo kappale alkoi soida, että olet paljon kuunnellut Laurindo Almeidaa, että olet itsekin kitaristi, niin kuin hänkin.
1: Joo, kyllä, sillä tavalla aikoinaan tuli nuorena miehenä ihmeteltyä, miten joku voi soittaa noin hyvin.
0: Niin, yrititkö sitten
1: ottaa
0: mallia?
1: Vähemmän hyvin lopputulokset.
0: No sitten olet muulla alalla menestynyt. Eli tehdään nyt ihan ensin niin, että musiikin kustantaminen on ehkä semmoinen ala, mitä me tavalliset tallaajat emme mitenkään näe. Toki se meille sitten kuuluu lopputuotoksessa, että siellä taustalla tehdään paljon, mutta mitä tarkoittaa musiikin kustantaminen?
1: Tuo on hyvä kysymys sen takia, että koska monet alan ammattilaisetkin sekoittaa, että mikä on levyyhtiö ja musiikkikustantamon välinen ero, että levyyhtiöhän työskentelee artistien kanssa ja julkaisee levyjä, mutta musiikkikustantaja on yritys, joka työskentelee tekijöiden, eli säveltäjien, sanottajien, sovittajien kanssa ja pyrkii edistämään heidän uransa ja teosten käyttöä. Ja minkä takia se ei näyttää sitten suurelle yleisölle pääasiassa, on se, että se on tällaista yritysten välistä toimintaa aika pitkälti. Ja ehkä se perinteinen asia, mikä näkyy yleisölle, on nuottien julkaiseminen, mistä koko kustannustoiminta on aikanaan saanut alkunsa. Noin pari sataa vuotta sitten esimerkiksi Suomessa.
0: Kerro siitä vähän vielä, siitä alusta.
1: Joo, siis toki, että nuottien julkaiseminen on alkanut taidemusiikin piirissä. Ja esimerkiksi Turussa oli jo 1840-luvulla liike, joka edusti tusinaa vertaa keski-eurooppalaisia kustantajia, taidemusiikkia juuri, että mitä kodeissa soitettiin pianolla, viululla, muulla, että sinänsä tämä on niin kuin hyvin pitkän aikavälin hommaa ollut.
0: Ja me puhutaan kohta kansainvälisyydestä lisää, mutta tuo, minkä kerroit, niin se alkoi jo sieltä niin kuin kansainvälisestä toiminnasta.
1: Kyllä, juuri niin kuin taidemusiikki on ollut vuosisatoja jo kansainvälistä. Ja myös sitten niin kuin monet toki sitten kevyen musiikin kappaleet, jotka ovat kulkeneet rajojen yli, niin siinäkin on ollut kustantajilla sitten näppinsä pelissä.
0: Jari Muikku, kerro vähän omasta taustastasi, mitä kaikkea olet tehnyt ja miten päätynyt nyt tähän nykyiseen työhösi?
1: No mä oon lähtenyt liikkeelle musiikkitieteilijänä, etnomusikologina opiskellut ja sen jälkeen 90-luvulla tein musiikin vientihommia ja sitten olin vuosituhannen vaihteessa siirryin teostoon. Siellä hoidin medialisensointia, vastasin ja siihen aikaan sattui myös tämä digitaalinen vallankumous, eli tuli iTunes ja sitten tuli Spotify myöhemmin, niitä lisensoitiin kovasti. Sitten siinä 2010 hyppäsin 10 vuodeksi yrittäjäksi, eli tein digitaalisen sisältöbisneksen konsultointihommia erityyppisillä aloilla, ei ainoastaan musiikissa, vaan on paljon esimerkiksi AV-puolella ja valokuvapuolella, kirjakustantamissa monessa. Ja nyt on tässä vajaan 8 vuotta ollut sitten musiikkikustantajien toiminnanjohtajana, oikeastaan siihen summautuu aika paljon semmoinen aikaisempi työhistoria. Mm.
0: Sieltä pystyy niin kuin letittämään tai punomaan nämä asiat
1: yhteen. Kyllä vain, kyllä vain.
0: Nyt kun mainitsit, että olet ollut kirjakustantamossakin, niin miten kirjojen kustantaminen ja musiikin kustantaminen, mitä eroja niissä on vai onko?
1: No tietyllä tavalla niissä on aika paljon samaa tietysti, että kustantaja on hänellä on monta eri roolia. Jos ajatellaan niin sekä niin kirjallisuudessa kuin musiikissa, riippuu tietysti toki että tapauksesta ja vähän alalajista, niin pyrkii tavallaan sparraamaan tekijää siinä omassa sisällössään, että se olisi mahdollisimman hyvää. Ja sitten myös sitten tosiaan markkinoimaan, viemään sitä sisältöä eteenpäin eri tavoin, että se leviäisi. Toki, että kirjakustantamossa tulee suoraan se lopputuote kuluttajalle, mutta taas musiikkikustantaja usein pyrkii saamaan niin kuin esimerkiksi kaupallisen äänitteen aikaiseksi, tai tavallaan, että se kappale tallennetaan kaupallisen äänitteelle, sitä kautta saadaan sitten leviämään tai sitten elävinä esityksinä. Riippuu vähän musiikin osa-alueesta, millä tavoin se tapahtuu. Mm.
0: Kun mä itse rupesin tätä selvittämään itselleni, että mitä tämä niinku ihan käytännössä tarkoittaa, tämä yhteistyö kustantajan ja musiikin tekijän välillä, niin mä löysin teidän nettisivuilta kaksi. Täällä voi olla, että täällä oli enemmänkin niitä, mutta kaksi hyvää artikkelia siitä, kuinka erilaista tämä voi olla, tämä yhteistyö. Täällä kerrotaan säveltäjä Jaakko Mäntyjärven ja nuottikustantaja Reijo Kekkosen yhteistyöstä, joka on kestänyt jo yli 3 vuosikymmentä ja yhteisenä nimittäjänä heillä on rakkaus kuoromusiikkiin. Tämä on varmaan tämmöinen, mun nähdäkseni, tämmöinen perinteinen hyvä esimerkki siitä, että miten toimitaan. No sitten löytyi tämmöisen artistimusiikin tekijä Ingrid Enkelin, joka asuu Ruotsissa, ja sitten hänen kustantajansa Oskar Pullinen, niin heidän yhteistyöstään. Ja tässä ainakin tämän jutun perusteella niin on ihan jotenkin vähän niin kuin erilainen fokus, että bisnestä tehdään kansainvälisesti, ja tässä Ingrid Enkel on itse myös artisti sen lisäksi, että hän tekee musiikkia. Niin tämä on varmaan hyvin laaja tämä skaala, että miten tätä toteutetaan käytännössä?
1: Joo, juuri näin, että niin kuin taidemusiikki, tämmöinen nuottipohjainen, tai sanotaan musiikki, jonka esittäminen edellyttää niitä nuotteja, niin silloin ollaan tavallaan sen niin kuin kustannustoiminnan juurilla, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Puhutaan sinfoniaorkesterista tai vaikkapa sitten jostain lead-laulusta tai mitä tahansa kokoonpanoja mahtuu väliin. Niin silloin on tietysti lähtökohta se, että, niin kuin, että nuottimateriaalin pitää olla mahdollisimman hyvää, toki että se on niin kuin kiinnostava teos, ja sitten, mutta se mikä on, niin kuin, on yhteistä taas tämmöisellä niin kuin popmusiikilla ja taidemusiikille tänä päivänä, se on huomattavan kokonaisvaltaista, eli ei pelkästään yksittäisiä teoksia yritetään viedä eri tavoin eteenpäin, vaan koko se säveltäjäbrändi ja tavallaan se niin kuin säveltäjän uraa pyritään niin kuin rakentamaan yhdessä. Ja popmusiikissa taas on tänä päivänä pääasiassa musiikkia tehdään tiimeissä, puhutaan tämmöistä co-writingista, eli ne on sellainen 3-5 kirjoittaja voi kokoontua yhteen tekemään yhtä kappaletta tai tehdään jollekin tietylle artistille. Ja tuossa niin kuin mainitsit tuon esimerkin niin kuin Ingridinkin, niin että on vähän kahden tyyppisiä. On niitä, jotka on sekä artisteja että biisintekijöitä, mutta on myös paljon niitä ammattimaisia, jotka tekee vain biisejä, eli eivät itse esiinny varsinaisesti ollenkaan, jotka tekee vain muille. Eli tämä on sillä tavalla monen suuntaan hyvin niin kuin eriytynyttä. Mutta yhteistä oikeastaan niin kuin kaikessa tässä on, niin kuin mainitsikin, että se on pitkäjänteistä. Että tuloksia saavutetaan monien vuosien yhteistyöllä. Hyvin harvoin on tämmöisiä pikavoittoja, että tänään tehdään kustannussopimus ja ensi viikolla alkaa tapahtumaan hirveästi. Vaan siinä rakennetaan tosiaan pitkäjänteistä kestävää uraa ja sitä tekijän urakaarta monin eri tavoin. Tietysti riippuu siitä, että onko kyseessä uransa just vasta aloittava tekijä, vai onko sellainen, joka on jo toiminut alalla pidempään ja haluaa ehkä käännettä tai yritetään saada uuden tyyppistä nousua tai muuta. Eli myös, että se riippuu uravaiheestakin, minkä tyyppistä se yhteistyö siinä vaiheessa on.
0: No, Jari Muikku, mitä se yhteistyö niin kuin sitten ihan käytännössä sisältää? Että mitä kustantaja tekee ja mitä tämä kustantamisen kohteen oleva tekee ja mikä on niin kuin semmoista parhaiten toimivaa yhteistyötä? Mitä siinä vaaditaan heiltä molemmilta?
1: Musiikkikustantaja on tekijän tärkeän kaupallinen kumppani, niin mitä käytetään slogania, niin se on oikeastaan tiivistään sen, että perusidea on se, että tekijä voisi keskittyä siihen omaan luovaan työhönsä, joka on hänen niin kuin se vahvin alue, mihin hän tulisi keskittyä, ja kustantaja sitten keskittyy siihen muuhun. Eli tavallaan kustantaja pyrkii luomaan erilaisia työtilaisuuksia tekijälle, taas musiikin osallusta riippuu vähän eri tavalla, ja myöskin sitten, että se musiikki pääsee esille äänitteiden, suoratoistopalvelujen, festivaalien, konserttien muodossa. Ja tietysti mikä on sitten niin kuin kansainvälistymissäkin tärkeää, että miten saadaan suomalaista musiikkia sitten erilaisiin AV-tuotteisiin, elokuviin, TV-sarjoihin, muihin mukaan. Eli tämä on mitä niin kuin kustantaja pyrkii tekemään, ja yksi tapa, miten kuvataan usein, on se, että niin kuin kustantaja avaa ovia, mutta tekijän tehtävä on astua sisään ja tehdä niin kuin se oma hommansa.
0: Aivan, joo, ettei voi jäädä niin kuin odottelemaan sitten, joo, jos ovi on auki.
1: Joo, että niin. Se, että kustantajalla on kuitenkin vakiintuneet verkostonsa ja muuta, että pystyy viemään eteenpäin ja tavallaan tietää ja osaa löytää sitten ne oikeat yhteistyökumppanit. Ja toki myös sitten, että niin kuin, kyllähän tänä päivänäkin musiikin tekijän rooli on, se on kovasti kilpailtu. Se on niin kuin hyvin raskaskin myöskin, että tavallaan, että siinä on se sparraaminen ei ainoastaan siinä niin kuin sisällössä, vaan että miten jaksetaan, että miten kohdataan vastoinkäymisiä, alamäkiä ja muita, että miten niin kuin tehdään sitä pitkällä tähtäimellä hommia, ettei palata loppuun tai jaksetaan pysyä luomisvireessä.
0: Mm. Ja tosiaan niitä pikavoittoja ei ole, niin kuin sanoit tuossa
1: joo, äsken. Semmoinen alalla on semmoinen yksi kulunut sanonta, että niin kuin musiikkikustantajan kvartaali on 25 vuotta.
0: Joo, se varmaan pitää. Mutta tuossa kun kuvasit, että mihin kaikkialle sitä kustantaja yrittää saada sitä musiikkia eteenpäin, niin siinä tosiaan vaaditaan aikamoiset verkostot ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Et siinä varmaan sitten auttaa työkokemus ja niin kuin esimerkiksi se, että kun sinä itse olet työskennellyt hyvin erilaisissa paikoissa, niin se varmaan kerryttää sitä verkostoa.
1: Joo, kyllä. Jos ajatellaan, että on kustantaja, joka työskentelee popmusiikin tekijöiden kanssa, niin silloin täytyy tietysti tuntea paljon artisteja, heidän managereitaan, levyyhtiöitä, muita, että löydetään niin kuin oikeat yhteistyökumppanit siihen juttuun. Ja sitten jos on vaikka taidemusiikista kyse, että tuntee festivaalijohtajia, tuntee operan vastaavia henkilöitä, sinfoniorkesterista intendenttejä ja muita, jotta tietää, mitä teoksia kannattaa kenellekin tarjota. Mm. Ja sitten myös, että on todellakin näin, että se aikajänne voi olla hyvin pitkä, että jos joku operatalo kiinnostuu, josta operassa voi olla, että se on 3-4-5 vuotta ennen kuin se on mahdollista saada ylipäänsä esitykseen. Mm. Tai isot sinfoniorkesterit, se on sama juttu, että saattaa, että ohjelmistosuunnittelu kestää monen vuoden kaaren. Että sen vaatii kärsivällisyyttä sekä kustantajalta että myös siltä tekijältä.
0: Radio 1 iltapäivän vieraana on Suomen musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtaja Jari Muikku. Teidän yhdistys täyttää 50 vuotta tänä vuonna. Onnittelut siitä.
1: Kiitos.
0: Miten musiikkikustannusalalla menee Suomessa tällä hetkellä?
1: Suomessa menee todella hyvin. Noin globaalistikin musiikkikustantaminenhan on niin kuin musiikkialan nopeammin kasvava osa-alue. Ja meillä on ollut ihan kiva meidän jäsenistön liikevaihtojen kasvu. Toissa vuonna oli 11%, viime vuonna 7%, eli on kivasti menty eteenpäin taloudellisestikin. Mutta voi sanoa, että Suomessa tämmöinen varsinkin kevyemmän musiikin piirissä tämmöinen moderni kustannustoiminta on saanut alkunsa 20-25 vuotta sitten, missä tehdään tämmöistä itsenäistä ja kansainvälistä työtä ihan tosissaan. Viedään suomalaisia teoksia ja tekijöitä maailmalle. Eli meillä on oikein hyvä tilanne, että meillä on paljon erilaisia kustantamoita, jotka on, toiset on laaja-alaisempia, jotkut ovat erikoistuneet, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, siis kuoromusiikkiin, tämmöisiin hyvinkin kapeisiin osa-alueisiin, ja jotka toimii aktiivisesti sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Eli se on sellainen porukka, jonka eteen on kiva tehdä töitä.
0: Ja ymmärsin, se oli varmaan sinun kirjoituksesi, jonka tuolta teidän verkkosivuilta luin, niin esimerkiksi viime vuonna tämä alan tai liikevaihdon kasvu, niin se tuli pääasiassa siitä viennistä. No nyt kun puhutaan, jos nyt näin karrikoiden vertaa, niin kun puhutaan Suomen valtion taloudesta, niin aina puhutaan siitä, että kun vienti vetää, niin sitten on hyvä. No onko se niin sitten teilläkin? Tai ainakin lukujen valossa nyt näyttäisi siltä.
1: Kyllä se on semmoinen niin kuin todella merkittävä iso kasvu, voi tulla lähinnä kansainvälisillä markkinoilta, että kuitenkin Suomessakin, niin kuin monilla muillakin sisältömarkkinoilla, on tietyllä tavalla se saturaatiopiste saavutettu, että aika vaikea kasvaa. Mutta toki, että aina voi löytyä sellaista pientä kasvua, mutta jos halutaan merkittävästi kasvaa, niin silloin se ainut tie on tosiaan menestyä kansainvälisesti ja pärjätä siinä kilpailussa.
0: No, sä oot itse jo tässä maininnut sitä, että kuinka paljon tämä, tai kuvaa sinä, että kuinka paljon on muuttunut tämä musiikkikustantamisen, kun ajatellaan, että on tullut suoratoisto ja tekoäly ja muuta, että kuinka iso myllerrystä teillä on menossa, vai onko tämä uutta, että myllertää?
1: Ei sillä tavoin niin kuin tekoälyn osaltakin, niin kuin mä oon sanonut aina, että tämä on vähän perspektiivikysymys, koska mä yleensä aina aloitan oman puheenvuoroni esittelemässä ensimmäisen suomalaisen tekoälykappaleen, joka tehtiin ja julkaistiin vuonna 1966.
0: No kerro.
1: Se on Esko Rahkosenkin levyttämä Kesän muistatko sen, joka Turun yliopiston matematiikan laitoksella tehtiin IBM-tietokoneella Toivo Kärjen tangotuotantoanalyysin perusteella.
0: Okei, nyt tuli mulle uutta tietoa.
1: Joo, sillä tavalla, että niin kuin musiikki on aina ollut tavallaan sinut niin kuin teknologian kanssa, ja aina on tullut tämmöisiä teknologisia murroksia, jotka on pidetty, että nyt se tulee ja tuhoaa kaiken, mutta se on yleensä luovasti otettu käyttöön ja siihen on sopeuduttu ja opittu käyttämään hyväkseen sitä, mutta toki tietysti tämä tekoälymurros on niin kuin erittäin iso. Mutta jos puhutaan musiikkikustantamisesta, niin kyllä globalisaatio oikeastaan on semmoinen isoin asia. Se business on kansainvälistynyt. Huomattavasti taidemusiikki on aina ollut kansainvälistä, mutta ja samaten myös tämä sanotaan uusi kansanmusiikki, maailmanmusiikki, jazz, mutta tämmöinen popmusiikki, niin sitä

0: entistä enemmän tehdään kansainvälisissä tiimeissä ja sitä tehdään ympäri maailman. Esimerkiksi viime vuosina eteläkorealainen popmusiikki on vallottanut maailmaa ihan ennennäkemättömällä tavalla. Ja niitä korealaisten bändien kappaleita tekevät biisintekijät ympäri maailman. Itse asiassa ne, kun tämä muutamia vuosia sitten alkoi, niin ensimmäiset, jotka oli ei-korealaiset tekijät, ne tuli Suomesta ja Norjasta. Mm-hmm. Eli vieläkin niin kuin meilläkin, jotka tekee tätä kansainvälistä pop-bisnestä kustantamot, niin oikeastaan niin kuin suurimmat menestykset on tuolta korealaisista kappaleista, korealaisten artistien levyttämistä kappaleista, missä he ovat olleet mukana tekemässä niitä. Mm-hmm. Eli ne striimimäärät on todella isoja. Ja sitten myös toinen, mikä vaikutti tuo korona-aikakin, opittiin työskentelemään etänä. Eli voidaan tehdä myös etänä niin kuin eri puolilla maailmaa olevat tekijät keskenään. Mutta tietysti mikään ei korvaa sitä, että kaikki istuu samassa huoneessa ja luo yhdessä. Ja tavallaan on se tietty viba, mikä on sitten siinä huoneessa. Mutta että työtavat on myös moninaistuneet ja teknologia on helpottanut todella paljon myös tällaista kommunikaatiota ja tekemisen tapoja.
1: Eli aina kun on jotain huonoa, niin on jotain hyvääkin.
0: Aina, joo, sillä tavalla uhkatekijöiden vastapaino on aina niin. Uusia mahdollisuuksia. Mm.
1: No, jos ajatellaan jotain nyt yksittäistä kappaletta, niin kuinka paljon siellä voi olla niitä tekijöitä taustalla?
0: No, sanotaan, jos popmusiikista niin kuin puhutaan, niin tyypillisesti yleensä on muutama tekijä. Sanotaan 3-5. Joissakin hittikappaleissa saattaa näkyä 20-30 tekijää, mutta usein niissä se perustuu siihen, että siinä on sampleja käytetty. Eli siinä myös kreditoidaan niitä, jos on käytetty jotain aikaisempaa äänitettä pohjana osana sitä teosta. Mutta toki sitten on monissa tapauksissa on niin kuin iso porukka voi olla niin kuin viimeistelemässä hiomassa sitä niin kuin tämmöisiä ihan huippuartistien, tämmöisiä globaalien tähtien kappaleita sitten, että se sillä tavoin kuulostaa hassulta. Mutta siinäkin on vähän eri osa-alueja, sanotaan tämmöiset niin kuin perinteinen kitara, rock ja muu, niin siinä edelleenkin on yleensä 1-2 tekijää, mutta mitä popimpaksi mennään, niin sitä enemmän yleensä on tekijöitä, ja rap-biiseissä niitä vasta voi ollakin. Että siellä on fiittaajia ja kaikkea muuta ja sampleja, että siellä voi olla tosiaan niin kuin pilvin pimeä niitä tekijöitä, että ihmettelee, että miten tämmöistä porukka voi saada edes kasankaan jotain.
1: Niin. No Jari Muikku, sitten tietenkin yksi kysymys on se, että mitä tekijä saa niin kuin rahallista korvausta siitä tekemästään työstä. Niin esimerkiksi nyt vaikka jos puhutaan Spotifysta ja muista näistä musiikkialustoista, niin sieltähän osa artisteista sitten jättäytynyt pois ymmärtääkseni just tästä syystä, että se tulonmuodostus ei ole niin kuin heidän mielestään reilu. Miten sinä näet tämän? Että kun tietenkin se antaa mahdollisuuden levittää sitä musiikkia, mutta sitten miten se tulopuoli tekijälle?
0: Joo, sanotaan niin, että se toki taas kerran riippuu vähän musiikin osa-alueesta, mutta toisaalta sitten, jos katsotaan niin kuin suoratoistopalveluja, niitä menestyneimpiä kappaleita, niin kyllähän ne edelleenkin niin kuin kerryttää merkittäviä liikevaihtoja, mutta se on, sanotaan, että ne tulot jakautuu vähän eri tavalla kuin fyysisten äänitteiden aikakautena. Mutta se, mikä ei ole muuttunut, että se kuitenkin se huippuporukka, puhuta artisteista tai musiikin tekijöistä, on kuitenkin aika pieni, joka saa huomattavan suuren osuuden niistä tuloista, että tämmöinen niin kuin hittivetoisuus ei ole sikäli muuttunut miksikään. Mutta se, mikä on tässä nyt muuttunut, niin kuin esimerkiksi popmusiikissa tämä mainittu, että on paljon tekijöitä, joka tarkoittaa sitä, että sitä tulovirta on huomattavasti useampi tekemässä. Ja se tarkoittaa, jos sä haluat sillä biisin tekemisellä elää, niin sun täytyy olla aika paljon näitä menestyviä kappaleita, jotta sä saat niin kuin, tulokertymään kasaan, että sä pärjäät sillä. Eli se on niin kuin uudenlaista painetta, luo tämmöinen niin kuin volyymi ajattelu, mutta sitten sen vastapainona on se, että niin kuin suoratoistopalvelujen kautta myös ja muiden digitaalisten alustojen kautta sulla on ihan uudella tavalla koko maailma potentiaalisena yleisönä, kun aikaisemmin sun kansalliset rajat aika pitkälle rajoitti sen, että miten musiikki liikkui. Mm.
1: Joo, nyt katkeaa multa ajatus, mutta miten ajattelet nyt sitten, jos ajattelet vaikka 5 tai 10 vuoden päähän eteenpäin, niin minkälaista kristallipalloa ei ole, mutta minkälaisia kehityskulkuja ajattelet olevan tästä eteenpäin tällä alalla?
0: Mä oon erittäin toiveikas erityisesti kevyen musiikin kasvun suhteen, että mä en suostu uskomaan sitä, että suomalaiset tekijät olisivat vähemmän lahjakkaita kuin vaikka ruotsalaiset, jotka ovat olleet niin kuin dominoineet joku Max Martinit ja kumppanit hyvin pitkään. Ja jos ajatellaan, meilläkin on nyt menestyneen yksittäinen tekijä suoratoistopalvelun Teemu Brunilla, jolla on 8,5 miljardia striimiä niillä kappaleilla, joissa hän on ollut mukana tekemässä.
1: 8,5 miljardia.
0: Ja, kyllä. Mm. Eli et me ollaan niinku siihen päin menossa, ja meillä on nyt viimeisen 20 vuoden aikana, että niinku on tuossa teosviennissä päästy huomattavasti eteenpäin. Et meillä on siellä semmoinen 1500 kappaletta, mitä on niinku, jotka on siis ulkomaisten artistien levyttämiä kappaleita, jos suomalaiset on ollut mukana. Ja siellä on vajaa 300 suomalaista tekijää ollut mukana tekemässä niitä. Eli meillä se määrä kasvaa, mutta kuitenkin meillä on, niin kuin monissa muissakin maissa, on semmoinen tietty haaste siinä, että kun kotimarkkinat vetää aika hyvin, niin nyt syntyy semmoinen kultaisen häkin ilmiö. Eli miksi lähteä vaivautua kansainvälisille markkinoille, kun kotimaassa pärjää hyvin. Eli tämä on ehkä semmoinen, että miten saadaan houkuteltua huipputekijöitä myös kokeilemaan siipien siellä kansainvälisellä puolella, että meillä olisi vielä leveämpi pohja. Mutta toki siihen tarvitaan sitten kaikennäköisiä toimenpiteitä, että se on mahdollista ja pärjää. Ja siinäkin musiikkikustantaja on avainasemassa, että tämä kaikki mahdollistuu.
1: Jari Muikku, tässä nyt kun kuuntelee sinua, niin rupesin miettimään sitä, että kuinka nyt me ei tarvitse enää euroviisuissa suomalaisten hävetä, kun me pärjätään hyvin siellä. Niin onko tämä vähän niin kuin käsi kädessä tämän kanssa, että meillä varmaan on niitä hyviä tekijöitä, tuskin he ovat nyt vasta kaikki syntyneet, että hyviä tekijöitä on ollut aina, mutta kyllä, nyt päästään paremmin esille.
0: Kyllä, me päästään paremmin esille, ja erityisesti pop-musiikissa ja taidemusiikissa, mikä on äärimmäisen ilahduttavan ollut myös, että entistä enemmän on niin kuin suhteessa naistekijöitä ja muun sukupuolisia tekijöitä, että se ei ole vain niin kuin äijäbisnestä ainoastaan, että se on myös niin kuin tuo sitä rikkautta ja erityyppisiä taustoja, kokemusmaailmoja ja sävyjä. Eli se on niin kuin valtava hieno asia, mikä on tapahtunut viime vuosina.
1: Kiitos paljon vierailusta ja oikein hyvää jatkoa ja toivottavasti edelleen kasvavaa bisnestä musiikkikustantajille.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.
4: Out of the tree of life I just picked me a plum.

0: Michael Bublé ja Clayton Hamilton Jazz Orchestra, The Best Is Yet To Come. Vieraana äsken oli siis Suomen musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtaja Jari Muikku, ja yhdistys täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Ja juhlavuoden gaalassa palkitaan ansioituneita tekijöitä ja teoksia syyskuussa. Näitä palkintoja jaetaan joka vuosi, mutta tänä vuonna sitten vähän juhlavammissa merkeissä. Ja vuoden biisin kategoriassa on ehdolla myöskin Liekin heitin, jonka Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittivät Suomen edustajina Euroviisuissa. Ja kun Jari Muikku tuossa kertoi, että monen kappaleen takana on nykyään monta tekijää, niin tässäkin kappaleessa mainitaan Lauri Halavaara, Linda Lampenius, Vilma Lähteenmäki, Pete Parkkonen ja Antti Riihimäki.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Tästä sielukkaasta esityksestä vastasi ranskalainen laulaja lauluntekijä Ben Mazui. Kappale oli La mer est calme. Sonido Gallo Negro on puolestaan meksikolainen yhtye ja tämä kappale on La Foca.

Kulttuurin monitaitajan näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Eppu Nuotion omaan laariin on kertynyt niin paljon taideelämyksiä, että hänelle on yhden nostaminen ylitse muiden ihan mahdoton tehtävä, mutta mitä hän haluaa nostaa esille kulttuurikentästä? Kuulemme sen ihan pian. Sitä ennen tanskalainen kansansävelmä, joka on suomeksi Vihreä hame. Kuuluisa nykytanskalainen Vihreän hameen kantaja on kuningatar Mary, joka on tunnettu tyylistään ja kestävän muodin, mutta myös edullisten brändien suosimisesta. Viime vuosikymmenen lopulla hänet nähtiin useaan kertaan samassa H&M:n vihreässä hameessa, myös Suomessa. The Green Shirt on tämä kappale ja sen esittää Baltic Crossing.

0: Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Eppu Nuotio kertoo, että teatterit ja kirjat olivat hänelle henkireikä ajoittain ahdistavissa nuoruusvuosissa. Sari Valto haastattelee.
1: Kirjailija Eppu Nuotio, kun mä kysyin sulta, että mikä on sun kaikkien aikojen elämyksellisin kulttuurikokemus, niin sanoit, että on täysin mahdoton valita vain yhtä. Mutta jos ajatellaan kokonaisuutena kulttuuria ja taidetta, niin niillä kokonaisuutena on ollut sulle valtava merkitys, varsinkin lapsuudessa ja nuoruudessa.
2: Siis mä oon täysin varma siitä, että mä en olisi tässä, jos mulla ei olisi ollut semmoista kulttuurinimistä kaidepuuta, josta mä oon pitänyt kiinni ja kasvanut aikuiseksi. Että mä oon 60-luvulla syntynyt ja pikkukaupungin tyttö. Ei siellä ollut mitään, mutta oli kirjasto ja oli lukeva isä. Ja siitä se alkoi ja aina oli niin kuin se, että kun jonnekin kuljettiin, niin isä aina pysähtyi ja sanoi, että katoppas tuota taloa, eikö ole hienoa ja eikö se ole hienoa. Ja mä niin kuin ymmärsin jälkeenpäin, että joo, että arkkitehtuuria, että me ollaan katsottu niin kuin kauniiden talojen kohdalla ollaan pysähdytty. Ja sitten mä aika nopeasti silloin teininä tajusin semmoisen, että ei kannata ruveta polttaa tupakkaa, että kannattaa säästää rahaa niin, että pääsee teatteriin Kajaaniin tai Kuopioon tai Ouluun. Mutta sitä ennen teatteri oli tullut Iisalmeen ja vuosi oli 72 ja Iisalmessa ei ollut siis mitään kaupungin teatteria, mutta hyvät harrastajateatterit kyllä. Mutta vuonna 72 Eeva-Kaarina Volanen ja hänen miehensä ohjaaja Sakari Puurunen olivat tehneet Ibsenin Nukkekodin. He esittivät sitä varmaan Helsingissä, mutta he lähti myös kiertueelle ja isä vei mut katsomaan ja en ollut kuullut mitään siihen mennessä mitään mistään tasa-arvosta tai siitä, että naisella voi olla niin kuin oma ura tai sellaisesta ei niin kuin vaan puhuttu. Ja sitten yhtäkkiä me katsotaan sitä, Eeva-Kaarina Volanen tulkitsee sitä Nooraa niin väkevästi, että mä muistan ihan tasan tarkkaan vieläkin sen koko näytelmän ja eihän siellä ollut mitään kunnollista lavaakaan. Se oli pieni ramppi sen valkokankaan edessä, mutta se on kyllä jäänyt mieleen semmoisena, että teatterissa voi elää monta elämää ja ymmärtää semmoisia asioita, joita ei tiennyt haluavansa ymmärtää.
1: Tiesitkö sä jo silloin, että teatterista tulee myös sun työtä?
2: En mä ehkä tiennyt, mutta mulla oli niin kuin siitä lähtien, kun niin kauan kuin mä muistan, niin sit mä oon pakottanut mun sisko ja veljen uuden vuoden aattona aina esittämään mun tekemiä näytelmiä. Meillä oli olohuoneen ja eteisen välissä semmoset keltaiset paksut villaverhot, varmaan lämmön takia, mutta sehän oli täydellinen näyttämö. Joo, sitten me aina tehtiin uuden vuoden yönä semmoinen pikku spektaakkeli ja esitettiin sitä. Ja sitten koulussa tehtiin omia juttuja ja sattui semmoisia opettajia, jotka sitten kannusti siihen, että sitten lausuttiin ja tehtiin lausuntailtoja ja kierrettiin. Kirjastoissa esitettiin pieni jotain Jotunin novelleja, niistä tehtyjä pikkunäytelmiä. Ja se oli jotenkin semmoinen, se taide oli semmoinen, että siellä meidän pikkuelämässäni äiti oli sairas ja rahaa ei ollut ja minnekään ei matkustettu. Mutta sitten taiteen avulla pääsi elämään muutakin elämää. Että mä aina ajattelin, kun mä luin Anni Svanin Sara ja Sarri matkustavat kirjan, niin mä aina ajattelin, että jonain päivänä mäkin matkustan Euroopassa junalla. Ja niin oon tehnytkin.
1: Miten sä, Eppu Nuotio, nyt tässä vaiheessa elämää niin arvioit, että mikä merkitys sille sun henkiselle kasvulle oli tuolla kaikella mielikuvituksen rikastamisella, mitä sä sait teatterin ja kirjojen kautta?
2: Kyllä mä ajattelen, että kun joku poliitikko on sanonut, että taide olisi luksusta, niin mä ajattelin, että mulle se on ollut välttämättömyys. Että se on se, mikä on kasvattanut musta ihmisen. Että se on niin kuin

0: vanhemmat on tehnyt paljon ja se pieni kaupunki on tehnyt paljon, mutta taiteella on se, että mä oon tullut itsekseni. Se on taiteen osuus. Ja mä ajattelen, että monet perheet elää nytkin semmoista elämää, että siellä joku sairastaa ja on kaikenlaisia huolia ja rahaa ei ole paljon. Mutta taide voi olla se paikka, jossa saa kuitenkin elää vaikka minkälaista elämää.
1: Niin, mitä sä sanoisit niille perheille, joilla on lapsia ja rahasta pulaa ja tuntuu, että ei ole varaa viedä esimerkiksi teatteriin tai näyttelyihin, museoihin lapsia, niin miten sitä mielikuvitusta kuitenkin voisi rikastaa?
0: Meillähän on ihan mahtava kirjastolaitos ja se on ilmainen vielä kaikille, että musta se, että kirjastoon voi mennä ja kirjoja voi lukea. Nykyisinhän kirjastossa on vaikka mitä. Sieltähän siis toki voi lainata myös elokuvia ja mitä kaikkea kirjastot voi. Mutta että kirjastolaitos on kyllä sellainen, että mä ajattelin, että se on monen pelastus ollut, monen muunkin kuin minun. Mutta ihan tasan tarkkaan voisin sanoa, että menkää kirjastoon, älkää kauppakeskukseen.
1: Eppu Nuotio, kun sun lapset oli pieniä, niin te asuitte Kirkkonummella ja sä teit 10 vuoden ajan vapaaehtoistyötä koulussa. Opetit siellä näyttelemistä ja kirjoittamista ja ilmaisutaitoa. Millainen kokemus se oli sulle?
0: No olihan se ihan mahtavaa. Sitten oli pakko lopettaa, kun lapset tuli teineksi, koska se olisi ollut niin kuin häpeällisintä ikinä, että äiti tulee. Mutta olihan se mahtavaa. Mä sain tehdä vaikka mitä. Ja jotenkin se, että tajuaa sen, että kun menee sinne ja ajattelee, että no kiinnostaakohan tämä, niin aina niitä kiinnosti. Aina ne oli innoissaan, että joo, nyt me tehdään sellaista. Ja myöhemminkin sitten mä tein vielä tuolla Hiittisissä asuessa, niin tehtiin ruotsin kielellä jotain Pelle Svanslössiä ja Bettina i Lönneberga. Jotain pikku elokuvia. Oli se semmoinen, että musta tuntui, että jos mä olin kertomassa sitä, mitä taide voisi olla tai avaamassa ovia niin kuin kulttuurin pariin, niin sitten lapset oli muistuttamassa mua siitä, että minkälaista elämä on. Että se on kaikenlaista. Se on huonoja päiviä ja hyviä päiviä ja kaikissa niissä kulttuurilla on joku merkitys.
2: Noin pohdiskeli Eppu Nuotio. Häntä haastatteli Sari Valto. Ensi lähetys tälle haastattelulle oli viime vuoden elokuussa. Ja kun Eppu Nuotio tuossa mainitsi kirjastot, meidän yhteiskuntamme, yhden jalokivistä, niin sieltähän saa muuten nykyään monista kirjastoista myös tällaisia elämyslainoja esimerkiksi konsertteihin tai teatteriin.

Tu m'y as ramené. Corps à corps, à corps.

famille a ramené.

Ballake Sissoko, malilainen koransoittaja ja ranskalainen laulaja laulun tekijä Camille olivat tehneet tämän kappaleen yhdessä ja sen myöskin esittivät yhdessä. Kappaleen nimi on Sissokon soittimen mukaan Koha. Portugalilainen laulaja Antonio Sambuso on luonut itselleen ainutlaatuisen uran faadon ja Cante Alentejano-laulutyylin välimaastossa. Tuo laulutyyli on perinteinen eteläportugalilainen moniääninen laulutyyli. Tämä kappale, jonka nyt kuulemme, on nimeltään Fortuna.

0: Ne muodostaa ihan tavallaan fyysisen esteen, että mehän, kun me eletään meidän jokapäiväistä elämää, me hengitetään, me syödään, me niellään koko ajan, me kosketellaan käsillä itteemme ja suuta ja nenää. Joten meidän ruoansula tai suolistoon päätyy koko ajan mikrobeita. Eli me ollaan tavallaan jatkuvan niin kuin mikrobipommituksen tai paineen alasina. Siellä tulee aina ikäviäkin mikrobeita, jotka päätyy sinne meidän suolistoon. Mutta jos ne ikävät mikrobit ei löydä avointa paikkaa, mihin ne voisi tarttua, niin ne ei pääse lisääntymään semmoisissa määrin, että ne voisi aiheuttaa meille ongelmia.
1: Mikä merkitys suolistomikrobeilla on terveyteen ja toisaalta sairauksien muodostumiseen? Kuuntele Tiede Ykkönen perjantaina kello 12 jälkeen.
2: Suomen oma siirtomaa eli suomalaistettu Petsamo on aiheena tänään Kulttuuri Ykkösessä, joka alkaa kello 15. Tutkijat Janne Lahti ja Sonja Tanhua sekä kirjailija Katja Kettu keskustelevat uuden Petsamoa koskevan kirjan pohjalta alueen kolonialismin historiasta, suomalaistamisesta ja siitä, miksi kolttasaamelaisten kokemukset ovat jääneet varjoon. Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, miten Petsamon siirtomaahistoria auttaa ymmärtämään Suomen menneisyyttä. Toimittajana on Jonni Ruus. Kello on 16:55 ja Radio 1 iltapäivässä ehdimme kuunnella vielä kaksi kappaletta. Ensimmäinen tulee tässä.

Kaijun Sade esitti kappaleen Ruusun taivaalla. Ja iso keltainen taksi vie meidät Kulttuuri Ykkösen studion ovelle Joni Mitchellin Big Yellow Taxin esittävät Akilah Rose, Idana Valdés ja Rhythms del Mundo.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Seurassanne on Jonni Roos. Aina välillä ja ennenkin, varsinkin ennen kuuli väitettävä, että Suomella ei ole siirtomaahistoriaa ja siksi Suomella ei ole samanlaista tarvetta tehdä tiliä menneisyytensä kanssa kuin niillä mailla, jotka rikastuivat siirtomaitaan hyödyntämällä. Laajempaa siirtomaatoimintaa ylläpitäneet maathan saattoivat syyllistyä hirmutekoihin, kuten esimerkiksi Belgia Kongossa, missä alkuperäisväestöä kuoli brutaalisti murhattuna tai muista syistä niin suuria määriä, että nykyisinkin mietitään vain sitä, että oliko se jossain 1 miljoonan ja 10 miljoonan kuolouhrin välillä. Tänään me kuitenkin puhumme suomalaisesta siirtomaahistoriasta, sillä kuva Suomen historiasta täydentyy jatkuvasti ja nyt erityisenä keskustelun aiheena meillä on uusi kirja, joka koskee Petsamoa. Jäämeren rannalla sijaitseva Petsamo liitettiin Suomeen vuonna 1920 Tarton rauhansopimuksessa ja se menetettiin pian jatkosodassa 1944. Eli siis vain 24 vuoden ajan osa Suomea ollut alue oli paikka, jossa Suomi harjoitti siirtomaapolitiikkaa ja suomalaisti voimakkaasti alueen alkuperäisväestöä, kolttasaamelaisia. Viime vuonna julkaistu saamelaisten totuus- ja sovintokomission loppuraportti kuvaa kolttasaamelaisia rajojen pirstomana kansana ja dokumentoi systemaattista oikeuksien riistämistä, väkivaltaa ja pakkosuomalaistamista. Ja nyt uusi tutkimus sekä Petsamon siirtomaahistoriaa koskeva kirja syventävät tätä kuvaa. Ja keskustelemassa ovat tutkijat Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Anne Lahti. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja väitöskirjaa tekevä tutkija Sonja Tanhua Oulun yliopistosta puhelimitse. Tervetuloa.
2: Kiitos. Täytyy tässä kohtaa korjata, että olen väitellyt jo muutama vuosi sitten.
0: Pahoittelen tätä näin, mistä lienee tämän tiedon varmaankin vanhentuneelta nettisivulta löytänyt. Ja sitten meillä on täällä kirjailija Katja Kettu, jonka Runeberg-palkittu romaani Kätilö kertoo jo vuonna 2011 Petsamon historiasta ja sen vaikeista kohtaloista. Ja uusinkin kirjasi Brita Kaisa käsittelee kolonialistisia kysymyksiä, tosin ei nyt ilmeisesti suoraan Petsamoon liittyen. Tervetuloa Katja Kettu.
3: Kiitoksia, mukava olla täällä.
0: Janne Lahti, monialainen tutkimusmatkailija ja kansantieteilijä Sakari Pälsi kutsui Petsamoa vuonna 1931 suomalaisten toiveiden ja haaveitten suureksi siirtomaaksi. Et mihin itsenäistynyt Suomi tarvitsi tällaista siirtomaa-unelmaa?
1: No siis tietysti pitää ajatella, että 2000-luvulla, kun Petsamo saatiin, niin Suomi oli myös juuri itsenäistynyt sisäissodan repimä, köyhä, monella tavalla marginaalinen Euroopan maa, joka halusi todistaa olevansa osa eurooppalaista kulttuuria, osa eurooppalaista sivistystä. Ja ennen kaikkea tuo pohjoisessa tietysti myös suhteessa norjalaisiin ja ruotsalaisiin haluttiin nähdä, että meillä on oikeutus olla siellä, meillä on oikeutus toimia saamelaisten alueilla, että me olemme yhtä hyviä kuin norjalaiset ja ruotsalaiset tämän pohjoisen alueen haltuunottajina. On siis haltuotto sitten kulttuurin viemistä, koululaitoksen viemistä, kristinuskon viemistä tai erilaista taloudellista teollista toimintaa toiminta-alueella. Mutta lyhyesti sanottuna 2000-luvulla suurilla eurooppalaisilla valtioilla oli siirtomaita, pienemmillä osalla pienemmistä valtioista oli siirtomaita, monet haaveili siirtomaista, jopa sellaiset, jotka ei ollut vielä valtioina, esimerkiksi puolalaiset haaveilivat siirtomaista. Niin tähän se Suomen Petsamo tavallaan nivoutuu tähän yhtälöön. Todistaaksemme, että me olemme sivistyneitä eurooppalaisia, todistaaksemme, että kuulumme sivistyneen Euroopan joukkoon, niin Petsamo oli esimerkiksi niin koekappale siinä. Ja se myös nähtiin siis myös tällaisena, että se oli niin kuin askel kohti isompaa isänmaata, askel kohti muita siirtomaa. Projekteja. Olin sitten itärajan takana tai mahdollisesti Afrikassa,
3: aivan,
1: josta voitaisiin saada.
3: Silloin tietysti oli tämä Suomi, joka kytkeytyy tähän näihin.
1: Unelmia, monenlaisia unelmia oli.
3: Sotiin ja aikamoinen propagandakoneistohan siihen myöskin sitten valjastettiin myöskin tähän niin kuin ajatukseen ikään kuin Lapista jonkinlaisena tai Petsamosta tällaisena niin kuin tyhjänä erämaa-alueena, jolle ollaan menossa ja siihen ladattiin aivan valtavasti siis toiveita ja se kunnianhimoja ja vähän niin kuin huvittavastikin, jos lukee tavallaan sitä niin kuin Petsamo lehdissä näkynyt ja mainostuksissa näkynyt tällaista Petsamo-innostusta, kaikki haluavat mennä Petsamoon, niin siellä taisi siihen aikaan vielä minunkin iso isä olla vankileirillä ja ihmiset hyvin niin kuin köyhissä oloissa elivät, eli kuinka suurta niin kuin tavallaan niin kuin se kuinka suuri kuilu sen ikään kuin semmoisen niin kuin todellisuuden ja sitten sen niin kuin lupausten ja siellähän lupailtiin siis totta kai kalasaaliita, mutta myöskin mittaamattomia vilja-aittoja, mikä tietysti oli, no se oli jo Lestadiuksen aikaan 1600-luvulla, niin näitä leikkejä leikittiin.
0: Mutta sehän oli osa suurempaa maailmaa. Miten Katja Kettu, miten, jos kerrot omasta historiasta sit tavallaan siitä, että millä lailla itse tulit, mikä sinun niin kuin, ikään kuin tätä kirjailijuutta edeltävä ja sitä, että rupesit tekemään taustatietoja Petsamoon liittyen, niin mikä sinun käsityksesi Petsamosta oli ja mistä se muodostui?
3: No tietysti mua kiinnosti ylipäänsä niin kuin Lappi ja siihen liittyvä kolonialismi, tämmöinen niin kuin siirtolaisasutus, mitä harrastettiin Ruotsissa ja harrastettiin Norjassa ja se tietysti, että siellä myöskin sitten oli nikkelikaivos, oli saksalaista kiinnostusta, oli niin kuin tavallaan kansainvälistä kiinnostusta, oli suomalaista kiinnostusta ja sitten oli nämä kolttasaamelaiset, jotka ikään kuin jäivät sitten niin kuin jalkoihin ja mua kiinnosti, että kuinka paljon heillä oli niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa ylipäänsä heidän niin kuin elämäänsä ja varsinkin yleensä sitten sehän herätti tietysti pelkoa, kaikenlaiset tulijat ja valtaajat, ei pelkästään venäläiset, ei pelkästään ruotsalaiset, vaan myöskin suomalaiset hyvinkin vahvasti. Ja sitten myöskin se, että kuinka paljon siellä sitten oli tavallaan semmoista niin kuin Suomen heimoista, tai no mä en oikein osaa sanoa nyt, millä termillä mun pitäisi puhua näistä ihmisistä, jotka puhuivat myöskin suomen kieltä, että he eivät välttämättä identifioineet itseään niin kuin millään tavalla niin kuin, Suomeen tai niin kuin tähän syntyneeseen valtakuntaan. Niin nämä asiat mua kiinnosti niin paljon.
1: Petsamo voidaan, riippuu mistä vinkkelistä sitä katsotaan, jos sitä katsotaan niin kuin suomalaisen valtiollisen vinkkelistä, niin se on tämmöinen mahdollisuuksien maa, niin kuin Sakari Pälsi sanoo siinä. Totta kai, jos ajatellaan sitä kaikkia eri ihmisryhmiä siellä, niin se on tämmöinen monikulttuurinen rajaseutu ollut pitkään jo. Mutta toisaalta se on sitten myös kolttasaamelaisten kotimaa, niin. Kolttasaamelaisten kotialue, johon he ovat juurtuneet. Periaatteessa siis, ja suomalaisiakin totta kai on tullut jo 1800-luvun puolella sinne, identifioituvatko he miten, niin sitten se riippuu aina tilanteesta ja vähän perheestä ja suvusta varmasti. Ja sitten 1920-30-luvulla alkaa tulee lisää. Mutta matkailijoita menee enemmän kuin asuttajia sinne.
0: Nyt tässä vaiheessa voitaisiin kysyä Sonialta. Sonia on erikoistunut kolttasaamelaisten asioihin. Niin millaista oli elämä Petsamossa tai kolttien mailla ennen kuin Suomi vuodesta 20 alkaen alkoi toimittaa alueella?
2: Aluehan oli, niin kuin justiinsa tuossa puhuttiinkin, että oli ollut sellaista monikulttuurista jo pidemmän aikaa, että siellä oli 1800-luvulta lähtien tullut suomalaisia, mutta siellä oli asunut myös aikaisemmin norjalaisia, sitten siellä on ollut pomorikauppaa, osaan niin kuin tähän Petsamon itäisille alueelle on tullut komeja ja nenetsejä 1800-luvulla. Venäläinen hallintojärjestelmä on ollut osa sitä niin kuin heidän elämäänsä sieltä 1500-luvulta lähtien viimeistään. Et se on ollut sellainen niin kuin monikulttuurinen paikka, monien kohtaamisten, monien kielten paikka. Et se jotenkin sellainen niin kuin ajatus, mikä ehkä niin kuin meillä monesti on Petsamosta ja ylipäätänsä sit niin kuin Ylä-Lapista ollut, että se on jotenkin sellainen pussinperä, jossa ihmiset vaan on eläneet vuosisatoja siellä eristyksissä ja harjoittaneet pelkästään perinteisiä elinkeinoja, eikä ole minkäänlaista niin kuin kehitystä tapahtunut missään asioissa, niin sehän on täysin väärä, jos me niinku ajatellaan siltä kannalta, että kuinka paljon siellä on ollut kansainvälisiä vaikutteita, että sehän on ollut iso kansainvälinen kauppapaikka. Saksasta ja Englannista ja ympäri Venäjän suurta valtakuntaa on niin kuin käyty kauppaa.
3: Niin,
2: mutta onhan se kuitenkin...
3: Mietin, että viljaa on tuotu kuitenkin, niin kun, ja varsinkin tämä niin karjalaisyhteydet on ollut tai niin Venäjän puolelta, ja on ollut niin suuri meri, jossa on, jota pitkin on niin kuljettu. Että se on vähän niin kuin, mitä enemmän on niin tutkinut, että kyllähän siellä on myöskin, ja sitten siellä on ollut myös suurvalta-intressejä. Totta kai on Venäjä ollut, siellä on ollut Saksa, siellä on ollut on Ranska, ja on mietitty, niin kuin mietitään muuten nytkin Lapissa, että mitä sieltä päästäisiin niistämään, ja mikäs ylikansallinen yhtiö siellä voisi kaivella meidän malmeja, anteeksi nyt vaan, mutta vähän saman tyylistä.
1: No kyllä se malmi ja se erilaisten rikkauksien etsiminen maasta, se liittyy hyvin lähes tähän suomalaiseen projektiinkin. Mutta jos myös ajatellaan tämän päivän jäämeren aluutta, niin se sä oot jäämeren valtio, niin se tavallaan vie sut semmoiseen peliin niistä merenalaisista rikkauksista. Ja se on 100 vuotta sitten, niin se lähinnä meri nähtiin tietysti kulkureittinä, kauppareittinä. Se, että oli sulat satama ympäri vuoden, niin nähtiin yhtenä niin kuin Petsamon houkuttimena Suomessa. Ja totta kai ne kalansaaliit, jotka jo tuon ajan niin kuin kansantarvoissa oli legendaarisen isoja. Oli ne välillä ihan oikeastikin kai. Mutta.
3: Niin, mutta no joo, mutta eikö tämä ollut tavallaan, kyllä Suomen valtiollahan se oli lottovoitto, että meillä on yhtäkkiä tämmöinen Suomeren satama.
1: Joo.
3: Ja myöskin sitä, toisessa maailmansodassa.
1: Arvioitiin todellakin, niin kuin pyrittiin, valtio lähti sinne siis tämmöisiä tieteellisiä retkikuntia ja arvioimaan se mahdollisuus, niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia.
0: Mm. Voitaisiin mennäkin siihen vähän, että minkälaisen prosessin seurauksena Suomi ylipäänsä sai Petsamon vuonna 1920. Tätä oli edeltänyt jo pitkä, ainakin 100 vuotta erilaisia suomalaisten tiedemiesten tekemiä tutkimusmatkoja. Ja jo tässä teidän kirjassa Petsamo, Suomen siirtomaa, niin mainitaan jossain johonkin tutkimukseen perustuva luku, oliko se 74 yksittäistä tutkijaa oli liikkunut siellä alueella, siis siinä vuosisadan vaihteen, 1900-luvun vaihteen molemmin puoli. Ja tämä kaikki tutkimus tavallaan sitten myöhemmin osoittautui käyttökelpoiseksi, kun haluttiin luoda sellaista nationalistista kuvaa. Eli siis siellä on niin kuin M.A. Castrénista, Elias Lönnrotista alkaen niin kuin ihmiset kansatieteilijät ensin ja sitten muut kulkeneet. Mutta miten Petsamo tuli Suomelle? Kysyisin tämän erityisesti Jannelta.
1: Siis se on osa tätä Tartu-rauhan diplomatiaa ja siinä, mitä se vaihdettiin siis kahteen kuntaan Karjalassa. Mutta periaatteessa siis se nähtiin, että keisari Aleksanteri oli luvannut sen jo meille 1800-luvun puolivälissä. Se lupaus, oliko se noin tai ei, niin siitä voi sitten olla montaa mieltä. Nähtiin tämmöinen suomalainen kansojen yhteys juuri näiden tiedemiesten retkikuntien ja muiden kautta, jotka pyrkivät rakentamaan tällaista niin kuin mielikuvaa, että Suomen rajat ovat laajemmat kuin ne sitten oikeasti 1917 olivatkaan. Ja siihen liittyy tämmöinen suomalainen läsnäolo jäämerellä, kun se on luontevaa, luontollista.
3: Ja liittyykö siihen jollain tavalla myöskin nämä heimosodat sitten? Siis,
1: kyllä siinä semmoisiakin aspekteja, sitten liittyy koko tämä itärajan luonnottomuus monen aikalaisen näkökulmasta.
3: Niin, aivan.
1: Haluatko Sonja lisätä jotain?
2: Joo, siis se niin kuin todettu, että pitkä prosessihan se oli, eikä se ollut tietenkään itsestään selvää, että Suomelle niin kuin, Suomi saa Petsamon sitten lopulta, että tähän liittyy monenlaisia just näitä todisteluita siitä, että kuinka paljon suomalaista väestöä alueella on tai suomalaisperäistä väestöä, ja sitten mun mielestä hauska yksityiskohtahan tässä sitten oli, että siellä niin kuin todettiin neuvottelupöydissä ja papereissa todettiin, että ei Suomella ole minkäänlaisia niin kuin tavoitteita tämmöistä niin kuin tehollistaa sitä aluetta, eikä se halua olla mikään uhka Neuvosto-Venäjälle tai alueen muille tämmöisille valtioille niin kuin teollisessa mielessä, että siellä halutaan nyt vain rauhanomaisesti harjoittaa kalastusta ja maanviljelyä. Et sit siihen nähden, että mitä sitten

0: asioilla ja Nikkelissä tapahtui sitten seuraavina vuosikymmeninä, niin se on melko iso ristiriita sitten siihen, että mitä neuvottelupöydissä puhuttiin silloin 1920.
1: Niin Sonja viittasit siihen, että sinne perustettiin sitten aika pian nikkelikaivos ja kaupan, että taloudellisessa mielessä oliko se niin, että kalastus ja sitten tämä kaivostoiminta oli ne asiat, mitkä Suomea alun alkaenkin kiinnosti, mutta se naamioitiin tämmöiseksi, että meillä nyt on siellä tällaista muinaista kotiseutua ja me haluttaisiin siellä vähän harjoittaa maanviljelyä.
2: Joo, ja se on mielestäni hauskalla tavalla naamioitiin, siis neuvottelujen yhteydessä, jos muistan oikein, niin esitettiin siis väestötilastoja. Alueelta. Ja siinä todettiin, että suomalaiset on jo se enemmistö siellä. Mutta siihen väestötilastoon ilmeisesti koltasaamelaisetkin laskettiin suomalaiset kaikki, jotta se saatiin niinku tavallaan niinku vääristeltyä vähän tämä.
3: Kun taas itse, anteeksi, mulla tosiaan on näistä mun tilastoista nyt on niinku sen verran, että saa korjata, jos olen väärässä, mutta sitten niinku, kun mentiin 30-luvulla, niin sittenhän alkoi oli nämä niin kuin tavallaan suomenlappalaiset ja sitten nämä koltat sai niin kuin enemmän ja enemmän ikään kuin näitä vierauden piirteitä muun muassa niin kuin esimerkiksi niin kuin uskonnon takia varmaan ja muutenkin heillä sitten niin kuin heihin ainakin surullisen kuuluisat Valneenyksen ja Moskun tämmöiset rangaistusretket ikään kuin kolttia kohtaan, missä itse asiassa koltat käsittääkseni menetti aika ison osan, niin kuin, osan siidastaan tai siidastaan, niin heitä ikään kuin sitten käytiin niin kuin, ikään kuin opettamassa ja siihen liittyi sitten, nyt vähän hyppään asiasta toiseen, mutta sitten tuossa niin kuin kirjoituksessa alkaa ilmestyä tällaisia, niin kuin, että niin kuin esimerkiksi tehtiin suomalaisille, kun he muuttivat Ruotsiin, he ovat tyhmempiä, he ovat likaisempia, he ovat niin kuin, mikä liitetään tämmöisen niin kuin toiseuteen, niin onko tässä niin kuin huomattavaa eroa vai oliko se vaan niin kuin pragmaattista ottaa silloin koltat mukaan silloin kun heitä tarvittiin ja sitten myöhemmin ikään kuin sitten jollain tavalla astui sitten tämmöinen niin kuin erottelu.
2: No siis silloin, kun juuri siis yritettiin todistaa, että miksi se on kuullut Suomelle, niin se oli hyvin pragmaattista, jopa aika härskienkin ottaa koltat siihen suomalaiseen väestön osaan tavallaan laskea jollain tavalla. Mutta sitten totta kai siis, niin nämä siirtoma-alueen ja hallinnon piirteet ja se matkalaisten kirjoitukset ja asuttajien kirjoitukset, niin se eronteot ja erottelu on siinä hyvin keskeistä. Ja samoin se liittyy sitten sivistämistehtävään, että me tuomme eurooppalaisen sivistyksen, me sivistämme ne koltat. Me teemme ne. He tulevat, koltat, monet matkalaiset näkivät, että koltasaamelaiset tulevat katoamaan, niin kuin tämmöinen yleinen usko Pohjois-Amerikassa, Australiassa, alkuperäiskansat tulevat katoamaan, kun he kohtaavat NS-sivistyneet eurooppalaiset. Ja sitten tietysti katoamisen metodit, ja ne on hyvinkin voi olla erilaisia eri siirtomaissa. Tuolla uskottiin, että koulutusten kautta, uskonnon luterilaisuuden kautta ja myös niin kuin avioliittojen kautta se koltat tulevat sitten sukupolven kahden aikana täysin katoamaan. Totta kai niin ei oikeasti käynyt onneksi.
3: Mutta, niin, eikö tätä sanaa ole?
1: Katja viittasi tässä näihin sotaretkiin tai tähän heimosotakauteen. Näihin Suomesta tehtiin muutamia retkiä juuri siinä ennen, kun Petsamo liitettiin Suomeen. Minusta aika kiinnostavaa, että tämän ajan retkillä oli mukana myös taiteilijoita. Me ollaan kulttuuriohjelma, niin minä tässä mainitsen mielellään taiteilijoita. Esimerkiksi parhailla Ateneumissa suurnäyttelyssä esillä oleva Eero Nelimarkka ja toinen tunnettu taiteilija Jalmari Ruokokoski osallistuvat tuohon vuoden 1918 ensimmäisen Petsamon valloitusta yrittäneen retkikunnan matkaa. Ja tämän tunnuslauseena oli Petsamo Suomelle. Operaatio oli tavallaan niin kuin valtion suojauksessa, mutta sitten se oli naamioitu kansalaisaktivismiksi ja sen myötä noin siis 100 suomalaista lähti Petsamoa valloittamaan. Miten siinä kävi? Sonja.
0: No sehän ei sille, sehän ei ihan silleen putkeen mennyt, että Renvalo, joka johti retkikuntaa, niin hänellä ei hirveästi ollut kokemusta tämän tyyppisistä, vaikka sitten niin kuin hänellä oli Mannerheimin valtuutus tai senaatin valtuutus ja rahoitukset tälle retkelle ja lyhyesti silleen, että myöhemmin esimerkiksi Wallenius on kuvannut, että se on ollut yhdenlainen sirkus. Että siellä ei ole ollut yhtään ammattisotilasta ja sieltä tultiin häntä koipien välissä. Mutta sitten toisaalta Renwall itse niin kuin kuvasi tätä sotaretkeä tai tätä valloitusretkeä onnistuneeksi aina sitten siihen asti, että heidät pakotettiin perääntymään erinäisistä syistä, mutta valtiovaltahan pesi sitten kätensä tästä jutusta lähes kokonaan sitten hyvin pian, että kun tämä reissu meni täysin mönkään ja siellä kohdistettiin sitten niinku paikalliseen siviiliväestöön väkivaltaa ja paikallinen niinku sekä suomalaiset että alueen saamelainen väestö ja norjalainen väestö niin pakeni sitten Norjan puolelle.
1: Ja tähän aikakauteen liittyy myös siis, että tämmöinen nykypäivän näkökulmasta vastenmielinen niin kuin tutkimuksen laji kuin rotubiologia, että siitä oltiin 1900-luvun alkupuolella tiedepiireissä innostuneita ja se johti sitten siihen, että suomalaiset tutkijat siellä mittailivat kolttasaamelaisten sääriluita ja kallon ympäryksiä ja tarkoituksena oli luoda jonkinlaista hierarkiaa, jossa suomalaiset tietysti edustava taisivat kehittyneempää ihmislajia. Voiko tätä jotenkin niin kuin ymmärtää niin, että siis niin kuin tavallaan kansatieteilijät, kansanperinteet, tutkijat näki Petsamon jollain lailla niin kuin osana sitä suomalaisten silloista Suomea isompana alkukotina, osana sitä isompaa kokonaisuutta, mistä suomalaiset tulivat. Ja sitten taas toisaalta rotubiologiankin perusteella saattoi väittää, että suomalaisilla oli joku semmoinen oikeutus hallita noita näitä alueita. Ja tiede oli sitten voimakkaasti niin kuin tavallaan kansallisuuteen palvelu, mutta myös taiteilijat ja kirjailijat osallistuivat tähän projektiin.
3: No, jaa, kuka tässä nyt sanoi? No, ehkä ainakin kirjailijalle on sanottu, kyllä se aika kaameata luettavaa on tosiaan sen aikaiset niin kun tekstit, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuin tuosta niin kuin sitä toiseuttamisesta ja sitten ne menon, mitä on siis jatkettu tietysti siis hyvinkin terhakkaasti yllä toisen maailmansodan jälkeen niin kuin Lapissa, kuten tästä totuuskomista esimerkiksi, joka nyt ilmestyi viime vuonna, niin käy selville, että ei se mitenkään ole niin kuin lakannut sinne Petsamoon, vaan niin kuin ajatuksella, että niin kuin kulttuurin ja kielen häivyttämisellä ja kun oman kulttuurin niin kuin siihen tuomisella niin ikään kuin sitten niin kuin, ikään kuin tapetaan suku, ei nyt ihan tapeta sukupuuttoa, sitä ei ole varmaan käytetty.
1: No niin, me puhumme tässä siis Petsamosta ja olemme Kulttuuri Ykkösen keskustelussa ja täällä ovat mukana tutkija Janne Lahti, Sonja Tanhua ja kirjailija Katja Kettu. No, Suomessa oltiin siis innoissaan Petsamosta, mutta siis tämä tosiaan innostus kohdistui lähinnä, näin tulkitsen, siihen Petsamon alueeseen, sen rikkauksiin. Oltiin erityisen kiinnostuneita tästä sulasta, Linahammarin satamasta, joka on sula ympäri vuoden, toisin kuin Suomen muut satamat silloisessa Suomessa. Mutta ei yhtä innostuneita ei tosiaan oltu tästä asutustilanteesta tai näin, että pyrittiin suomalaistamaan tämä alue. Puhutaan asutuskolonialismista, eli tavallaan kun siirtolaisuudella yleensä tarkoitetaan sitä, että ihmiset muuttaa uuteen maahan ja sopeutuu siellä valtakulttuuriin, niin asutuskolonialismi on puolestaan sitä, että tulijat niin kuin syrjäyttää sen alkuperäisen väestön ja alkaa hallinnoida ja pitää itseään alkuperäisinä asukkaina. Tekivätkö suomalaiset siellä näin?
2: No kyllä tekivät juurikin noin. Siis asutuskolonialismiin liittyy se ajatus, että korvataan se olemassa oleva väestö sieltä, tehdään siitä maasta oma. Ja kyllä suomalaisten asuttajien tekstejä, kun lukee tuolta aikakaudelta ja sitten myös vuosikymmeniä Petsamon menetyksen jälkeen, nämä asuttajat muistelevat entistä kotialuettaan, niin kyllä he usein kirjoittavat sillä tavalla, että suomalaiset jollain tavalla olivat erityisen sopivia Petsamoon, että suomalaiset kuuluivat sinne ja että se tavallaan se idea siinä, että suomalaiset tekivät sen maan ja se maa teki ne suomalaiset asuttajat sen sijaan, että kirjoitettaisiin narratiiveja, joissa no, me tulimme tänne juuri ja olemme vähän ulkopuolisia ja me oikeastaan kuullut tänne, niin sellaisia näkee hyvin vähän. Se idea siinä, totta kai siinä on se menetyksen elementti myös mukana, koska kotiseutu menetettiin, sitä alettiin kaivata. Sitä ei pidä niin kuin vähätellä sitä tunnetta ja sitä traumaa, joka suomalaisilla on, kun joku lähti sieltä meneen pakotettuina. Mutta kyllä siinä on juuri tämä elementti, että ollaan menty tälle alueelle ja sitten rakennetaan niitä yhteyksiä sitä kautta, että olemme erityisen niin kuin sopivia sinne. Ja suomalaiset tavallaan kesyttävät tämän villinmaa. Se on hyvin keskeinen elementti tässä. Niin kuin se on esimerkiksi monissa narratiiveissa Pohjois-Amerikan lännessä tai Australiassa tai muualla. Että se siirtolaiset valkoiset asuttajat, jotka tulevat, niin ottavat kontrolliin sen luonnon. Luonto on usein uhmakas ja villi, mutta se on myös, voi olla hyvin asuttajien käsittely, se on myös hyvin antelias usein. On ne sitten isot viljasaaliit tai kalansaaliit. Mm. Ja totta kai todellisuus ei välttämättä kohtaa tämän utopian kanssa. Se on sitten todellisuus voi olla nälkää ja kurjuutta.
1: Niin Katjahan sanoi siitä tuossa alussa just, että oli, toisaalta oli suuret utopiat ja sitten toisaalta oli köyhyyttä.
3: Ainakin luvattuja viljapeltoja ei ainakaan löytynyt. Ja itse asiassa monesti, niin kuin esimerkiksi, no jos puhuu jostain, mitä olen enemmänkin tässä nyt ollut, olen tutkiskellut tätä Ruotsinlappia ja Varangin vuonoa, niin monesti nämä itse asiassa nämä siirtolaiset oli huonommassa asemassa, koska ennen kun he valtasivat, itse asiassa Petsamossa ilmeisesti ei tehty tämmöistä isojakoa, mutta siis esimerkiksi Ruotsinlapissa kuka tahansa, joka keksi sinne pienen pläntin laittaa, niin sai sen hallintaansa, mutta yllättäen sillä pläntillä ei oikeastaan sitten tehnytkään mitään, mutta sitten näillä, niin kuin, joilla oli vanhaa esimerkiksi niin kalastusta tai sitten niin kuin, porotaloutta, niin saattavatkin voida niin kuin, paljon paremmin. Ja siihen sitten taas niin kuin, liittyy monenlaisia niin kuin, konflikteja taas sitten siihen niin kuin näihin törmäyksiin.
1: Siis hyvin monenlaisia törmäyksiä tässä oli niin kuin ikään kuin ohjelmassa. Mä haluaisin kysyä Sonialta, kun antropologi Patrick Wolfen mukaan tämä asutuskolonialismi toimii eliminointilogiikan mukaisesti, eli tavallaan tämä alkuperäisväestö pyritään korvaamaan asuttajilla, niin miten tämä näkyy siellä Petsamossa käytännössä, jos nyt ajatellaan vaikka kolttasaamelaisten kannalta?
0: No siis käytännön tasollahan se tarkoitti sitä, että sellaiset maa- tai vesialueet, joita kolttasaamelaiset perheet, siidat, eli nämä laajennutut perheet ja yhteisöt, mutta myös yksilöt, joita he olivat niinku käyttäneet elinkeinojen harjoittamiseen, oli se sitten niinku kalastusta tai poronhoitoa, keräilyä, metsästystä, niin nämä asuttajat otti ne käyttöönsä ilman minkäänlaista niin kuin esimerkiksi neuvottelua näiden kolttasaamelaisten kanssa. He otti nämä samat maa-alueet käyttöönsä ilman sellaista ajatusta siitä, niin kuin, että jatkuvuuden periaatteessa tai siis siitä, mikä niin kuin on hyvin niin kuin tällainen syvällä saamelaisessa ja kolttasaamelaisessa niin kuin ajattelutavassa luonnosta ja luonnonvarojen käytöstä, niin on se, että me ollaan täällä vaan niin kuin vieraana ja lainassa, ja nämä kaikki luonnonvarat ja se, miten näitä käytetään, niin niiden täytyy olla myös tuleville sukupolville käytettävissä. Niin tämä ajattelutapa oli hyvin vieras esimerkiksi niin kuin suomalaisille, ja sitten siinä niin kuin tämä tämmöinen, että kun sinne tultiin tällaisella niin kuin vahvemman oikeudella ottamaan ne maat ja vedet käyttöön, niin samalla sitten niin kuin nämä perheet ja yhteiset, jotka olivat tottunut käyttämään laajoja alueita, niin se heidän elinpiirinsä ja elinkeinojen harjoittamisen mahdollisuutensa pienenivät koko ajan, kun siellä oli sitä kilpailevaa maankäyttöä. Ja tätä kautta sitten ne perheet joutuu etsimään niin kuin toisenlaisia tulonlähteitä, jotka sitten saattoi olla niin kuin siis monille myös toisaalta tuttuja sitä, että lähdettiin vaikka tienrakennushommia osaksi aikaa vuotta tai opastettiin tutkijoita tai oltiin kalaoppaina, soutajina, tämän tyyppisiä töitä. Mutta se niinku loi sitten sellaisen, varsinkin näillä rannikkoalueilla, eli puhutaan niinku Petsamon ja Paatsjoen siidasta, niin se loi sellaisen niinku, kehän tavallaan sit siitä, että kun nämä ihmiset siirtyi pois niistä perinteisistä elinkeinoista, niin heidät alettiin myös nähdä yhä vähemmän niin kuin alkuperäisinä, tai se niin kuin, että heidät nähtiin tällaisena, että he olivat menettäneet sen saamelaisuutensa vähitellen, mutta he eivät myöskään ole täysin niin kuin, että he eivät voineet tulla täysin suomalaisiksi esimerkiksi. Ja se ei niin kuin jättänyt mitään sellaisia niin kuin voiton mahdollisuuksia näille kohtasaamelaisille esimerkiksi, että teit niin tai näin, eli harjoitit perinteistä elinkeinoa tai sitten lähdit mukaan tähän moderniin maailmaan, niin sut silti nähtiin jollakin lailla ulkopuolisena ja huonompana kuin se suomalainen uudisasukas tai asuttaja, joka sinne oli tullut. Tähän on toki sitten niin kuin eroa, jos kun verrataan sit sisämaassa asuneita kolttasaamelaisia, koska heidän niin kuin Suonikylän alueella, koska heidän alueelleenhan ei sit saanut uudisasutuslain mukaan muuttaa ainakaan silloin 20-30-luvun vaihteessa, kun siis niin kuin Katjakin tuossa sanoi, että isojakoa ei tarvinnut tehdä Petsamossa, koska valtio katsoi silloin 20-luvun alussa, että kukaan Petsamossa asuva, ei suomalaiset, norjalaiset, karjalaiset, kolttasaamelaiset, kukaan ei omistanut omia maitaan, vaan valtio otti ne yksipuolisella ilmoituksella itselleen, ja sen jälkeen alettiin sitten tätä niin kuin tiloja ja maita sitten asutuslain mukaisesti jakamaan kaikkialla muualla, paitsi sitten Suonikylän alueella.
1: Mutta siis
0: tämä on tämmöinen pitkä, niin, pitkä selvitys, mutta näin niin kuin
1: siis haluaisin
0: monta asiaa nivoutuu yhteen.
1: Jatkaa, että haluaisin tästä just jatkaa, että siis kolttasaamelaisella oli kuitenkin venäläisajoilta peräisin olevia asiakirjoja, jotka osoittivat heidän oikeuksia maahan ja niihin paikkoihin. Niin mitä näille asiakirjoille tapahtui suomalaisten viranomaisten käsittelyssä?
0: No siis tämä, mikä on niinku säilynyt edelleen tallessa tuolla saamelaisarkistossa Inarissa tänä päivänä, niin tämä on niin kuin Suonikylän Nuorttijärven Kramota, jossa sitten on näitä erilaisia todistuksia siitä, että kolttasaamelaisilla siidalla on omistus- ja käyttöoikeuksia ja vastaavia näihin maihin. Ja sitten kun suomalainen hallinto tuli tänne alueelle, niin suomalaiset virkamiehet ja hallinto totesi, että joo, tällaisia on ollut, mutta mitkään näistä Venäjän aikaisista asiakirjoista ei sido heitä, eikä heidän tarvitse niin kuin millään lailla ottaa niitä huomioon tässä heidän niin kuin käytännön työssään esimerkiksi. Mutta sama toisaalta todettiin myös Norjan puolelta, että Norjan valtio ei ole millään lailla velvoitettu noudattamaan tällaisia niin kuin sopimuksia, joita joskus on ehkä tehty niin kuin kolttasaamelaisten yhteiseen ja Venäjän valtion välillä.
1: Eikö tässä tavallaan vähän niin kuin havainnollistu myöskin se, että minkälaiset käsitykset 1900-luvulla tai 1900-luvun alussa meillä oli valtiosta, että millainen valtio on, että valtio on laajentumishaluinen organisaatio, jonka elinvoimaisuus on tavallaan siihen yhteydessä siihen kykyyn laajentua ja valtio toimii niin kuin tavallaan yleisen edun nimessä ja jos yksittäisiä ihmisiä nyt on, heillä on jotain oikeuksia, niin ne on pienempiä asioita kuin valtion oikeudet, mitä Janne esimerkiksi
2: tuohon aikaan hyvinkin paljon tämmöinen niin kuin sosiaalitarvinistinen näkökulma, että valtio tai kansakunta tulee laajentua ja kukoistaa, tai sitten se tulee kuihtumaan ja kuolemaan. Tämä on tietysti ehkä kaikista tunnetuin on tämä ajatus elintilasta, Lebensraum-ajattelu, jota saksalaiset kehitti jo keisarikunnan aikaan vuosisadan vaihteessa, ja sen ajattelun myös kantautui tänne Pohjoismaihin se idea siitä, että meidän tulee niin kuin pärjätä tässä, että elämä on kilpailua. Valtioiden elämäkin on kilpailua. Ja onko se ajatus tänä päivänä kadonnut mihinkään, en ole ihan varma siitä, tai ei ole kadonnut. Mutta se tohon aikaan, se idea siihen liittyy tämä niin kuin laajentumisen, tämmöisen niin kuin alueiden haltuunotto, väestön kasvu, taloudellisen voiman ja sotilaisen voiman myös osoittaminen sitä kautta. Ja tämä suomalaisethan tietysti, kuten sanoin, oli juuri itsenäistynyt sisäisodan repimä köyhä, marginaalinen maa Euroopassa. Ja myös suomalaisten valkoisuus, mitä me sivuttiin aikaisemmin jo, niin oli kyseenalaistettu. Kuten nämä rotuteoriat oli hyvinkin suosittuja tuohon näkemässä suomalaiset siirtolaiset, että sinne Pohjois-Amerikkaan heidän valkuisuuttaan ei välttämättä aina hyväksytty automaattisesti, vaan heidän piti pystyä niin kuin, tavallaan todistamaan, että he ovat myös niin kuin, yhtä valkoisia kuin muut pohjoismaalaiset. Ja tässäkin tämä Petsamo niin kuin, on oma pieni roolinsa, että Petsamo suomalaisten matkakirjoittajien tiedemiesten silmissä ja muidenkin, niin se on semmoinen niin kuin, tapa suomalaisille todistaa, että olemme ainakin valkoisempia kuin ne kolttasaamelaiset.
3: Aivan.
1: Niin kuin tälle, että kulttuuriykkösen keskustelua Petsamon siirtomaan historiasta ja keskustelemassa ovat Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Anne Lahti, tutkija Sonja Tanhua ja kirjailija Katja Kettu. Niin tästä juuri tekisi mieli ottaa kiinni ja

0: sitten toisaalta on tällaista nostalgista muistokirjallisuutta menettämisen jälkeen. Matkakirjallisuutta, joka on romantisoivaa, mutta sitten jo varhain kirjoitettiin myös hieman sellaista itseironista satiiria esimerkiksi siitä, että suomalainen vie sikoja ja porsaita Petsamoon ympäristöön, jonne ne ei niin kuin alkujaankaan kuulu. Katja Kettu, silloin kun kirjoitit tätä romaania Kätilö yli 15 vuotta sitten, niin kuinka tietoisesti halusit tavallaan kirjoittaa uudestaan niin kuin jotain, osallistua tällaiseen niin kuin Petsamokin kirjallisuuden ikään kuin uudelleen kirjoittamiseen tai uuteen vaiheeseen siinä?
1: No, toki halusin kirjoittaa siihen oman näkemyksen nimenomaan aina, kun minua kiinnostaa naisten ja lasten niin kuin asema siellä. Ja yritin niin kuin tutkia tai miettiä, että minkälaisia niin kuin vaihtoehtoja näillä niin kuin Koltilla esimerkiksi oli, tai niin kuin heidän kielellään oli säilyä. Ja kyllähän se aika niin kuin surkuhupaisaa oli, että sinne tosiaankin ilmeisesti joku oli onnistunut perunaakin kasvattamaan, mutta sehän ei ole, jos olette koskaan nähneet kuvia sieltä Petsamon alueelta, niin siellä ei vilja kauheasti lainehdi, että se oli niin kuin yksi tavallaan tällainen niin kuin suuri niin kuin suunnitelma, että kunhan mikä oli itse asiassa 1800-luvulta oli jo tämmöinen niin kuin ajatus, että ja muun muassa Lars Levi Lestadiusta tätä niin kuin jossain vähässä niin kuin herätyspoppi Ruotsissa, niin jotenkin niin kuin ihanoi, että kunhan opetamme ikään kuin tälle maalle, ikään kuin me tuomme sen sivistyksen myöskin niille kasveille, niin silloin ne lähtevät sieltä niin kuin pursuamaan. Ja kun aivan niin kuin opetamme ihmisiä, niin opetamme myöskin sitä niin kuin maata jollain tavalla, mikä tietysti on aika niin kuin naurettava.
2: Hyvin samanlainen ajattelumalli oli Pohjois-Amerikassa.
1: Joo, kyllä. Mutta sitten siellä myöskin on sitä niin kuin semmoista niin kuin eräkirjallisuutta, joka on sitten taas sitten, että siellä ollaan niin kuin hyvin niin kuin luonnon armoilla ja ikään kuin siinä niin kuin fantasioidaan sitä, että ollaan siellä tyhjässä, niin kuin tyhjässä erämaassa ja sen armoilla. Niin se on myöskin niin kuin toinen sitten niin kuin juonne aika pitkälle. Eihän sen tosiaankin, niin kuin tässä on tullut ilmi, että ei Lappi ole missään tapauksessa ollut, ei se ole mikään tyhjö, ei se ole umpio, se on ollut hyvinkin kansainvälinen, se on hyvin paljon niin kuin kansainvälisempi kuin sanotaan, että jossain vaiheessa Helsinki on ollut sieltä meren pohjukassa, niin
0: avarampi se meri siellä Jämärren rannalla on.
1: Että erilaiset niin kuin aatteet ja ihmiset on kulkeneet ja se erilaiset niin kuin kielet ja sillä tavalla, että se oli niin kuin vähän surullisen vääristynyt ja se mulle ei ole ihan, koska sitä historiaa kuitenkin esimerkiksi Kolttien historialla ainakin silloin oli sen verran vähemmän, että kuinka paljon esimerkiksi heitä jäi sitten niin kuin Neuvostoliiton puolelle ja kuinka paljon sitten tehtiin niin kuin evakointua tehtiin tuonne, heiltä ei paljon kyselty, niin Pohjanmaalle, mutta että kuinka paljon sitten oli näillä Koltilla tai muilla saamen väestöillä, niin ylipäänsä niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa sitten. Koska tässä kirjassahan kuitenkin annetaan ymmärtää, että joitakin mahdollisuuksia oli olemassaan, niin mitä ne mahdollisuudet sitten niin kuin mahdollisesti olisivat olleet. Ja tämä oli kysymys.
0: No, kun mietitte vastausta tähän, niin mä sillä aikaa haluaisin jatkaa vielä tuosta, mitä Katja sanoi aiemmin. Niin tämä oli hauska tämä ajatus, tai siis vähän surkuhupaisa tämä ajatus niin kuin luonnon opettamista sivistyksen tavoille. Niin tähän liittyy toinenkin. Siis Väinö Tanner on varmasti tuttu nimi monelle. Hänet tunnetaan siis yleensä pääministerinä, ulkoministerinä tai pitkäaikaisena kansanedustajana, sosiaalidemokraattien puheenjohtajana. Ainakin hän oli jo varhaisessa vaiheessa, mutta itselleni oli aivan uutta tätä kirjaa lukiessa, että Suomessa ja Petsamossa vaikutti tuohon aikaan myös toinen Väinö Tanner, joka hassun sattumaan seurauksena itse asiassa on jopa syntynyt samana vuonna kuin poliitikko Väinö Tanner. Ja tämä toinen Väinö Tanner oli maatieteilijä ja geologia ja perehtyi monin tavoin tähän Petsamon kysymykseen. Ja yksi hänen ideoistaan oli, että Petsamoon pitäisi istuttaa havupuita niin, että havupuu vyöhyke ulottuisi sinne asti ja ajatus oli, että siis suomalainen maatalous ja havumetsät kuuluu yhteen niin tiiviisti, että suomalainen maatalous ei kerta kaikkiaan voi kukoistaa, ellei siinä sikatilan vieressä ole, niin ellei siellä ole sikatilan vieressä havupuita. Että. Eli siis nämä tannerit on vaikuttanut monipuolisesti

0: te petsamme molemmat tannerit. Toinen oli Tarton rauhansopimusta muotoilemassa ja toinen kirjoitti myöhemmin kolttasaamelaisista kirjan.
1: Jos ajatellaan vähän laajemmin suomalaisuuden luomista tuohon aikaan ja aikaisemmin suomalaisuuden kansallisromanttista kansantunteen luomista, niin siihen kuuluu hyvin vahvasti tietynlainen maasto. Se on ne viljapellot ja ne metsät ja ne järvet. Ja kun me mennään Petsamoon, niin kaikki nämä, niin okei, siellä on vuonoja ja sitten on se vettä, mutta se on vähän erilaista kuitenkin, eri muodossa se vesi. Niin se tavallaan se, että kun se suomalaisuuden, monet kirjoittaa, että se on erilainen kuin muu Lappi, että se on vierasta maata ja se pitää tavallaan suomalaista. Ja se myös, niin kuin, että sitten ne perunat tai possut tai havumetsät, niin, mutta eihän ne sitten, niin joo, mäkin olen lukenut asuttajia, jotka kertoo, että kun saatiin perunoita, niin nyt me on niin kuin onnistut taltuttamaan maa, mutta sitten.
0: Peruna on niin monimuotoinen kasvi, että siis mä olen onnistunut Helsingissä viljelemään Lapin puikulla perunaa ja ihan hyvää tuli, että varmaan se onnistuu toisinkin päin. Sonia, mitä sä haluaisit sanoa tässä vaiheessa, millä mielellä sä oot kuunnellut tätä?
2: Joo, ei siis. Tämä on aivan mainio sillä lailla just nämä kotieläinten ja tämä niin kuin luonnon taltuttaminen ja kaikki tämä keskustelu, mitä siitä käydään, koska siis sielläkin just eräitäkin ajatuksia oli just sitten sillään, että yhdessä tekstissä kehuttiin sitä, että miten on, muutamat koltat on niin sivistyneet, että he on hankkineet jo lehmiä. Et ne on niinku siis ollut kanssa tällainen, niinku karjanpito on ollut yksi merkki siitä justiinsa sitten, että hei, että jotakin on onnistettu saamaan perille tänne ihmisille, että ne on alkanut pitää lehmiä, vaikka eihän ne lehmät niinku toimi millään lailla sit siellä niinku kiertävässä elämäntyylissä tai tämmöisessä, niinku, että asuinpaikkaa vaihdetaan. Ja näin. Mutta joo, tämä on mielenkiintoinen. Ja sitten vielä tuohon niinku tähän kirjallisuusjuttuun, niin mä sitten niinku sitä mietin just siinä. Mielenkiintoista itse ollut lukea sit näitä niinku matkakertoja tai niinku tätä niinku eräkirjallisuutta esimerkiksi, kun se on itselle täysin tämmöinen vieras kirjallisuuden laji, että ei ole aikaisemmin tullut juuri tutustuttua siihen, niin sitten miten vahvana siellä tulee tämä just tämmöinen tietynlainen pärjääminen ja sen luonnon niin kuin tällainen haltuun ottaminen. Ja sitten toisaalta, että vaikka me tiedetään, että näillä ihmisillä, kirjailijoilla ja seikkailijoilla, että heillä on ollut siellä paikallisoppaita mukana, niin miten he, niin kuin heidät suljetaan nämä paikallisoppaat sen tarinan ulkopuolelle, tai miten heidät niin kuin asetetaan taas siihen toisen rooliin, että he niin kuin, nämä on niin kuin mielenkiintoisia asioita näissä.
3: Joo, kyllä siellä on ollut suomalaiseräinkävijä, se on yksikseen siellä taistellut kyllä maita ja kauhuja vastaan. Samoin kuin Mount Everestillä yksi on kiivetty ja eikä siellä niin ole paljon ollut serpoja apuna, niin että se on erittäin mielenkiintoista nimenomaan tämän ikään kuin sen apuväestön tai sen porukan, jonka turvin siellä on pystytty olemaan, jotka on tunteneet tämän ympäristön, niin heidät ikään kuin sitten tosiaankin lakaistaan.
1: Heidät unohdetaan, kun se on sopivaa unohtaa.
3: Niin, eihän se ole mikään sankaritarina, jos siellä ollaan peesissä, vaan istutaan ahkiossa ja katellaan.
1: Kuten Sakari Pälsi tai Armas Launis ja muut, niin kirjoittaa, että tällä menevät Paatsjokia, Rajajokia ylös, että ei, tällä vesistöllä ei kukaan ole koskaan kalastanut. Ja se on ihan, niin kuin, ihan huttua. Ja sitten täällä ei ole ketään ei asu täällä. Ja sitten, no, seuraava yö me oltiin tässä saamelaisten kotona, nukuttiin tuossa. Niin se on hyvin valikoiva. Ei siinä ole mitään niin logiikkaa eikä järkeä siinä tarinassa, kun se yrittää niin kriittisesti arvioimaan sitä.
0: Kuka se oli tässä kirjassa mainita? Oliko Alfred Chilman nimeltään tämä yksi matkustaja, joka 1800-luvun lopulla kertoi olevansa jonkunlaisen hybriksen vallassa, kertoi olevansa ensimmäinen valkoinen mies, joka näkee nämä tunturit.
1: Joo, tällaisia. Joo,
3: kyllä, näitä kyllä löytyy joo, myöskin.
0: Eli kyllä ainakin on ollut sellaista niin kuin suurta uskoa omaan sankaruuteen. Onko siinä sitten se just jotenkin, että tämä niin kuin ikään kuin jäämerellinen ympäristö, kovat olosuhteet, hienot maisemat, upeat, niin kuin valtavat mittasuhteet suomalaisille ehkä vähän niin kuin tottu, niin suuret, että ei ole totutukkaan, niin teki sitten suomalaisten itsetunnolla jotenkin sillä, että nyt me ollaan vähän jotenkin isommassa pelissä mukana? Tai.
1: Kyllä varmasti ja sitten tosissaan se, että niin kuin me pärjätään tässä ja pystytään ottamaan se maan haltuun. juttuun ja me tuodaan se sivistys tänne ja me niin kuin klaarataan tämä homma niin kuin ne muutkin eurooppalaiset tekee ympäri maailmaa, että me osataan tämä peli kanssa. Ja, niin.
3: Mm. Kyllä siinä varmasti on, niin kuin, tämähän siinä on ollut niin kuin, jotenkin se niin kuin, ikään kuin se jonkinlainen niin kuin perusperiaate siellä taustalla. Mutta sitten, no meillä varmaan melkein loppu jo aika, mutta minua olisi kiinnostunut vielä niin kuin miten toisessa maailmansodassa esimerkiksi koltat joutuvat tällaiseen ikään kuin, puhutaan Petsamon vakoilukapinasta keissistä ja niin edespäin, että miten heitä niin kuin heiteltiin ikään kuin myöskin sitten eri valtioiden ja intresseen välillä, mutta onko meninkö nyt hyppäsin aika?
1: Jutellaan vaan siitä sujuvasti. Puolesta. Voin sanoa ihan lyhyesti alkuun, että
0: me ehditään tämäkin asia vielä käsitellä, kyllä.
1: Toisaalta toisen maailmasta on luonut yhteistä kokemusta suomalaisten ja kolttien kanssa. Mm. Se yhteinen evakkokokemus, yhdessä kärsitään sodan, yhteistä pelkoa, yhteistä evakkotaivalta. Mutta sitten kyllä ne eroteotkin siellä, varsinkin tämän vakoilujuttuun liittyen, on hyvinkin konkreettisia. Ja mä voin sanoa, että Sonja, jatkappa sinä.
3: Mitenkäs se meniinkään?
2: Joo, eli no siis tähän niin kuin tämä Petsamon vakoilujuttu liittyy näihin kiristyneisiin väleihin Neuvostoliiton kanssa ja rajalla tunnelma oli kireä silloin 30-luvun puolesta välistä jo ja tähän liittyy myös nämä Stalinin puhdistukset Neuvostoliiton puolella ja näin poispäin. Että se kaikki liike siinä rajalla, sitä pidettiin epäilyttävänä ja sitten Suomen valtiollinen poliisi oli alkanut sitten 30-luvun puolivälissä, 36 taisi olla jo ensimmäisiä tällaisia, kun siellä alettiin ihmetellä, että mitähän porukkaa tässä niin kuin Petsamon ja Neuvostoliiton välillä rajalla kulkee, mutta sitten niin kuin 39 alettiin sitten niin kuin säännönmukaisesti Valpohan kokosi näitä niin kuin listoja ja ihmisiä sitten, joita pidettiin niin kuin valtiolle jollakin lailla vaarallisina. Just kiristyneet suhteet Neuvostoliittoon ja varmasti siellä niin kuin enteltiin, aavisteltiin tätä tulevaa sotaa jollakin muotoa. Ja sitten 39 syksyllä Valpo aloitti suurpidätykset Petsamossa. Yli 100 siviiliä ja paikallisen sotilashenkilökuntaan ihmistä pidätettiin, kuljetettiin busseilla. Heidät siis, sinne oli tilattu siis busseja. Kemin Valpo oli tilannut busseja, joihin nämä pidätetyt lastattiin ja heidät kuljetettiin sitten Kemiin ja Rovaniemelle kuulusteltavaksi. Joukossa oli sitä niin kuin sotilaskantahenkilökuntaa ja kaksi tähän kuuluvaa henkilöä kuoli kuulustelujen aikana epämääräisissä olosuhteissa. Toisen kerrottiin tehneen itsemurha ja toinen tuli vahingossa ammutuksi siellä. Se, mikä tavallaan niin kuin jätti kolttayhteisöön, jos puhutaan vain kolttasaamelaisista yhteisöstä, niin siellä oli myös pidätettyjä joukossa toki myös karjalaisia ja näin, niin se, että siellä oli 12 pidätettyä kolttasaamelaista ja kuulusteluissa, joista sitten niinku kaksi pidätettiin ja kaksi sai vankilatuomion. Ja kaikkien näiden niinku kohdalla, kaikkien tuomittujen kohdalla, olivat he mitä niinku etnistä taustaa tai kielellistä taustaa tahansa, niin kaikkien kohdalla on hyvin epäselvää, että onko mitään rikosta koskaan tapahtunut. Ja esimerkiksi kaikki näistä tuomituista, jotka saivat siis tuomion silloin 39-40 ja he istuivat Sukevan vankilassa, niin kaikki nämä sitten todistivat kirjallisesti siitä, että heitä on pahoinpidelty tai heitä on kidutettu tai heitä on ainakin tällä väkivallalla uhkailtu kuulustelujen aikana. Ja tämä on niin kuin tälleen lyhykäisyydessään se juttu. Osa palasi kotiin sitten, osa ei palannut koskaan kotiin. Kerrotaan tarinoita siitä, että miten jotkut tähän asiaan liittyneet henkilöt ovat myöhemmin kohdanneet väkivaltaisen kuoleman joko sodan aikana silloin 40-luvulla tai sitten vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Tai ovat sitten riistäneet itseltään hengen, kun asiasta on alettu keskustelemaan julkisuudessa. Tämä on tällainen niin kuin hyvin erikoinen vyyhti, josta kun itse kävin näitä kuulustelupöytäkirjoja ja muita Valpon papereita läpi tuossa noin vuosi sitten, niin siellä on mielenkiintoista se, että miten paljon sitä materiaalia on todennäköisesti tuhottu ja miten epävarmoilla todisteilla ketään näistä ihmisistä on esimerkiksi otettu kiinni kuulusteluihin tai myöhemmin syytetty sitten, että siinä ei ole niinku mitään logiikkaa siinäkään hommassa. Mutta tämä oli tällainen sota edeltävä tapahtuma ja hyvin pian sitten sen jälkeen, kun nämä ihmiset pääsi marraskuun alussa kotiin, ne joita ei sitten niin kuin syytetty mistään, niin he pääsivät marraskuun alussa kotiin, kuskattiin sinne Petsamoon ja sitten sota alkoikin hyvin pian sen jälkeen ja he lähtivät rintamalle taistelemaan sitten muiden suomalaisten mukana.
0: Tämä on aika kylmäävää ja osoittaa, että tähän liittyy hyvin synkkiäkin vaiheita tähän Petsamon historiaan. Mutta jos me ehditään, me otetaan ihan lyhyesti teille ihan pienisään vielä niin kuin katsaus laajempaa globaalia ympäristöä tähän meidän aikaan. Voiko tätä Petsamon historiaa verrata nyt käynnissä oleviin maailmanpoliittisiin tapahtumiin? Ajatellaan Venäjän vallottamaa Krimiä tai Donald Trumpin Grönlanti-haaveita tai Israelin länsiranta. Oliko siis Petsamossa kyse tämän samantapaisista asioista? Mitä mieltä olette?
1: Sitten tietyllä tavalla kyllä. Siis jos ajatellaan, että tässä on tullut ne ideat, on toistunutkin, että suomalaiset kuuluvat Petsamoon. Petsamo on osa laajempaa isänmaata. Tällainen niin kuin, siihen liittyy myös elementti, myös, niin kuin että suomalaiset niin kuin palaa sinne, että se on niin kuin oikeutettu sitä kautta. Ja tätähän Putin on hyvinkin paljon käyttänyt omissa valloituksissaan. Trump on tietysti nyt 100 vuotta ensimmäinen USA-presidentti, joka avoimesti puhuu siitä, että tässä on lisää maata. Ja kyllähän sekin tavallaan, mutta hän ei tätä samanlaista niin kuin paluun oikeutusta. Mutta maantieteisellä oikeutuksella hän kyllä Grönlantia lähtee niin kuin katsomaan, että se on osa sitä Pohjois-Amerikan vaikutusaluetta, joka USA hallitsee.
3: Joo, hän muun muassa argumentoi tätä sillä tavalla, että he eivät halua rajaa Venäjän kanssa, mutta voisitte katsoa sitä Alaskan päätä, niin siellä sitä rajaa kyllä tietysti löytyy, mutta vitsinä, mutta siis kyllä tämä arktinen näyttää jälleen kiinnostavan ja siitä näyttää tulevan enemmän ja taas uudelleen sitten näyttää tulevan niin kuin yksi tämmöinen niin kuin, jonkinlainen niin kuin polttopiste, että se kiinnostaa ja se on alue, johon niin kuin moni kiinnittää nykyään huomiota, että ehkä siinä mielessä.
1: Kyllä, kun nämä meriväylät on yhä enemmän auki, yhä enemmän pystytään hyödyntämään merenalaisia luonnonvaroja ja se kilpailu, jotka siellä nyt on, siellä Venäjä, Kanada, USA, Norja kisaamassa, niin jos Petsamo, niin me oltaisiin myös siellä kisaamassa sitten varmaan.
3: Ja siellähän sitä nuuskitaan muutenkin, maalamia nuuskitaan, ja kyllä sieltä, joo, siis ei Petsamosta, vaan niin kuin ylipäänsä koko niin kuin arktinen alue, kun siellä sulaa jää, niin mietitään, että mitä kaikkea kyllä sieltä löytyy, ja kuka sinne ensimmäiseksi pääsee niin kuin hampaansa iskemään, niin että sikäli.
0: Vielä ihan lyhyen ehtii tässä sanoa siitä, ennen kuin meidän aika loppuu, että, niin kuin, että mikä tämä Petsamon niin kuin asema Suomen valtion historian kirjoituksessa ja virallisessa tietoisuudessa tällä hetkellä on, että silloin kun Petsamon Suomeen liittämisestä oli kulunut 10 vuotta, vuonna 1931 sävellettiin Petsamolle oma laulu ja sen sanat kynäili Uuno Kailas. Eli siis 10-vuotispäivä osattiin juhlia, mutta sitten tässä teidän kirjassa huomautatte, että kun tuli 100-vuotispäivä 5 vuotta sitten, niin valtiollinen Suomi oli kovin hiljaa. Ei ollut juhlia, ei ollut seminaareja, ei tutkimuksia, ei paneelikeskusteluita, ei kukkaseppäleitä, eikä varsinkaan mitään uutta laulua Petsamolle. Miksiköhän?
3: No, siinä saattaa tämä maailmanpoliittinen tilanne, että siinä ei ole hirveästi juhlittavan tällä hetkellä.
1: Kyllä se Petsamo aika hyvin on unohdettu tästä Suomen tarinasta ja ihan itsekin voin tunnustaa, että 10 vuotta sitten en paljon Petsamosta mitään tiennyt. Mutta sitten eksyin Arktikumin näyttelyyn niin ennen koronaa ja se niin kuin kiinnostus ja, siitä lähti.
3: Ja siis vanhaa tietoahan on siis sukulaisten tietoa, siis niin kuin ihmiset, jotka on eläneet siellä. Kyllähän se niin kuin käsittääkseni on siis jollain tavalla niin kuin pidetty ystäviä, kolttaystävät, mutta myöskin Suomen sukuisten niin edespäin, että sen.
0: Niin.
3: Jotain on säilynyt.
0: Vielä Sonjalle 20 sekuntia aikaa. Mitä jäi päällimmäiseksi tästä kysymyksestä mieleen?
2: Tästä kysymyksestä mieleen.
0: Niin, että mitä haluat sanoa tähän, mitä täällä nyt keskustellaan, kun olet siellä puhelimitse, emmekä näe, että oletko mahdollisesti sanomassa jotain.
2: Ei, siis Niin, se, että Suomi on, kyllä mä niinku itse ajattelen sen näin, että Suomi on tietyllä lailla tarkoituksellisesti unohtanut sen, koska siis sota päättyi ehkä vähän niinku nolosti saksalaisten ja suomalaisten väliseen taisteluun Lapin polttamiseen, ja sitten se sellainen niinku tarina siitä, että Suomi rakensi urheasti, nousi tuhkasta ja rakensi sen maan ja asutti kaikki asukkaat ja kaikki meni sitten ihanasti ja hyvin. Että tavallaan siellä ei niin kuin ollut tilaa eikä niin kuin tilausta näille niin kuin muunlaisille kokemuksille ja tarinoille. Niin kuin tässä niin kuin suomalaisessa keskustelussa ennen niin kuin sanotaan viimeisiä vuosikymmeniä.
0: Ja tämä kirja osaltaan, sitä meidän pitää nyt lopettaa, niin tämä kirja osaltaan nyt raivaa tilaa sille jatkokeskustelulle. Kiitän teitä tästä loistavasta keskustelusta. Hyvät kuulijat, olette kuunnelleet keskustelua Petsamosta ja täällä ovat siis olleet keskustelemassa Janne Lahti ja Sonja Tanhua, molemmat tutkijoita sekä kirjailija Katja Kettu. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo, ja ohjelma on tuota pikaa kuunneltavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä tehdään tikusta asiaa ja pohditaan, mistä suomalaiset sanonnat juontavat juurensa. Keskustelemassa ovat professori emerita Kaisa Häkkinen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja toimittaja Pasi Heikura. Toimittajana silloin on Mia Krause. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitos seurasta.

0: Yle Radio 1.
1: BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan Häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio 1, ilta 7.
2: Kello on 15.58, kello 16 tietysti uutiset ja sää, jonka jälkeen Faunin iltapäivä alkaa kello 16.07. 17.05, 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan Suomen taloudesta. Siitähän on ollut nyt paljon harmaita uutisia, sateisia pilviä taivaalla, mutta nyt Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Mistähän tämä kasvu johtuu, entä milloin se alkaa näkyä ihmisten arjessa? Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen ja on Leonard Wilhelmuksen haastateltavana. Uutispodcast siis 17.05. Oletteko muuten kuulleet jo tämän viikon luontoääntä?

Viikon luontoääni on siis mustaseppälintu, korjaan mustaleppälintu. 18.30 sitä esittelee lisää Juha Laaksonen. Kello tulee nyt 16.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Kokoomuksen ja keskustan kesäkokouksissa on esitelty poliittisia linjauksia ensi vaalikaudelle. Kokoomus haluaa leikata julkisia menoja rajusti, keskusta puolestaan esittää suurta sosiaaliturvan remonttia. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisitehtävällä. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Kokoomuksen ministeriryhmän kokousta Tampereella on seurannut politiikan toimittajamme Marika Paukkeri. Marika, kokoomus siis haluaisi sopeuttaa valtiontaloutta ennen kaikkea suorilla leikkauksilla. Mistä kokoomus olisi valmis leikkaamaan?
2: Aivan yksiselitteistä vastausta ei vielä tosiaan tässä vaiheessa tuohon kysymykseen saatu. Tällä hetkellä parhaillaan siis kokoomuksessakin omaa leikkauslistaa pusketaan kokoon ja se on tarkoitus julkaista tuossa syyskuun puolella. Mutta kysyessäni suoraan asiasta pääministeri Petteri Orpolta, niin vastaus oli jokseenkin se, että kokoomus on valmis priorisoimaan näitä menoja ja sen lisäksi ainakin kokoomuksessa uskotaan, että yhteiskunnan perusydin pystyttäisiin säilyttämään tällaisesta valtavasta leikkaussumasta huolimatta, mutta edelleen on siis aivan auki se, että mitkä ovat niitä asioita, joista kokoomus olisi valmis luopumaan.
0: No miten vaalien lähestyminen näkyy siellä kesäkokouksessa?
2: Varmaan ennen kaikkea näissä puheenpainoissa, mitä tänäänkin on kuultu, eli kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Orpohan tuossa omassa puheessaan painotti sitä, että miten vastuuttomalta sosiaalidemokraattien eli suurimman oppositiopuolueen veronkiristyslinja näyttäytyy. Ja myös Orpo painotti myös sitä, että tämä näyttää hyvin haastavalta, että tämä olisi yhteensovitettavissa kokoomuksen linjausten kanssa. Varmaan tässä tietyllä tavalla halutaan myös rakentaa sellaista asetelmaa kohti vaaleja mentäessä, jossa kokoomus haluaa esittäytyä tällaisena tiukan talouskurin puolueena ja ennen kaikkea pitää näistä itselleen tärkeistä kysymyksistä kiinni. Se kyllä kävi selväksi, että ainakaan yhteisöveron alentamisen peruuminen ei kokoomukselle käy, eikä myötämielisyyttä löytynyt myöskään paljon julkisuudessa viime aikoina olleeseen sosiaaliturvan suojaosien palauttamiseen, mikä on siis saanut viime aikoina myös tutkimusnäyttöä, että tästä on ollut haitallisia vaikutuksia työllisyyteen.
0: Kiitos sinne Tampereelle. Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että sosiaaliturvasta on tehtävä entistä vastikkeellisempaa. Kaikkonen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa, että puolue edellyttää seuraavalla hallituskaudella sosiaaliturvaremonttia, joka edistää työllisyyttä.
3: Jos et pysty juuri nyt työhön, autetaan. Jos tarvitset koulutusta, koulutetaan. Jos tarvitset kuntoutusta, kuntoutetaan. Jos tarvitset kielen ja kulttuurin sekä maan tapojen osaamista, kotoutetaan. Mutta ketään ei jätetä vuosiksi odottamaan. Velvoitamme turvan vastineeksi osallistumaan ja oikeutamme samalla saamaan palveluja. Oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava paremmin tasapainossa.
0: Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja tämä menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi nyt, tuleeko poliisin voimankäytöstä aloittaa esitutkinta. Metsähallitus esittää suojeltavaksi yli 20 000 hehtaaria vanhaa ja luonnontilaista metsää. Lähes kaikki esitetyt suojelukohteet sijaitsevat Kainuussa ja Lapissa. Metsähallitus kävi läpi koko metsäomaisuutensa valtion määrittelemien vanhan ja luonnontilaisten metsien kriteerien avulla. Kriteerit ovat herättäneet paljon kritiikkiä, koska jo etukäteen oli tiedossa, että kriteerit täyttäviä suojelukohteita ei juuri löydy kuin Pohjois- ja Itä-Suomesta. Toimittajamme Anna Polo kävi tutustumassa yhteen kriteerit täyttävään kohteeseen Suomussalmella Kainuussa.
4: Tämä suomussalmelainen satumetsä aiotaan suojella. Näin Itäkankaan metsää kuvailee Metsähallituksen metsätaloustytäryhtiön Pohjanmaan Kainuun alueen suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka.
5: Tämä on meillä vanhojen metsien inventoinnissa todettu kriteerit täyttäväksi kohteeksi. Ja ikää tällä metsällä oli mittausten mukaan 147 vuotta ja lahopuuta on löytynyt se 41 mottia.
4: Kriteerit suojeltavalle vanhalle ja luonnontilaiselle metsälle ovat etenkin Etelä-Suomessa olleet niin tiukat, että ympäristöjärjestöt ovat alkaneet puhua satumetsäkriteereistä. Täältä pohjoisesta, etenkin Kainuusta ja Lapista, uutta suojeltavaa kuitenkin on löytynyt. Pohjanmaan Kainuun alueelta 2 000 hehtaaria ja Lapista yli 20 000 hehtaaria. Etelämpää Suomesta vain noin 1 000 hehtaaria. Metsähallituksen Ilkka Herukka.
5: No ensinnäkin täällä Kainuussa ja ylipäätänsä Pohjois-Suomessa niin on paljon valtion maita. Metsätalouden historia on erilainen näillä alueilla sitten, että tiettömien taipaleiden takana niin on ollut se puunkorjuu tietysti hankalampaa. Sen vuoksi näitä on säästynyt sitten näitä vanhoja metsiä täällä.
4: Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Panu Halmeen mukaan tällainen suojelu on kustannustehotonta. Hänestä metsäluonnon kannalta olisi ollut tärkeämpää valita suojelukohteita esimerkiksi nykyisten suojelualueiden lähistöltä ja luoda ekologisia käytäviä.
6: Se on niin säälittävä se mittakaava täällä eteläisessä Suomessa, että ei tällä ole paljon mitään merkitystä, mutta sen lisäksi ne kohteetkin on niin kuin, ei ne ole niin kuin se optimaalinen ratkaisu.
0: Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuureja, maan etelä- ja keskiosassa on puolestaan poutaa. Idässä tulee aamulla vesisateita. Yölämpötila on 4-13 astetta, huomenna päivän ylin 12-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
7: Kello on 7:16. Hyvää iltapäivää Radio Yhdestä, toivottaa Eric Hodge. Lienee sopivaa aloittaa konsertti alkusoitolla. Faunin iltapäivä alkaa Gioachino Rossinin musiikilla.

Kuulimme Faunin iltapäivän alkuun Gioachino Rossinin alkusoiton operasta Silkkitikkaat. Budapestin musiikkijuhlien orkesteria johti Ivan Fischer ja oboeta soitti Dudu Carmelle. Rossinihan tunnettiin hänen letkeästä työskentelytavastaan. Erään tarinan mukaan impressaari saapui vierailemaan Rossinin luona ja löysi säveltäjän tekemässä työtään sängyn pohjalta. Katsomatta edes tulijaa kohti, Rossini pyysi tätä poimimaan lattialle pudonneen nuottisivun. Kun vieraileva impressaari nosti paperin ylös, Rossini ojensi hänelle juuri viimeistelemänsä uuden sivun ja tiedusteli, kumpi versioista oli parempi. Impressaari tarkasteli lehtiä hetken ja totesi epäröiden niiden olevan täysin identtiset. Tähän Rossini vain totesi tyynesti, että täysin uuden sivun kirjoittaminen oli huomattavasti vaivattomampaa kuin sängystä nouseminen pudonneen paperin perässä. Jatketaan kotimaisella musiikilla. Seuraavan Armas Järnefeltin laulun laulaa tämän kesän tangokuningas tenori Juho Punkeri.

Tämä oli Armas Järnefeltin Der Sol, Der Vår, Olet aurinko, olet kevät. Laulun sanat ovat Ernst Viktor Knappen. Tenori Juho Punkeri lauloi ja pianoa soitti Tuula Hellström. Nyt siirrytäänkin barokin aikaan. Tämä on Heinrich Ignaz Franz von Weberin La Pastorella.

Kuulimme Heinrich Ignaz von Bieberin A-duurisonaatin lapastorella, viululle ja kontinuolle. Teoksen esitti barokkiyhtye Bellart Salzburg. Palataan kotimaahan. Kerttu Vanne opiskeli viulunsoittoa Helsingin musiikkiopistossa vuodesta 1921 vuoteen 1923, muun muassa Leo Funtekin johdolla, minkä jälkeen hän syvensi opintojaan ulkomailla Berliinissä ja Pariisissa. Vain 22-vuotiaana hän teki historiaa nousemalla vastaperustetun Turun kaupunginorkesterin konserttimestariksi ja samalla koko Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi orkesterin konserttimestariksi. Seuraava kappale Volatiles eli Haihtuvaiset on Vanteen sävellys viululle ja pianolle.

Tämä oli Kerttu Vanteen Volatiles viululle ja pianolle. Viulua soitti Linda Suolahti ja pianoa Miikka Taipale. Seuraavassa laulussa kaivataan suomen sukukielellä karjalaksi Karjalan kunnaita, koivikkoja ja käen kukuntaa.

kuulimme karjalaisen kansansävelmän Karjalan kumpusille. Sanat ovat Walter Juvan ja sovituksen teki Eero Koskimies. Kappaleen lauloi Tuuli Lindeberg ja kanteletta soitti Riina Satomaa. Nyt onkin yön vuoro.

Sellainen oli Ingeborg von Bronsatin Notturno A-molli, opus 13, sellolle ja pianolle. Selloa soitti sen ja rummukainen ja pianoa Kirill Kozlovski. Yhdysvaltalainen Amy Beach oli aikoinaan melkoinen ihmelapsi. Hän oppi lukemaan vain 3-vuotiaana, sävelsi ensimmäisiä pieniä valssejaan 4-vuotiaana ja yhdisti sävellajeihin myös värejä. 7-vuotiaana hän esiintyi jo julkisesti pianistina. Vuonna 1896 Beach teki historiaa, kun hänen Gaelic Symphony-sinfoniaansa kanta esitettiin Bostonissa sinfoniaorkesterin esittämänä. Se oli ensimmäinen amerikkalaisen naisen säveltämä ja julkaistu sinfonia. Kuulemme nyt Beachin sävellyksen, joka kantaa nimeä Rendezvous.

Tämä oli Amy Marcy Beachin Rendezvous-kohtaaminen. Soprano Emma Kirkby lauloi, pianoa soitti James Lisney ja viulua Paul Barrett. Seuraavaksi matkataankin Venäjälle ihailemaan auringonnousua. Modest Mussorgskin aamunkoitto Moskovajoella kuvaa päivän sarastamista joen yllä.

Kuulimme Modest Mussorgskin aamunkoiton Moskovajoella. Se on alkusoitto operasta Hovanschtina. Teoksen orkestroi Nikolai Rimski-Korsakov, Chicagon sinfoniaorkesteria johti Georg Scholti. Seuraavaksi Franz Listin musiikissa huokaistaan. Un sospiro, huokaus, on yksi Listin tunnetuimmista konserttietyydeistä.

Tämä oli Franz Listin konserttietyydi numero 3, Des Duri Un Sospiro, huokaus pianolle kokoelmasta Trois Etudes de Concert. Pianoa soitti Jorge Bolé. Bolé asui Yhdysvalloissa noin 63 vuotta. Hän muutti maahan jo lapsena ja asui siellä kuolemaansa saakka, lukuun ottamatta lyhyitä sotilas- ja kiertuekomennuksia ulkomailla. Yhdysvalloissa hänen nimensä tunnettiinkin paremmin lausuttuna George Bolet. Faunin iltapäivä päättyy kotimaiseen musiikkiin.

0: Faunin iltapäivänä päätti Juho Miettisen Dolce Far Niente, kolmas osa sarjasta viisi laulua kuorolle a cappella. Tekstin on kirjoittanut Aaro Hellaakoski, hämäläisosakunnan laulajia johti Esko Kallio. Faunin iltapäivän toimitti tällä kertaa Noora Hirn.
1: Elokuussa Radio Yhdessä eläydytään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa.
2: Halo.
3: Häiritsenkö sinua?
2: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan.
1: Sunnuntai-iltapäivässä lähetetään teos Kuun silta, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki.
3: Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
1: Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka jää uinumaan vuosikymmeniksi. Teos on vuodelta 1951.
3: En halua sekoittaa kahta elämää, unta ja meidän todellisuuttamme.
1: Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta Yle Radio Yhdessä sunnuntaina 16. elokuuta ja 23. elokuuta kello 15.
2: Että nyt meillä alkaa uusi elämä.
1: Tarinan voi kuunnella myös Yle Areenassa.
0: Suomen talous näyttää kääntyneen kasvuun. Herää kysymys, mistähän se mahtaa johtua. Aiheesta lisää 17 uutisten jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että sosiaaliturvasta on tehtävä entistä vastikkeellisempaa. Kaikkonen sanoi Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa, että puolue edellyttää seuraavalla hallituskaudella sosiaaliturvan remonttia, joka edistää työllisyyttä.
2: Jos et pysty juuri nyt työhön, autetaan. Jos tarvitset koulutusta, koulutetaan. Jos tarvitset kuntoutusta, kuntoutetaan. Jos tarvitset kielen ja kulttuurin sekä maan tapojen osaamista, kotoutetaan. Mutta ketään ei jätetä vuosiksi odottamaan. Velvoitamme turvan vastineeksi osallistumaan ja oikeutamme samalla saamaan palveluja. Oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava paremmin tasapainossa.
0: Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat alkuvuonna yli 5%, eli 3,5 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan tuotto oli noin 2%. Sijoitustuotto syntyi pääosin listatuista osakesijoituksista. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa noin 70 miljardia euroa. Yhtiö kasvatti osakesijoitusten osuutta salkussaan 62% alkuvuonna. Muutos johtui eläkeuudistuksen ensimmäisen vaiheen voimaantulosta. Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan Britannia jatkaa Ukrainan 100% tukemista. Burnham totesi yleisradioyhtiö BBC mukaan, että Britannia tarjoaa tukea, jotta Ukraina voi puolustautua. Venäjä varoitti Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien droneja iskuissaan Venäjälle. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja tämä menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikköön, jossa arvioidaan, tuleeko poliisin voimankäytöstä aloittaa esitutkinta. Tampereella miestä aseella uhannut poliisi siirretään puolestaan toisiin tehtäviin, joita ei ole vielä määritelty. Asian vahvistaa Ylelle Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä. Tätä tapausta valtionsyyttäjä tutkii virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi tulee esittämään vangittavaksi 16-vuotiasta lukiolaista, jota epäillään Lohjan kouluiskusta. Poika yritti sytyttää Lohjan yhteislyseossa tulipalon viime perjantaina. Hän pyrki myös vahingoittamaan itseään tapahtumapaikalla. Epäilyn halusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Vahingot jäivät kuitenkin vähäisiksi eikä kukaan sivullinen loukkaantunut. Asiaa tutkitaan tuhotyönä ja törkeän väkivallan teon valmisteluna. Epäiltyä ei ole vielä päästy kuulemaan terveydellisistä syistä. Kerrotaan vielä, että munapakkaamo Munax vetää jälleen pois kaupoista kananmunia salmonellan vuoksi. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedetään takaisin kaupoista. Munax joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa. Takaisinvetoon liittyvistä tarkemmista tiedoista voi lukea yhtiön verkkosivuilta. Ja vielä säätietojen pariin. Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Maan itäosassa tulee aamulla vesisateita. Yön alin lämpötila on 4–13 astetta, päivän ylin huomenna 12–20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
3: Kello on näillä sekunteilla 5 yli 17. Jatketaan uutisaiheiden äärellä. Suomen talous siis näyttää kääntyneen kasvuun ja seuraavaksi pohditaan, mistä tämä kasvu johtuu. Milloinhan se mahtaa myös näkyä meidän ihmisten arjessa? Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen on Leonard Vilhelmuksen haastateltavana nyt alkavassa uutispodcastissa.
4: Millaista on elää nousukautta Suomessa?
5: Suomen talous on kasvanut voimakkaasti ja poikkeuksellisen pitkään.
6: Taloudellinen vaurastuminen ja ihmisen turhamaisuus synnyttävät nykyaikana monenlaisia ilmiöitä. Yksi uusimmista on rusketuksen hankkiminen keinoauringon eli solariumin avulla.
7: Helikopterit, Lamborghinit, onko sinulla tarve näyttää ihmisille, että olet rikas?
8: Ihmiset vaihtoo partnereita samalla, kun ne vaihtoo sisustusta.
9: Vain hullu lähtee vesisängystä muuttamaan maailmaa.
4: Olen kyllä kuullut 80-luvun jupeista ja holtittomasta rahankäytöstä. Lapsuudestani 2000-luvun alusta muistan Nokia-puhelimet ja kaiken sen uuden jännän teknologian, netin ja sähköpostit. Mutta sellaista nousukauden taloudellista huolettomuutta, että rahaa tulee ja kaikki vaurastuu, sitä en kyllä oikeasti muista.
10: Yhdysvaltain rahoitusmarkkinat kuohuvat. Maan neljänneksi suurin investointipankki Lehman Brothers meni konkurssiin ja sitäkin suurempi.
4: Mä olin ala-asteella, kun finanssikriisi iski vuonna 2008. Ja sitä on seurannut lähes 20 vuotta jatkunut talouden rämpimisen aika. Mutta nyt meillä saattaa olla edessä käänne. Talous on nimittäin alkanut kasvaa ja vieläpä odotuksia nopeammin. Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen, alkaako nyt vihdoin tämmöinen kauan odotettu maalailtu nousukausi?
11: Mä toivon, että alkaa semmoinen järkevä nousukausi. Eli jos nousukaudesta puhutaan, niin sitten saattaa tosiaan tulla mieleen joku tämmöinen 80-luvun lopun kasinotalous, jolloin kotitaloudet sitten investoi autoihin, veneisiin ja asuntoihin aika mittavalla velkamäärällä.
4: Koistinen tutkii siis työkseen talousnäkymiä, ja nyt hän on ihan oikeasti toiveikas.
11: Jos mietitään tätä kasvua tässä alkuvuonna, ja ollaan päästy siitä etanan vauhdista, niin nyt ollaan varmaan siinä sitten Alisa Vainion maraton vauhdissa, että toistaiseksi on nyt lähdetty hyvin käyntiin, ja toivotaan, että tämä pysyy nyt sitten koko matkan ajan.
4: Miksi Suomen talous on alkanut kasvaa? Entä milloin se alkaa näkyä meidän kaikkien arjessa? Tänään on tiistai 18. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Mä muistan, kun autoin mun kollegaa Attea tuossa viime vuoden lopulla tekemään jaksoa, jossa ekonomisti lupaili tälle vuodelle kasvua. Silloin me etittiin uutisklippejä viime vuosilta, joissa lupailtiin kasvua, mitä ei sitten tullutkaan. Ja tänä vuonna sama kaava näytti taas toistuvan, kunnes sitten yhtäkkiä Tilastokeskus pamauttikin loppukeväästä ekaa kertaa oikeita positiivisia lukuja pöytään. Suomen talous onkin kasvanut alkuvuoden oikein ripeästi. Yllätyitkö sä, kun tuli nämä uutiset, että itse asiassa tilanne näyttääkin nyt aika hyvältä tämän alkuvuoden suhteen?
1: No joo, ei meillä ollut varmaan mitään kovin selkeää ymmärrystä siitä, että se kiihtyisi ihan näin äkkiä. Että tämmöiset yksittäiset kasvupyrähdykset, niitä on nähty tässä nyt viimeisen 2,5 vuoden aikana, mutta tämä on nyt ehkä voimakkain niistä, mitä tässä nyt on ollut tämän hitaan kasvun aikana tässä.
0: Koistinen uskoo, että tämä nopeampi kasvu pääsi yllättämään, koska erilaiset talouden ennustajat oli viime vuosina jatkuvasti ennustanut liian nopeata kasvua.
1: Ja tämä on sitten saanut varmaan erilaiset ennustelaitokset sitten korjaamaan vähän näitä ennusteita, niitä aikaisempia alaspäin. Mutta nyt me taas sitten huomataan, että me ollaan ehkä oltu tässäkin sitten ajoituspielessä, että nythän me kaikki korjaillaan näitä taas ylöspäin. Tämä talouden ennustaminen on aina vähän tämmöistä niin kuin peräpeiliin katsomista. Et meillä ei ole käytännössä tietoa siitä, että mikä se talouden tila on ihan tarkalleen tälläkään hetkellä.
0: Mutta ei mennä nyt syvemmin talousennustamisen maailmaan. Jos haluat siitä tietää lisää, suosittelen kuuntelemaan mun kollegan Leon alkukesästä tekemän jakson tästä aiheesta. Linkkaan sen tämän jakson tietoihin Areenaan. Kerrotaan nyt vielä, kuinka paljon tämä talous on tänä vuonna kasvanut ja kuinka merkittävästä vauhdista on nyt kyse?
1: No, tällä hetkellä tämä ensimmäiset 6 kuukautta näyttää siltä, että se olisi kasvanut sitten siitä vastaavasta ajankohdasta vuonna 2025, niin noin 2%. Suurin osa ennustelaitoksista povasi tälle vuodelle kasvua noin 1%:n luokkaa vähän alle. Eli me puhutaan nyt sitten niin kuin prosenttiyksikköä korkeammasta kasvuvauhdista tälle vuodelle. Eli tämä on niin kuin tavallaan se yllätys, mikä on tulossa tässä tänä vuonna.
0: Miksi Suomen talous on nyt kuitenkin lähtenyt tänä vuonna kasvuun ja vielä sitten nopeammin kuin mitä odotettiin?
1: Varmaan yksi keskeisin tekijä on ollut tämä vientiyritysten hyvä menestys. Meillä on aika laaja-alainen tällä hetkellä tämä vientisektorin toimialat. Et meillä on meriteollisuudessa on hyvin paljon menestyviä yrityksiä. Et meillä on niin kuin telakkateollisuus, on silloin paljon kysyntää. Meillä on myös lisäksi erilaisia metalliteollisuuden yrityksiä, joiden tuotteille on nyt hyvin paljon kysyntää sitten ulkomailta.
0: Mua tämä viennin vetäminen vähän yllättää, koska tänä vuonna on puhuttu niin paljon Iranin sodasta ja sen vaikutuksista maailman talouteen. Hormuzin salmi on ollut kiinni ja öljyn hinta ja inflaatio kasvussa.
1: No siinä alkuvuonna pelkona oli varmaankin se, että tässä olisi jonkinnäköinen toisinto sitten vuodesta 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja energiahinnat pomppasi tosi nopeasti ja todella korkealle. Niin nyt me ei olla huomattu, öljyhinta on kyllä noussut aika nopeasti ja jonkin verrankin, mutta nyt meillä on huomattu ihan samanlaista reaktiota. Ja esimerkiksi maakaasuhinta on pysynyt suht koht maltillisena. Niin tämä energiahintojen aiheuttama shokki ei ole ollut sit ihan niin iso kuin silloin vuonna 2022. Ja siitä lähti käynti oikeastaan se viimeisin 3 vuoden taantuma. Ja nyt me ei olla nähty ihan samanlaista reaktiota.
0: Suomalaiset yritykset myyvät ulkomaille paljon niin sanottuja investointitavaroita. Nämä on siis tuotteita, jotka menevät toisten yritysten käyttöön, eli vaikkapa erilaisia koneita ja laitteita. Koistisen mukaan näiden vientiin pienemmät heilahdukset maailmantaloudessa eivät vielä vaikuta kovin merkittävästi.
1: Näille suomalaisten konepajateollisuuden tuotteille on nyt kasvanut kysyntä. Muun muassa niin kuin puolustusinvestoinnit on yksi, mikä on sitten ajanut näiden yritysten tilauskannan vahvistumista.
0: Yksi ala, jolla on mennyt lujaa, on laivan rakennus.
2: Maailman suurin loistoristelijä Legend of the Seas on nyt virallisesti luovutettu Royal Caribbean varustamolle. Meyer Turun telakalla rakentuu myös 4. Aikonluokan alus ja se on tuolla takana.
0: Nämä risteilijätilaukset ovat ihan valtavia Suomen kokoiselle pienelle maalle. Mua kiinnostaakin, kuinka paljon tällaiset yksittäiset tilaukset nyt selittää Suomen talouskasvua.
1: Tällaista risteilijää kun tehdään, niin se on nyt tarkalleen osaa sanoa, että onko se sitten vuoden vai kahden vuoden prosessi. Mutta sitten kun sitä tehdään tätä risteilijää, niin se tavallaan kirjautuu sinne siihen kansantalouden tilinpitoon, mitä me paljon seurataan. Ja tästä seuraa se, että vaikka semmoinen risteilijän toimitus ajoittuisi yhdelle vuosineljännekselle, kuten nyt kesäkuussa tapahtui, niin se ei nosta sitä BKT-kasvua niin kuin itsessään, se risteilijätilaus. Eli kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että tällaiset yksittäiset risteilijätilaukset ei ole nyt ollut tämän viimeaikaisen kasvun selittävä tekijä.
0: Uutta tässä kasvussa on nyt se, että sitä ei ole vetämässä se perinteinen suomalaisen vientiteollisuuden veturi, eli metsäteollisuus. Metsäteollisuudella on mennyt viime vuodet pikemminkin vähän huonosti. Koistisen mukaan tämän vuoden talouskasvu kertookin laajemmasta talouden muutoksesta Suomessa.
1: Jos katsotaan nyt vaikka vähän pidempää horisonttia 30-40 vuotta, että se on ollut hyvin merkittävä toimiala ja työllistäjä Suomessa, niin me aletaan huomaamaan nyt tätä niin kuin rakennemuutosta ja sen, että se on vireillä tällä hetkellä siinä määrin, että tämä paperiteollisuus ei ole ehkä enää se Suomen talouden kannalta mitenkään kohtalon kysymys.
0: Yksi asia, mistä varmasti väännetään politiikassa, on se, kenen ansiota tämä kasvu on. Orpon hallitus on jatkuvasti korostanut tekevänsä kasvua tukevaa politiikkaa ja syyttänyt huonoa suhdannetta heikosta kasvusta. Oppositio on taas syyttänyt hallituksen leikkauspolitiikkaa kasvun tukahduttamisesta ja taantuman syventymisestä. Siksi haluankin, että Koistinen kertoo mulle nyt, että ketä tästä kasvusta on kiittäminen?
1: No se on tietysti äärimmäisen vaikea kysymys, että kenen ansiota tällainen suhdannekäänne on. Lähtökohtaisesti julkisen vallan mahdollisuudet tällaisen talouden vauhdittamiseen tai suhdannekäänteen vauhdittamiseen on lopulta sitten melko rajallinen.

0: ihmiset.
1: Koistinen mainitsee esimerkiksi hallituksen tekemät veronkevennykset. Ne voivat vauhdittaa talouskasvua, kun ihmisille jää enemmän rahaa ja siten he voivat kuluttaa enemmän. Kuitenkin tämän hallituksen tekemät veronkevennykset astuivat voimaan vasta tänä vuonna ja ne on ollut etenkin keskituloisille aika maltillisia. Siksi ne tuskin on kauheasti talouskasvua vauhdittaneet. Toisaalta siitä on näyttöä, että kun hallitus korotti pari vuotta sitten arvonlisäveroa, niin se hidasti yksityistä kulutusta ja siten myös talouskasvua.
0: Et siinä määrin ei voida sanoa, etteikö näillä julkisen vallan päätöksillä olisi jotain vaikutusta. Mutta etenkin nyt tässä hetkessä, kun me katson tätä viimeisen puolen vuoden aikaista kehitystä, niin olisi aika rohkeaa sanoa, että tämän hallituksen toimet olisi tässä ollut nyt se keskeinen kasvuajuri.
1: No nyt tässä tosiaan paljon on povattu parempaa kasvua niin tälle vuodelle. Esimerkiksi OP ja Aktia nyt sitten ennustaa 2% kasvua, mutta myös ensi vuodelle. Niin onko tässä nyt joku isompi ja ehkä pitkäaikaisempi käänne käsillä, että saadaanko me nyt pysyvämpää talouskasvua?
0: No mä oon tykännyt ajatella tätä vähän sillä lailla, että sitten mä oon katsonut tällaisia niin kuin kuluttajien luottamuskyselyitä ja sitten silloin helmikuussa vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin nämä kotitalouksien luottamus romahti hyvin, hyvin nopeasti. Ja hiljalleen se on toipunut siitä ja silti näitä erilaisia geopoliittisia epävarmuuksia ilmaantuu jatkuvasti. Niin mä oon vähän ajatellut sillä lailla, että ihmiset ja kotitaloudet olisivat ehkä tottunut elämään tässä niin kuin tietyissä epävarmuudessa sitten näiden osalta. Ja jos tämä mun tulkinta pitää yhtä paikkansa, niin voitaisiin sitten ajatella, että tämä on jotenkin koetaan uudeksi normaaliksi ja sitten sen kanssa on opittu elämää. Ja myöskin sitten se hyvin nopea inflaatio, eli hintojen nousuvauhti silloin vuonna 2023, niin sitäkään ei ole tässä nyt näköpiirissä. Niin tässä mielessä kotitalouksien osalta tämä tilanne näyttää nyt kohtalaisen hyvältä, joka sitten povaisi sitä, että tässä olisi todennäköisesti vähän ripeämpi talouskasvuvaihe käynnissä.
1: Tämä 2% on siis sellainen mukava kasvuvauhti, jos se jatkuu. Se on myös selkeästi euroalueen kasvuvauhtia parempi, mutta kaukana Suomen nousukauden luvuista. Ysärin lopussa ja 2000-luvun alussa Suomen talous kasvoi parhaimmillaan yli 5% vuodessa. Mutta tietenkin se kiinnostavin tässä on nyt ne työpaikat. Milloin niitä alkaa tulla?
0: Tyypillisesti käytetään jonkinnäköisenä tämmöisenä peukalosääntönä, että sitten kun talouskasvu kiihtyy, niin noin puolen vuoden aikaviiveellä sitten myös tämä työttömyys alkaa pienentyä ja vastaavasti sitä työllisyys parantua, eli työpaikkojen määrä kasvaa. Meillä on jonkin verran jo viitteitä siitä, että työpaikkojen määrä on tässä ollut kasvussa, erityisesti sitten tuolla metalliteollisuuden ja teknologiateollisuuden aloilla.
1: Tällä hetkellä Suomen työttömyysprosentti on edelleen EU:n korkein, yli 10%. Tämä luku ei tule Koistisen mukaan vielä kauhean nopeasti kaunistumaan.
0: Suurin osa näistä taloutta ennustavista tahoista povaa kuitenkin, että työttömyys pysyy melko korkeissa luvuissa sitten seuraavat pari vuotta, mutta se lähtee pienenemään. Ja tämä tarkoittaa sitten tietenkin kasvavia tuloja ja parempia mahdollisuuksia sitten sen elintason ylläpitoon, kun on enemmän työpaikkoja.
1: Koistisen mukaan eniten työpaikkoja alkaa nyt ekana syntyä vientisektorille teollisuuteen. Myös Raksa-alalla työpaikkojen määrä on taas kääntynyt kasvuun ennen kaikkea siksi, koska Suomeen rakennetaan niin paljon datakeskuksia. Hyviä merkkejä näkyy myös kaikista suurimmalla työllistäjällä eli kaupan alalla. Sillä on alkanut mennä paremmin, koska suomalaiset uskaltavat ja pystyvät pikkuhiljaa taas kuluttaa enemmän. No jos pitäisi vielä silleen niin kuin ihan rautalangasta vääntää, niin ketkä tästä talouskasvusta niin kuin Suomessa hyötyy eniten ja ketkä ehkä voi jäädä kokonaan tästä hyötymättä?
0: No lähtökohtaisesti, kun talous kasvaa vakaasti ja riittävän kauan, niin se mahdollistaa sitten sen tietyn elintason ylläpitämisen ja se riittävän kauan kestäneenä, niin se kyllä hyödyttää likipitäen kaikkia.
1: Kun talous kasvaa, niin myös valtio alkaa saada lisää verotuloja. Siitä voivat hyötyä hekin, jotka eivät saa työpaikkoja. Valtiovarainministeri Riikka Purra on jo todennut, että tämän vuoden talouskasvu ei vaikuta valtion sopeutuspaineisiin. Mutta jos tämä talouskasvu jatkuu pidempään, niin Koistisen mukaan se voisi jo vaikuttaa ensi hallituksen säästöihin.
0: Menoleikkausten määrä pienenisi tässä maailmassa, jossa talous nyt sanotaan kasvaisi vaikka tämän vuoden vauhtia niin kuin seuraavat 5 vuotta, mikä on hyvin optimistinen skenaario, mutta ei nyt varmasti mikään ihan pähkähullu idea.
1: Mutta ihan ekana tästä kasvusta hyötyvät Koistisen mukaan työssä käyvät.
0: Mitä pidempään tämä tässä kestää, niin sitten se myös näkyy parantuneina ansioina ja palkkatuloina, kun talous kasvaa ja yrityksillä tulos kasvaa samassa määrin. Sitten hiljalleen tässä todennäköisesti myös työmarkkinoilla nähdään se käänne ja sitten työttömille tämä tilanne helpottuu siinä määrin, että on enemmän työpaikkoja ja sitten myöskin ehkä osaamista vastaavaa työtä tulee saataville, joka parantaa sitten sitä, että voidaan siirtyä taas työttömyydestä työlliseksi.
1: Yksi ikävä asia on kuitenkin huomattu aiemmin, kun talous on lähtenyt pitkän taantuman tai laman jälkeen kasvuun. Nimittäin moni pitkäaikaistyötön, eli ihminen, joka on ollut yli vuoden työtön, ei saa töitä, vaikka talous alkaa kasvaa. Pitkäaikaistyöttömien määrä onkin jäänyt yleensä pysyvästi korkeammaksi kuin ennen taantumaa tai lamaa.
0: Tämä joukko on tietysti hyvin monipuolinen, että siellä voi olla hyvin vaikeastikin työllistettäviä ihmisiä, mutta siellä voi toisaalta olla myös sitten ihan täysin hyvillä työelämävalmiuksilla olevia ihmisiä, jotka on sitten helposti työllistettävämpiä. Sitten se on tietysti sellainen tekijä, mihin voisi julkisen vallankin toimesta kiinnittää enenevissä määrin huomiota, että nyt kun tästä tämä talous ehkä toivottavasti nyt lähtee sitten vähän pysyvämpään kasvuun, että tähän pitkäaikaistyöttömyyteen kiinnitettäisiin sillä tavoin huomiota ja sitten niitä työelämävalmiuksia sitten parannettaisiin.
1: Niin kuin tuossa alussa jo sanoin, mä oon tottunut ala-aste ajoltani asti kuulemaan pelkästään negatiivista puhetta Suomen taloudesta. Mutta nyt tässä on jonkinlaista optimismia ilmassa. Siksi mä haluan vielä kysyä Koistiselta, kuinka paljon tässä on nyt oikeasti aihetta optimismiin. Uskooko hän, että tämä kasvu voisi jatkua pidempäänkin, vaikka 5 tai 10 vuotta?
0: No, Suomen taloudella on kyllä varmasti ihan edellytykset sitten tämmöiseen vähän pitempikestoiseen talouskasvun vaiheeseen. Et edelleen työvoima on kuitenkin koulutettua ja yritykset on aika sillä lailla ketteriä, että pystytään ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Ja meillä on siinä määrin edellytykset sitten tämänhetkisessä tässä tekoälymurroksessa esimerkiksi, että sieltä voidaan saada aivan hyvin tällaista vetoapua sitten siihen talouskasvuun. Me tehdään 2 vuoden suhdanneennusteita ja talouden ennustaminen edes 2 vuoden päähän on hirmu vaikea tehtävä ainakaan millään hyvin hienojakoisella tarkkuudella. Mutta jos näitä perusedellytyksiä katsoo, mitä Suomessa nyt on, niin ei varmaan mitään syytä uskoa, etteikö tämä voisi tästä edelleen jatkua sitten vähän pidemmältikin.
1: Lisäksi Koistinen suhtautuu luottavaisesti suomalaisiin yrityksiin.
0: Suomalaisen yrityskentän toimialarakenne on kuitenkin semmoinen, että siellä on paljon yrityksiä, joille on ulkomaista kysyntää ja niiden tuotteille ja palveluille on enenevissä määrin kysyntää. Yksi esimerkki on esimerkiksi ohjelmistoala, joka Suomessa on aika hyvissä voimissaan, ja tämä startup-yhteisö ja yrityskenttä, niin niitä on hyvin paljon, ja sitten Suomessa on investoitu hyvin paljon tutkimukseen ja kehitykseen yrityskentällä, ja kaikki tämmöiset uuden teknologian kehittämiseen tähtäävät investoinnit ja yritykset, jotka toimii sillä alalla, niin näillä yrityksillä on aivan varmasti pidemmän ja vahvan kasvun edellytykset.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen. Jos sulla heräsi tästä jaksosta jotain ajatuksia tai palautetta, voit kommentoida niitä Areenaan tai laittaa meille mailia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!
2: Uutispodcastissa puhuttiin talouskasvusta. Leonard Wilhelmuksen haastateltavana oli Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen. 17.35 hypätään Susanna Vainiolan seurassa kissan kehdon pariin. Sitä ennen musiikkia. Kuullaan ensin Stevie Wonderin Superstition.

0: Yves Montand lauloi chanson-klassikon Sous le ciel de Paris. Kappale on Hubert Giraudin sävellys. Nyt jatketaan kissankehdon parissa. Kesän aikana on ilmestynyt paljon hienoa musiikkia ja siitä nautitaan tänään kissankehdossa. Tunnelma on kuin mummon reseptillä leivottua mustikkapiirakkaa syödessä, perinteistä ja samalla tuoretta. Dänkki Brihan supersankari Annikki Turusen neiti, tuo arkainen Wonder Woman, saa voimansa Ukko Yliseltä ja elektronisen tuotannon avulla siirtää muinaisperinteet tähän päivään. Draamakuun pitissä luut rutisevat ja 1930-luvun bilehirmu Fats Waller lähtee tietysti mukaan. The Curien jylhä kauneus lohduttaa tässä ajassa ja kun Olivia Rodrigon kappaleessa rakastutaan Just Like Heavenin tahdissa, on pakko todeta, että nuoruus tuntuu aavemaisen kaukaiselta kuin kaukoputken väärästä päästä katsottuna. Ja jos uuden alussa juhlatunnelma ja voimat tuntuvat olevan vähissä, valaa Hulda huima uskoa, ne siivet kyllä korjataan, kun on aika niitä käyttää taas. Nyt siis ohjelmassa kissankehto.
1: Se on paluu töihin ja samalta tuntuu kuin olisi kädessä 10 litran ämpäri täynnä vastapoimittua mustikkaa. Että vau, mikä herkullinen sato ja mikä ihana smoothieiden täyttämien aamujen sarja edessä. Tällä yritän siis sanoa, että onpa paljon hyvää uutta musiikkia ilmestynyt tässä kesän aikana. Poimintaansa odottavia musiikintekijöiden oivalluksia ja taas lisää vinkkeliä siihen, miltä tämä maailma näyttää ja tuntuu. Ei muuta kuin kuuntelemaan. Tervetuloa kissankehtoon.

Ai että. Siitä tulee melkein fyysinen hyvä olon tunne. Vaikka olisin suoraan sanottuna hyvin mielelläni jatkanut varpaiden liottamista Keski-Suomen raikkaissa järvivesissä ja holittomien spritsien litkimistä Helsingin terassella, niin on se tämäkin kyllä aika mahtavaa. Päästä soittamaan teille kaikkia näitä hienouksia. Välissä jokunen vanha tuttu tietysti, etten mene ihan uuden omaksumiseksi täysin. Tässä Teenage Fan Clubhan on jotain siltä väliltä. Se on vähän niin kuin vanha, turvallinen, tuttu ja silti uutta musiikkia heiltä. Vähän kuin kardemummalla terästetty kauramaito kahvissa. Ihan tätä aikaa, mutta silti maistuu mummolalta. Teenage Fan Club, Day in the Sun. Minä olen Susanna Vainiola ja tämä on siis Kissan kehto. Ja jos tuntuu, ettei nousukiito ihan lähde vielä, niin uskotaan Hulda Huimaa. Ne siivet kyllä korjataan, kun on aika niitä käyttää taas.

Siivet tuleen. Hulda Huima alias Minna-Kaisa Kallinen versioi uusiseelantilaisen The Bats-yhtyeen kappaletta Smoking Her Wings, johon hän kertoo rakastuneensa Barbara Manningin versiona ja tutustuneensa sitten alkuperäiseen. Vuosi sitten kesällä Hulda Huima esiintyi Suomessa yhdessä idolinsa Barbara Manningin kanssa, joka lensi tänne kotikaupungistaan Los Angelesista, jossa hän opettaa tiedeaineita yläkoulussa. Nyt tuli itsekin tutustuttua alkuperäiseen ja Barbara Manningin versioon, joka on hieno ja lähellä tätä kappaleen uutta suomenkielistä olomuotoa, mutta Hulda Huima tuo kyllä paitsi nuo hienot omat sanansa, niin vielä just tarvittavan ikuisen tyttömäisen herkkyyden omalla tulkinnallaan. Siivet tuleen. Se on tässä vaiheessa taas uusien alkujen alussa vähän kuin lohduttava halaus ja jotenkin vertaistuellisia sanoja epävarmuudesta, toivosta ja uskalluksesta. Ei ihan yksinkertaisia asioita käsitellä, toim huoma. Jossain tuolla korkeuksissa kaukana huterien pakolaislautteen yllä levittää siipensä joku, joka liitää keveästi ylivaltakuntien rajojen laskeutuen juuri sinne, missä elämä tuntuu tarjoavan parhaat mahdollisuudet. Ehkä se on merilokki, jota katsotaan inhoten kauppatorilla vähän niin kuin jotain haittaolentoa, vaikka sillä voisi olla vaikka mitä tarinoita kerrottavana siltä tuhansien kilometrien mittaiselta matkalta, jonka se tekee joka kevät ja syksy Victorian järven ja Suomen välillä.

Se on yksinäinen tunne, suuri suru, kivun lailla kerran tunnissa tuleva, kouristuksen kaltainen, kuin kuolisi. Mutta se menee ohi, kuten Dungen yhtyeen Gustav Eistes laulaa. En gongi timmen. Voisiko sen yksinäisen tunteen keskellä saada vertaistukea siitä, että joku muukin kokee juuri näin? Siksi varmaan tällaisia lauluja kirjoitetaan ja joku prosessoi oman tunteensa musiikiksi, koska se on hänen tapansa käsitellä asioita ja jakaa niitä muiden kanssa. Dungenin tuleva levy on kuulema mukaan täynnä tavallista avoimempaa lyriikkaa, epävarmuutta ja haurautta. Jotenkin rivien välistä lukee, että myös koettua sellaista. Se on levy erosta ja surusta. Ja koska se on musiikkia, se voi kuulostaa myös kauniilta ja lohduttavalta, niin kuin tuo biisi, joka kuultiin kissan kerrossa siis heti Alessi Brothersien Seabirdin perään, jota voi myös kuunnella myös jotenkin lohdullisen ja empaattisen viestin lähettäjän huonojen uutisten keskelläkin.

Sellaista se on ihmislajilla. Joskus menee pääsekaisin ja juna lähtee raiteeltaan. Sitä voi ajatella hyvin tämmöisessä pienessä ihmissuhdetyyppisessä kuvassa ja sitten vähän laajemmassakin kuvassa. Ja niin, jos olisikin supervoima, jolla voisi kääntää kelloja taaksepäin ja saada vähän lisäaikaa kaikkeen. Siinä siviilitöikseen ympäristön tutkijana työskentelevän Outi Silverbergin johtama Outi ja olevaiset -yhtye ja Tanssi-niminen kappale poiminta -yhtyeen tulevalta ensimmäiseltä albumilta. Hädäveitä tietysti, mutta myös Fats Waller ainakin pitää hyvissä tansseissa olla. Tuo poika se osasi laittaa kekkerit totisesti pystyyn.

0: heart is jumping. It's really jumping. Every Moses on his toes, I mean the joint is jumping. Uh-oh, no time for talking. This place is walking, yeah. Get the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet, beer, and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Fats Waller, pikku mussukka. Kävin kohta 9-vuotiaan kummipoikani kanssa kesällä dinosaurus-legonäyttelyssä rakentelemassa vähän Velociraptorin ja muiden hirmuliskojen jalanjälkiä legoista. Ja siitä tuli ihan Pavlovin koiramainen tarve nähdä Jurassic Park-elokuva, mikä on aina elämys, koska Jeff Goldblum, jonka ansiosta on aina ihan helppoa ohittaa kaikki epäjohdonmukaisuus siinä dinosaurustarinassa. Ja no joo, sitten pitikin Jeff Goldblumia googlata ja niin törmäsin Guardian-lehdessä juttusarjaan, jossa kysellään kiinnostavilta tyypeiltä, mihin biiseihin he missäkin elämänsä tilanteessa turvaavat. Ja yksi näistä, joilta kyseltiin, oli itsekin muusikkona ja jazzpianistina tunnettu Jeff Goldblum. Ja Goldblumilla oli just Fats Wallerin The Joint is Jumping siinä kohdassa, kun pitää kotibileisiin saada vauhtia. Fats hän soitti niin kauan kyllä, kun Giniä piisasi joskus henkensä pitimiksi. Hän myi kirjoittamiensa biisien oikeuksia, mutta ainakin The Joint is Jumping -biisin kohdalla hänen krediittinsä ovat säilyneet. Ja bileet saa uusia kierroksia. Töni mua ja kato miten käy.

Draamahelmin kanssa on aina vaaran tuntu ilmassa ja se on just kiehtovaa. Ja se fiilis on siirtynyt myös yhteistyöprojektiin Jonna Karankan eli Kuupuun kanssa. Kaksikon yhteenliittymä on luontevasti Draamakuu. Ensimmäinen yhteisalbumi kantaa nimeä Toinen vaihe ja sieltä Kissan kerrossa kertaalleen jo kuultukin ja sinkuksi irrotettu Pitti. Töni mua ja kato mitä tapahtuu. Draamakuu kannattaa ehdottomasti myös kokea livenä, jos sellaiseen suinkin on mahdollisuus nähdä, miten se taika tapahtuu. Ja sama juttu pätee muuten myös Dänkki Briha -yhtyeeseen. Etelä-Karjala Helsinki -akselilla operoiva yhtye. Aurinkolasien takaa tarjoiltu vanha folklore, perinne, vanhat kielet sekoittuu luontevasti tähän aikaan ja vuosisadat vähän niin kuin kääriytyy rullalle. Siellä arkainen supersankari, jonkunlainen muinainen Wonder Girl, Annikki Turusen neiti, ottaa yhteyksiä suoraan Ukko Yliseen ja Väinämöiseen ja loitsii luonnonvoimat tueksensa. Ja jos noin niin kuin riiutarkoituksissa häntä lähtisi lähestymään, niin ei ole ihan mikään helpponakki selvästikään.

Luopi silmänsä selälle, käänti päätä päivän alle. Näki purren purjehtivan, se on pursi kestin pursi. Jopa kesti kerkiäviin, itse purresta puhuviin. Eläpä muille neiti nuori,

mies, eläpä huoli. Eläpä huoli, neiti nuori, turvihin tulee minulle. Annikki Turusen neiti, jo meni kestin kerralleen. Kesti taisi talven syö, sekä syö että juo, vaan kesti toivovi kesää. Tuota toivoi, kestin laiva ja kestin lapsi, kesti entinen emäntä. Muut kaikki kesää toivoi, yksi pelkäsi petäjää kuorensa kolottavaksi. Vara eli vasta koivu.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

jylhät kitarat, pauhaavat tummat vedet ja vastakuoriutuneen linnunpoikasen oloinen hahmo, joka laulaa korkealla äänellä, lähinnä rakkaudesta. Tuntuu siltä, että tämä kesä on ollut Kure-kesä. Siellä täällä pääkaupunkiseudulla uusia bändejä kuunnellessa on mieleen noussut The Cure, joka puolestaan erittäin hyvässä iskussa on kiertänyt Euroopan suuria lavoja ihmeellisen tuoreena ja asiaan kuuluvana edelleen ja on siellä sitten vanhoja hittejäkin tietysti soitettu. Tämän ajan pelottavat ja sekavat tapahtumat ehkä tarvitsee taustalleen noita tummia sointeja, jotka ovat aina olleet myös todella lohdullisia. Ne kiertyy ympärille halaamaan tiukasti niin kuin musta pehmeä pitsi. Just like heaven. Rakastumisen hetkellä, silloin kun toivoo, ettei tuo olutlasi tyhjene koskaan, vaikka baari menisikin 11 kiinni. Kun ollaan äidin varoituksilla varustautuneena matkassa, tietäen, että itse täytyy kuitenkin päästä ne omat virheet tekemään. Vähän niin kuin aika kiertyisi spiraaleiksi ja taas ollaan baarissa, jossa tunnetaan vastustamatonta vetoa kaunista olentoa kohtaan, joka osaa ulkoa kaikki sanat Just Like Heaven -biisiin.

Onko kaikki se otsaryppyjen ruiskuttaminen ja juoksumatolla juokseminen pakoa kuoleman edessä vai onko se sittenkin epätoivoinen parku saada takaisin nuoruus, joka oikeasti ei voi palata? Sen voi tuntea pakahduttamana kuunnellessaan parikymppisen Olivia Rodrigon maalaamaa rakastumiskuvausta. Se on jotenkin kauhean tuttu, siis kure sitaatteineen päivineen, mutta silti omituisen ja jollakin tavalla aavemaisen kaukana siitä, vähän niin kuin katsoisi kaukoputken väärästä päästä. Olivia Rodrigohan on tehnyt samaa kuin Elinora Suomessa Eppujen kanssa, fanittanut likivaarinsa ikäisiä artisteja ja esiintynytkin yhdessä heidän kanssaan. The Cure ei ole antanut viitteitä uran loppumisesta kylläkään, ja hyvä niin, jotkut asiat tuntuu olevan ajattomia. Onka.

Tekstin teko lähti lauseesta. Nyt on parhaat ja huonoimmat ajat koskaan, kertoo biisintekijä Miika Leivo. Tehdä ja jättää tekemättä, ihminen kykenee aina laittamaan loogisuuden palikat haluamaansa järjestykseen ja tekemään päätöksiä, oli kyse sitten ihmissuhteesta tai kauppareissuista, kertoo Leivo tuon biisin taustasta, joka enteilee kokonaista uutta tulevaa levyä. Biisi on nimeltään Chiliä ja limeä. Semmoista se on. Ja se, mitä jäi sanomatta voimattomuuden hetkellä, kun ikävä asia tömäytettiin syliin niin kuin kivi. Jos siihen hetkeen voisi palata ja antaa punnitun oman vastauksen. Ja jos sen voi tehdä vielä niin, ettei se kuulosta ollenkaan angstiselta tai katkeroituneelta, vaan hienolta pop-biisiltä, niin se on kyllä ihailtavaa. Myrtsi-niminen artisti julkaisee uutta musiikkia kappale nimeltään Uusi viimeinen asia. Ja se kuullaan tänään kissan kerran lopuksi. Minä olen Susanna Vainiola, kiitos kuuntelemisesta. Ja tähän vielä siis Myrtsi ja Uusi viimeinen asia. Moi moi!

0: Susanna Vainiolan Kissan kehdon lopuksi kuultiin Myrtsin kappale Uusi viimeinen asia. Kaikkien ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta Kissan kehdon ohjelmasivulta. Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 18.30. Juha Laaksonen esittelee meille nyt viikon luontoäänen.
1: Muistan nuorena saaneeni selkeän oppitunnin lintuslangin käytöstä. Kyselin tuntemattomalta lintuharrastajalta havaintoja Espoon Suomenojalla, ja hän kertoi nähneensä venesataman puolella mulelin. Katseeni oli varmasti sen verran epävarma, että mies täsmensi havainnon selkokielellä. Mustaleppälintu. Mu-le-li. Tavailin nimeä itsekseni useampaan kertaan ja päätin, että lintuslangi on syytä ottaa haltuun. Ilman sitä ei lintupaikoilla pärjää. Lähes kaikilla linnuilla on lempinimet. Valtaosa niistä on johdannaisia tieteellisistä tai suomalaisista nimistä. Jotkut nimet liittyvät ääneen tai ulkonäköön. Nimet ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi, ja niin on tullut mustaleppälintukin. Se on mökillämme Uuttöössä joka keväinen vieras, ja olen ikkunastakin nähnyt useita muleleita. Vanha mustaleppälintukoiras on yksi komeimmista varpuslinnuista. Naama ja kurkun seutu näyttävät lähes mustilta, selkä ja vatsapuoli arvokkaan tumman harmalta. Pyrstösulissa on vahvasti ruosteen punaruskeita sävyjä, ja pyrstön alapeitin höyhenetkin ovat ruskehtavia. Joillain vanhoilla herroilla on vielä komea valkoinen siipipeili. Naarat ja nuoret koiraat ovat pyrstöä lukuun ottamatta tasaisen hiiren harmaita. Hillityn tyylikkäitä, voisi sanoa. Mustaleppälintu on harvalukuinen pesimälintu maassamme. Parimäärä lienee jossain parin sadan parin kieppeellä, mutta vuodet tietenkin vaihtelevat. Varmistettujen pesintöjen määrä on kuitenkin pieni verrattuna vuosittaisiin havaintoihin. Suurin osa havainnosta tehdään muuttoaikoina, kevään syksyyn, saaristossa ja rannikolla. Parhaimpina päivinä voi esimerkiksi Jurmossa nähdä useammankin yksilön aamun tai illan aikana. Ehkä tämän takia moni luulee, että mustaleppälintu on saaristolintu, mutta se ei ihan pidä paikkaansa. Mustaleppälintuun voi törmätä hyvinkin yllättävissä paikoissa. Eräällä kesäkuisella aamuretkellä koiras laulaa rahisteli innokkaasti Rokatunturin hotellialueella. Vaikka mustaleppälinnun laulu on helppo tuntea, kesti hetken ymmärtää, mistä oli kyse. Pesimäaikana mustaleppälinnut viihtyvät enimmäkseen kulttuuriympäristöissä. Koiras laulaa mielellään talojen katoilla, antenneilla ja varastorakennusten harjoilla. Laulukausi on yleensä pitkä ja koiras lurittelee yleisesti yölläkin. Mustaleppälintuun voi törmätä satama- ja varastoalueilla sekä joutomailla. Ratapihat, teollisuusalueet ja purkutuomioita odottavat rakennusalueet ovat myös niiden suosiossa. Monet potentiaalisista pesimäpaikoista ovat ulkopuolisilta suljettuja alueita, ja ehkä juuri sen takia kaikkia pesiviä pareja ei löydetä. Alun perin mustaleppälintu on vuoristojyrkänteiden laji, mutta se on levittäytyessään muuttunut urbaanimmaksi. Pesimäympäristön valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkein on hyvä ja turvallinen pesimäpaikka. Koska mustaleppälintu on kolo- ja onkalopesiä, nämä ratkaisevat sen, minne laji kesällä suunnistaa. Todennäköisesti erilaisten rakennusten, lautakasojen, satamakonttien ja muiden rakennelmien kolot ovat helpommin käytettävissä kuin luonnonjyrkänteiden kalliohalkeamat ja kivenkolot. Mustaleppälintujen ulkonäkö vaihtelee maailmalla. Vuonna 2011 toukokuussa näemme Inkoon Sommarnilla keski-aasialaisen Phoenicuroides alalajin mustaleppälinnun. Tämän kaukaisen vieraan alavatsa oli punertava ja se muistutti enemmän leppälintua. Tuo oli ensimmäinen havainto Suomessa, eikä niitä muistaakseni ollut aiemmin juurikaan nähty missään Euroopassa. Ehkä se on edelleen yksi harvinaisimmista linnuista, minkä olen Suomessa nähnyt. Lopuksi muisto, jonka on tarkoitus kannustaa etsimään mustaleppelintua, vaikkei sitä olisi koskaan nähnyt. Mustakantisessa pienessä lintuvihossani on merkintä Ahvenanmaalta Tjökkarista huhtikuun alkupäiviltä 1980-luvulta. Kaupan vieressä olevan punaisen kalastusvajan katolla oli tänä aamuna harmaanmusta pikkulintu, jolla oli punertava pyrstö. Se nykisi sitä jotenkin hermostuneesti ja oli epäluuloinen. Lintu hypähti katolta vajan taakse ja katosi. Määritin sen mustaleppälinnuksi, vaikken oikein itse tahtonut uskoa siihen. Ajattelin, ettei kokematon lintuharrastaja voi noin vain löytää mustaleppälintua. Se tuntui silloin aivan liian harvinaiselta havainnolta.
0: Viikon luontoääni on mustaleppälintu. Sen esitteli meille Juha Laaksonen. Nyt vuorossa hartaita säveliä.

Kuulemme hartaiden sävelten alkuun virren 207 Arkana nyt olen tullut. Sävelmä on pohjoissavolainen koraalitoisinto ja urkuimprovisaation on tehnyt Pertti Tahkola. Mezzosoprano Anna-Stiina Tahkola laulaa, Pertti Tahkola soittaa itse urkuja.

Se oli virsi 207, arkana nyt olen tullut. Seuraavana soi Herra on minun paimeneni. Tämä on Juhani Haapasalon sävellys psalmin 23 sanoihin. Haukiputaan laulun kirkkokuoroa johtaa Hannu Niemelä. Urkuja soittaa Lauri Kalle Kallunki.

Sellainen oli Juhani Haapasalon sävellys Salmin 23 sanoihin. Haukiputaan laulun kirkkokuoroa johti Hannu Niemelä ja urkuja soitti Lauri Kalle Kallunki. Hartaissa sävelissä mennään lopuksi ortodoksisen kirkkomusiikin äärelle. Kuulemme Kerubiveisun eli Heruvimskaja Pesnin, jonka on säveltänyt A. Golitsin. Tampereen ortodoksisen kirkon kuoroa johtaa Risto Matsi.

0: Hartaat sävelet päätti kerubiveisu. Tampereen ortodoksisen kirkon kuoron tulkitsemana, jota johti Risto Matsi. Iltahartaudessa rovasti Tuukka Rantanen ortodoksisesta kirkosta Oulusta kertoo ikonien kautta yllättäen ja mystisesti avautuneesta ovesta ortodoksiseen traditioon ja kirkkoon. Hartaudessa lauletaan ehtooveisu vigilia Jumalan palveluksesta. Musiikin esittää ortodoksinen kamarikuoro johtajanaan Juhana Matsi.
1: Tasan 20 vuotta sitten elokuussa 2006 Helsinkiin saapunut Athos luostari elämää pyhällä vuorella -näyttely avasi elämässäni uuden oven. Olin muutamaa vuotta aiemmin tutustunut hieman ortodokseen kirkkoon kirjojen ja Valamonkin luostarin kautta, mutta katselin kaikkea vielä ulkopuolelta. Silloinen työnantajani ehdotti, että tekisi radio-ohjelman Athos-näyttelystä, johon tuumasin, no enpä tiedä. Eihän ikoneita voi radiossa esitellä ja ketä ne vanhat maalaukset kiinnostaisivat. Ohjelma jäi siis tekemättä. Näyttely kuitenkin kesti useamman kuukauden ja kun Athos-vuori viipyi viimeisiä päiviä Helsingissä, isäni saapui näyttelyä katsomaan ja ehdotti, että lähtisin hänen mukaansa. Suostuin, koska isä tunsi ikoneita ja hänen seurassaan oppisin ehkä niistä itsekin. Vähänpä aavistin siitä, mikä minua odotti. Vilkaisimme näyttelyssä pikaisesti taidemuseon aulatilassa esitellyt kirkolliset esineet ja jatkoimme ylimmän kerroksen ikoninäyttelyyn. Sali oli rakennettu juhlavasti. Astuimme kuin kirkkotilaan mosaiikkilattioineen, kattokruunuineen ja lukemattomine pyhäin kuvineen. Kuljimme rauhassa ikonin luota toiselle ja isä kertoi niiden symboliikasta. Ihmettelin erään Kristuksen ikonin luona nimitystä käsittä tehty. Oliko maalari pidellyt sivellintä suussaan? Isäni selosti kärsivällisesti Kristuksen ikonin syntytarinan ja valisti minua ylipäätään ikoniteologian perusteista. Aloin käsittää, miksi Jumalan pojan kuva on niin tärkeä osa kristinuskoa, suorastaan todiste Kristuksen ihmiseksi syntymisestä. Nimittäin jos Herraa ei voisi kuvata, eihän olisi ihminen ollutkaan. Hämmästelimme joitain erikoisempia Jumalan äidin ikoneita, kuten kolmikätistä sekä imettävää neitsyttä Mariaa, jota idän perinteessä ei yleensä kuvata. Ivironin Jumalan äidin lempeän ja myötätuntoisen katseen kohdatessani aavistin jotain siitä, millaista Herran äidin lohdutus ja huolenpito voisi olla. Kierrettyämme koko näyttelyn, erkanimme toisistamme ja vetäydymme vielä niiden teosten pariin, jotka erityisesti puhuttelivat. Itseäni kiehtoi eräs Kristuksen tummasävyinen ikoni, joka näytti ikivanhalta. Herra on kuvattu siinä melko tummaihoisena, jollainen lähiden juutalaisena hän lienee ollutkin. Pysähdyin tarkastelemaan puolivartalokuvaa lähemmin. Yhtäkkiä tulinen katse lävisti minut kuin salaman leimaus. Itseriittoisuuteni hajosi ja seisoin paljaana Kristuksen kasvojen edessä. Hän katsoi suoraan sisimpäni syvyyksiin. Minua huimasi, sieluni vapisi, sydämeni vaikeni. Kun myöhemmin astuin ulos lumisateisen kaupungin iltahämärään, olin yhä ihmetystä täynnä. Ymmärsin, miten vähän mistään ymmärsin. En puhunut kokemastani mitään. Ennakkoasenteeni ja luuloni olivat järkkyneet. Yhtäkkiä ajaton, muinainen, mutta pelottavan elävä, avara, korkea, horjumaton ja alkuperäinen Kristuksen kirkko sädehti sieluni silmien edessä. Ikiaikaiset ovet olivat auki. Tämä oli kirkko, joka on elänyt uskollisena ensimmäistä helluntaista alkaen halki vuosisatojen, säilyttäen koko sen aarteen, jonka pyhä henki on sille taivaan aarekkaan myöstä avannut ja lahjoittanut. Kaikki, mitä olin kuvitellut tietäväni kristinuskosta ja kirkoista, oli punnittu ja köykäiseksi havaittu. Olin hämmentynyt, mutta samalla mykistyneen iloinen. Tie itse kutsui minua peremmälle kelvottomuudestani huolimatta. matka tulisi olemaan pitkä, iankaikkisuuden mittainen. Niin astuin ensimmäisen askeleeni ortodoksille tielle, äkisti ja yllätettynä. Siitä alkoi matka myös ikonien ihmeelliseen maailmaan, ja nyt tiesin, mitä ikkuna taivaaseen tarkoittaa. Katsoja itsekin voi tulla nähdyksi. Kun tämän maailman kuvat usein haavoittavat, koukuttavat, orjuuttavat ja pyrkivät myymään jotain, niin taivaalliset kuvat, pyhät ikonit puolestaan parantavat, vapauttavat, tuovat rauhan ja syvän ilon, avaavat oven Kristuksen valtakuntaan. Ymmärsin nyt myös sen, mitä tarkoittaa sanonta, et ole nähnyt ikonia ennen kuin ikoni on nähnyt sinut. On puhdistavaa ja vapauttavaa tulla nähdyksi juuri sellaisena kuin on. Kun astun Kristuksen tulisen katseen eteen, hänen palavan rakkautensa valaisee pimeyteni ja nostaa katseni pois omista syvyyksistä kohti häntä. Hänen katseensa valkeudessa löydän yhä uudestaan levon ja rauhan, aina kun olen sen kadottanut.

Iltahartaudessa puhui rovasti Tuukka Rantanen ortodoksisesta kirkosta Oulusta. Hartauden päätteeksi kuultiin ehtooveisu Vigilia-jumalan palveluksesta, jonka lauloi ortodoksinen kamarikuorojohtajanaan Juhani Matsi. Tulevissa hartausohjelmissa huomenna aamuna rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta muistelee oma elämäkerrallisen hartaussarjansa aloittavassa osassa pitkän kirkkotiensä niukkoja alkuja varhaisessa lapsuudessaan. Huomisen iltahartaudessa psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta lukee psalmista 139 ja pohtii luojan tekemiä merkintöjä ihmisen elämänmatkan varrelta. 19 uutisten jälkeen alkaa Jussi Halla-aho Kylmäpeli.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyi kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin parin kilometrin päässä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tampereella miestä aseella uhannut poliisi puolestaan siirretään toisiin tehtäviin, joita ei ole vielä määritelty. Iranin mukaan Hormuzin salmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat täyttää Iranin kanssa tehdyn aiesopimuksen ehdot. Ehtoihin kuuluu merisaaron ja pakotteiden purkaminen sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmille avata Hormuzin salmi. Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin vettä, muualla on aluksi enimmäkseen poutaa. Aamulla sadealue saapuu maan itäosaan ja sade voi olla paikoin runsasta. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 22, pohjoisessa 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Audiodraamasarja Jussi Halla-aho Kylmä peli on tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja. Se kuvaa populismin nousua Suomessa, perussuomalaisten murrosta ja Jussi Halla-ahon ja Timo Soinin kamppailua puolueen suunnasta ja johtajuudesta. Jussi Halla-ahon roolissa on Jussi Vatanen. Tämä 8-osainen sarja on viime vuodelta 2025. Sen ovat käsikirjoittaneet Miira ja Risto Karhula. Sarjan ohjauksesta vastaa Antti Leino. Nyt kuullaan sarjan avausjakso Kitara ja kissa.
2: On vuosi 2006. Olen Kontulan ostoskeskuksessa. Ympärilleni alkaa kerääntyä ihmisiä, jotka tuijottavat minua ja supisevat. Näen joukossa kysyviä kasvoja ja vihaisia kasvoja. Poskia kuumottaa ja suu tuntuu kuivalta. Pidän hetken kuluttua elämäni ensimmäisen poliittisen puheen. Pelko syntyy mantelitumakkeessa aivojen vanhimmassa osassa. Aivot pystyvät käsittelemään pelkoa, jota ei enää edes muista tai ole rekisteröinyt tietoisesti. Neurologinen järjestelmä tallentaa tapahtumaan liittyvän pelon pysyvästi aivoihin tapahtumaan seuraavan unen aikana. Pysyvä, elämänmittainen pelko voi syntyä vain yhdestä kerrasta. Hei, minä olen...
3: Sä olet se Halla-ahon poika, Jussi.
2: Joo. Päivää. Te olette puheenjohtaja Soini.
3: Sano Timo vaan. Meillä ei teititellä. Olen mä susta kuullut. Pidä hyvä puhe. Hyvän asian puolesta.
2: Kiitos.
3: Jännittää. Sä kirjoitat nasevasti. Puhuminen on eri juttu. Pelkkää järkeä puhumalla ei pärjää. Pitää herättää tunnetta ja olla riittävästi rosoa.
2: Tunnetta ja rosoa.
4: No niin, annetaanko me tälle Jussille puheenvuoro? Olkaa hyvä. Jussi Halla-aho.
2: Hyvät ihmiset, kuulijat. Kiitos tästä mahdollisuudesta.
5: Jussi Halla-aho, Kylmä peli. Tämä audiodraama kertoo tarinan Jussi Halla-ahosta. Sarjaa varten on haastateltu Halla-ahon lähipiiriin kuuluneita ihmisiä. Poliitikkoja, avustajia, tutkijoita, toimittajia ja virkamiehiä. He ovat kertoneet tietoja, muistoja, juoruja ja mielipiteitään. Niiden pohjalta on luotu tämä sarja Suomen lähihistoriasta. Jakso 1. Kitara ja kissapaita.
2: Täydellinen nimeni on Jussi Christian Halla-aho. Synnyin Tampereella 27. huhtikuuta 1971. En muista mitään erityisen mielenkiintoista lapsuudestani. Jos oikein pinnistän, niin joitain muistikuvia nousee yläasteajoilta.
6: Vitun runkkari hämmi, saatana!
7: Sä tiedät molopäin, mitä tästä seuraa, hä?
8: Vastaa, homo!
2: Vähän pönttöön.
6: Vähä pönttöön, saatana!
2: Joku voi sääliä mua nyt, kun mun heviletti ui vessanpöntön kusisessa vedessä. Mutta mä en sääli. Itteeni tai ketään. Sääli on sairautta.
6: Saatana pelle, vittu!
2: Molopää. Otan tän vastaan hiljaa. En itke, en sano mitään. Olen poistanut ja katkassut tunneyhteyksiä. Osaan katsoa kaikkea kaukaa. Itsenikin näen kaukaa ylhäältä, jostain katon rajasta. Mun mieli on siellä. Ne molopäät ei pääse sinne. Sinne ei pääse kukaan. Kun vanhemmat eros, mä muutin kukan, siis mun kissan, ja äidin ja isosiskon kanssa vanhaan rintamamiestaloon Heikinkadulle Tampereelle.
5: Soviet Finland on jälleen näyttänyt kyntensä. Jussi Halla-aho, lukiolainen. Fiksu yleisöosastokirjoitus.
9: Ei aina julkaise.
5: No totta kai julkaisi. Perusteltu kriittinen näkökulma.
2: Jouduttiin koulussa opiskelemaan YYA-sopimus ulkoa. Ja naurettavaa. Vaikka en osaa sitä näyttää, niin tuntuu hyvältä, kun äiti huomaa suoritukseni. Hän on nykyään niin kiireinen. On jatko-opiskellut ja täysi työpäivä sairaalalla. Olen aika paljon yksin kotona.
5: Muistatko Jussi vielä ne bussimatkat Neuvostoliittoon? Toi olit isäsi mukana. Ainakin siellä Leningradin reissussa.
2: Joo, en todellakaan muista. Todellakin muista ne painajaismaiset matkat.
6: Perkele.
10: Laita vielä, haistakaa paska koko valtiovalta.
2: Bussin ikkunasta näkee kommarien ihannemaan todellisen tilanteen. Leningradissa harmaat ihmiset harmaissa vaatteissa seisovat korttelin pituisissa jonoissa jonottamassa maitoa ja vessapaperia. Ja bussissa sisällä on vieläkin pahempaa.
10: Hei, kuka haluaa lauantai-makkaraa?
9: Ei, kun ne myydään.
10: Ei, mä leikkaan tästä. Älä. Perkele, tää on Ei, tää tärjää.
8: Jussi, annatko sen mikin sille? No mikrofoni siitä. Kiitos, Jussi. No niin, muistakaa rahanvaihto. Hotellin hissipojan kanssa on kaupungin ehdottomasti paras vaihtopuhe. Saat vetää kaviaria ja champagnea koko viikon. No vodkaa, täällä on halvempaa kuin vesi.
2: Isäni Ylli on musiikkimanageri Tappi Suojasen luottamies. Isä toimii keikkamyyjänä ja kuskina. Ajoi lentolupakirjankin, että voi kuskata Suojasta ja Irvin Goodmania pienkoneella. Isä juo itse vaan silloin kun pystyy. Siis aina silloin kun pystyy. Jo lapsena minua pelottivat ne puhelinsoitot, jotka tulivat keskellä yötä.
11: Halla-aholla, Jussi puhelimessa.
12: Mitä? Käytä ääntäs kundii. No niin, anna tulla.
11: Halla-aholla, Jussi.
12: Jussi, pussi, puita, nussi. Pikku Jussi, kuule. Täällä Irvin sitä. Minä ja Tappi tarvitaan sun isänsä tänne ja heti.
11: Se nukkuu.
12: Sun isäs on mahtilentäjä. Laskeutuu hernirokkasumussa vaikka aisan seipäänkin päälle. Oh, kun ylpeä isästä.
8: Kuka vittu tähän aikaan?
12: Vittu minä.
8: Kato. Renttu itse.
2: Olin minä ylpeä isästä.
8: No, ei mitään.
2: Ainakin silloin, kun se lennätti meidät pienkoneella Alajärvelle serkun juhliin.
8: No.
2: Mutta sitten isä katosi useammin ja useammin. Lopullisesti se lähti, kun minä olin 12. Ei ole sen jälkeen pahemmin pidetty yhteyttä. Mutta ehkä mulle sittenkin periytyi isältä jotain. Mä oon myös päättänyt ruveta showbusiness-alalle. Musta tulee kitaristi ja laulaja. Liityin pari vuotta sitten speed metal-bändiin.
13: Kuka sä oot?
14: Olen Jussi Halla-aho ja teillä oli ilmoitus avoimesta kitaristin paikasta.
13: Kitaristin paikasta.
15: Äly

0: Hei. Rouhea ote.
1: Ootko soittanut ennenkin?
0: Mun raivo, jää. Yeah.
2: Saan paikan. Aluksi me soitamme Jannen kotitalon kellarissa. Sikäli hyvä, että siellä voi grillata ja välillä saunoakin. Minä sävellän ja sanoitan. Tietysti englanniksi.
3: Hell with you. I'm broken free. A salivating nightmare. In my time of hibernating all your sins I had to bear. Through dreams of a bitch of Amsterdam, I've arrived to spread my terror.
2: Sitten meille tulee tilaisuus näyttää, mitä on speed metal from Tampere. Kattokaa tätä. Lemporock. Liikuntakeskuksen tenniskentällä lauantaina 37.94 kello 15. Liput 20 markkaa.
1: Hei, tuonne mennään.
0: Meillä on tää lakana. Laitetaan sen rumpusetin taakke.
1: Blasfemia. Jumalan pilkkaa isolla B:llä. Toi on helvetin hyvä.
0: Tein varmaan 100 kertaa ennen kuin sain toimi.
2: Siinä on kirjoitusvirhe. B-kirjain puuttuu. Pitäisi olla blasfemia, niin kuin BH siinä keskellä.
0: Ei vittu. Tulee aivan helvetin kalliiksi korja.
2: Eiku hei, se on just helvetin hyvä. Me kirjoitetaan se just noin. Väärin. Tuolla me erotetaan.

0: Mä teen juttua Pure Metalli-lehteen. Saanko mä haastattelun Blasemian Jussi Halla-aholle?
1: Voinko mä saada kysymykset kirjallisena?
0: Okei.
1: Sain kysymykset postissa ja vastasin niihin kotona kirjoituskoneella.
0: Mitä teidän biiseissä sanotaan?
1: Minä en jaksa selitellä sanotuksia, kun ei niitä kukaan kuitenkaan ymmärrä. Mä teen biisit yleensä yksin.
0: Satanismista.
1: Ei sillä ole väliä, mitä tekee, vaan miten tekee. Jos satanismilla tarkoitetaan Bathorya, se on kaunista. Kaunista. Uskottavuus on tärkeää. Satanismi on uskonto, ei mikään niittivyö.
0: Haluaisitteko olla orjakauppiaita?
1: Minä ainakin haluaisin piiskata ja komennella neekeriä. Tämä ei ollut huumorivastaus. Neeke ei ole naurun asia. Minä olen arjalainen ja ylpeä siitä. Me lähetetään demonauhoja musiikkilehtiin. Odotetaan, että meidät haetaan isoille stadioneille soittamaan. Ei haeta.
2: Hei, ottaaks kukaan bisse?
3: No heitä yksi. Hullu heitti.
1: Taidan olla lopulta ainoa, joka meistä suhtautuu vakavasti musiikin tekemiseen. Blasemian sanoitusten kirjoittaminen laukaisee minussa jotakin. Olen Nazgul, Sauronin musta ratsastaja, pimeyden voimien vaarallisin palvelija. Kukaan ei tunne minua, ei näe kasvojani, mutta kaikki vapisevat edessäni. Tajuan kyllä, etten ole mikään J.R.R. Tolkien, mutta silti tuntuu, että minut on tarkoitettu johonkin suureen. Äidin isä, Leopold Poju Bäriruut, kertoi aina tarinoita sodasta ja Bäriruuttien kunniakkaasta suvusta. Kuulen vieläkin hänen äänensä korvissani.
4: Bäriruutit kirjoittavat aina ylioppilaaksi. 9 sukupolvea vuodesta 1738 tähän päivään. Aina ylioppilaita.
1: Aha.
4: Muista Jussi, että sinä olet Bäriruut. Meistä, sinusta ja minusta. Näkyy, että on samat geenit.
1: Aha. Suvun paine vai mikä, mutta lopulta minäkin kirjoitan iltalukiosta ylioppilaaksi. Ennen kuin rock-tähteys on lopullisesti vievä minut mukanaan.
5: Hyvät koulumme oppilaat. Tämä on meille kaikille iloinen ja tärkeä päivä. Te olette nyt valmistuneet ylioppilaiksi. Te aloitatte elämänne uuden vaiheen. Olkaa kunniaksi koulullenne ja Suomen yhteiskunnalle.
6: Laudeamus igitur, juvenestum sumus. Laudeamus igitur, juvenestum.
1: Armeijaan en mene. Sanon, etten halua leikata pitkää tukkaa. Mutta oikeasti siksi, etten halua taas yhteen paikkaan, missä nuorten miesten tyhmyys tiivistyy porukassa. Missä olen ulkopuolinen. Valitsen sivarin, kuten yhä useampi muukin.
7: Kommunistisen puolueen valta-aseman romahtaminen merkitsee koko Neuvostoliiton valtiojärjestelmän.
8: Gorbatsovin eroilmoitus päätti kerralla Moskovan keskushallinnon 7...
9: Suomalaiset ovat valmiita avaamaan kotiinsa Bosnian sodan uhreille. Sotalapsista on käyty paljon keskustelua Bosnian
7: Ylen sodan tänään edessä. Iltapäivällä makasiiniohjelman Aprillipila aiheutti hämmennystä 1. huhtikuuta 1992. Tekaistun uutisen aiheena oli maailman pakolaistilanne. Kuuntelijoita jekutettiin, että pakolaisperheitä pakkosijoitetaan sattumanvaraisiin suomalaiskoteihin. Valtion myös väitettiin tukevan taloudellisesti pakolaisten onkivapahankintoja.
1: Minua ja bändiä kiinnostavat toisenlaiset uutiset.
3: Hei, tuli palautetta meidän demoista.
2: Anna mä luen.
1: Kaikki toimii noin niinku vähän sinne päin. Yritystä on, mutta taidot laulamisesta rummuttamiseen eivät täysin vielä pelaa.
3: Oi vittu, missä toi oli?
1: Soundissa.
3: Basisti ees mainita.
10: Tässä on rumban moukarointia. Biisi on niin nopea, ettei edes laulu solisti pysy mukaan.
1: Se osuu, koska minä laulan. Ja seuraavaksi haukutaan soolokitaristia, joka olen taaskin minä.
10: Bändi etsiskelee soolokitarista, mikä onkin hyvä, koska kitarapuolella todella tarvitaan vahvistusta.
1: Paskat kritiikit.
10: No, bändissä on jengi vaihtunut kuin pipo.
1: Ihan sama. Mä muutan ensi kuussa Hesaa.
11: Älä nyt suutu, se on vaan tämän yhden tyhmän ihmisen mielipide.
3: Se on kahden ihmisen mielipide. Minä lähden ja jätän taakseni isäni puolen viinanhuuruisen viihdemaailman. Voiton vie sittenkin äidinpuoleisen pappis- ja kulttuuriopettajan

0: suvun perintöön. Väriruuteissa vilisee piispoja, jääkäriliikkeen merkkimiehiä, kulttuurivaikuttajia ja valtiopäivämiehiä. Suuruuteen olen minäkin matkalla. Helsinki, toukokuu 2001. Teen tohtorin väitöskirjaa muinaislaavin sijamuodoista Helsingin yliopistossa. Akateeminen maailma sopii minulle. En todellakaan kaipaa mitään Tampereelta. Sitä paitsi, olen juuri tavannut aika ihanan latinistin, Hilla Salovaaran.
1: Salve, ubi es, vidagis.
0: Mitä teet, kysyy Hilla. Nyt tai ei koskaan. Kysyn. Expecto sub horologio hora sexta. Ehdotan tapaamista Stockmannin kellon alla kello 6.
1: Vesperi hora sexta.
0: Hilla tarkentaa, että illalla kello 6. Latinassa hora sexta viittaa usein myös muinaisen päiväjärjestyksen 6. tuntiin, eli puolipäivään. Me kirjoitamme toisillemme sähköpostia latinaksi. Meitä yhdistävät kuolleet kielet ja hassuttelu. Lähteekö se Hilla Jussin kanssa elokuviin?
1: Mikäs elokuva Jussilla on mielessä?
0: Se uusi Gladiaattori, Russell Crowe pääosassa, sijoittuu Rooman keisariajan kukoistuskauden loppuun, Markus Aureliuksen Markomannisotaan.
1: Voi, Rooman tuho kiinnostaa aina. Hilla lähtee mielellään.
0: Istun Hillan vieressä. Hivutan reiteni kiinni hänen reiteensä. Haluaisiko Hilla, että kosken tai jopa suutelen? Siirrän kättäni lähemmäs. Miksi tätä ei opeteta koulussa? Että mitä pitää tehdä? Ihmisiä on vaikea tajuta. Heidän ilmeitään, heidän tunteitaan. Oho, valkokankaalla tapahtuu. Jumalauta. Vaikka tämä on amerikkalaista höpön löpöä, niin vähän liikutun, kun kahlittu Maximus uhmaa kuolemaa ja kommodusta.
2: Ihan niin kuin tuossa elokuvassa, tänne Suomeenkin pitäisi tulla yksi vahva johtaja. Moraalisesti vahva, joka kitkee korruption ja puhdistaa länsimaisen kulttuurin rappiutilaa.
1: Minusta siinä puhutteli päähenkilöä koko sen perheen raskas kohta. Miten se taisteli päästäkseen perheensä luo.
2: Me ollaan sukupolvi, jonka vastuulla on säilyttää tuolloin luotu länsimainen sivilisaatio. Onko Hilla tutustunut Jared Tayloriin?
1: No en ole.
2: Taylor on todistanut melko aukottomasti, että suurten massojen maahanmuutto hajottaa kaiken, mitä meitä edeltäneet sukupolvet on rakentaneet.
1: Aika jyrkästi muotoiltu. Siis onko sitä maahanmuuttoa tänne Suomeen niin paljon?
2: Silti homogeeniset yhteiskunnat on vakaampia ja valkoiset on älykkäämpiä kuin mustat.
1: No mistä sä tommosen vedit?
2: Se on fakta. No, valkoisella rodulla on aina paremmat tulokset älykkyystesteissä.
1: Jos sä nyt viittaat Afrikan maihin, niin mustilta puuttuu monta sukupolvea koulutusta ja hyvinvointia, ja tota voi verrata. Toi nyt kuulostaa lähinnä, no, rasismilta.
2: Ei, kyse ei ole rasismista, vaan tieteellisistä faktoista. Mä voin linkata sulle sen Taylorin, niin näet.
1: Joo, no kiitti, ei tarvi. Mä en ole niin hirveä kiinnostunut tosta aihepiiristä. Mennäänkö syömään jotain?
0: Mä ristin omat kotisivut nimellä Zona Incorrecta. Vapaasti käännettynä epäkorrekti vyöhyke. Uskon verkosta löytyvän samalla tavalla ajattelevia.
2: Olet saapunut poliittisesti epäkorrektille vyöhykkeelle. Zona Incorrecta. Jos tunnet kuuluvasi siihen nopeasti kasvavaan ihmistyyppiin, joka loukkaantuu kaikista muista kuin omista mielipiteistään, ole hyvä, äläkä jatka pidemmälle. Äläkä lähetä minulle vihapostia. Jos todellisuus loukkaa sinua, katso peiliin.
3: Ai joo, se oli jäänyt vielä auki. Kirjakauppa on mennyt jo tältä päivältä kiinni.
2: Täällä piti kokoontua konservatiivinen ja isänmaallinen kirjallisuus- ja keskustelupiiri.
3: Kokoontuuhan se. Peremmälle. Tervetuloa. Mä olen Matias Turkkila, koneinsinööri Dipolista. Tervetuloa.
2: Jussi Halla-aho.
3: Sä näytät ihan pitkätukka sivarilta.
2: No, mä en tiennyt, että tänne on pukukoodi. Siilitukka ja leijonapaita.
3: Hetkinen, Halla-aho. Sä oot se, joka oli jakanut Taylorin Dark Agein yliopistosivuille. Helvetin hyvä veto.
0: Täällähän on samoja kirjoja. Onko tämä myynnissä?
3: Burning Books on erikoistunut myymään kirjoja, jotka on aiheensa vuoksi vaikeasti saatavilla tai jopa kiellettyjä.
0: Levinin Why Race Matters. Suvaitsevaiset piirit on tuominneet kaikki Levinin teokset.
3: Niinpä. Kirja kyseenalaistaa ansioituneesti koko tasa-arvon ajatuksen. Levin sanoo, että mustat, naiset, homot tai vammaiset ihmiset ovat vahvan valkoihoisen heteromiehen loisia.
0: Ystävystyimme Matias Turkkilan kanssa välittömästi. Hän tuntuu virkistävän nopea-älyiseltä ja katsoo maailmaa konetekniikan diplomi-insinöörin perspektiivistä. Turhaan pelkäsin, että täällä on vain sotahulluja nahkapäitä. Keskustelupiiri on sivistynyt. Suurin osa tästä porukasta tulee myöhemmin tunnetuksi Suomen sisujärjestön älykkösiipenä. Kesällä ajelemme Hillan kanssa polkupyörillä Hillansuvun kesäpaikalle Luukinjärvelle. Aion kosia Hillaa ja haluan tehdä sen kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, polvistuakin. Oikeaa kohtaa on vaan vaikeaa.
1: Se lahmuksen selli, mä kävän säkkiä veskissä. Otetaanko jätskit?
0: Seison jäätelöt kädessä Shellin nurkalla ja odotan Hillaa vessasta. Autot huristavat viereisellä vihdintiellä. Välissä on rehellistä suomalaista pusikkoa. Nyt Hilla tulee.
1: No mikä on?
0: Mä sitä vaan, että... Lähteekö Hilla Jussille vaimoksi?
1: Lähteekö Hilla? Kyllä Hilla lähtee.
0: Ai niin, mulla on sormuskin täällä jossakin, takin taskussa. Saatko sä, kun mulla on nää jätskit?
1: Tuus tää.
0: Perhana. Noniin, nyt se jää kiinni.
4: Kannamme tavaroitamme sisään talon, jonka Hillan sukulainen on rakennuttanut viime vuosisadan alusta. Se on kullankeltainen kivilinna, jota koristavat joonilaiset pylväät. Ei mikään ihan tavallinen opiskelijaparin ensiasunto.
0: Mihin tää laitetaan?
1: Onko vaan tässä? Ikkunat täytyy pestä.
0: Mahtavan korkea tää huone.
4: Katson ikkunasta ulos. Aikamoinen luokkahyppy yksinhuoltajan pojalle Tampereen peltolammilta. Nyt tämä kaksi on minun, Hillan ja kissan yhteinen koti Eirassa. Yhdellä Helsingin kalleimmista alueista. Kun Jumala jakoi ominaisuuksia, kissa saapui myöhässä paikalle ja Jumalalla olivat aivot loppuneet. Niinpä hän antoi aivojen tilalle tyyliä. Kuten tunnettua, tyyli ja fiksuus sulkevat toisensa pois. Kukka, kissa jonka kanssa vartuin, oli sekopää koiran tappaja. Hän oli aivan ihastuttava kissa ja hyvä äiti pennuilleen, mutta aina kun hän näki koiran, hän pimahti ja hyökkäsi. Useammin kuin kerran pelastin hänet raatelukuolemalta.
1: Se ei ollut fiksua, mutta siinä on tyyliä. Kahvia.
0: Kiitos.
1: Mutta jos se vaan pelkäs niitä koiria.
0: Et sä sitä voi tietää.
1: Niin.
0: Kissoista ei tiedä, mitä ne ajattelee. Ne salaa sen.
4: Puen kissapaidan päälleni ja kypärän päähän ja hyppään pyörän selkää. Menen yliopistolle vetämään muinaiskirkkoslaavin luentoa. Tässä polkiessani en vielä tiedä, että urani yliopistolla ei kestä enää kauaa. Mielipiteideni tähden minut savustetaan ulos. Mutta vielä kaikki ne molopäät huutavat minun nimeäni. Vielä jonain päivänä ne seuraavat minua. Vielä on minun vuoroni.
5: Se oli avausjakso Kitara ja kissa 8-osaisesta sarjasta Jussi Halla-aho Kylmäpeli. Sen ovat käsikirjoittaneet Miira ja Risto Karhula. Sarjan ohjauksesta vastasi Antti Leino. Se on siis 8-osainen ja kaikki 8 jaksoa löytyvät Yle Areenasta. Sarja jatkuu täällä eetterissä ensi tiistaina.
6: Radio 1.
5: Jatketaan musiikilla. Seuraavaksi kuullaan George Gershwinin fantasiaviululle ja orkesterille oopperan Porgy and Bess -teemoista. Joshua Bell soittaa viulua. Lontoon sinfoniaorkesteria johtaa John Williams.

0: Lontoon sinfoniaorkesteria johti John Williams, Joshua Bell soitti viulua. Tämä oli George Gershwinin fantasia viululle ja orkesterille oopperan Porgy and Bess -teemoista.
1: Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Siispä kauan aikaa toivoa kappaleita Faunin iltapäivään perjantain toivekonserttiin. Seuraava kappaleemme onkin Faunin iltapäivä.

0: Se oli Claude Debussyin Faunin iltapäivä, prélude à la midi d'enfant, preludihuilulle ja orkesterille, Stéphane Mallarmen runon mukaan. Clevelandin orkesteria johti Christoph von Dohnay. Kirsty Ruth on nimi, jonka vaikutus kuuluu ja näkyy edelleen suomalaisessa romanikospelissa. Hän oli mukana jo silloin, kun hengellinen romanimusiikki löysi oman äänensä 1970-luvulla, ja hän oli sen tyylin luoja. Ruth aloitti musiikkiuransa ravintolamuusikkona, mutta hänen tiensä vei gospelmusiikin pariin, jossa hän teki elämänmittaisen työn. Hänestä lisää seuraavaksi romanitarinoita ohjelmassa. Toimittajana on Dimitri Grönfors.
1: Tervetuloa Romanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tässä jaksossa saamme pysähtyä yhden todellisen suunnannäyttäjän äärelle. Sellaisen ihmisen, jonka työ on vaikuttanut syvästi romaniyhteisön hengelliseen musiikkiin ja jättänyt pysyvän jäljen koko Suomen musiikkihistoriaan. Tämän päivän vieras on säveltäjä, sanoittaja, tuottaja ja muusikko, niin kuin kädenjälki kuuluu ja näkyy edelleen. Hän oli keskeinen henkilö silloin, kun hengellinen romanimusiikki löysi oman tyylinsä 1970-luvulla. Hän perusti Freidipa Porslaulu-yhtyön, josta tuli yksi aikansa merkittävimmistä hengellisistä kokoonpanoista. Myöhemmin hän vaikutti myös Pelimannet duossa, joka voitti syksyn sävelen kahdesti 90-luvulla. Hän on ollut mukana yli 80 eri artistin levyillä, usein tuottajana ja taustavoimana. Hän on sanoittanut ja säveltänyt tai sovittanut yli 2000 levitettyä kappaletta, määrä, joka kertoo valtavasta sydämen palosta tätä työtä kohtaan. Hän johti kuoroja, sävelsi, sovitti ja kiersi ja teki sen sydämellä. 1980-luvulla keikko oli joskus jopa 52 viikossa ja vuositasolla yli 1500 esiintymistä. Se on lähes käsittämätön luku, mutta myös osoitus siitä, miten kokonaisvaltaisesti hän eli kutsumustaan todeksi. Hyvät naiset ja herrat, tämän kahdenosaisen jakson vieraana on Kirsty Köpi Ruth. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Aika miltä tuntui kuunnella tuollainen teksti?
2: No aika pitkä elämän historia siinä mielessä, että on tullut aika paljon tehtyä kyllä.
1: Joo, kyllä siinä on. Sä oot Kirsty nyt 71-vuotias?
2: Joo, mä täytin tammikuussa 71 vuotta.
1: No siihen on sattunut ja kaikenlaista elämään. Mitä kuuluu?
2: No, tässä oikeastaan mä oon, tein tuossa, oliko se nyt alkuvuodesta, viime vuoden puolella viimeisen äänitteen, olin sovittajana siinä ja sen vielä jaksoin tehdä, mutta nyt voimavarat on sen verran hiipunut, että en enää jaksa tehdä musiikkia. Sairaudetkin osaltaan tietysti vaikuttaa siihen.
1: Niin se on totta, mutta aika hienoa, että vielä 70-vuotiaana jaksaa vielä tuottaa musiikkia, niin se on aika hieno juttu. Lähdetään ihan siitä, että mistä kaikki lähti?
2: Mä oon lastenkodissa kasvanut. Kun mä oon ollut 2-vuotias, niin mun äiti on vienyt mut tuonne Forssan ensikotiin ja sieltä sitten Keuruun lastenkodista tultiin hakemaan mua sinne Keuruun lastenkotiin. Ja siellä mä oikeastaan jouduin musiikin kanssa ensimmäisen kerran tekemisiin sekä myöskin koulussa sitten, että lastenkodissa oli sellainen vanha polkuharmoni ja siellä oli yksi vanhempi lastenkodin lapsi sitten, joka soitteli sillä aina ja mä kuuntelin ja kattelin siinä vieressä sitä touhua ja sitten pikkusen myöhemmin, kun lastenkoti osti pianon sinne lastenkotiin, niin me tehtiin sillä tavalla, että hän teki kaksikätisen säestyksen ja mä soitin aina, hän opetti mulle sen soolon soittamaan siihen biisiin. Sitten tietysti kouluelämä on vaikuttanut jollakin tavalla, että mä sain lastenkodista joululahjaksi haitarin mä opettelin sitä soittamaan, se oli pianohaitari. Mähän soitin harmoniakin sitten silleen aina, että kun tiistaisin tuli Akuankka-lehti lastenkotiin, niin mä laitoin sen siihen nuottitelinen siihen ja polkuharmonille ja polin sitä harmonia. Soitin niistä mustista koskettimista ensin. Mä en osannut niistä vaaleista koskettimista soittaa ja sillä tavalla opettelin soittamaan. Mutta sitten siellä koulussa oli tällainen Keski-Suomen koulujen väliset kilpailut. Ja mä soitin Venetsian karnevaalit sillä haitarilla ja mä voitin sen.
1: Yeah.
2: Ja sitten koulussa tietysti mä perustin tällaisen nelihenkisen poikakuoron sinne aamuhartauksia varten sitten, jossa me laulettiin aina kolmiäänisesti sitten siellä koulussa ja sitten myöskin meidän opettajan johdolla perustimme sellaiset tiernapojat, jotka oli ensimmäisiä Suomessa, jotka lauloi kolmiäänisesti. Ja sitten kun mä olin mä olin 13-vuotias varmaan, niin mun opettaja sanoi sillä tavalla mulle, että kun sä oot käynyt paljon siellä Keuruun kirkossa, kun mä juoksin aina 10 kilometriä sinne lastenkodista sinne Keuruun kirkkoon joka sunnuntai ja sitten sieltä takaisin, niin mä menin sinne Urkuparvelle ja opettelin ne kaikki virret, mitä se soitti sieltä ja liturgiat ja noin. Sitten mä seurasin sitä jalkiotyöskentelyä myöskin siellä uruilla niin mun opettaja sitten sanoi tällä tavalla, että nyt kun tulee koululaisjumalanpalvelus, hän on sopinut kanttorin kanssa, että sinä säästät sen. Ja niin mä säästin sitten 13-vuotiaana liturgioiden kanssa sitten sen koululaisjumalanpalveluksen ja mä oikein hirvitti, kun se siihen aikaan oli kirkkoherrana sellainen mies, joka lauloi niin nuotin vierestä kuin ollaan ja voi. Mutta mä vaan soitin sen sitten läpi. Eli tässä on tämä niinku lähtöhistoria oikeastaan mulla niinku musiikissa. Että sittenhän mä olin tietysti mukana. Itse olin, kun mä olin tullut uskoon 11-vuotiaana. Mä olin Keuruun Betania-seurakunnassa, nykyisessä helluntai-seurakunnassa kuorossa siellä. Ja lauloin myöskin yksin laulia siellä. Ja oli kaikilla tavalla musiikin kanssa tekemisissä.
1: No oliko se jotenkin selvää silloin, että se tavallaan se sun pääsoitin on niin kuin pieno tulee olemaan, tai kosketin soittimet?
2: Oli se ihan ilman muuta, että mä tykkäsin ennen kaikkea siitä kirkkomusiikista, mä tykkäsin ihan yli kaiken, että ne kuljetukset, basson kuljetukset muun muassa, niin ne oli ihan oma lukunsa ja se kiehtoi mua ihan hirvittävästi. Ja kyllä kosketinsoittimet oli siinä mielessä mun pääinstrumentti. Vaikkakin sitten, kun mun serkku soitti, mä olin lähtenyt lastenkodista pois ja mennyt mun äidin luokse. Ja mun serkku soitti sitten sinne, että sanoi mun äidille, että eikö se sun Kyösti poika ole kosketinsoittaja. Että hän tarvitsi tänne Ruotsin puolelle, että hän menee bändin kanssa Suomen Lappiin, siltä Ruotsin kautta bändin kanssa, että hänellä on keikkoja siellä. Hänen vaimonsa on solisti. Tämä Feija Ruut, tämä mun serkku pyysi, että mä menen sinne. Ja niin mä menin treenaamaan, katsoin sitten sinne Ruotsin puolelle 15-vuotiaana. Sitten tultiin Suomen Lappiin ja tehtiin eka keikat siellä sitten. Ja sitten siinä bändissä oli mukana, silloin mä soitin muuten bassoa ensimmäisen kerran, sen, kun siinä oli toinenkin kosketinsoittaja. Ja se kosketinsoittaja sitten sanoi, että hänellä on äänekoskella tuossa tammikuussa, tämä oli joulukuuta silloin 69. Niin hän sanoi tällä tavalla, että hänellä on 1,5 kuukauden keikka tuossa äänekoskella yhdessä ravintolassa. Että lähti sitten mukaan, että kun hän voi soittaa trumpettia ja koskettimia välillä ja voidaan vaihdella basson kanssa myöskin sitten. Ja mun ravintolamuusikon ura lähti sitten siitä liikkeelle, joka kestikin sitten 8 vuotta.
1: Joo.
2: Ja sehän oli aikamoinen korkeakoulu mulle itselleni. Piti kuunnella jatkuvasti radiosta päivän hitit ja piti opetella ne ja käydä musiikkiliikkeessä hakemassa uusimmat sinkut näistä biiseistä, että pystyttiin sitten treenaamaan bändin kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa mä perustin oman ravintolabändin. Ja siihen aikaan ravintolabändit liikkuu sillä tavalla, että me oltiin kuukausi aina yhdessä ravintolassa, yhdessä hotellissa, joka järjesti meille sitten majoituksia, ruokailut. Ja soittoaika oli 9:30 yöllä. Ja sitten sen lisäksi vielä, niin silloin kun mä perustin sen oman bändin, niin mä vaadin sen omalta bändiltä, että jokainen meistä muusikoista harjoittelee 3 tuntia päivässä henkilökohtainen harjoitus ja keikan jälkeen vielä bändiharjoitus 3 tuntia. Eli yhteensä, mitä siitä tulee, 12 tuntia päivässä niin kuin sitä treenaamista, mutta se tuotti kyllä sitten tulosta myöskin. Et Suomessa oli siinä aikaa hirveän vähän sellaisia bändejä, jotka lauloi kolmiäänisesti, mutta meidän bändi teki sitä. Mm. Ja sen takia me saatiin myöskin jatkuvasti keikkaa. Rantasipihotellit oli erittäin suosittuja siihen aikaan. Ja mehän oltiin kaikki kesät esimerkiksi Viitasaaren näissä Rantasipihotellissa, Ruuponsaaressa ja Pihkurissa oltiin. Eli mun ravintolamuusikon ura lähti sitten oikeastaan niin kuin siitä liikkeelle.
1: Eikö sä soittanut silloin aika kovassa bändissäkin semmoinen kuin Pyhimys, eikö
2: se
1: ollut siellä?
2: Joo, se oli se viimeinen vuosi sitten, Rolf Bergström ja Pyhimykset, niin nehän oli levyttänyt ja kaikkea tällaista näin, ja niitä lähti sitten muihin hommiin, Kosketin soittaja, ja mä olin silloin ilmoittautunut sitten, lopettanut sen oman bändin, ja mä olin ilmoittautunut sitten työvoimaviranomaisille, niin sieltä tämä Rolf Bergström sitten otti minun yhteyttä ja tuli käymään mun luona ja sovittiin, että milloin mä aloitan sitten hommat. Eihän siinä sitten mitään. Mä olin siinä, Hartosen Pekka oli bassossa silloin sitten Rolf oli se pääsolisti siinä ja siinäkin laulettiin ihan kolmiäänisiä systeemeitä sitten jo silloin 70-luvulla.
1: No milloin silloin, missä sitten oli se ravintolamuusikon ura, no missä kohtaa sitten tuli tämä niin sanotusti tämä gospel-ura, tämä tuli niin kuin, että
2: no, se oli vuonna 77 sitten, se oli oikeastaan sellainen aika jännä juttu, että mä olin tullut silloin oikeastaan 11-vuotiaana helluntaisolkunnassa jo uskoon, mutta sitten ihan sen takia, kun mun piti joku ammatti valita, eikä minusta ollut mikään ammattikoulun puuteihin tai metallitöihin. Niin. Mä olin huono niissä. Sitten mä lähdin ravintolamuusikoksi ja vuonna 77 sitten, kun mä olin 8 vuotta tehnyt sitä, mä olin jotenkin ihan niin kuin silleen jollakin tavalla niin kuin kyllästynyt siihenkin elämään. Ja mä menin mun uskovaisen Enolluo tuonne Lappeenrantaan ja se vei mut Romanette hengelliseen telttakokoukseen. Siellä mä niin kun tein sellaisen uudemman ratkaisun, sitten selkeämmän ratkaisun, kun mä olin jo paljon vanhempikin, että pystyn niin kun asioita ymmärtämäänkin paremmin. Niin tein selkeän ratkaisun näin, että musta tuli uskovainen ja sen jälkeen, että olen missä tahansa ollut elämänvaiheessa, niin mä en ole koskaan hävennyt sanoa, vaikka olisin ollut julkisuuden henkilö, mä en ole koskaan hävennyt sanoa sitä julkisesti, että mä olen uskovainen. Että me molemmat esimerkiksi pelimannut aikaa Ernon kanssa sanottiin ihan suoraan, että me ollaan uskovaisia. Niinpä. Kavereita.
1: Kyllä.
2: Ja se lähti oikeastaan sitten liikkeelle se gospel-juttu silleen sitten vuonna 77.
1: Kuunnellaan tähän väliin yksi kappale.

0: No siinä oli äänite Tahdotko taivaaseen Fredva Paulus.
1: 1978 tehtiin se.
0: Juuri näin. Miten sitä sai
1: No,
0: alkunsa?
1: se sai alkunsa sillä tavalla, että nyt kun mä olin tullut sitten uskoon, ja tämä mun uskovainen Eno, eli Rudi Ruut, joka itse oli hyvin merkittävä sanoittaja jo siihen aikaan, niin hän sanoi, että mennään Romanijuhlille Lahteen. Ja niin me mentiin sitten Romanijuhlille, sinne hengelliselle Romanijuhlille, ja Rudi sanoi mulle sitten lauantaina, että kerää huomista iltapäivä tilaisuutta varten joku poikaryhmä. Mä sanoin, että no, en mä tunne näistä ketään hyvänä aikaa. Mä sanoin, että no ei se mitään, että ota sieltä vaan jotakin. Ja niin mä sitten tein sillä tavalla, että mä sanoin, en mä tuntenut Freemanin raikkuun. Mä sanoin, että tuu sinä, sitten Erno Erut, tuu sinä ja tuu sinä. Ja näin syntyi Fredy Vapodos sitten, että me treenattiin silloin muutama biisi. Yksi oli tällainen kuin Miksi maailman merellä kuljet. Ja sitten kun me ruvettiin laulamaan sitä, niin joku näistä kundeista lauloi erittäin korkea tenori. Laulo niin kuin heitti omasta päästään sellaisen korkean stemman sieltä. Ja mä lauloin sitten niin kuin sen matalan stemman sitten. Eli se oli kolmiäänistä sitten heti. Niin mä pysäytin yhtäkkiä sen biisin ja sanoin, että kuka teistä laulaa tuota korkeata ääntä? No Erno oli säikähtänyt, että hän laulaa väärin. Hän ajatteli
0: Niin.
1: näin, hän luuli tälleen. Niin se sitten sanoi hyvin arasti, että minä. Sanoin, että mä sanoin,

0: että no hyvä, hyvä, että se kuulostaa ihan, ihan hyvältä ja oikealta. Mähän olin niin kuin treenauttanut sitä mun omaa bändiä jo kolmiääniseen laulu, että mulle ei ollut se mikään vaikea juttu. Ja se Freddy Vapone sai alkunsa sitten oikeastaan tästä. Ja sitten seuraavaksi yksi saarnaaja pyysi meitä tuonne Turkuun sitten kotikokoukseen laulamaan, jossa se oli pyytänyt Freemanin Raikkua ja sitten se pyysi mua. Ja yhtenä päivänä sitten mä menin Hakaniemen torille täällä Helsingissä ja yhtäkkiä Erno seisoo siinä mun edessä ja mä sanoin terve. Ja mä ajattelin, että mä pyydän sen Ernon siihen kanssa mukaan sitten sinne. No Erno oli just kumman syystä sanonut oman työnsä, hän oli leipomassa leipopullaa. Niin oli sanonut 2 viikkoa aikaisemmin itsensä irti. Hän koki, että nyt elämä tulee muuttumaan. Ja siinä me nähtiin, sitten mä kerron sille, että meillä olisi yksi kokous siellä, tilaisuus siellä romanikodissa. Aino ja Kusti Lindemannin kodissa silloin jonakin päivänä sit samassa kuussa, että lähden mukaan, että treenataan siellä paikan päällä, että Raikku tulee myöskin sitten siihen no Erno sanoi, että odota vähän, se sanoi siinä, kun seistiin Hakaniemen torilla. Niin sitten se lähti siitä johonkin, niin mä ajattelin, että mikähän tyyppi tämä oikein on. Että se yhtäkkiä sanoo mulle vaan, että oota vähän. No, meni tuollainen vajaa 10 minuuttia. Se tulee takaisin sieltä ja sillä on salkku mukana.
1: Ja
0: ja tuumas mulle nyt, että nyt mä oon valmis. Se oli käynyt ostamassa sen salkun, kato sitä varten, että saa laulun sanoja ja kaikkea tällaista. Tällaista mä ajattelin, että voi hyvän aikaa, että kenen kanssa mä oon oikein tekemisissä. Sitten kun me oltiin siellä laulamassa, siellä Aino ja Kusti Lindemann vainaan kodissa, niin siellä oli yksi Turun helluntaiseurakunnan vanhimmistoveli. Kun näissä helluntaiseurakunnissa on tällainen erillinen vanhimmisto, joka päättää asioista, niin siellä oli tällainen yksi vanhimmistoveli, joka kuuli meidän laulavan ja sitten antoi tietoa Turun helluntaiseurakuntaan. Ja kun siellä oli tammikuussa loppiaisena nuorisopäivät. Ne kutsui meidät sinne laulaan. Tämä oli ensimmäinen tällainen seurakuntakeikka sitten oikein meillä. Ja sitten se lähti myörymään siitä sillä tavalla, että yhtäkkiä alkoi vaan tulemaan kutsuja jatkuvalla syötöllä. Ja
1: tilaisuuksia oli ihan uskomaton.
0: Niin, alkoi tulemaan niitä. Ja sitten Ristinvoitto, eli nykyinen aikamedia, entinen Ristinvoitto ry, joka teki Prisman musiikkia, niin otti minuun yhteyttä ja sanoi, että tulkaa koelauluun. No me mentiin koelauluun, sitten poikien kanssa lauluttiin, emme koskaan ole yksi ja muutama muu laulu sitten siinä. Sitten tehtiin levytyssopimus Ristinvoitto ry:n, eli helluntaiherätyksen kustantamon kanssa. Ja sitten kun niitä alkoi tulemaan, kun se levy tuli, tai se oli pelkkä kasetti, vuonna 78 se tuli. Mun piti tehdä erittäin kovaa niin kuin sävellystyötä ja sanotustyötä sitä ennen ja sovitustyötä. Sehän tehtiin aika silleen yksinkertaisella instrumentaatiolla, eli instrumenttivalikoimalla se levy. Ja sitten se alkoi tulemaan seurakunnista hirveän paljon pyyntöjä, eli niitä tuli just se, että meillä oli 1500 keikkaa vuodessa.
1: Joo, se oli ihan
0: se oli aivan älytöntä touhu, koska me mentiin tiistaina paikkakunnalle ja sitten tiistaista sunnuntaihin saakka oli tilaisuuksia ja me käytiin kaikki torihommat, baarihommat, sairaalat, vankilat, kaikki mitä siinä kaupungissa oli, koulukonsertteja oli silleen, että 9:00 mentiin ensimmäiseen, välitunnilla vaihdettiin toiseen kouluun, ne oli juhlasalikonsertteja ja meillä oli silloin laulukamat jo mukana autossa, eli laulukamat vaan pystyi ja se oli 6 keikkaa pelkästään päivässä sitä 3 asti.
1: Mulla on muutamia näitä muusikkoystäviä, niin he kertoo kertoo tota sellaisia 70-80-luvulla, että tota, tai ensinnäkin kysyy aina muuta, tietyn Freidepa Puodoksen. Mä sanoin, että joo, sanoit, ne määrät oli niissä tilaisuuksissa, siellä oli tuhansia ihmisiä katsomassa.
0: Joo.
1: Että se oli ihan uskomaton se määrä niissä tilaisuuksissa.
0: Se oli se musiikki, joka on niin uudenlaista, että kun me aloittiin kolmiäänisiä juttuja, ja mä rupesin enemmän sitten tekemään sitä, niitä omia biisejä ja sävellyksiä ja sanotuksia. Ja treenattiin aina kundien kanssa ne uudet biisit. Mm. Ja ihmisethän tykkää musiikista paljon enemmän kuin niistä saarnoista.
1: Niin, ja siis mä ajattelin, että se musa oli kuitenkin vähän semmoista populaari, se oli vähän semmoista populaarimusiikkia, siinä oli poppia, tavallaan semmoinen niin kuin vivahde niissä lauluissa.
0: Oli, se oli, sehän tuli sieltä mun ravintolan muusikon oikeastaan siitä musiikillisesta näkemyksestä, jonka mä sitten siirsin tavallaan siihen hengelliseen musiikkiin ja sovelsin sitä siihen. Että et sehän oli ihan peruja sieltä sitten. Ja tosiaan ne kaikki tilaisuudet aivan niin kuin kouluissa pidettiin silloin arki-iltoina tilaisuuksia illalla. Vielä helluntaiseurakunta piti, niin se oli aivan täysi ihmisiä. Ja siellä oli paljon sellaisia ihmisiä, millä ei ollut mitään tekemistä uskon asioiden kanssa. Ja ne halusi tulla vaan kuuntelemaan hyvää musaa, ja se oli aika hienoa aikaa sit sillä tavalla. Ja
1: kyllä.
0: Sitoutiin myöskin noissa Niilo Ylivainion kokouksessa, laulettiin, kun Niilo Ylivainion tuli siellä. Sitten olin säästymässä Eija Merilää samaan aikaan vielä, ja oli jo niin kuin hommaa ylliä kyllä.
1: Käydään tähän kohtaan kuuntelemassa aika merkittävää kappaletta.
2: Liian monet ihmiset ovat yksin. He elävät tuhansien ihmisten keskellä unohdettuina ja yksinäisinä. He itkevät yksinäisyytensä keskellä ilman kyyneleitä. Seuraavan laulun omistamme sinulle unohdettu yksinäinen. Muista, Jumala ei unohda sua koskaan.

0: Siinä oli Jumala ei unohda sua koskaan. Lauluyhtiö Tsiipines Kjank. Ja tää oli aivan, tää on yksi Köpin suosituimmista hengellistä lauluista. Ja Kyestin tarinaa vasta puolivälissä. Ja seuraavassa jaksossa sukellamme siihen, miten hän nousi koko kansan tietoisuuteen syksyn sävelen lavalta. Ja millainen rooni hänellä on ollut monien artistien taustalla. Se on tarina vaikutuksista, uskosta ja musiikista. Älä jätä väliin. Tämä oli Romanitarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
1: Kyösti Ruthin tarina jatkuu siis ensi tiistaina kello 20:00. Sen voi kuunnella jo Areenasta, mikäli ei aivan malttaisi ensi viikkoon odottaa. Kello 20:35 maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan, uhkaako vapaasta merenkulusta tulla Iranin sodan kauaskantoisin uhri. Aiheena siis Hormuzin salmi. Sitä ennen hellimme korviamme Giacomo Puccinin musiikilla.

Se oli Giacomo Puccinin intermezzo operasta Manon Lescaut. Radion sinfoniaorkesteria johti Kari Tikka. Kuunnellaan vielä Puccinin alkusoitto operasta Edgar. Tämä on preludi operan toisesta niin sanotusta Madridin versiosta.

Tältä kuulosti alkusoitto Puccinin oopperasta Edgar. Wienin filharmonikoita johti Alberto Veronesi. Maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni Iranin sodan vuoksi. Iran haluaa ryhtyä perimään salmesta kulkevilta kauttakulkumaksuja. Ne olisivat vastoin kansainvälistä merioikeutta. Uhkaako vapaasta merenkulusta tulla Iranin sodan kauaskantoisin uhri? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen on toimittanut Paula Vileen ja ääntä tarkkaili Matias Puumala.

0: Iranin sodan päänäyttämöksi on muodostunut Hormuzin salmi. Maailman öljy-, kaasu- ja lannoitekaupalle erittäin tärkeän väylän liikenne on tyrehtynyt rahtuseen normaalista sodan vuoksi. Viimeksi tällä viikolla presidentti Donald Trumpilta kysyttiin Valkoisessa talossa, milloin hän arvioi liikenteen Hormuzin salmella avautuvan.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
0: Trumpin mukaan Hormuzin salmi on auki ja täysin Yhdysvaltain laivaston kontrollissa. Sen verran Trump sentään myönsi, että sanoi Iranin voivan aiheuttaa alueella ongelmia.
1: We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: Trumpin optimistisille puheille Hormuzin salmen auki olemisesta ei näytä olevan katetta todellisessa liikennetilanteessa. Esimerkiksi tiistaina tällä viikolla Hormuzin salmen läpi meni meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan vain alle 10 alusta. Ennen sotaa salmen kautta kulki jopa 150 alusta päivässä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Hormuzin salmen ja kauppamerenkäynnin hyvin tuntevalta merikapteenilta, millaiset liikennöinnin tosiasialliset edellytykset salmesta nyt ovat. Persianlahden rantavaltioista

0: kysytään Omanin ulkopolitiikan tutkijoilta sekä Omanista että Yhdysvalloista. Lopuksi vielä suomalainen meriliikenteen professori arvioi, millaisia kauaskantoisia seurauksia Hormuzinsalmen tapahtumilla ja mahdollisilla Iranin havittelemilla kauttakulkumaksuilla voi olla koko kauppameren kululle. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Hormuzinsalmen meriliikennettä kuristetaan nyt kahdelta suunnalta. Yhdysvallat on asettanut salmelle sulun Iraniin suuntaavilta aluksilta. Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän alueesta vastaava komentokeskus CENTCOM kertoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvallat on estänyt tähän mennessä 59 kauppa-alusta kulkemasta salmen läpi ja ohjannut ne toisaalle. Uudelleenohjauksessa on käytetty ja näytetty sotavoimaa, muun muassa lentotukialukselta nousseita hävittäjiä. Yhdysvaltain joukot ovat myös nousseet CENTCOMin mukaan kahteen alukseen. Kolme alusta on tehty toimintakyvyttömäksi. Toisesta suunnasta Iran puolestaan on ampunut useita risteilyohjuksia kohti Hormuzinsalmella kulkevia aluksia. Alkuviikosta ainakin yhteen Omanin edustalla seilanneeseen konttialukseen osui. Lisäksi vaarana ovat Iranin merimiinat. Hormuzinsalmelle kehkeytyneestä tilanteesta on moni meriliikenteen asiantuntija hyvin huolissaan. Näin myös merikapteeni Arto Juntunen. Hän on kipparoinut vuosikymmeniä isoja rahtialuksia maailman merillä. Myös Hormuzinsalmesta hän on mennyt läpi lukuisia kertoja. Juntunen on jo eläköitynyt merikapteenin työstä, mutta hän toimii edelleen meriliikenteen konsulttina. Sain Arto Juntusen alkuviikosta kiinni kotoaan Ruotsista, josta hän seuraa Hormuzinsalmen tapahtumia tiiviisti. Arto Juntusen mukaan tilanne Hormuzinsalmella ei millään muotoa ole turvallinen ja perinteisten varustamojen laivat ovat edelleen Persianlahdella.
1: Kyllä siellä on suurin osa edelleenkin jumissa. Tässä oli pari päivää sitten ihan tuore tilasto, että oliko siitä 102 laivaa mennyt nyt läpi näiden niin sanottujen aselepojen ja tulitaukojen aikana. Osa ilmeisesti maksanut Iranille niitä vaadittuja maksuja ja osa on mennyt ilman niitä maksuja ja onhan siellä osumiakin saanut aika monikin laiva sitten tässä kesän aikana, kun se varsinaiset aktiivisotatoimet keskeytettiin, mutta aina siellä on paukkunut.
0: Jotkut ovat lähteneet riskeistä huolimatta ja maksaneet Iranille, mutta tämäkään ei ole ongelmaton eikä riskitön toimintamalli, Juntunen kertoo.
1: Nämä vakuutusyhtiöt ovat tehneet sopimuksen, jotka vakuuttaa sitä laivoja, niin sanottu hullet machinery, mikä vastaa niin kuin autoliikenteen kaskoa. Ja siihen kuuluu sitten ne sotavaravakuutukset ja lisämaksut, niin nehän on antanut nyt tai sopinut näin, että jos joku varustamo maksaa näitä laittomia maksuja nyt Iranin vallankumouskaartille, niin siltä peruutetaan kaikki vakuutukset, että se menee täysin omalla riskillään. Ja silloin ei kyllä kannata ihan äkkiä lähteä sinne, kun tuommoisen VLCC-laivan pari miljoonaa värreliä raakaöljyä lastina, niin se paketti voi olla semmoinen 300 miljoonaa US-dollaria sen arvon. Jos ei ole vakuutusta, niin ei sinne kyllä passaa lähteä kokeilemaan onnea.
0: Joitain tahoja riskit eivät näytä pelottavan. Liikkeellä on ollut aasialaisia tahoja, etenkin Irakin halvan öljyn perässä.
1: Siinä on nyt sellaisia spekulatiivisia rahtauksia, oikein huimia, että nyt on kiinalais-korealainen Sinokor, mikä on hyvin suuri tekijä merenkulussa, niin kuin tämmöinen yhtiö, joka rahtaa ulkoa niin kuin laivoja omille lasteilleen. Niin se on tehnyt aivan huiman rahtauksen, missä on semmoinen Angola Prosperity-niminen VLCC-laiva rahdattu Basrasta, Irakista, Intiaan viemään raakaöljyä ja maksaa 12-kertaisen rahdin verrattuna sellaiseen kansainväliseen normaalitason rahtitasoon. Eli se yksi ainut keikka sille laivalla, niin rahtikulut oli se $25 miljoonaa. Mutta intialaiset on ostamassa sitä öljyä sen takia, että Irak myy nyt ihan alehintaa. Basra Medium Crude, niin ne myy jopa alle $30 tynnyriltä, kun maailmanmarkkinahinta nyt on siellä 100 kieppeillä.
0: Presidentti Donald Trumpin puheita Hormuzinsalmen aukiolosta Juntunen ei pidä lainkaan uskottavina.
1: Tämä on kotiyleisölle suunnattu viesti, eikä mitään muuta. Ja ihan sitä tyypillistä huuhaata, mitä Trump sinne siihen omalle soipalstalle ja kirjoittelee kaiken aikaa.

0: kauppa, että eipä niitä taida kukaan muu uskoa kuin makahvikkeen, ja se nyt jos nekään kaikki elää.
1: No miltä se liikenne siellä tosiasiallisesti näyttää, kun sitä paljon aktiivisesti seuraat?
0: No nythän se oli just tällä hetkellä, niin ehkä pari laivaa siellä oli matkalla ja tuon maritrafikin mukaan. Et ei siinä liikennettä ole, että laivat seisoo kummallakin puolella niin kuin aikaisemmin. Fujairahin Rediltä oma, niin saakka on siellä sisäänpäin jonottavia ja sitten ulospäin jonottavia siellä Emiraattien ja Omanin rannalla. Että ei siinä mitään liikennettä ole, niin kuin Trump väittää.
1: Yhdysvaltain ja Israelin aloittama Iranin sota näyttääkin tuottaneen tilanteen, että Iran talousahdingostaan huolimatta on päässyt Hormuzin salmella vahvempaan asemaan kuin oli ennen sotaa. Meriliikenteen konsulttina nykyään toimiva Arto Juntunen tiivistää tilannekuvan entisen merikapteenin suoruudella.
0: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzin salmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
1: Toisin kuin Valkoisesta talosta halutaan uskotella, Lähi-idän meriliikenne näyttää mutkistuvan entisestään. Tällä viikolla useampi merkittävä vakuutusyhtiö ilmoitti, että laajentaa Arabian niemimaan länsipuolella sijaitsevan Punaisen meren aluetta, jonne eivät myönnä sotavaravakuutuksia. Siellä Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet Saudi-Arabian öljynjalostamoon sekä rahtia konttialuksia vastaan. Tällä viikolla kerrottiin myös ensimmäisistä kuolonuhreista rahtialukseen huthien tekemässä iskussa. Ratkaisua umpisolmumaiseen tilanteeseen hakee Oman. Se sijaitsee Iranista katsottuna Hormuzin salmen vastarannalla. Niin sanottua Omanin väylää liikenne Hormuzin salmesta on kulkenut ongelmitta vuosia. Omanilla on ainutlaatuinen asema alueella sen vuoksi, että se on pitänyt neuvotteluyhteydet avoinna sekä Iranin että Yhdysvaltain suuntaan. Mutta mitä Oman puolueettomalla ulkopolitiikallaan tavoittelee, otin yhteyttä Omanin ulkopolitiikan tutkijaan.
2: Mahra Al-Zubair, researcher based in Oman, and it's over 40 degrees right now.
1: Mohra Al-Zubair vastaa Omanin pääkaupungista Muskatista, jossa oli tähän vuoden aikaan alueelle tyypillinen yli 40 asteen paahde. Al-Zubair kertoo, että Omanin ulkopolitiikan ydin on turvallisuuden ja vakauden turvaaminen, ja siksi siinä painotetaan vuoropuhelua, hyviä suhteita, puuttumattomuutta, valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja pragmaattisuutta.
2: It places an emphasis on dialogue, good relations, non-intervention, non-interference, respect for sovereignty and pragmatism. Now there's also an awareness and understanding that the security of the country is interconnected with the security of the region as a whole.
1: Samalla Omanissa tiedostetaan ja ymmärretään, että maan turvallisuus on kytköksissä koko alueen turvallisuuteen, Mohra Al-Zubair jatkaa. 1970-luvulla Oman muotoili tämän ulkopolitiikkansa strategian, jonka perusta on olla ystävä kaikille eikä vihollinen kenellekään, Al-Zubair kertoo.
2: Oman in the 70s formulated a policy that would work for the country to be friends to all and an enemy to none.
1: Omanin välittäjärooli otetaan Al-Zubairin mukaan käyttöön, kun tilaisuus tulee ja osapuolet sitä haluavat.
2: The intermediary part only comes when an opportunity arises and when possibly sides approach the country seeking assistance in this.
1: Samaan aikaan Oman kuitenkin käy neuvotteluja Iranin kanssa Hormuzin salmen liikenteen turvaamiseksi. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan tekeillä olisi sopimus, jonka mukaan Hormuzin salmen kauttakulusta alettaisiin periä maksua. Miten tällainen diili sopisi Omanin ulkopolitiikan riippumattomuutta korostavaan linjaan? Mohra Al-Zubair toteaa, että Omanille on ensisijaisen tärkeää, että Hormuzin salmi olisi turvallinen ja kauppameren kululle auki kansainvälisen merioikeuden periaatteiden mukaisesti.
2: So from Oman's end, you know, the position that our state has taken is always to ensure that the strait remains secure and open space for international navigation, you know, in accordance with the international law and the law of the sea.
1: En malta olla kysymättä, että mitä omanilaistutkija arvelee Omanin neutraalille välittäjäroolille käyvän, jos se solmii Iranin kanssa Hormuzin salmesta kahdenvälisen sopimuksen. Semminkin, kun tiedossa on, että Yhdysvalloille Iranille menevät kauttakulkumaksut eivät sovi. Mohra al-Zubeir tähdentää, että neuvottelut ovat kesken, mutta Oman tulee aina työskentelemään sen hyväksi, että salmi on vapaa ja tilanne palautuu entiselleen.
2: I mean, when it comes to the fees, of course the negotiations are still ongoing, but Oman has stated that it will work for it to go back to what it was.
1: Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin ja luottamukseen Mohra al-Zubeir ei usko neuvottelujen Iranin kanssa vaikuttavan.
2: I mean, I can't really talk about trust issues here. More than that, Oman and the US have had a long relationship, you know, and I think Oman will always work to maintain that.
1: Mutta miten asia mahdetaan nähdä Yhdysvalloissa? Otin yhteyksiä yhdysvaltalaiseen Omaniin erikoistuneeseen asiantuntijaan.
3: Yeah, absolutely. So Tyler Parker, assistant professor of political science at Mercer University.
1: Tyler Parker työskentelee Mercer-yliopistossa Georgiassa politiikan tutkimuksen apulaisprofessorina. Osana tutkimustyötään hän on myös käynyt Omanissa. Parker arvelee, että jos Oman ja Iran saavat aikaan jonkin erillisen sopimuksen Hormuzin salmen liikenteestä, se loisi lisäjännitettä Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin. Ne eivät jo lähtöjään ole kuluvana vuonna olleet lämpimimmillään.
3: If there were to be a shipping transit kind of agreement between Oman and Iran, which was separate from any opening of the straits, of course that would further cause tension or strain in a U.S.-Oman relationship that has not been the warmest in 2026.
1: Parker kuitenkin uskoo, että pidempiaikaista vahinkoa suhteille ei koituisi.
3: Any separate deal would certainly create some in short term strain. I think in the long term that could be built upon for hopefully a fully restorative reopening of the straits.
1: Apulaisprofessori Parker arvioi, että Omanin ja Iranin tekeillä oleva sopimus voisi olla jonkinlainen astinlauta lopulliselle sopimukselle Hormuzin salmen avaamiseksi. Eräänlainen välivaihe siis.
3: I think it could be a stepping stone.
1: Parker toteaa, että kun Yhdysvallat ja Iran eivät näytä pääsevän Hormuzin salmen avaamisessa eteenpäin, olisi hyvä, että asiassa edettäisiin vähitellen Hormuzin salmen vesialueita omaavien valtioiden kesken.
3: With the United States and Iran at an impasse over exactly what would need to be done to open the straits, this stepping stone gradual kind of addition of the two states that have sovereignty over the Strait of Hormuz.
1: Parker antaa myös tunnustusta Omanille aiemmista rauhanvälitystehtävistä. Toimintatapa on usein huomaamaton, poissa parrasvaloista, julkisuudelta piilossa.
3: It often brings together two belligerent parties behind the scenes, behind closed doors to forge agreements and deals. This occurred through the US and Iran, through the Joint Comprehensive Plan of Action. The nuclear deal.
1: Apulaisprofessori Parker mainitsee esimerkkeinä Omanin rauhanvälityskyvyistä neuvottelut Obaman toisella kaudella Iranin ydinsopimuksen aikaansaamiseksi sekä Saudi-Arabian ja Houthi-kapinallisten epäsuorat neuvottelut vuonna 2024-2025.
3: So that's all to say that Oman has a very stable and very successful track record of facilitation.
1: Parker katsookin, että Oman voisi toimia roolimallina monelle muulle pienelle valtiolle, jotka sijaitsevat strategisesti tai vaikkapa merenkulun kannalta keskeisillä paikoilla.
3: I think that Oman can be a role model for the ways in which these swing states, these small states that reside at maritime choke points, at strategic locales, to try to forge these agreements and deals that lend to more stability across and near their borders.
1: Mercer-yliopiston apulaisprofessori Tyler Parker katsoo, että tällaisilla alueilla sijaitsevat pienet valtiot voisivat ottaa välittäjädiplomaatin roolin ja edesauttaa vakautta lisäävien sopimusten ja diilien syntymistä. Kysytäänpä vielä lopuksi Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorilta Ulla Tapaniselta, millaisia laajempia seurauksia hän arvioi voivan olla sillä, jos Oman ja Iran sopivat Hormusin salmeen meriliikenteelle kauttakulkumaksut.
4: Kyllähän siis kansainvälisessä lehdistössä asiasta puhutaan näin, että se on täysin ennenkuulumatonta. Ja että ei tällaista saisi tapahtua, ei tällaista voisi tapahtua. Se, minkä takia siitä ollaan niin huolissaan, on, että se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormusin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja, vaikka Malakan salmi Singaporen edustalla, jotka on erittäin tärkeitä. Ja niissä niin kuin rahastaminen ja toisaalta liikenteen pysäyttäminen olisi vielä suurempi, tai sillä olisi vielä suurempi merkitys maailmankaupalle.
1: Niin, ja Suomellekin olisi kyllä aika ikävä kehityskulku, kun täällä pussin perällä olemme Itämeren pohjukassa, jos Tanska ryhtyisi samankaltaisiin toimiin, mitä nyt tuolla Hormusinsalmella viritellään.
4: No kyllä, kyllä, ehdottomasti sillä olisi niin kuin suuri merkitys. Toisaalta kyllä kyllähän meillä on sama tilanne Suomenlahdellakin, että joku irvileuka on tässä väläytellyt, että Suomi ja Virokin voisivat sen jälkeen alkaa kerätä maksuja tästä läpikulkevilta Venäjälle menevillä aluksilla, mutta tämä on toisaalta niin kuin olisi täysin ennenkuulumatonta ja täysin vastoin kansainvälistä merioikeutta.
1: No kuinka vaarallinen ennakkotapaus, Ulla Tapaninen, nähdäksesi olisi, jos tänne Hormusille nyt tulisi sitten kauttakulkumaksut? Ja olisiko se sitten tavallaan tie koko tämän kansainvälisen merioikeuden tai merenkulun vapauden periaatteen romuttumiselle?
4: Se olisi niin kuin vaarallinen tie ja se pysäyttäisi meidän kansainvälisen merenkulun tämänhetkisen tilanteen. Toisaalta voidaan ajatella, että siinä palataan sitten niin kuin 100 vuoden taakse, jolloin oli erilaisia niin kuin paikallisia sopimuksia. Eli se varmaan johtaisi sitten siihen, että Suomi tekisi heti Tanskan ja Ruotsin kanssa sopimukset näiden niin kuin, Tanskan salmien käytöstä. Se johtaisi niin kuin tämmöiseen hyvin monimutkaiseen ja epätasa-arvoiseen kehitykseen ja on ihan varma, että sillä olisi negatiivisia vaikutuksia maailmantaloudelle.
1: Näetkö, Ulla Tapaninen, että nyt olisi joku uusi normaali jo muodostunut vai onko tilanne vielä käännettävissä?
4: Tämä on hirveän vaikea kysymys ja on selvää, että tällä hetkellä kansainvälinen niin kuin meriregulaatio on jonkinlaisessa murroksessa. Meillä on yhä enemmän laivoja liputettu niiden maiden alle, jotka eivät ole niin tarkkoja siitä, noudattavatko ne määräyksiä vai ei. Meillä on varjolaivastoa, käydään droonisotaa, joka on hyvin erityyppistä sotaa. Meillä on paljon asioita tapahtuu tällä hetkellä, jossa se regulaatiokehikko, joka on rakennettu IMOssa niin kuin, viimeisen 50 vuoden aikana, niin nitisee liitoksissaan ja se, miten asia sitten edistyy tästä eteenpäin, niin vaikea sanoa, mutta että kyllä mä sanoisin, että tämä maailma, jossa laivat liputetaan muualle kuin missä niiden omistus on, niin aiheuttaa koko ajan niin kuin sekä turvallisuusongelmia että omistus- ja vastuukysymyksiä. Ja se varmasti on niin kuin asia, joka pistää tämän kansainvälisen merenkulkuorganisaation ja koko regulaation niin kuin miettimään, mihin suuntaan ollaan menossa.
1: No miten sitten Suomen kaltaisten hyvin vahvasti merenkulusta ja merirahdista riippuvaisten maiden tulisi nyt varautua tähän tilanteeseen?
4: Suomihan on hyvin riippuvainen merenkulusta ja on ihan selvää, että meidän tulee varautua ei ainoastaan täällä mahdollisesti Itämerellä tapahtuviin tilanteisiin, vaan koko maailmanlaajuisiin niin kuin muutoksiin. Sehän lähtee niin kuin logistiikan hallinnasta, siitä yrityksistä ja kaupasta ja siitä, että katsotaan, että mistä ne tuotevirrat tulevat, mitkä ovat kriittisiä tuotevirtoja ja tuleeko niitä sitten, niin kuin, tuleeko meillä olla esimerkiksi useampia alihankkijoita, eli maan osilla, jos on käytetty niin kuin Aasiaa, tuleeko olla omaa tuotantoa, miten tulee toimia. Tästähän se niin kuin lähtee. Ja sen jälkeen pitää sitten miettiä niin kuin vaihtoehtoisia reittejä ja niitä toimintamalleja. Et kyllä tämä, niin kuin, tämä menee koko, tämä ei olisi suinkaan ainoastaan merenkulun asia, vaan tämä liittyy koko niin kuin teollisuuteen ja teollisuuden niin kuin toimitusketjujen ja toimitusvarmuuksiin.
1: Näin totesi meriliikenteen professori Ulla Tapaninen Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Omanin roolin avaaminen oli muuten yksi teidän kuulijoiden toiveista. Niitä saa meille MPA-tekijöille jatkossakin lähettää. Ensi viikolla pohdimme Euroopan helteiden aiheuttamaa politiikkaa ja politikointia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
5: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa oli aiheena Hormusin salmi. 21.30 Maarit Tastulan Yksi maailma, kaksi katsetta ohjelmassa on vieraana Helena Ranta joulukuun 2025 uusinnassa. Ranta tutki vuosia työkseen joukkohautoja ja teloituspaikkoja ja etsi todistusaineistoa sotarikoksista eri puolilla maailmaa. Seuraavaksi kello 21 Politiikkaradiossa puhutaan muun muassa hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista ja veroalennuksista, eriarvoisuudesta ja näkemyseroista kansalaisten välillä. Mitä mahtavinta myöhäisillan jatkoa Yle Radio 1 parissa.
6: Politiikkaradio.
7: Hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun, kertoo uusi laskelma. Kahden tuoreen kyselyn mukaan niiden suomalaisten osuus on toisaalta laskenut, jotka pitävät tuloeroja liian suurina. Nyt puhutaan eriarvoisuudesta ja siitä, miksi naisten ja miesten näkemykset ovat eriytyneet, mikä on näkemysten yhteys todellisiin muutoksiin ja miten mielipidemuutokset vaikuttavat politiikkaan? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
6: Politiikkaradio.
7: Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen sosiologian professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta.
8: Kiitos.
7: Ja tervetuloa toimituspäällikkö Sami Metelinen Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta.
9: Kiitoksia.
7: Mikko Niemelä, tänään ilmestyneen artikkelinne perusteella 2/3 suomalaisesta haluaisi, että hallitukset kaventaisivat tuloeroja, mutta toisaalta tuloeroja liian suurena pitävien suomalaisten osuus on siis laskenut. Ja naisten ja miesten näkemyserot lisääntyneet. Niin kertovatko nämä kyselytyt isommastakin muutoksesta, Mikko?
8: No kyllä ne siinä mielessä kertoo, että tällainen perinteisesti Suomessa on nähty vahva kulttuurinen tämmöinen intohimo tasa-arvoon, mutta nyt se on niin kuin melko tasainen toi lasku ja plus, että sitten niin kuin yhden kyselyn tulosten perusteella nyt suuri johtopäätöksiä ei yleensä kannata tehdä, mutta kun myös muut tulokset viittaa samaan suuntaan, niin kyllä me silloin puhutaan jostain selkeimmästä muutoksesta. Joskin edelleen tänä päivänä niin valtaosa pitää tuloeroja liian suurina. Et siinä mielessä niin kuin Ei ole, mistä romahduksesta ei voi puhua, mutta kehitys on, trendi on aika selkeä.
7: Ja tämä perustuu siis viimevuotiseen kyselytutkimukseenne ja siitä on nyt julkaistu artikkeli tänään ilmestyneessä teoksessa, joka käsittelee eriarvoisuuden tilaa ja tämän teoksen kirjan on julkaissut SDP:hen kytkeytyvä Kalevi Sorsa-säätiö. Eli nämä teidän tulokset, ne on runsaan vuoden takaa.
8: Joo, meillä on siis me ollaan katsottu kolmessa mittauspisteessä vuonna 2016, 18 ja sitten 25 trendiä ja sitten siihen pohjautuu näihin kolmen kysely pohjautuvia tuloksia ollaan raportoitu siinä kirjassa.
7: Ja Sami Metelinen, myös Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva on saanut kyselyistään samansuuntaisia tuloksia, eli Evan keväällä tehdyn kyselyn mukaan yli puolet suomalaista katsoo tuloerojen väestöryhmien välillä kasvaneen Suomessa liian suuriksi, mutta osuus on pienentynyt yli 20% runsaassa 2 vuosikymmenessä. Eli siis niiden osuus, joiden mielestä tuloerot on kasvaneet liian suuriksi. Eli vuosituhannen alussa 3/4 suomalaista katsoi näiden Evan kyselyn perusteella tuloerojen tai oikeastaan taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvaneen Suomessa liian suureksi. Eli te olette Evassa vaihtanut kysymyksen muotoilua tässä välissä, mutta tämä on siis tulos. Niin mistä mielipidemuutokset kertoo, Sami?
9: Tosiaan siinä vuonna 2015 niin muutettiin hieman sitä kysymyksen asettelua. Meillä tuli vähän lisää kysymyksiä, eli me kysytään yleensä niin kuin teemasta hyvin laajasti, ja lisäksi meillä on tämä pitkä aikasarja, että päästään nyt tässä vähän pidemmälle. Eli se perustarina, nämä tutkimukset tukee tosi hyvin toisiaan, että siinä on pikkasen erilainen sanamuoto, mutta se mitä tässä niin kuin 20 vuodessa on tapahtunut, niin näkemyksissä suhteessa tuloeroihin ja eriarvoistumiseen on tullut enemmän väriä. On tullut, voisi sanoa oikeastaan, että nimenomaan se poliittinen oikea laita on siellä terävöitynyt, eli se, joka ei ole niinkään huolissaan niistä tuloeroista. Ja samalla tietysti, mitä ollaan tässä nähty viimeisten vuosikymmenten aikana, me tiedetään meidän tämän ison tutkimuskokonaisuuden arvo- ja asennetutkimuksen muista kysymyksistä, että tällainen suhtautuminen markkinatalouteen ja kilpailulliseen yhteiskuntaan on tullut myötämielisemmäksi samaan aikaan. Mä näkisin, että nämä on tietyllä tavalla yhteyksissä toisiinsa.
7: Ja Evahan on elinkeinoelämän ajatushautomo. Sen tehtäviä on markkinatalouden edistäminen ja sen jäseniä on muun muassa elinkeinoelämän keskusliitto EK, mutta todellakin niin tämä Evan tutkimus, jossa eriarvoisuudesta oli kysytty, sehän julkaistiin nyt ihan hiljattain. Ja lähes samansuuntaisia tuloksia on, paitsi että Mikko Niemelä teidän tutkimuksessa tuloeroihin suhtautui kielteisemmin vielä isompi osuus kuin Evan tutkimuksessa, mutta yli puolet suomalaisista molemmissa. Oliko nämä nyt sitten, nämä vahvisti toisiaan?
8: Joo, siis meidän tulos oli se tuloerojen osalta, että tuloeroja liian suurina pitävien osuus laski vuoden 2016-2025 välillä 71% 62%, että kyllä se niin kuin, 10% on laskenut tuossa vajaan 10 vuoden aikana.
7: No jos katsotaan nyt sitä, että tämän aamun uutinen on myös se, että hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset on lisänneet pienituloisuutta ennakoitua enemmän ja veron alennukset tuo samalla lisää rahaa hyvätuloisille. Eli tutkimuslaitos Laboren mukaan pienituloisimmat köyhtyy ja suurituloisimmat rikastuu. Ja myös tämä Laboren tutkimus on julkaistu tänään ilmestyneessä eriarvoisuuden tilaa käsittelevässä teoksessa, jonka siis on julkaissut Kalevi Sorsa-säätiö, jossa myös Mikko Niemelä teiltä on artikkeli. Niin Mikko, mitä sanot siitä, että laskelmien mukaan tuloerot siis nyt kasvaa, mutta kyselyjen viesti on se, että suomalaista entistä suurempi osuus sallii sen. Mm. Mitä sanot siitä?
8: Joo, aika useinkin voi olla niin, että niin kuin näkemykset, tuommoinen väestön keskimääräinen näkemys ei välttämättä, tai sen muutos ei välttämättä niin kuin ihan todellisten asioiden kanssa ole ihan yksi yhteen. Tässä nyt tuloerojen osalta on hyvä muistaa se, että meillä niin kuin se on varmasti selvää noiden Laboren tutkijoiden osalta, että tämä on ollut nytten eriarvoistavaa politiikkaa, mutta se, että en oikein usko, että se näkyy näissä meidän tuloksissa vielä, että se aiempien tutkimusten mukaan tämmöiset lyhyen aikavälin isot muutokset kyllä on yhteydessä näkemyksiin, mutta se pitää olla tuommoinen 3-5 vuotta ja ne pitää olla aika hyvinkin selkeitä muutoksia, jolloin sitten sitten vois kuvitella, että ne näkyisi asennetutkimuksissa. Nyt pitää muistaa myös suomalaisissa tuloeroissa se, että kyllä meidän tuloeroja selittää pitkälti pääomatulojen kehitys. Ja se on se, mitä nyt oikeastaan politiikalla on aika rajalliset mahdollisuudet. Toki on mahdollisuus muuttaa vaikkapa pääomatulon verotusta, mutta se niin kuin nämä mitä on tehty, niin ne vaikuttaa, veronkevennykset vaikuttaa palkkatuloihin ja toisaalta sitten leikkaukset sosiaaliturvaan, mutta kyllä meidän isossa kuvassa meidän tuloerojen kehitykseen vaikuttaa se, että mitä tapahtuu pääomatuloissa. Ja toisaalta sitten pitkällä tähtäimellä myös tämä suomalaisen demografian muutos, eli huoltosuhteen kasvu ja väestön ikääntyminen, niin silloin tämmöinen tavallaan hiljainen vaikutus tekemättä mitään, se silti muuttuu, koska väestön rakenne muuttuu.
7: No Sami, mitä sanot? Miksi entistä useampi suomalainen hyväksyy tuloerojen kasvu ja mitä se vaikuttaa, että jos nyt sitten hallituksen politiikka lisää tuloeroja, niin mitä sanot? Millainen on ikään kuin todellisuuden ja mielipiteiden suhde?
9: No, tässä on oikeastaan kolme asiaa, jotka kytkeytyy toisiinsa, mutta on silti erillisiä. Yksi on tämä päätösperustainen, siis se politiikka, mitä hallitus tekee. Eli mä sanoisin, että Petteri Orpon hallitus on tietoisesti tehnyt sellaista politiikkaa, jossa hyvätuloisten palkansaajien verotusta, eli näitä korkeimpia marginaaliveroja kevennetään ja sitten on perustellut näitä etuisuuksiin kohdistuvia leikkauksia toisaalta julkisella taloudella, mutta toisaalta myöskin ajatuksena on ymmärtääkseni ollut taustalla, että työllistyminen tehtäisiin kannattavammaksi ja siitä voi sitten puhua lisää. Sitten toinen asia, mikä on hyvä huomata, että kun Gini-kertoimella mitataan tuloeroja,
7: ja eli siis sillä tavalla, kasvaa, että tuloerojen nousussa.
9: Kun on nolla, niin silloin kaikki saa samat tulot, ja kun on 100, niin yksi ihminen saa kaikki tulot, ja muut eivät saa mitään. Ja Suomessa se on vähän vajaa 30, tämä Gini-kerroin. Kansainvälisesti vertailen tuloerot on Suomessa pienet, ja ne on käytännössä säilynyt sieltä 2000-luvun alusta hyvinkin niin kuin samana tämäkin kerroin, että siellä ei kauhean isoa muutosta ole. Tällä varmasti on saattanut olla tässä yleisessä tuloerokeskustelussa vaikutus ihmisten näkemyksiin siinä, että se on tosiaan mennyt suomalaisille perille, että kauhean isot tuloerot täällä ei ole. Tosiaan se peruslähtökohta suomalaisilla on. Suomalaiset tykkää kohtuudesta, eli pitää olla kohtuuden yhteiskunta. Tämä näkyy mun mielestä tässä teidän tutkimuksessa siinä tuloksessa, kuinka monta prosenttia olikaan, joka haluaa, että hallitusta saa tuloeroja.
8: Kyllä.
9: Selvä enemmistö on sitä mieltä, niin tämä on se lähtökohta. Halutaan, että tuloeroja tasataan. Suomessa niitä tasataan kansainvälisesti, eurooppalaisittain vertailen itse asiassa aika paljon ja saadaan suht tasa-arvoinen tulos. Mutta että mihin suuntaan pitää mennä, niin siinä on selvästi nykyään poliittista ristivetoa, että löytyy niin kuin eri leirit. Ehkä joidenkin mielestä voisi jopa kasvaa tuloerot ja toiset sitten, ja tämähän on perinteisesti oikeisto-vasemmisto-ero. Vasemmistossa halutaan tasoittavaa politiikkaa ja sitten oikealla sallitaan tavallaan näiden erojen kasvaminen.
7: Mutta Laboren laskelmissa siis hallituksen toimet on nyt kasvattanut Gini-kerrointa vajaalla pisteellä. Eli kerroin olisi nyt sellainen Laboren mukaan, että se on käytännössä sama kuin EU-maiden keskiarvo kahden vuoden takaa. Ja tuloerothan on pysynyt tosiaan Suomessa aika samalla, melko samana 2000-luvulla, mutta no, mitä sanotte? Onko tässä nyt sitten murroskohta?
8: No se on, siinä pitää myös muistaa sitten se, että kahdessa eri maassa, jos niissä on sama tuloerojen taso, vaikka Gini-kertoimella laskettuna, niin se voi jo se sama Gini-kerroin voi tulla hyvin eri tavoin, että me voidaan päätyä samaan tulokseen erillä tavalla ja sen takia kannattaa aina katsoa tulojakauman muoto, että mikä on se väestön tulojakauman muoto ja millä tavalla se, miten se on syntynyt se Gini-kerroin. Ja Suomessa se nyt 90-luvun puolivälin jälkeen Nokia-vetoisen kasvun myötä ja uusien sijoitusinstrumenttien myötä niin tarkoitti erityisesti aivan rikkaimpien rikastumista ja niin kuin oikein kunnolla. Että semmoista ei sitten oltu nähty niin kuin Suomessa ennen. Ja sen sijaan sitten, eli tavallaan sitten se top 5% ja top 1% karkas muilta. Ja sitten se 95% on aika lähellä toinen toisiaan. Meillä on perinteisesti esimerkiksi köyhyysaste tai köyhyysvaje, eli tämä niin kuin pienituloisiksi luokiteltujen etäisyys siitä köyhyysrajasta on eurooppalaisittain hyvin matala, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on aika paljon väkeä siellä niin kuin pienitulosten ympärillä, pienituloisuusrajan ympärillä. Eli meillä 90-luvun puolivälistä se tulojakauma muuttui hyvin voimakkaasti, ja sitten se on pysynyt aika samantyyppisenä sen jälkeen, niin kuin on myös Gini-kerroin pysynyt. No sitten voidaan miettiä, että jos se olisikin tapahtunut tämä niinku repeäminen keskitulosten ja pienitulosten välillä, niin silloin se sosiaaliset seuraukset tällä eriarvoisuuden kasvulla olisi ollut aivan toiset kuin se, että meillä nyt on top 1% tai 2% noussut hyvin voimakkaasti. Se on niinku erilainen keskustelu sitten, että onko se reilua tai oikeudenmukaista tai mitä, mutta se on fakta, että jos meillä olisi tullut vaikka tämmöinen alaluokkaistuminen, että se olisikin pienitulosten ja keskitulosten välinen ero olisi samalla tavalla revennyt, niin silloin me puhuttaisiin niin kuin hyvinkin vakavista sosiaalisista
7: seurauksista. Sitä ei hyväksyttäisi.
8: Niin.
9: Se on aika selkeä, että tiedetään taas meidän eri kysymyksistä, että sellaiselle Suomessa ei ole sijaa. Eli tässä samassa kevään tutkimuksessa kysyttiin tai esitettiin tällainen väite, että nykyisen hallituksen aikana etuisuuksien varassa olevien elämisen edellytyksiä on heikennetty jo kohtuuttomasti, niin niukka enemmistö on samaa mieltä sen kanssa. Ja tämä oikeastaan täydentää sitä kokonaiskuvaa suomalaisten näkemyksistä, että se huoli kohdistuu etenkin siihen, että ne, jotka on vähimmäisetuisuuksilla joutuu elämään, että heidän asemansa ei kuristuisi kohtuuttomasti. Sitten kun me ollaan selvitetty suomalaisten näkemystä rikastumiseen, niin sieltä ei löydy kovin suurta tuomitsevuutta. Myöskin sellainen kysymys, että heikentääkö joidenkin ihmisten rikastuminen demokratian edellytyksiä, niin ainoastaan vajaa kolmasosa suomalaisista on sitä mieltä. Että se näyttää siltä, että tiedostetaan kyllä, että kun mennään sinne Jenkkeihin, niin siellä tämä demokratiakysymys on varmasti ongelma, mutta kyllä. Suomessa miljardöörien määrä on sitten kuitenkin pysynyt tietyllä tavalla jossain kohtuudessa. Että se oli hyvä, että sä nostit sen 90-luvun tosi nopeen kehitykseen, ja se on tietysti silloin, kun tapahtuu voimakasta, siis on voimakkaan kasvun aikakausi ja tiettyjen osakkeiden arvot nousee paljon, niin silloin tulee sitä rikastumista ja tuloerot venähtää ja katsotaan viimeisiä 15 vuotta, niin ei ole sellaista kasvua kauheasti ollut, että se oikeastaan niin kuin itsessään selittää jo sen, että miksi ollaan pysytty aika tasaisessa tulojakokehityksessä.
6: Politiikka Radio.
7: Nyt puhutaan tuloeroista ja tuoreista tutkimuksista. Täällä studiossa on toimituspäällikkö Sami Metelinen Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta ja sosiaalioikeuden professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta, ja minä olen Antti Pilke. Pohjoismaissa vertailussa suomalaiset oli aiemmin eniten sen kannalla, että hallitusten tulisi kaventaa tuloeroja, mutta Norja ja Ruotsi on menneet nyt ohi. Näin kertoo Mikko Niemelä tämä teidän artikkelinne, joka on julkaistu siis tänään. Tanskalaisten suhtautuminen tuloerojen tasaamiseen on ollut yleisesti nihkeämpää kuin näissä muissa kolmessa maassa. Toisaalta pohjoismaiset hyvinvointivaltiot on perinteisesti ollut siis tasa-arvoisen yhteiskuntapolitiikan mallimaita, ja Pohjoismaissa on kannatettu enemmän kuin muissa länsimaissa tulojen tasaamista sosiaalipolitiikalla. Niin nyt kun tämä tuloerojen ongelmana pitäminen tai niiden salliminen näyttää yleistyvä, niin mitä sanot Mikko Niemelä? Onko tällainen pohjoismainen ajattelu nyt sitten muutoksessa meillä?
8: No on se nyt samalla tavalla, se on ollut myös hyvin tavallaan aika stabiili, että noin 70% väestöstä on ollut samaa mieltä väittämän kanssa, että hallituksen tulisi kaventaa tuloeroja, mutta se on nyt sitten suurin piirtein tuossa samalla ajanjaksolla vuodesta 2018 vuoteen 2023, nyt sitten laskenut 10% yksikköä, että se on nyt vähän päälle 60%, ja pohjoismaisessa kisassa nyt sitten niin Ruotsi on mennyt niukasti ohi ja Norja, että Suomessa on ollut oikeastaan aika vakaata verrattuna sitten, että tuossa on pikkasen enemmän muutoksia, vuosien välillä Ruotsissa ja Norjassa, mutta että nyt tällä hetkellä tai silloin kun toi viimeinen mittausajankohta oli vuonna 2023, niin Norja, Suomi ja Ruotsi on hyvinkin lähellä toisiaan, että voidaan puhua kyllä jonkunnäköisestä pohjoismaisesta ajattelusta näiden kanssa, että sit se Tanska on ollut niin kuin aina perinteisesti selvästi vähemmän ollut kannatusta tälle tulonjakopolitiikan puolesta, että

0: Mutta on tuossa nyt se sama trendi, mikä nyt havaittiin myös toisen kysymyksen osalta, että se on vähän laskenut tuon tulonjakopolitiikan kannatus.
1: No oikeistoa äänestäneet pitää yleensä suuria tuloeroja yleisemmin hyväksyttävinä. Ajattelu kulkee niin, että erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan ikään kuin palkita. Mutta toisaalta Pohjoismaissa on ollut laaja kannatus tälle tulojen tasaamiselle ja näin poispäin. Niin mitä sanot, Sami? Onko tämmöinen pohjoismainen ajattelu karisemassa oikeistosta?
2: Tuo oli hyvä lisäys tuo oikeistosta, koska nimenomaan jos puhutaan oikeistosta, niin siellä me havaitaan jonkin verran. Yksi meidän tällainen perinteinen seurantakysymys on ollut hyvinvointivaltiota koskeva. Eli väittämä hyvinvointivaltio on aina hintansa väärti, vaikka sen ylläpitäminen maksaisi paljon. Ja yli 70% suomalaisista on sitä mieltä, eli tämä perustulos, että niin kuin muissakin Pohjoismaissa, niin tätä pohjoismaista mallia, joka ennen kaikkea mun nähdäkseni takaa sellaisen tai pyrkii takaamaan mahdollisuuksien tasa-arvon, että riippumatta siitä, minkälaiseen tilanteeseen syntyy, niin on mahdollisuudet pärjätä elämässä ja hyvinvointivaltio takaa tämän, ja sen universaaliudessa sitten on aina ollut suomalaisessakin politiikassa ja kaikissa Pohjoismaissa keskustelua, että mitenkä tämä. No, isossa kuvassa ei näy heikkenemistä tässä hyvinvointivaltion hyväksyttävyydestä. Eli ollaan niin kuin pitkän aikavälin keskiarvossa. Mutta sitten kun zoomataan kuva sinne oikeistoäänestäjiin, eli kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjiin erityisesti, niin siellä havaitaan nykyään selkeä joukko, joka ei ikään kuin suhtaudu enää hyvinvointivaltioon pelkästään lämmöllä. Ja tämä on sellainen joukko, joka on oikeastaan nyt vasta syntynyt, että mennään vähän ajassa taaksepäin, niin tällaisia puoluekannattajien välisiä eroja ei niin kauheasti ollut. Eli poliittista polarisoitumista kyllä on tapahtunut tässä suhteessa.
1: Ja Mikko Niemelä, myös teidän kyselytutkimuksessa näkyy tämä puolueiden kannattajien kantojen eroaminen tässä.
0: Joo, että kyllä se on tuloeroissa selkeä. Me kysyttiin myös sitten mielipiteitä terveyseroista ja koulutuseroista, niin siinä niin kuin puoluekannatuksen mukaan niin kokoomuslaiset riippumatta siitä, että onko kyse koulutuseroista, terveyseroista tai tuloeroista, niin on vähiten huolissaan kyseisen eriarvoisuuden muodon yleisyydestä ja nyt tuossa kyllä näkyy myös, että siinä mielessä niin kuin hallituskumppanit on löytänyt hyvin toisensa, että ovat niin kuin puoluekannan mukaan näyttää myös sit se, että perussuomalaisia kannattavilla on niin kuin, ei ihan yhtä radikaali mielipide kuin kokoomuslaisilla, mutta hyvin lähellä.
1: Ja kun puhuit polarisaatiosta, niin yksi asia on myös, että naiset ja miehet on useammin eri mieltä tästä, onko tuloerot liian suuria vai ei. Eli tässä teidän kyselyssä naisista noin 3/4 katso tuloerojen olevan liian suuria, mutta miesten osalta vastaava osuus oli enää vähän yli puolet. Ja suhtautuminen tuloerojen laajuuteen on siis muuttunut voimakkaammin miesten keskuudessa. Mikko?
0: Joo, siinä on selvä ero ollut ennenkin, mutta se on nyt kasvanut tässä tämän tutkimuksen mittauspisteiden välillä, eli 2016-2025. Sitä on ehkä se voi heijastua jollain tavalla noihin puoluekannan juttuihinkin, mutta sitten tuollaisessa hyvinvointivaltioasennetutkimuksessa ja mielipidetutkimuksessa monesti pohditaan myös tällaisia niin kuin feedback-mekanismin takaisinkytkentävaikutuksia, että vaikkapa sitä, että julkinen sektori on isompi naisten työllistäjä ja tämän tyyppiset asiat sitten tulee niin kuin näkyy noissa asenteissa. Mutta tosiaan sitä en osaa ihan tästä suorilta sanoa, että sitä pitäisi tutkia vähän syvällisemmin, että mikä eron kasvua sukupuolten välillä selittää. Toki se on aivan linjassa myös vaikkapa nyt tamperelaisten vaalitutkijoiden tulostiin poliittisen polarisaation osalta.
1: Mennään sen verran eteenpäin, että ensi keväänä on eduskuntavaalit ja puolueet yrittää nostaa vaaleissa yleisesti esiin niitä aiheita, joihin niillä on vahvin asiaomistajuus ja ominaisia vasemmistopuolueelle on tulonjakoteemat, niin kertooko nämä kyselyt nyt sitten siitä, että tuloerojen teho ainakin vaaliasena on niin kuin heikkenemässä vai voiko käydä niin, että tällaiset uudet tiedot hallituksen päätöksen vaikutuksista taas muuttaa tilannetta? Mitä sanot, Sami?
2: Nyt mennään jo vähän spekulaation puolelle siinä mielessä, että
1: semmoistakin voi harrastaa.
2: Katsotaan sinne tulevaisuuteen. Eli näistä meidän tutkimuksista me tiedetään ainoastaan niin kuin historiallisista näkemyksistä ja niiden kehittymisestä, mutta mä pidän mahdollisena, että meillä on tässä tietynlainen taitekohta suomalaisten näkemyksissä tapahtumassa ja viittaan nimenomaan tähän, mihin aika aikaisemmin sanoin, että niukka enemmistö suomalaista on sitä mieltä, että tässä pienituloisilta leikkaamisessa on tämä nykyinen hallitus mennyt jo kohtuuttomuuteen. Me tiedetään meidän tutkimuksesta, että suomalaisten enemmistö on kannattanut julkisen talouden tasapainottamisesta leikkauksilla, ei veronkorotuksilla. Et se on niin kuin tässä se peruslähtökohta, mutta sitten se, että mikä on kohtuullista. Tästä ei suomalaiset oikein pidä, että tavallaan niin kuin pienituloisimpia kuritetaan. Ja siinä mielessä se sellainen kohtuuden viesti on mun arvion mukaan sellainen, mikä todennäköisesti niin kuin seuraavissa vaaleissa toimii. Suomalaiset on meidän tutkimusten perusteella erittäin tiiviisti politiikkaa ja asioita seuraavia ja on perillä asioista, että helppo populismi ei varmasti toimi, että ymmärretään, että julkinen talous, se kysymys on tosi, tosi vaikea, mutta mä veikkaisin, että ne puolueet, jotka pystyy puhumaan tällaisesta kohtuuden viestistä, niin pärjää todella hyvin, jos samaan aikaan pitää mielessä sen, että julkinen talous vaatii tasapainottamista ja kilpailukykyäkin pitäisi pitää yllä. Ei ole helppo yhtälö.
1: Mutta nyt viittaan vielä, Mikko, siihen, mistä jo puhuit aikaisemmin, siihen, että tulonjakoa koskevilla poliittisilla näkemyksillä on teidän artikkelinkin mukaan yhteys siis todellisuuteen. Ja ainakin tällaisen eurooppalaisen aikaisemman poikkileikkaustarkastelun mukaan, niin tuloerojen tasaamisvaateiden ja todellisten tuloerojen välillä on yhteys, eli mitä suuremmat tuloerot, niin sitä suuremmat tasausvaatimukset. Tosin poikkeuksena oli Suomi, jossa tulon tasausta vaaditaan enemmän kuin muissa pienten tuloerojen maissa. Mutta onko tässä nyt kuitenkin tämmöinen, että jos nyt sitten käy niin, että tuloerot Suomessa kasvaa, niin tarkoittaako se sitten, että se palaa entistä enemmän myös ihmisten agendalle? Näinkö tämä menee?
0: No joo, itse asiassa täytyy anekdoottina sanoa, että toi tulos, minkä mainitsit, niin julkaistiin silloin, kun viimeksi on tätä tematiikkaa suomeksi julkaissut, niin Evan raportissa, että toi sieltä voi sen lukea, mutta toi on paha kysymys, että miten nyt siis, jos mut kutsuttaisiin jonkun puolueen konsultiksi, että mitäs nyt pitäisi tehdä, niin kyllä mä nyt lähtisin tästä eriarvoisuusnäkemyksestä, eriarvoisuuden kannalta, että missä määrin kannattaa siitä vaalialla puhua, niin jos vasemmistoliitossa tuon meidän tutkimuksen mukaan vasemmistoliiton kannattajista lähes 85% pitää tuloeroja liian suurina, niin niistä kannattaa varmaan puhua sitten vasemmistoliiton, samoin sosiaalidemokraattien kannattavista vähän vajaa 80% pitää tuloeroja liian suurina, niin mikäli niin kuin omista haluaa pitää kiinni, niin kyllä se eriarvoisuus kannattaa olla jollain tavalla agendalla. Toinen on sitten, mikä ilman muuta kaikki puolueita kiinnostaa varmasti jo eläkeläiset, eli se suurin äänestäjäporukka ja aktiivisin äänestäjäporukka, niin heistä joskin sekin osuus on laskenut, mutta meidän tulosten mukaan edelleen niin vajaa 70% eläkeläisistä pitää tuloeroja liian suurina. Et ehkä se missä määrin sit kannattaa puhua eriarvoisuudesta, kuinka uskottavaa se on joidenkin puolueen osalta, on, koskee ehkä enemmän sellaisia puolueita, jotka on vähän vaikeammin asetettavissa tähän vasemmisto-oikeistoskaalalle, joita itse koen, että esimerkiksi vihreät ja perussuomalaiset on jossain määrin. Et keskustalla on aina tietynlainen tasa-arvoajatus aina ollut taustalla. Se on ehkä vähän erilainen kuin vaikka demareilla, mutta sitten vihreät ja perussuomalaiset on ehkä ollut sellaisia, että se on aika kiinni siitä, mikä on puolueen puheenjohtajan vahvuus tässä.
1: No niin, Sami, lyhyt kommentti vielä.
2: Paitsi että äänestäjistä me tiedetään, että vihreiden äänestäjät on asenteeltaan hyvin lähellä vasemmistoliiton äänestäjiä nykyään, ja perussuomalaisissa on tapahtunut se iso muutos, että niistä on tullut käytännössä melkein samanlaisia kuin kokoomuksen äänestäjiä, eli ennen siellä oli, voisi sanoa, että siellä oli sosiaalinen omatunto, ja nykyään se on, sitä on vähemmän.
1: Mutta nythän on sitten siitä kysymys myös, että tällä hetkellä työttömyys on korkealla, ja kysymys on myös siitä, että mitä tarkoittaa, kun edessä on valtavia säästöjä näillä näkymin ensi vaalikaudella. Pysyykö tämä eriarvoisuus kuitenkin agendalla? Yhden lauseen vastaus.
2: Tuo työttömyys on nimenomaan se olennainen. Kyllä se pysyy nimenomaan sen takia.
0: Kyllä se on sen verran vahvaa meillä kulttuurisesti, että ihan minkä tahansa puolueen puheenjohtajan tai hallituksen pitää pystyä kehystämään ja perustelemaan myös tasa-arvoviitekehyksessä kaikki.
1: Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Sosiaalityön professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta ja toimituspäällikkö Sami Miettelinen Evasta. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1. Yhteiskunta on muuttunut yksilön vastuuta korostavaksi ja kilpailullisuus läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin. Miksi kriittinen katse ajassamme kohdistetaan usein nuoriin ja nuoriin aikuisiin? Miten sukupolvien välinen empatiakuilu ylitetään? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujalan ja muusikko Antti Aution kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
5: Alkamassa on Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
6: Yksi maailma, kaksi katsetta. Ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Oikeushammaslääkäri, professori, sotarikosten tutkija Helena Ranta. Kannattiko käyttää vuosikymmeniä elämästään kulkemalla luiden ja joukkohautojen perässä ympäri maailmaa? Ja mä tenttaan sua nyt vähän niin kuin Slobodan Milosevic aikoinaan. Eli Jugoslavian entinen presidentti, jonka tapasit Haagin sotarikostuomioistuimessa. Kyllä vai ei?
7: Kyllä.
6: Kannatti?
7: Kyllä.
6: Sä et kadu päivääkään.
7: En.
6: Mutta katsoppa nyt tätä maailmaa ympärilläs. Sun uurastuksesta huolimatta sotarikokset jatkuvat, joukkohautoja syntyy koko ajan lisää. Valhe ei kadonnut maailmasta, vaikka sinä taistelit totuuden puolesta koko elämäsi.
7: En mä silti kadu sitä, mitä olen tehnyt. Musta kannatti tehdä. Täytyy muistaa se, että tänä päivänä ihmisiä, jotka tekevät samaa työtä kuin minä aikanaan, on paljon, paljon enemmän. Ja heitä on joka paikassa. Eli kyllä totuus jossain vaiheessa aina kuitenkin tulee esille.
6: Onko totuus ollut juuri se sinun ohje nuorasi tässä työssä?
7: Mulla on lapsesta asti vanhempani tehneet selväksi, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja että väärin ei saa tehdä, että totuutta pitää puolustaa. Ja se on iskostettu kyllä, niin kuin jo, ei nyt ihan vauvana, mutta kuitenkin jo pikkulapsena minuun. Ja se on tavallaan kestävä tie. Se on selkeä tie. Se on moraalisesti oikea. Ja totta kai pettymyksiä tulee. Mutta jos haluaa tehdä tämän tyyppistä tai jos joutuu tekemään tämän tyyppistä työtä, niin kyllä silloin täytyy pitäytyä totuuteen.
8: Mutta mikä siinä on, kun katsoo tätä maailmaa ympärille, niin musta tuntuu siltä, että on yhä enempi korkeassa asemassa olevia henkilöitä, joiden mielestä valhe on totuutta parempi.
7: Jos katsotaan koko maailman historiaa, niin kyllä valehtelijoita riittää. Niitä on ollut jokaisella vuosisadalla ja varmasti jokaisella vuosituhannella. Valehtelijoiden klubi kokoontuu vähän siellä ja täällä maailma ympärillä, missä tahansa. Moskovassa ja Lontoossa ja Washingtonissa ja New Yorkissa ja joka paikassa.
8: Mitä sä ajattelisit, että miten se valehtelu vaikuttaa meihin, kansalaisiin? Onko se meille hyväksi vai pahaksi, kun meitä isommat valehtelevat?
7: No ihan ensiksi mä haluaisin kyllä uskoa siihen, että meillä Suomessa korkeammassa asemassa olevat ihmiset eivät pääsääntöisesti valehtele.
8: Se on toivottavaa.
7: On toivottavaa ja kyllä minusta on myöskin viitteitä siitä, että näin on. Mutta jos sitten tarkastellaan tilannetta maailmanlaajuisesti, niin valehtelijoita kyllä riittää. Tai valehtelijoita, jotka kuitenkin kutsuvat sitä vaihtoehtoiseksi totuudeksi, se mitä he sanovat. Ja mitä se sitten vaikuttaa, niin jos nyt sitten presidentti Putin tai presidentti Trump valehtelevat, niin eihän se vaikuta suoranaisesti esimerkiksi minuun tai meihin suomalaisiin, jo rupeaa varmasti vaikuttamaan niin kuin poliittisella tasolla ja diplomaattisesti. Mutta miten se vaikuttaa heidän omassa maassaan? Me näemme, miten sokeasti johtajaa seurataan. Ja se johtajan seuraaminen, niin se ei ole mikään uusi ilmiö maailmassa. Kyllä meillä on viime vuosisadalta valitettavia esimerkkejä siitä, millä tavalla uskotaan siihen, mitä johtaja sanoo, ja seurataan häntä. Ja sitten tavallaan niin kuin hyväksytään kaikki se väärin teko, mitä sitten tapahtuu.
8: Eikä tarkisteta niitä valheita, että onko niissä perää.
7: Uskotaan siihen. Uskotaan siihen, mitä johtaja sanoo, koska johtaja on oikeassa. Johtaja on aina oikeassa.
8: Mä kaivoin esille Hannah Arendtin, tämän tunnetun totalitarismin tutkijan, yhden sitaatin, jonka käänsin kyllä ihan niin kuin omasta päästäni, joten voi olla, että se ei ole ihan korrekti. Hannah Arendt kirjoittaa, jos kaikki aina valehtelevat sinulle, siitä ei seuraa, että alat uskoa valheita, vaan pikemminkin siitä seuraa, että kukaan ei usko enää mihinkään. Ja kansa, joka ei enää usko mihinkään, ei pysty tekemään johtopäätöksiä. Se ei menetä vain toimintakykyänsä, vaan myös kykynsä ajatella ja arvioida päätöksien oikeellisuutta. Ja sellaisen kansan kanssa voi tehdä, mitä huvittaa.
7: Näinhän tapahtuu tänäkin päivänä.
8: Eli sä oot samaa mieltä kuin Hannah Arendt.
7: Kyllä.
8: Eli sen takia valhe on vaarallista.
7: Valhe kaikessa muodossa on vaarallinen.
8: Painostettiinko sinua koskaan poikkeamaan totuudesta, eli vahvistamaan jonkun toisen valhetta vain siksi, että olisit toteuttanut jonkun poliittisia päämääriä?
7: Kyllä.
8: Useinkin?
7: Riittävän usein.
8: No oliko se painostajat aina niitä pahiksia vai voiko olla niin, että hyviksetkin voi painostaa?
7: Kyllä sinne mahtuu niin pahiksia kuin hyviksiä.
8: Onko meillä alamaisilla mitään keinoja vastustaa sellaista johtajaa, joka valheilla tai tietoisesti historiaa väärin tulkitsemalla rakentaa viholliskuvia omia tarkoitusperiä varten?
7: On olemassa ihmisiä, jotka puhuvat, jotka uskaltavat puhua ja joita yritetään vaientaa. Ja silloin meidän täytyy tukea heitä, jotka uskaltavat puhua.
8: Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, mitäs arvelet, kuinka paljon sä olet velkaa lapsuutesi kodille siitä, minkälainen ihminen sinusta on kasvanut, siis hyvässä ja pahassa?
7: Mä en ole ajatellut tätä ollenkaan kysymyksenä velan, että se olisi velkaa, vaan mä olin ajatellut, että se on tavallaan se hyvä perintö, minkä mä olen saanut kotoa, koska mulla oli hyvin onnellinen ja monin tavoin hyvin helppo lapsuus.
8: Tämähän oli oikein lellivauva, sodan jälkeen syntynyt kuopus.
7: Kyllä.
8: Myönnät sen.
7: Kyllä se tietysti löi leimansa siihen, että olin ainoa meistä neljästä lapsesta, joka oli syntynyt sodan jälkeen ja jonka niin kuin kasvun nollasta eteenpäin isä niin kuin näki ja oli mukana siinä. Uh-huh. Niin että voi nyt kai sanoa, että jos jokin asia, josta äitini, joka oli ehkä hieman kuitenkin systemaattisempi ja loogisempi tässä lasten kasvatuksessa, niin jos äiti sanoi ei, niin sitten mä köpötin isän silin ja esitin asian isälle hieman ehkä eri muodossa, jolloin isä sanoi, että kyllä.
8: Mutta ei ole siis epäilystäkään, etteikö sinua olisi rakastettu lapsena.
7: Ei,

0: kantaa elämässä aika pitkälle.
1: Se ehdottomasti kantaa ja myöskin monissa tilanteissa, vaikeissakin tilanteissa tulee yhtäkkiä mieleen se, mitä vanhempani ovat sanoneet tai mitä on kotona puhuttu tai tällaista. Tulee sellaisia déjà vu-tilanteita.
0: Mm. Vaikka te toki ette olleet kaikista asioista samaa mieltä.
1: Emme suinkaan, mutta ne asiat, joista me olimme eri mieltä, niin niistä kuitenkin pystyttiin keskustelemaan. Meillä onneksi ei ollut tällaista täydellistä vaikenemisen kulttuuria, joka se taas toisaalta ehkä olisi voinut jättää hyvinkin kielteisiä muistoja.
0: Teidän perheenne kotihan oli ennen sinun syntymäsi Ensossa, nykyisessä Svetogorskissa, ja kotitalo jäi sinne rajan taakse. Haikailivatko sun vanhempasi takaisin Karjalaa?
1: Me muutimme sodan jälkeen ensin, tai perhe muutti Kajaaniin, ja sen jälkeen muutimme Imatralle niin, että me vanhempani näkivät Imatran puoleiselta rajavartiotornilta entisen kotinsa Ensossa. Tiedän, että he kävivät siellä katsomassa, siellä korkealla tornissa, mutta siitä kodista ei koskaan puhuttu. Siitä oli valokuvia, jotka minä näin. Isäni oli ottanut sodan päätyttyä vastoin rauhansopimusta laboratoriostaan agaattihuhmarin. Hän ei olisi saanut sitä ottaa, koska kaikki piti jättää sinne tehtaaseen. Hän otti sen. Rikos lienee vanhentunut ja se agaattihuhmari on nyt minulla.
0: Se oli niin kuin muisto ikään kuin siitä menetetystä Karjalasta.
1: Meillähän ei ollut mitään muuta tavallaan kontaktia Karjalaan sillä tavalla, koska kyllä tietyt sukulaiseni ovat siellä työskennelleet, mutta ja joitain heistä on myöskin haudattu esimerkiksi Sortavalla vanhalle hautausmaalle. Mutta karjalaisuus ei ollut kummankaan vanhempani tausta. Äitini oli paljasjalkainen helsinkiläinen ja isäni Pohjanmaalta.
0: Mutta luuletko sä, että kun isäsikin haavoittui itse sodassa, että jäikö semmoista katkeruutta? Kuulitko sä koskaan sitä kotona hänen äänestä?
1: Mun isäni ei muistellut sotaa katkeruudella. Hän puhui siitä itse asiassa hyvin vähän siitä kokemuksistaan minun kanssani, mutta hän puhui ainakin toisen veljeni kanssa sodasta. Hän ei ollut millään tavalla tällainen kiihkomielinen puheessaan. Hän menetti sodassa 3 tällaisista adjutantistaan 2. Ja nyt jos muistan oikein, niin molemmat nämä kuolleet adjutantit oli haudattu Imatralle. Isä kävi heidän haudoillaan, mutta ei hän puhunut katkerasti sodasta. Mutta niin kuin sanottu, minun kanssani hän puhui hyvin vähän sodasta. Ja se saattoi myöskin johtua siitä, että minä en kysynyt mitään.
0: Sinua ei pikkutyttönä kiinnostanut se sota.
1: Niin, ja sitten kiinnostanut tai siinä voi myöskin olla se, että oli niin paljon muuta, mitä tehtiin yhdessä ja se oli tavallaan sitä positiivista asiaa ja silloin sota jäi sinne taustalle. Mutta uskon, että vanhemmillani oli varmasti niin kuin semmoisia katkeransuloisia muistoja siitä ajasta, jonka he viettivät Ensossa. Mun sisareni ja veljeni, jotka olivat kaksoset, niin he olivat syntyneet Viipurissa ja niin, että hekin olivat asuneet Ensossa sitten ihan pikkuvauvoina.
0: Mutta isäsi, niin kuin ei muukaan perheesi, he eivät antaneet ikään kuin sen katkeruuden pimentää loppuelämäänsä.
1: Mä en muista mitään tällaista katkeraa. En katkeraa keskustelua, en katkeraa muistikuva. Vanhempani varmasti olivat kyllä yhteiskunnallisesti ihan valveutuneita, mutta eivät he ottaneet kantaa tällaisiin silloisen Neuvostoliiton kysymyksiin lainkaan.
0: Molemmat vanhempasi olivat luonnontieteilijöitä, isä oli kemisti, äiti matemaatikko. Näkyykö tämä vanhempien koulutustausta niissä teidän kodin ruokapöytäkeskusteluissa?
1: Kyllä ne valitettavasti näkyvät, ne taustat ja tietysti se, että sisareni ja hänen kaksoisveljensä ja toinen veljeni, niin periaatteessa kaikki olivat ydinfyysikkoja. Ja sisäreni veljeni meni naimisiin ydinfyysikon kanssa. Niin että kyllä ne keskustelut ruokapöydässä ja yleensäkin kotona, niin kyllä ne keskittyivät hyvin tällaisiin, mitä mä sanoisin, tieteellisiin, luonnontieteellisiin.

0: erillisiin aiheisiin. Kyllä siinä oli pienellä lapsella pinnistelyä, että pystyi niinku seuraamaan sitä keskustelua, koska tietysti yritti olla fiksumpi kuin mitä oli ja yritti ymmärtää sitä.
1: Mutta toisaalta se on luultavasti jättänyt teihin kaikki jäljen, nämä keskustelut.
0: Ne on varmasti jättänyt jäljen siihen. Sitä paitsi niin täytyy sanoa, että sisarustani, mulla itselläni ei ole lapsia, mutta sisarustani lapsista, niin kyllä suurin osa heistäkin on tämmöisiä matemaatikkoja tai luonnontieteilijöitä. Ei sinne humanisteja montaa mahdu.
1: Mutta sun vanhempasi olivat koulutuksesta huolimatta myös hyvin uskonnollisia ihmisiä. Äitiäsi sä olet kuvaillut jopa mustavalkoiseksi uskossa.
0: Äidin Jumala oli hyvin tällainen, en nyt voi sanoa julma, mutta hyvin ehdoton Jumala. Isäni Jumala, näin minä tulkitsen, oli aika liberaali. Heillä oli molemmilla omat raamattupiirinsä. Kotona ei puhuttu uskonnosta. Vanhempani eivät puhuneet minulle uskonnosta.
1: Etkä sä lukenut raamattua pakotettuna pikkulapsena?
0: Ainoastaan jouluaattona luin, joka neljäs vuosi, kun se kiersi se vuoro, niin luin Luukaan evankeliumista jouluevankeliumin. Ja se oli tuska ja tuskien takana sen takia, että meillä oli, isoisäni oli bibliofiili, meillä oli Mikael Agricolan tämä Uusi testamentti vuodelta 1548, no niin, joka haettiin sitten holvista. Ja kun se oli faktuurallinen, niin mun piti edellisenä päivänä kovasti lukea, että mä osasin sitten jouluaattona sen lukea. Isäni Jumala, niin kuin sanottu, oli hyvin, hyvin liberaalin tuntuinen ja isäni kannatti jo 1950-luvulla naispappeutta. Lisäksi hän oli sitä mieltä, että naiset ovat paljon parempia puhujia kuin miehet kirkossa. Ja isäni kävi kirkossa, äiti ei käynyt niinkään kirkossa, mutta isä kävi kirkossa nimenomaan kesäisin. Meidän kesäpaikkamme oli Lempäälässä. Ja minä olin hyvin usein hänen kanssaan. Ja mulla oli yksi tärkeä tehtävä ja se oli se, että kun saarna alkoi, niin mun piti pitää huoli, ettei isä ruvennut kuorsaamaan, kun hän nukahti.
1: Mutta sä erosit silti kirkosta parikymppisenä heti äitisi kuoltua, mutta salasit sen isältä. Miksi?
0: En halunnut pahoittaa kenenkään mieltä. Tämä oli mun ohje, tai siis se tavallaan se, joka ohjasi minun tuota päätöstäni.
1: Mutta sä olit sitä mieltä, että kirkko ei ole sinua varten.
0: Voidaan ehkä sanoa näin, että kirkko siis, minulla ei ole Jumalaa. Ja se ei tarkoita sitä, ettenkö mä kunnioita ihmisiä, joilla on, jotka uskovat Jumalaan, jotka riippumatta siitä, mitä uskontoa he tunnustavat. Mä kunnioitan heidän näkemystään ja heidän uskoaan ja toivon, että myöskin minun näkemystäni kunnioitetaan.
1: Mutta eikö se olekin jonkunlainen sivistyksen merkki, jos sietää ympärillään erilaisia vakaumuksia ilman, että tuntisi tarvetta pakko käännyttää toisin ajattelijoita omaan uskoonsa?
0: En tiedä, minä en ole koskaan mainostunut myöskään omaa uskonnottomuuttani sen enempää.
1: Mutta semmoinen niin kuin toisten vakaumusten kunnioittaminen ja sietäminen, niin eikö se ole myös arvokasta?
0: No se on välttämätöntä kunniakkaalle elämälle. Toisten ihmisten kunnioittaminen, se on niin kuin tavallaan myöskin se, että kunnioittaa toisten ihmisten ihmisarvoa, heidän oikeuttaan elää ja niin edelleen. Että minusta se kuuluu tähän samaan kategoriaan.
1: No tästä kaikesta voisi päätellä, että sun luonteen laatusi on aika rationaalinen, eli se perustuu järkeen enemmän kuin tunteeseen. Mutta häiritseekö sua tällä hetkellä se, että tuntuu kuin koko yhteiskunta olisi täynnä tämmöistä tunnepuhetta?
0: Mä olin hyvin, kyllä, rationaalinen ja realisti ja varmasti työskentely sitten Shreverissa lähtien on niin kuin tavallaan tuonut mukanaan vielä semmoisen niin kuin vielä entistä korostetummin sen rationaalisen suhtautumisen ja työn suunnittelun. Se, mitä tänä päivänä tapahtuu niin, ja mitä näkee ja kokee ympärillään, niin on monessa suhteessa huolestuttavaa. Ja se on myöskin surullista, että meillä julkisen keskustelun taso on mielestäni aika voimakkaasti madaltunut.
1: Tai missä mielessä?
0: Esimerkiksi se, että toista ihmistä ei kunnioiteta, vaan eikä kunnioiteta sitä, mitä hän sanoo, ei kuunnella, mitä hän puhuu, vaan hyökätään usein sitten ilman, että tarkistetaan esimerkiksi taustoja ollenkaan.
1: Eli faktat unohtuu.
0: Faktat unohtuvatko ne vai halutaanko ne unohtaa? Mm. Ja usein tuntuu siltä, että julkisuudessa monet puheenvuorot, niin ne perustuvat siihen niin kuin tavallaan siihen tunteeseen, että ihminen ajattelee, että näin asiat ovat ja näin minä haluan niiden olevan. Et kyllähän tämä keskustelu on aika repivää myöskin. Ja se, että siinä mennään henkilökohtaisuuksiin, maalittaminen on yksi minusta todella vakava ilmiö, niin kun minusta on arvokasta se, että on olemassa ihmisiä, jotka haluavat hoitaa yhteisiä asioita. Mä kunnioitan sellaisia ihmisiä. Mutta kyllä se kunnioitus rapisee, jos mä kuulen, kuinka he maalittavat toisiaan tai huutavat toisilleen tai halveksivat toistensa mielipiteitä. Musta aina pitää kuunnella keskustelukumppaninsa argumentteja. Ja jos itsellään on siihen joku kommentti, joka perustuu tietoon, niin kyllä se pitää silloin tuoda esille.
1: Mutta se tieto ja ne faktat, niin välillä tuntuu, että ne jäävät sen vihapuheen ja suurten tunteiden alle herkästi.
0: Sitähän ne tekevät, ne jäävät sinne ja tietysti julkisuuden kannalta niin tällainen vihapuhe ja tai tällainen yltiöpäinen toisen haukkuminen tai heidän näkemystensä kyseenalaistaminen, niin se on tietysti paljon seksikkäämpää kuin se, että puhuttaisiin asioista niiden oikeilla nimillä.
1: Sillä pääsee otsikkuun, sanoo räväkästi.
0: Sillä pääsee otsikoihin, jos niihin otsikoihin haluaa päästä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kysymys on siitä, että päätyvätkö nämä puheet otsikoihin. Mm. Ja se on sitten taas jo kysymys siitä, että miten media monimuotoinen, tänä päivänä niin monimuotoinen media suhtautuu näihin puheenvuoroihin ja sanomisiin.
1: Mielenkiintoinen tarina omassa sun sukuhistoriassasi on äitisi kaukainen sukulainen, Saksassa koulutettu jääkäriaktivisti Erik Grutenfeldt. Puhuttiinko hänestä koskaan kotona?
0: Erik Grutenfeldtistä puhuttiin ainoastaan silloin, kun luettiin sukuhistoriaa, koska hän oli kirjoittanut sen minun isoisäni kanssa. Minä en tiennyt hänestä yhtään mitään sen enempää.
1: Mutta hänellähän oli oma roolinsa Suomen sisällissodassa.
0: Hänellä oli oma roolinsa, joka selvisi minulle huomattavasti paljon myöhemmin.
1: Mikä se rooli oli?
0: Hän oli Westerfjärdissä. Hän oli koulutukseltaan itse asiassa ammatiltaan journalisti. Tiedän sen verran hänestä, nyt kun olen lukenut enemmän, että hän esimerkiksi arvosti Edith Södergranin runoutta, joka silloin kun mä sen löysin tämän tiedon, niin oli minusta erittäin niin kuin hieno asia. Ja sitten mulle selvisi myöhemmin, että hän oli voidaan kai sanoa, Westerfjärdin pyöveli.
1: Eli hän toimi siis tämmöisen laittoman kenttäoikeuden puheenjohtajana Inkoossa.
0: Mitä se kenttäoikeus on ollut silloin, niin sitähän se on, silloin oikeuslaitos oli hieman erilainen. Ja hän oli toimi sekä tuomarina että telottajana, kyllä.
1: Ja telotti noin 60 punaista.
0: Tätä mä en ihan varmuudella tiedä kuinka paljon, mutta tiedän, että hän telotti myöskin henkilökohtaisesti. Hänhän teki itsemurhan sitten hyvin pian sisällissodan päättymisen jälkeen.
1: Luuletko, että sillä oli jotain tekemistä näiden rikosten kanssa, jos näin voisi sanoa?
0: Tähän kysymykseen minun on mahdotonta vastata, koska mä en tiedä hänestä yhtään mitään.
1: Mutta muistokirjoituksen mukaan hän oli pieni, hento ja likinäköinen runoilija ja kirjailija ja toimittaja. Ja mä mietin, että onko Grutenfeldt hyvä esimerkki siitä, miten poikkeusolosuhteissa moni meistä saattaa syyllistyä näinkin sadistisiin tekoihin.
0: Tuokin on aika hankala kysymys, koska jos ajatellaan kouluopetusta, niin mä tunsin paljon paremmin Peloponnesolaissotien historian kuin Suomen sisällissodan historian. Ja tämä on niin kuin esimerkki myöskin siitä, millä tavalla on vaietaan joistain asioista. Ja nythän meillä on sitten ihan toinen tilanne, kun näistä vuoden 18 tapahtumista on ilmestynyt hyvin paljon dokumenttia ja näitä asioita on tutkittu. Ja kylläkin se kova kuva, joka nyt muodostuu, niin on tietysti paljon monipuolisempi kuin mitä se esimerkiksi on ollut varmaan sodan jälkeen. Nythän myöskin on katsottu sitä, että millä tavalla media on raportoinut tästä sisällissodan eri vaiheista. Ja kun kaiken tämän palapelin kokoaa, niin kyllähän täytyy sanoa, että se oli hyvin traaginen vaihe Suomen historiassa.
1: Kun lukee niitä sisällissodan aikaisia sanomalehtiä, niin kyllähän vihapuhe kukoisti jo silloin.
0: Kyllä vihapuhe siinä muodossa, kun se silloin oli mahdollista. Mutta se, että silloin meillä ei ollut tällaista niin kuin, se oli kuitenkin vain lehdistössä.
1: Ei ollut somea.
0: Ei ollut somea. Ja nyt tämä somekeskusteluhan on tietysti niin kuin ryöpsähtänyt sitten aivan toisiin sfääreihin. Ja myöskin mahdollistunut esimerkiksi nimettömän vihapuheen ja vihakirjoittelun.
1: Mutta toisaalta voisi ajatella, että jos historiasta jotain oppisi, niin ehkä Suomen sisällissodasta voisi oppia sen, että kannattaa olla aika tarkkana sen vihapuheen kanssa. Koska puheet voivat oikeasti muuttua teoiksi.
0: Puheet voivat muuttua teoiksi ja ne ovat muuttuneet teoiksi ja ne muuttuvat myöskin tänä päivänä teoiksi. Että minusta aina pitää olla hyvin harkitsevainen siitä, mitä sanoo ja miten toimii.
1: Eli hillitte itse, se on aika hyvä ohje.
0: Hillitse itsesi ja puhu totta.
1: Oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta, onko tämä pitkä rauhan aika, josta minä ja sinä olemme saaneet elämämme aikana Suomessa nauttia, niin onko se jollain tavalla saanut meidät unohtamaan, mitä sota oikeasti tarkoittaa siviileille?
0: Jos me ajatellaan kokonaista koko kansaa, niin kyllä varmasti osa kansasta on varmasti unohtanut, mitä sota tarkoittaa, mutta on olemassa myöskin suuri joukko ihmisiä, jotka todella tiedostavat sen, miten traagisia tällä hetkellä käynnissä olevat sodat ja konfliktit ovat ja mikä nimenomaan on siviiliväestön kohtalo. Tuntuu siltä, että toisen maailmansodan jälkeen solmitut Geneven sopimukset ja niiden itse asiassa tärkeät lisäpöytäkirjat vuodelta 1977, niin ne on ainakin joidenkin valtioiden toimesta heitetty roskakoppaan ja unohdettu. Täytyy muistaa, että siviilien kohtalo näissä konflikteissa se on todella mittava. Ja jos tarkastellaan esimerkiksi 1900-lukua kokonaisuudessaan, niin siinä on sotien luonne, konfliktien luonne muuttuu dramaattisesti. Eli aikaisemmin suvereenien valtioiden sotajoukot taistelivat keskenään ja siviilikuolemat olivat niin kuin huomattavasti pienemmässä asemassa. Mutta sitten tuli niin kuin semmoinen vähittäinen muutos niin, että nyt siviilit ovat ne, jotka kärsivät. Jos me ajattelemme toisessa maailmansodassa vielä siviilien kärsimykset ja siviiliuhrit olivat kuitenkin vähäisempiä kuin sotakentillä kaatuneet. Mutta vuosituhannen loppuun mennessä niin tilanne muuttui. Ja nimenomaan siviilit olivat ne, jotka kärsivät, jos me ajattelemme Jugoslavian hajoamissotia, jos me ajattelemme tänä päivänä meneillään olevia konfliktia, niin kyllähän nimenomaan siviilit ovat ne, jotka siellä kärsivät. Ukrainassa toki on myöskin näitä taistelijakuolemia, sekä venäläisiä että ukrainalaisia, mutta kyllä monissa tapauksissa niin siviiliuhrien määrä on huomattavan suuri ja
1: Gaasasta puhumattakaan.
0: Niin, että tämä sotien luonne on niin erilainen kuin mitä se on ollut ja tämä muutos on ollut hyvin nopea.
1: Sä olet oikeushammaslääkärinä kiertänyt tutkimassa teloituspaikkoja ja joukkohautoja entisen Jugoslavian alueilla, Bosniassa ja Kosovossa silloin 1990-luvun lopulla ja sitten myöhemmin Irakissa ja Perussa muun muassa. Miltä sota näyttää, kun sitä katsoo sieltä teloituspaikoilta? Minkälaiset ovat sodan kasvot?
0: Näillä teloituspaikoilla ne ovat tyhjät, koska olen käynyt niissä silloin, kun siellä ei ole enää ketään. Ja jäljellä ovat vain luodin reijät rakennuksen seinässä tai jossain muurissa. Olo on silloin hyvin tyhjä. Ja silloin täytyy varoa, ettei anna mielikuvitukselle liian paljon tilaa, eikä kuvittele, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut, vaikka tietääkin aika paljon, mitä siellä on tapahtunut. Se on itsesuojeluvaistoa, koska se mittakaava, väkivallan mittakaava on niin suuri, että jos sitä rupeaa liikaa mielessään mielittimään, niin se tavallaan on tämmöinen musertava kokemus, musertava ajatus. Ja silloin tämmöisenä käytännön ihmisenä, niin ainakin minä olen pelkään, että oma toimintakykyni lamaantuisi. Ja on erittäin tärkeää, että silloin kun siellä hautojen partailla tai telotuspaikoilla tai on työskentelemässä, että säilyttää toimintakykynsä.
1: Eli ja ei saa purskahtaa itkuun vaikkapa?
0: Mä en koskaan itkenyt tuolla työssäni.
1: Onko se valittu strategia?
0: On, ehdottomasti valittu. Se on välttämätön strategia ihan siitä syystä, että sinua seurataan koko ajan. Hyvin tarkkaan seurataan, osoitatko millään tavalla niin kuin asettuasi jonkun konfliktin osapuolen puolelle. Eli siellä täytyy säilyttää se neutraalius, se puolueettomuus, vaikka se olisi kuinka vaikeaa. Ja tässä on yksi syy, miksi mä en ole koskaan ystävystynyt näiden työtovereitteni kanssa liian läheisesti, koska silloin se oma objektiivisuus voisi hämärtyä. Ja sen kyllä myöskin sitten taas vastapuoli saattaisi huomata.
1: Oletko sä näyttänyt pelkoasi koskaan?
0: Missään tapauksessa ei saa näyttää pelkoaan.
1: Vaikka pelkäisi.
0: Aina pitää olla varuillaan. Aina pitää tavallaan pelätä, mutta sitä pelkoa täytyy sekä hallita, että se täytyy piilottaa. Ja onneksi työskentely tapahtuu muulla kuin omalla äidinkielellä. Niin silloin on, jos siinä tulee tämmöinen näyttelijän rooli mukaan. Eli on, vaikka olen oma itseni, niin olen kuitenkin osa näytelmää.
1: Niin, sulla on vähän niin kuin sellainen suojakuori rakennettu siihen itsesi ympärille. Mutta sä oot ollut monissa paikoissa, missä oikeasti hengenvaara olisi ollut lähellä. Mutta miten sä itse arvioit, että mikä on ollut niin kuin sellainen pelottavin paikka?
0: Pelottavin paikka. Sanotaan näin, että pelottavia paikkoja on aika paljon. Jokainen konflikti on hyvin erilainen. Yksi asia, joka Irakissa nimenomaan, Bagdadissa mua pelotti, oli hiljaisuus. Hiljaisuus tuntui uhkaavalta. Samoin myöskin itse asiassa kyllä myöskin Jugoslaviassa, entisessä Jugoslaviassa.
1: Miksi se tuntui uhkaavalta?
0: Koska kun tottuu siihen, että aina kuului jostain laukauksia tai helikopteri lensi tai lentokoneet lensivät tai muuta, niin sitten jos oli hiljaista ja pimeää nimenomaan, siihen liittyi pimeys ja hiljaisuus, niin silloin kyllä, ja silloin pystyi myöskin ehkä näyttämään kasvoillaan sen pelkonsa, koska kukaan ei nähnyt, mutta päivänvalossa niin ei pelkoa koskaan en näyttänyt.
1: Eli se hiljaisuus muistutti siitä, että tuolla jossain joku voi juuri nostaa sen kiväärinsä sinua kohti.
0: Eihän sitä koskaan, en osaa sanoa kuinka usein tarkka ampuja on ottanut tähtäimensä. Mut on pidätetty pari kertaa. Olen ollut ihmiskilpenä. Olen ollut ristitulituksessa.
1: Ja siltikään mikään noissa tilanteista ei saanut sinua lopettamaan sitä työtä.
0: Ei saanut, koska kuitenkin pystyin säilyttämään toimintakykyni.
1: Moni haluaisi, että sinun kaltaisesi tutkija siellä sotarikospaikoilla olisi paitsi tutkija, niin myös tuomari, joka tuomitsisi vainajat sotarikosten uhreiksi. Sä oot vähän vastustanut tätä näkökulmaa.
0: Tutkija ei ole tuomari. Tutkija ainoastaan kerää todistusaineistoa, analysoi sen todistusaineiston ja luovuttaa todistusaineiston sitten sellaisille tuomioistuimille, joilla on toimivalta. Ja on ehdottoman tärkeää, että tutkija pitäytyy johtopäätöksissään ainoastaan niin kuin niissä raameissa, joihin se todistusaineisto, tutkittu todistusaineisto antaa mahdollisuuden.
1: Eli faktat.
0: Tätä on monien niin diplomaattien kuin poliitikkojen ollut vaikea ymmärtää, että tutkija ei ole tuomari. Että meillä on tuomiolaitos erikseen ja toivon, että se on ja pysyy riippumattomana.
1: Mutta Jugoslavian sodan aikana erässä tiedotustilaisuudessa, niin tämmöisen kovan painostuksen alla, niin sun huuliltasihan pääsi arvios, että Kosovossa tapahtuneet joukkosurmat olivat rikos ihmisyyttä vastaan. Kuka siinä puhui, tutkija vai tuomari?
0: Siinä puhui itse asiassa tutkija, joka oli lukenut Oxford Dictionarynsä kunnolla. Eli rikos ihmisyyttä vastaan on oikeudellinen termi, niin me sen mielemme tänä päivänä. Mm. Mutta rikos ihmisyyttä vastaan on myöskin moraalinen termi. Mm. Ja minä käytin siinä sitä moraalisessa merkityksessä. Tiedän, että se oli virhe. Virhe niiden mielestä, joita voidaan kuulla vain oikeudellisesta, niin kuin sanan oikeudellisesta merkityksestä. Se tiedotustilaisuus muutenkin oli minun kannaltani erittäin traumaattinen, johtuen siitä, että ensinnäkin minä en halunnut pitää sitä tiedotustilaisuutta, ja toisaalta en olisi missään tapauksessa halunnut pitää sitä siellä Kosovossa. Minulla oli kaksi diplomaattia, Saksan suurlähettiläs ja Suomen ihmisoikeussuurlähettiläs, ja kuvittelin, että koska he olivat siinä samassa tiedotustilaisuudessa minun kanssani, että he olisivat joihinkin kysymyksiin vastanneet. Molemmat vaikenivat kuin muuri.
1: Jättivät sun harteille sen vastaamisen.
0: Voidaan kai sanoa näin, että jättivät, ja kyllä minä siitä olin katkera.
1: Mm. Mutta pian tämän tiedotustilaisuuden jälkeen NATO aloitti Jugoslavian pommitukset. Oliko se sun syytä?
0: Milosevicin mielestä se oli minun syyni, mutta jos nyt katsotaan taas niitä tosiasioita, niin täytyy muistaa, että jo 98 syksyllä näitä NATOn pommituksia valmisteltiin. Valmistelut näitä pommituksia varten olivat kyllä jo hyvin pitkällä silloin vuoden vaihteessa, että vaikka presidentti Milosevic syytti minua siitä, että NATOn pommitukset alkuvat, niin kyllä me suomalaiset ja minä mukaan lukija, niin olemme kyllä täysin syyttömiä siihen.
1: Sä olet joskus sanonut, että luita on helpompi tutkia kuin vastakuollutta ihmistä. Miksi?
0: Siinä on tietysti se, että vastakuollut ihminen on kuitenkin ihmisen näköinen ja ihmisen oloinen, mutta eihän mikään tutkiminen kuitenkaan ole helppoa.
1: Mm. Onko sulla jäänyt mieleen semmoisia tutkimiasi ihmisiä, joiden ikään kuin kohtalo on jäänyt vaivaamaan? Vai yritätkö sä senkin niin kuin tietyllä tavalla eristää pois itsestäsi?
0: Ei kaikkea voi unohtaa. Joukkohaudasta löytynyt odottava äiti, jonka tälle kehittyvälle sikiölle mä teen iän arvioinnin, niin koska se saattaa auttaa sitten sen joukkohaudan syntymisen ajoituksessa. Sellainen jää mieleen, ja silloin kyllä mielen täyttää paitsi suru, niin myöskin raivo. Tällainen äiti, joka odottava äiti hänkin, joka katsoo, että hänellä ei ole mitään tarjottavaa lapselle, syntyvälle lapselleen, tekee itsemurhan ottamalla granaatin käteensä, niin kyllä ne ovat jääneet mieleen. Ei, tällaisia muistoja ei voi hävittää. Ne syöpyvät tavallaan niin kuin tämmöisenä valokuvana muistoihin.
1: Että ne ovat kerrostuneina siellä sinun
0: ne
1: sisälläsi.
0: Ne ovat kerrostuneina ja saattavat joskus tulla sitten tällaisena muistikuvana. Mutta tietysti aika himmentää näitä muistikuvia. Mutta kyllä minusta on tärkeää myöskin rehellisesti tunnustaa, että ne ovat olemassa. Mm. Ja ne ovat sellaisia asioita, jotka olen kokenut. Mm. Muistan hyvin, kun mä jäin sitten eläkkeelle. Ja työterveyshuolto lakkasi sitten osaltani. Ja minä sitten mietin, että mistäs minä nyt sitten löydän tämmöisen lääkärin. Ja menin sitten pienten tiedustelujen jälkeen lääkärin vastaanotolle ja vein hänelle paperit kaikki, missä selvisi kaikki sairaudet ja hoidot ja niin edelleen. Ja hänellä oli yksi kysymys. Miten sinä olet säilyttänyt mielenterveytesi tässä prosessissa? Se oli ainoa, mitä hän kysyi minulta.
1: Ja mitä sä vastasit?
0: Mä sanoin, että tässä mä olen.
1: Mutta monet kerrat matkoilta palattuasi olet istunut kotonasi sohvaa ja itkenyt.
0: Minusta on tärkeää se, että säilyttää tunneherkkyytensä, että pystyy itkemään. Ei voi siellä, kentällä ei voi itkeä. Se olisi ollut katastrofi, mutta kotona omassa olohuoneessa, niin siellä saa vapaasti itkeä. Ja muistan hyvin, kun olin Tim Sebastianin haastateltavana Hard Talksissa. Mä sanoin hänelle, että I have kept my capacity to cry. Mä olen säilyttänyt kykyni itkeä. Hän hätkähti. Se ei mahtunut hänen päähänsä.
1: Mutta kyse on nimenomaan siitä, että on säilytettävä kyky itkeä.
0: Kyllä, ehdottomasti se on säilytettävä.
1: Se voisi kadota tuossa työssä.
0: Tai niin, kadota tai sitten voi kyynistyä. Ja se on toinen vaara, mikä tuolla on olemassa, juuri se, että kyynistyy. Mm. Että on ihan sama, mitä tapahtuu. Mä teen tätä työtä nyt vain tässä. Jos kyynistyy, niin silloin musta pitää lopettaa.
1: Milosevic kuoli ennen tuomiotaan Haagin kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa, mutta sinä ehdit olla hänen ristikuulusteltavanaan siellä oikeudessa. Minkälainen mielikuva sulle tuli Milosevicistä, tuosta Jugoslavian presidentistä, joka johti niitä taisteluja siellä vanhan Jugoslavian alueella?
0: No mehän olin tietysti lukenut hänestä hyvin paljon ja olin tavallaan niin kuin myöskin tutustunut hänen kuulustelutekniikkaansa. Hänhän oli juristi peruskoulutukseltaan.
1: Ja puolusti itse itseään siinä
0: oikeudenkäynnissä. Hän puolusti itse itseään, mutta ei hän ehkä nyt ollut ihan kaikkein paras puolustusasianajaja.
1: Hän oli aika kiihtyneen oloinen niissä kuvissa.
0: Hänen tekniikkaansa, kuulustelutekniikkaansa perustui siihen, että hän halusi vastaukseksi kyllä tai ei. Uh-huh. Ja tämä oli antanut hänelle mahdollisuuden sitten tavallaan niin kuin palata siihen asiaan, että tehän sanoitte silloin kyllä tai tehän sanoitte ei. Mutta hän ei ehkä ihan onnistunut minun ristikuulustelussani tällä tekniikalla, koska me olimme täällä Suomessa harjoitelleet etukäteen. Ne oli hyvin mielenkiintoisia harjoituksia. Mä sain myöskin apua sitten asetekniikassa, koska mä hänen aseita tunne kovin hyvin, että mä en puhunut ihan puuta heinää Kalashnikovista ja erilaisista muista aseista. Mutta siis valmistautuminen tähän ristikuulusteluun oli kyllä ihan, se oli perusteellinen. Ja sen tiedän, että nämä juristit seurasivat viiveellä tätä minun ristikuulustelua, niin he olivat vuhokasseet helpotuksestaan, että no ei, nythän ei onneksi pudonnut tuohon kuoppaan. Ei pudonnut tuohon kuoppaan. Että kyllä sillä harjoittelulla oli hyvin tärkeä osa.
1: Mutta sä päätit siinä alussa tai valitsit semmoisen strategian, että sä et katsonut Milosevicia.
0: Mä en katsonut hänen. Siinä oli myöskin ihan käytännön syy, koska me olimme niin kuin, tavallaan niin kuin sivuttaen. Mm.
1: Mutta ajatteletko sinä, että jos sä et katso Milosevicia, niin tietyllä tavalla hän ei saa otetta sinusta.
0: Ei, kyllä mä katsoin hänen välillä. Varsinkin silloin, kun hän oli kiihtynyt, koska mä ajattelin, että toivottavasti hän ei nyt saa infarktia.
1: Katsoiko hän sinua takaisin murhaavasti?
0: En muista, että hän olisi katsonut minua. Minusta hän oli enemmänkin keskittynyt siihen, mitä hän puhui. Mm.
1: Mutta se viha oli hänessä yhä sielläkin tuomioistuimessa.
0: En mä tiedä, vihasiko hän. Minusta tuntuu, että hän enemmänkin halveksi minua.
1: Niin kuin koko ehkä sitä Haagin rikostuomioistuinta.
0: No, en tiedä, miten hän tuomioistuimeen suhtautui, mutta minusta tuntuu, että hän oli valinnut sen taktiikan, että on ihan sama, mitä minä sanon. Tuntui vähän siltä.
1: Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, olet viettänyt suuren osan elämästäsi vainajien luiden keskellä. Jonkun selkäpiitähän voisi karmia ajatus, että sä olet jopa nukkunut hotellihuoneessa ihmisten luita seuranasi.
0: On näin tapahtunut, mutta se on tietysti myöskin ihan käytännön syystä.
1: Niin, luita ei voinut jättää muovipussiin.
0: Eikä hotellin säilytykseen.
1: Mutta kannattiko elää siis näin, uhrata näin paljon omasta elämästä vainajille?
0: En mä koe sitä uhrautumisena siinä mielessä. Musta tärkeintä, jos ajatellaan vainajia ja toisaalta heidän omaisiaan, on tärkeää, että vainajien omaiset saavat tietää, mitä heidän läheiselleen on tapahtunut.
1: Ne ovat niitä kuolleiden ihmisoikeuksia.
0: Nimenomaan nämä ovat elävien ihmisoikeuksia, että heillä on oikeus tietoon. Hmm. Ja sitten jos tavallaan ajatellaan tätä vainajaa tai hänen jäänteitään, niin on tärkeää, että ja nimenomaan, että näitä jäänteitä kunnioitetaan ja että jos mahdollista, ne haudataan hänen oman uskontonsa, yhteisönsä, traditioiden mukaan hautaan, joka kantaa hänen omaa oikeaa nimeään. Mm. Mä kirjoitin tämän ensimmäiseen YK-raporttiini, jolloin ihmisoikeusjuristien punakynä veti ne rivit yli, jossa he totesivat, että kuolleilla ei ole ihmisoikeuksia. Ja minä olin vähän eri mieltä, mutta en sitten tietenkään voinut juristeja vastaan ruveta taistelemaan. Ja sitten minä meninkin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan.
1: hieman
0: kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Ja omasta mielestäni pääsin hyvin alkuun kyllä, mutta sitten joudunkin menemään kentälle ja sitten ne tuli ne opit kantapään kautta.
1: No naisen ikä ei sovi periaatteessa mainita, mutta näin meidän kesken, niin eikö se ole niin, että sä täytät ensi vuonna 80 vuotta?
0: Kyllä, mä olin syntynyt vuonna 1946.
1: Pelottaako tämä vääjäämättömästi lähestyvä oma kuolema koskaan?
0: Ei millään lailla. Mä katson, että kuolema on, elämä päättyy kuolemaan. Tärkeää on se, että yrittää erää sen oman elämänsä kunniakkaasti.
1: Ja kun sä noin sanot, niin onko sulla käsi niin sanotusti sydämellä? Että oletko sä rehellisesti sitä mieltä, että koskaan aamuyön pimeinä hetkinä kuoleman pelko ei käy sinun käsiksi?
0: En mä pelkää kuolemaa. Kyllä mä niin kuin luonnontieteen harrastajana tai luonnontieteilijänä, niin ymmärrän, että joskus se kuolema tulee. Ja siinä tulee taas tietysti kuvaan se, että on turha niin kuin murehtia etukäteen omaa kuolemaansa. Ja samalla tavalla kun on turha katsoa taaksepäin ja miettiä, että voi kun olisin tehnyt toisin. Koska jos tietyssä tilanteessa valitsee niistä vaihtoehdosta, mitä on saatavilla, usein ovat kaikki huonoja, niin valitsee yhden, niin on sitten aivan turha katsoa taaksepäin, että voi kun olisi valinnut toinen, koska koskaan ei tiedä, mitä olisi voinut tapahtua. Että kun sen yhden tien valitsee, niin sitä on mentävä eteenpäin.
1: Eikä ylipäänsä kannattaisi murehtia asioita, joihin ei enää voi vaikuttaa.
0: Joihin ei voi vaikuttaa ja monissa tilanteissa niin se, mihin itse voi vaikuttaa, on kuitenkin pieni osa vain sitä kokonaisuutta. Et eihän kukaan tutkija ole mikään yksittäinen toimija. Mehän olemme vain pieni palanen siinä niissä isoissa prosesseissa. Ja kun tässä puhuttiin, kun me puhuttiin aikaisemmin tästä, että onko tutkija tuomari, niin täytyy muistaa, että tuomioistuimella on aina paljon enemmän tietoa jostain tapahtumasta tai tapahtumakulusta kuin yksittäisellä tutkijalla, joka kuitenkin on toimittanut vain osan sen oman osuutensa tähän kokonaisuuteen. Ja tuomioistuimella on tietysti niin kuin aivan erilainen, paljon laajempi materiaali. Erityisesti, jos tuomioistuin osaa hyödyntää sitä. Näinhän ei aina käy.
1: Mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen? Sä näytät hämmästyneeltä.
0: En mä ole koskaan miettinyt, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen.
1: Niinkö?
0: En.
1: No, luonnontieteilijänä sä voisit ainakin arvella niin, että me muutumme maaksi jälleen.
0: No, en mä ole miettinyt asiaa tällä tavalla. Sanotaanko, että en ole ehtinyt vielä miettiä tätä.
1: Niin, sulla on vielä aikaa toivottavasti miettiä sitä. Ja tarviiko sitä miettiä?
0: No, kun musta se on tarpeetonta, koska kyllä nykypäivänä varmaan meillä Suomessa niin vainajat tuhkataan. Ja näin ollen ei, se maaksi muuttuminen on enemmänkin kuvainnollinen termi, joka liittyy sitten tähän hautajaisiin.
1: Mutta tämmöinen ranskalainen filosofi, joka on muuten yksi mun lempifilosofeista, niin on tämmöinen Michel de Montaigne, joka kirjoitti lähes 500 vuotta sitten suunnilleen näin. Elämä itsessään ei ole hyvä tai paha. Se on hyvän tai pahan tyyssiä sen mukaan, minkä verran tilaa te niille annatte. Mitä sanot ajatuksesta, että hyvä elämä syntyykin siitä, että me itse annamme tilaa hyvälle tai sitten emme?
0: Tämä liittyy myöskin nimenomaan siihen, että jos se hyvä todellakin on toisten ihmisten kunnioittaminen, totuudellisesti toimiminen, niin kyllähän se silloin hyvä. Totta kai meistä itse kukin on jossain elämänsä vaiheessa ollut sitaateissa paha, mutta jos mä ajattelen ihan itseäni, niin kyllä ne minun pahat tekoni ovat aika pieniä.
1: Oletko sä antanut tilaa hyvälle? Pyrkinyt siihen?
0: Ehdottomasti. Ja toivon ainakin niin, että olen jossain määrin onnistunut siinä. Hyvän ja pahan niin kuin määrittäminen, vaikka ne ovat niin kuin toistensa vastapareja, niin meidän on hirveän paljon helpompi puhua pahasta, pahuudesta kuin hyvästä ja hyvyydestä. Ja on, jos katsoo niin kuin ympärilleen ja katsoo mistä keskustellaan, niin kyllähän ne uutiset ovat aina, tai se mistä keskustellaan on usein kielteistä tai pahaa tai tällaista. Mä muistan hyvin, kun pahuudesta puhutaan, niin muistan ensimmäisen käyntini Srebrenicassa.
1: Entisessä Jugoslaviassa.
0: Entisessä Jugoslaviassa. Se oli maaliskuussa 1996. Ja kaupungista hän oli silloin ajettu pois koko se

0: Bosniakki, siis väestö ja tilalle oli tullut Sarajevosta serbiväestö ja kaupungin pormestari, tai raunioituneen kaupungin pormestari paremminkin, hän tuli tapaamaan meitä, kun me tulimme tänne torille. Me olimme ensimmäiset siviilitutkijat, jotka silloin Srebrenicaan pääsivät tai joutuivat. Niin, ja hänestä kerrottiin, että hän on syyllistynyt telotuksiin. Ja mä olin kätellyt pahuutta, mutta en muista pahuuden kasvoista yhtään mitään. En tunnistaisi häntä, jos hän kävelisi minua vastaan.
1: Mutta tiesit kätelleesi telotteja.
0: Kyllä.
1: Mutta toisaalta, onko niin, että se jälki, jonka sinä haluaisit maailmaan jättää, niin se on se hyvä jälki?
0: No, mä toivoisin näin ja toisaalta mä myöskin katson, että oma tehtäväni tällä hetkellä on nimenomaan se, että mä tarvittaessa ja pyydettäessä autan niitä, jotka tänä päivänä tutkivat ihmisoikeusloukkauksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan eri puolilla maailmaa. Nyt on minun aikani jakaa sitä, mitä mä olin oppinut. Ei tästä voi mitään tällaista sudenpennun käsikirjaa kirjoittaa, koska monet asiat ovat sellaisia, että ei niitä on hyvin vaikea panna paperille. Mutta voin tavallaan antaa niin kuin esimerkin siitä, millä tavalla olen itse toiminut. Ja muistan hyvin, kun otin yhden työtoverini mukaan. Se oli missio, joka suuntautui Nepaliin. Ja tämä oli tämän kyseisen nuoren tutkijan ensimmäinen konfliktialue missio. Ja niin hän sanoi heti jo täällä Suomessa, että hän on sitten hiljaa eikä puhu. Niin mä sanoin, että nimenomaan katsot, miten minä menettelen eri tilanteissa. Ja miten minä niin kuin kierrän jonkun kysymyksen, joka saattaa olla hyvin kohtalokas, jos siihen vastaa väärin. Ja että seuraat mun, niin kuin tavallaan sitä mun reagointiani. Ja sitä, millä tavalla mä puhun. Ja hänestä on nyt kehkeytynyt myöskin ihan varten otettava tutkija tällä alalla.
1: Professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Tein valinnan hyvän puolesta. Päätin, että tämä tarina ei lopu kuolemaan, vaan rakkauteen. Käydäänpä tamminsaarelaisen marketin pihalla lähes 5 vuotta sitten. Siellä 2 ihmistä koronamaskit päässä kohtaa ja vaihtaa puhelinnumeroita. Ja humps ja räiskis, Helena Rannan elämä saa uuden käänteen 75-vuotiaana. Oliko se rakkautta ensisilmäyksellä?
0: Ei todellakaan. Mä en ensinnäkään tunnistanut kyseistä henkilöä ollenkaan.
1: Vaikka hän oli sun vanha, ei nyt ihan
0: luokkatoveri,
1: mutta samasta koulusta.
0: Koulutoveri ja hän oli ollut, kun meillä oli luokkakokous, ollut 2008, kun se oli mun luonani. Niin hän oli ollut auttamassa mua keittiössä pilkkomassa perunoita ja tai vihanneksia, jotain tällaista. En minä häntä tunnistanut, en mä muistanut hänen nimeään ja ei mitään. Ja sitten hän pyysi mun puhelinnumeroa, niin mä ajattelin, että mä en oikein anna tuntemattomille ihmisille puhelinnumeroita. Lopulta annoin sitten kuitenkin puhelinnumeroni.
1: Ja siitä se lähti kehittymään.
0: No siitä se sitten lähti kehittymään. Hän soitti ja kysyi, että jos mä lähtisin kahville. No en mä silloin päässyt kahville. Ja
1: no sitten hän soitti. Sä pistit hanttiin ensi alkuun.
0: No kun emme tuntenut koko ihmistä.
1: Ja sitä paitsi, sähän olit eronnut ensimmäisestä avioliitostasi jo yli 30 vuotta kyllä, aikaisemmin. Sitä. Ja etkö sä silloin päättänyt, että toista kertaa et naimisiin enää mene?
0: Niin, mä olet päättänyt sitä, mutta oli ihan selvää, että en olisi voinut tehdä tällaista työrupeamaa, jos mulla olisi ollut silloin rinnallani joku toinen ihminen, joka olisi ollut, niin kuin, ei se olisi onnistunut se, että mä saan hetkenä minä hyvänsä napata laukun ja lähteä jonnekin konfliktialueelle.
1: Harva aviomies sitä olisi sietänyt.
0: Niin, tai se olisi ollut musta väärin kaikkia molempia kohtaan. Mutta sitten eläkkeelle siirryttyä, niin no sitten enhän minä kyllä ollut kovin innokas menemään naimisiin. Mä ajattelin, että minkä takia meidän pitäisi mennä naimisiin.
1: Mutta Jukka halusi.
0: Jukka halusi ja Jukka sai tahtonsa läpi.
1: Kerrankin.
0: No kyllähän joskus muullakin on saanut, mutta aika harvoin. Sanotaan näin, että en mahda sille mitään, että olen aika dominoiva.
1: Mä luulen, että toi työ on myös tehnyt susta semmoisen eräänlaisen boss ladyn.
0: No boss ladyn tai muuta. Ehkä siihen kevennykseksi sopii se, että silloin kun meillä oli tutkimusaineistoa täällä Suomessa tutkittavana ja mun oma työhuoneeni oli niin kuin yhtä kerrosta alempana ja sitten mun tutkijakollegoitteni huone ja nämä tutkimustilat oli ylempänä, niin mä kerran kuulin vaan, kun he sanoivat, hei, kun mä kopisselin kengissäni niin siellä käytävällä. Hei, nyt se Duracell-pupu tulee taas. Se osoittaa suuren kunnioituksen, jota työtoverini tunsivat minua kohtaan.
1: Aviomiehesi Jukan mukana tuli myös bonuslapsia ja lapsenlapsia. Joskus elämä voi yllättää iloisesti.
0: Kyllä se yllättää hyvinkin iloisesti ja näitä bonuslapsenlapsia on 4. Kahdessa sarjassa, pikkupojat ja isot pojat.
1: Eli kyllä se joskus kannattaa se suojamuuri panna matalaksi.
0: Kyllä, totta kai. Se on tietysti omalla kohdallani, se on tullut aika myöhään ja olen siitä onnellinen.
1: Eli sä annoit tilaa hyvälle ja kasvain. Hyvä astui ovesta sisään.
0: Kyllä se näin teki.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Saitko kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
5: Alkamassa on uudet levyt.
6: Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuuslevyiltä muun muassa Tanssivan tuhkimon ja Jäätyneen kuutamon. Sitä ennen ääneen pääsee kuitenkin ruotsalaissäveltäjä Anders Hilbori. Hänen orkesteriteoksensa Through Lost Landscapes löytyy Pekka Kuusiston johtaman Göteborgin sinfoniaorkesterin uudelta äänitteeltä. Tässä Through Lost Landscapes siis, ja 4 osaa on sävellyksessä. Ensin Beginning, sitten Ecstatic ja Gleam. Neljäs viimeinen osa on nimeltään The Falling.

Siinä soi Through Lost Landscapes, Anders Hilborgin teos, joka löytyy Pekka Kuusiston johtaman Göteborgin sinfoniaorkesterin uudelta äänitteeltä. Seuraava uutuuslevy on omistettu kokonaan Sebastian Fagerlundin jousisoitin musiikille. Levyn kantavana voimana on Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin taiteellinen johtaja viulisti Malin Broman, tai nyt jo edellinen johtaja, viulisti ja kapellimestari Kasmir Uusitupa aloittaa orkesterin taiteellisena johtajana nyt syksyllä. Mutta tässä joka tapauksessa Malin Broman liidaa levyllä orkesteria ja soittaa Fagerlundin kamarimusiikkia maistiaisena teos Stilla. Pianisti on Simon Crawford Phillips.

Malin Broman viulu ja Simon Crawford Phillips piano soittivat Sebastian Fagerlundin sävellyksen Stilla. Uudet levyt ohjelmassa seuraavaksi kotimaista kitarataidetta. Janne Malisen levy on nimeltään Pimeän lumo. Tässä siltä oululaissäveltäjä Jouko Tötterströmin teos Frozen Moon.

0: Selim Palmgrenin Tuhkimo-sarjaorkesterille näytelmä musiikista. Saman nimiseen näytelmään siis kuultiin tässä esitys. Rumon Gamba johti Oulu Sinfoniaa. Ja uusia levyjä taas ensi viikolla. Kansanmusiikki ja jatsi on silloin luvassa ja klassista taas kahden viikon kuluttua.
1: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
2: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
1: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
2: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
1: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
2: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
1: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
2: Monipuolista laatumusiikkia
1: Yle Radio 1 seurannasi
2: viikon jokaisena päivänä.

0: Ne muodostaa ihan tavallaan fyysisen esteen, että mehän, kun me eletään meidän jokapäiväistä elämää, me hengitetään, me syödään, me niellään koko ajan, me kosketellaan käsillä itteemme ja suuta ja nenää. Joten meidän ruoansula tai suolistoon päätyy koko ajan mikrobeita. Eli me ollaan tavallaan jatkuvan niin kuin mikrobipommituksen tai paineen alasina. Siellä tulee aina ikäviäkin mikrobeita, jotka päätyy sinne meidän suolistoon. Mutta jos ne ikävät mikrobit ei löydä avointa paikkaa, mihin ne voisi tarttua, niin ne ei pääse lisääntymään semmoisissa määrin, että ne voisi aiheuttaa meille ongelmia.
1: Mikä merkitys suolistomikrobeilla on terveyteen ja toisaalta sairauksien muodostumiseen? Kuuntele Tiede Ykkönen perjantaina kello 12 jälkeen.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Jani Toivola, mä oon aika varma, että sulla on lukemattomia kulttuurikokemuksia, enkä edes ole aika varma, vaan ihan varma. Mutta tämmöinen kinkkinen kysymys, että jos pitäisi niistä kulttuurikokemuksista nyt nostaa joku ylitse muiden, niin mikä se voisi olla?
2: Joo, se on tavallaan vaikeaa, mutta sitten tavallaan se on aika helppoa. Tai ainakin nyt tässä tapauksessa mä näin vähän aikaa sitten semmoisen esityksen, että se tuli saman tien niin kuin aivan silleen kirkkaana mieleen. Ja kyseessä on siis sopraano Helena Juntusen Joskus liikaa, aina liian vähän -esitys, joka pohjautuu hänen samannimiseen tämmöiseen oman elämänkerralliseen kirjaan, jonka hän julkaisi ilmeisesti viime vuonna. Ja nyt Kapsakis pyörii siitä tehty esitys. Ja se oli mulle jotain, mitä mä ajattelin, että siinä oli joku semmoinen sävy, mitä mä en ole ehkä kokenut koskaan aikaisemmin teatterissa tai näyttämällä.
1: Okei, mikä se oli?
2: Se onkin hyvä kysymys. Hän on siis opera-laulaja, sopraano, ja se on tämmöinen oma elämän kerrallinen, kertoo tavallaan taiteilijuudesta ja oopperamaailmasta. Siinä on joku sellainen, se on niin kuin intiimi, hyvin monologimainen esitys, jossa on kolme muusikkoa mukana. Ja ehkä se, miksi se oli niin pysäyttävä, oli, että siinä on tavallaan se intiimiys, että hän kertoo ihan lähellä tavallaan sanoilla sitä omaa tarinaa. Ja sitten hän aina puhkeaa lauluun. Siinä on upeita biisejä. Iiro Rantala on siinä niin kuin jotenkin varmaan sovittanut ne kaikki biisit. Ja sitten yhtäkkiä se niin kuin opera sopraano ääni. Niin se semmoinen niin kuin yhdistelmä tavallaan intiimiyttä ja sitä mieletöntä, isoa, treenattua, niin kuin voimakasta ääntä. Niin siinä oli joku semmoinen haavoittuvuus. Että mä tavallaan ajattelin, että ehkä se liittyy siihen, että se opera me nähdään aika usein se aika massiivisissa puitteissa. Ja se on tavallaan semmoista taituruutta ja mestaruutta, että meidän ikään kuin ei kuulukaan tietää sen hintaa. Että mitä on ton äänen takana tai mikä se maailma on tai mitä sen eteen on tehty, että on mahdollista. Ja se Helena siinä omassa teoksessaan tavallaan päästää meidät ihan niin kuin, aivan niin kuin sinne tavallaan sielunsa ytimeen. Että mikä on sen äänen myös tavallaan semmoinen hinta, miten rankkaa se on niin kuin olla taiteilija tai asettaa itsensä niin kuin illasta toiseen haavoittuvaiseksi ja ihmisten eteen ja arvostelun eteen. Ja sitten joku se, että on se ääni, joka kuulostaa niin mestarilliselta ja helpolta, ja miten paljon siihen liittyy joka ilta tavallaan työtä, että se ääni edes tavallaan niin kuin soi.
1: Miten sä päädyit tähän esitykseen, että miten sä mulla tuli mieleen, että kaikista maailman esityksistä yhtäkkiä sä oot tätä katsomassa.
2: Tämä oikeastaan liittyy ihan semmoinen, että mä tapasin Helenan tuossa syksyllä. Ja mä olin lukenut tästä kirjasta, mutta mä en ollut lukenut sitä enkä. Ja tiesin, että tämmöinen esityskin on, mutta en ollut sitäkään niin kuin nähnyt. Mutta sitten mä tapasin hänet ja joku siinä hänen niin kuin olemuksessa. Mä tiesin, hän vaan jäi tosi vahvasti mun mieleen. Niin ihan rehellisesti tavallaan se meidän kohtaamisen kautta mä aloin niin kuin kiinnostua enemmän hänestä. Ja sit mä jotenkin päädyin katsomaan sitä esitystä. Ja se on musta jotakin sellaista. Ja siis mulla kävi ihan se, että kun se esitys tavallaan alkoi, niin mä aloin niin kuin itkeä oikeastaan heti. Ja siis se oli ihan semmoinen, mä oon niin kuin itkiä, mutta se oli tavallaan, että mä ajattelen, että se oli vaan puhtaasti niin kuin se hänen ääni. Että olla niin lähellä jotain niin kaunista niin kuin ääntä, niin se tavallaan avasi ne itkuhanat niin kuin heti. Ja siinä oli ihan valtavasti jotain lohtua. Ehkä varsinkin tämmöisessä ajassa, niin se vielä enemmän niin kuin se niin kuin todella tavallaan toi semmoisen tunteen, että niin kauan kuin joku laulaa, niin ei ole niin kuin hätää. Joo.
1: Ihanaa, kun uskaltaa esityksessä itkeä. Mulla on itsellä aina se ongelma, että mun on hirveän vaikea, niin kun, että ei vaan kukaan näe ja mä toivon, että on tosi pimeetä.
2: Mä niin kuin rakastan sitä. Mulle se on ihan melkein semmoinen paikka, mihin mennä niin kuin myös purkaan tunteet. Ei sitä tietenkään voi puskea, kyllähän se täytyy tulla niin kuin tavallaan siitä teoksesta, mutta mä ajattelen, että se on se osa tavallaan taiteesta, jota on kauhean vaikea tavallaan sanottaa, että miksi taide on niin kuin tärkeää. Mutta mä ajattelen, että kaikessa taiteessa on niin kuin joku semmoinen taajuus, joka on jossain semmoisessa ihmisyyden ytimessä, mitä mikään muu asia tässä yhteiskunnassa ei tavoita. Mm. Ja mitä vähemmän sitä on, niin sitä enemmän me ollaan kaikki silleen, että henki ei kulje. Ja sitten kun jostain se taide taas niin kun pääsee huoneeseen, niin asiat alkaa virtaamaan.
1: Mm. Miten tällainen esitys, niin jos puhutaan aina, että erilaiset kokemukset muuttaa ihmistä, niin minun mielestä tämä on aika vaikea kysymys, mutta pystytkö hahmottamaan, että oletko ollut eri ihminen, kun olet nähnyt tämän Helena Juntusen esityksen sen jälkeen?
2: Kyllä mä ajattelen, että mä oon aavistuksen eri ihminen. Ja kyllä se liittyy tosi paljon myös siihen omaan niin kuin taiteilijuuteen, mutta ehkä se voisi ajatella kaikkea ihmisyyteen. Että kyllä se esitys niin kuin lohkaisi musta jonkun uuden tavalla osan auki, että mä haluan mennä itse näyttämölle niin kuin tästä eteenpäin niin kuin entistä rehellisempänä. Että mä en jaksa että ihan on turha tavallaan kertoa semmoisia siloteltuja tarinoita, jotka ei näytä jotain oikeeta. Tai että siinä on niin valtava ero. Ja ehkä sen voisi ajatella sitten siihen ihmisenä olemiseenkin, että ei asettaisi niin valtavaa kynnystä semmoiselle niin kuin totuudelliselle elämälle ja asioiden niin kuin oikealle näyttämiselle ja sanottamiselle. Koska kaikki, mitä me koetaan, on niin valtava jaettua ja silti meitä koko ajan opetetaan niin kuin piilottamaan asioita. Niin kyllä mä ajattelen, että se Helenan teos niin kuin vei mut johonkin semmoisen suoruuden äärelle, toivottavasti.
1: Ja se rehellisyys ja auki oleminen, se ei sinua pelota?
2: Totta kai se pelottaa, mutta että aina kun sinne uskaltaa mennä, niin miten paljon siellä on niinku uutta tilaa ja semmoista vapautumista. Taas sekä näyttämöllä että vaan ihan meidän ihmisten välillä. Mm-hmm. Et kyllähän suuri osa, niin kuin mä ajattelen, että semmoisesta elämän kivusta tulee asioista, joita pidetään sisällä. Tai jännitteestä, mitä me kannetaan välillä, mitä me ei uskalleta niin kuin purkaa tai puhkaista. Tai vaan huutaa sitä niin kuin omaa totuuttamme. Myös tavallaan vihaa, turhautumista. Siinkin paljon niin kuin myös tavallaan näyttää sellaista, että ottaa päähän.
1: Kyllä. Kiitos Jani Toivola ihanasta kulttuurikokemuksen jakamisesta.
2: Kiitos.
3: Yle Radio 1. BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan Häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio 1, ilta 7.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Basso Martti Talvela ja pianisti Eero Heinonen tulkitsivat Toivo Kuulan yksinlaulun Yö Eino Leinon runoon. Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Yevgeni Svetlanov, soittaa vuoden 1970 äänitteessä Piotr Tchaikovskin sinfonisen runon C-molli opus 77 Kohtalo.

Jevgeni Svetlanov johti edellä Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteria, joka soitti äänitteessä vuodelta 1970 Piotr Tchaikovskin sinfonisen runon Kohtalo, C-molli opus 77. Nyt kuoromusiikkia 1500-luvun loppupuolelta. Säveltäjä on Philipp Schöndorff. Sävelys on hänen messunsa Missa Super La Dolce Vista. Vokaaliyhtye Cinquecento laulaa, äänite on vuodelta 2010.

Vokaaliyhtye Cinquecento lauloi levytyksessä vuodelta 2010 Philipp Schöndorffin messun Missa Super La Dolce Vista. Ruotsalainen kamariorkesteri soittaa. Orkesteria johtaa Petter Sundqvist, ohjelmassa on Josef Martin Krausin sinfonia F-duuri. Sen osat ovat Allegro, Andante ja Presto.

Petter Sundqvistin johtama ruotsalainen kamariorkesteri soitti Joseph Martin Krausin sinfonian F-duuri. Rafael Ensemble, Rafael Yhtye, soittaa äänitteessä vuodelta 1988 Antonín Dvořákin sekstetonjousille A-duuri opus 48.

Tämä levytys Antonína Dvořákin sekstetosta jousille A-dur opus 48 oli vuodelta 1988. Ensemble Raphael, eli Raphael-yhtye soitti. Siinä jäseninä viulistit James Clark ja Elizabeth Wexler, alttoviulistit Sally Beamish ja Roger Tapping sekä sellistit Andrea Hess ja Ridian Saxon.

Mindy Rosenfeld ja Steven Schultz soittavat Traversoa levytyksessä vuodelta 1997. Kuulemme Georg Philipp Telemannin sonaatin kahdelle huilulle A-duuri.

Tämä oli kehtolaulu Benjamin Godardin oopperasta Josselin. Reginald Kell soitti klarinettia, pianoa soitti Brooke Smith. Elizabeth Bukkeri ja Richard Baldry soittavat nyt Max Regerin 3 burleskia 2 pianolle.

Kuulimme Max Regerin Kolme burleskia kahdelle pianolle opuksesta 58. Soittajat olivat Elizabeth Bukeri ja Richard Baldry.

Mezzosoprano Lilli Paasikivi lauloi, Ilmo Ranta soitti pianoa. Kuulimme Armas Järnefeltin yksin laulun Aallon kehtolaulu Iisa Aspin tekstiin. Kari Kriikku, klarinetti ja Radion sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Sakari Oramo, esittävät Carl Maria von Weberin concertinon klarinetille ja orkesterille S-duuri opus 26. Von Weberin concertinon osat ovat Adagio, Manon Troppo, Andante ja Allegro.

Kari Kriikku soitti klarinettia radion sinfoniaorkesterin RSO:n solistina. Kapellimestari oli Sakari Oramo. Sävellys oli Karl Maria von Weberin Concertino S-duuri.

Johann Adolf Hassen, Terzamessa eli Messu G-molli, on sävelletty solisteille, kuorolle ja orkesterille. Nyt tämä Hassen G-molli messu soi kokonaisuudessaan. Solistit ovat soprano Dagmar Schellenberger, alto Axel Köhler, tenori Ralf Esrich ja basso Egbert Junghans. Thüringische Akademische Singkreiskuoroa ja kamariorkesteri virtuosi Saxonieta johtaa Ludwig Göttler.

Tähän Agnus Dei, Jumalan karitsaosaan, päättyi Johann Adolf Hassen Terzamessa eli G-mollimessu. Solistit olivat soprano Dagmar Schellenberger, alto Axel Köhler, tenori Ralf Esrich ja basso Egbert Junghans. Thüringische Akademische Singkreiskuoroa ja kamariorkesteri virtuosi Saksonieta johti edellä Ludwig Güttler. Radion sinfoniaorkesteri soittaa kapellimestari on Jukka-Pekka Saraste. Levytys on vuodelta 1990. Ohjelmassa on Gustav Mahlerin sinfonia numero 5 sismolli. Se alkaa Trauermarschilla, surumarssilla.